0: た人は溺れて亡くなりました。かわいそうな話です。このように津波の時にはまっすぐ山へ逃げるという教えが高知県土佐市の宇佐地区では言い伝えられてきました。その結果、昭和地震では他の地域に比べて亡くなった人が少なかったという結果につながっているのです。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は津波のたびに被害を受けてきた地域で先人の経験が命を守る教訓として受け継がれてきたお話でした。この話が伝えている大切なことは、迷わないための判断基準をあらかじめ持っていたということです。皆さんは南海トラフ地震臨時情報という言葉を知っていますか？これは南海トラフ沿いでいつもと違う地震活動や地殻の変化など異常な現象が観測された時に発表される情報です。南海トラフ地震臨時情報は巨大地震がすぐに起こるという予知ではありません。普段より巨大地震が起こる可能性が高まっている、そのことを知らせるための情報です。この情報が出た時はいつも以上に備えを見直し、場合によっては早めの避難を考える必要があります。先人たちが津波の時は迷わず山へ逃げるという判断基準を持っていたように、私たちも情報を正しく理解し迷わず行動できる準備を普段から整えておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: 声かけ河原版。
1: JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏の鳴門の特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ、鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店、コンビニ、スーパーで好評発売中。一冊1100円。
4: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが、精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
5: 防災知っとく？
6: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して、倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。
7: 徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。今日もいい天気、藍色の素敵な衣装でお出かけしたいな。10時です。

クシクはいはいはいシクシクはいはいはいシクシクはいはいはい

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた土砂災害のお話です。地獄に仏のありがたさ。新居浜市には全国的にも知られている大きな太鼓祭りがあります。新居浜出身の人たちはお正月に帰省しなくてもこの祭りには帰ってくるほどの祭り好きの人が多くいます。巨大な太鼓台を守りつないでいけているのは、この地域の人たちに強い結束力があるからです。平成16年2004年、新居浜市を大きな台風が襲いました。山から流れてきた泥水が家の中まで入り込み、泥水が引いた後も残った泥の高さは床の上20センチほどにもなりました。布団や家具も水浸しで使えません。助かった人たちもこの様子を見て、これからどうしたらいいかわからんと途方に暮れていました。その時です。被害の少なかった地域の人たちが次々と集まってきたのです。えらい災害が起こっとんの、家の片付け手伝うけんの。水害の様子はテレビや新聞で伝えられ、新居浜の人たちだけでなく遠くは関西からも多くのボランティアの人が駆けつけてくれました。受験を控えていた地元の高校生も泥だらけになりながら家の片付けに取り組んでいました。地獄に仏とはまさにこのことだ。助けられた人たちはそう口にしました。普段からあった地域の人たちの強いつながりが土砂災害からの復旧に役立ち、町は立ち直ることができたのです。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は土砂災害に遭いどうしようもなくなった時、地域の人たちやボランティアの皆さんに助けられたというお話でした。皆さんはボランティアというとどういったイメージを持っていますか。災害ボランティアと聞くと、家から泥をかき出すとか荷物を出すなどといった力仕事をイメージされるかもしれません。こういったボランティアの他にも、被災者の方のお話を聞くことや、遠くに暮らしていてもできる写真をきれいにするボランティアもあります。自分の得意なことが被災者の助けになることも多いようです。皆さんもぜひ災害ボランティアにも関心を持って、自分の得意を生かせるボランティアに参加してみましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
3: いつも見上げていたあの橋が、これからは歩行も可能な自転車道になる。
2: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
3: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
4: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は、新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
5: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは徳銀ホームページで。
6: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
7: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
6: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。和渕美千代です。あと1時間でランチタイム。ちょっとお腹が減ったけど笑顔で頑張りましょう。11時です。

11時を回りました。皆さんこんにちは。5月13日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーはカンタ君で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けいたします。さあ、徳島市内今日もとってもいいお天気となっております。まあ昼間は本当に暑いぐらいですよね。スタジオの中もガラス張りなので本当に暑くなっておりまして、エアコンをガンガンにかけて放送しております。ただね、今日雷注意報が発表されているみたいなので、急に強い雨が降ってくるかもしれませんので、皆さん十分にお気をつけください。さて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。今日もですね、スタジオにはとっても素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速ご紹介いたしましょう。今日のゲストはこの方です。

0: それでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオにはトナル瀬戸広報担当篠原彩奈さんにお越しいただいております。篠原さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。
1: はい、ありがとうございます。今回も、
0: ね、相変わらず笑顔が素敵ですね。
1: ありがとうございます
0: さあ、そして登場曲には徳島県阿波踊り協会のゾメキ選んでいただきました。
1: はい、
0: やっぱいいですね。
1: いいですよね。

0: なるほどね。はい、今日はねそんなとなる瀬戸の広報担当されております篠原さんにお越しいただきまして、はい、今日のテーマなんですが、ありがとうとなる2周年というテーマでお届けしていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: さあ前回もね出ていただいたんですけれども、はい、改めて篠原さんのことをまずは前半いろいろ伺っていきたいと思うんですが、はい、ご出身はどちらなんですか？はい、
1: 徳島です。
0: 徳島だったらやっぱ阿波踊りなんじゃないんですか？
1: そうなんですけど、うん、もうなんか無理ですね。あのリズム感がまずないんですよね。
0: すごくありそうですけど、
1: いやなんかもう全然ちょっとこう、皆さんがあまりにも上手に踊るので、見ていて、こう一緒にレッスンしたりするんですけど、絶望的なリズム感で無理だなと思いますね。
0: もうずっとでも徳島でしょ？
1: そうです。小学校とかの、
0: 授業でやりませんでした？
1: そうですね。その頃も下手くそでした。
0: 結構簡単じゃないですか、二拍子だから。
1: 手足が一緒にこう出すじゃないですか、気がついたら逆になってるんですよ。
0: ああ、
1: なんか歩くようになったりとかね。
0: あら、私も普通に出るけど逆に出すの逆に難しくないです
1: なんでって言われるんですけど、
0: ロボットみたいな、
1: はい、手足逆病とか言われました時、はい、
0: そうなんだ
1: 逆です。
0: じゃあもう諦めちゃったの、
1: はい、
0: でも鳴り物の方とかはチャレンジしようとか思ったの？
1: ないですね、一回も。その、まあ、機会がなかったっていうのもあるんですけど、まあ、本当に見る
0: 見る方ですね。
1: そうですね、
0: もう完全に、
1: はい、
0: なるほどね。で今はあのとなる瀬戸で広報担当されてますけれども、はい、こちらに入るまでは何かされてたんですか？
1: はい、この前があの阿波踊り会館で少しお仕事をさせていただいてたので、本当にとなるに来てもその前からもずっと阿波踊りでお仕事をさせていただいてます。
0: じゃあもう絶対なんかやりたいなってなりそうですけど
1: すごいなとか羨ましいなとは思いますね。もう見るの本当に好きなので、あの仕事でない時も阿波踊りのイベントはしょっちゅうあの顔出したりはしてるんですけど。
0: あ、そうなんだ、はい。それはあれですか、その仕事でこういった阿波踊り関係に就く前からもともと阿波踊りにはその見るのは好きだったんですか？
1: 実は全然で、阿波踊り会館に入る前に、まあ、偶然桟敷で阿波踊りを見たことがあって、それがもう本当に久しぶりで、でたまたまいろんな流れがあって阿波踊り会館でお仕事をさせていただくようになってから、もう本当にいろいろなところで阿波踊り、どんどんハマっていったっていう感じですね。
0: なるほどね、はい、でも確かにそうですね。私も本当に大人になってから始めたので、はい、実はそれまでは篠原さんと同じで、あの小学校の時に体育の授業で、まあ、みんな踊るじゃないですか、はい、その時踊ったっきりあんまり興味は当たり前にあるじゃないですか、はい、だからそこまでこう絶対踊り見に行くぞみたいな感じではなかったんですけど、はい、うん、まあ、あの一回見たら本当にかっこよくって、はい、であの踊ることになったんですけど、はい、踊ったら踊ったですごい楽しいんですよ、
1: はい、あの、もうね、羨ましいんですよ本当に。
0: 飛び込んじゃえだってね、もう何にもしなくても5キロ痩せましたよ最初の年は。
1: すごいですよね、もう全身使えますもんね、
0: 全身本当に使えますから。で、阿波踊りのいいところって老若男女楽しめるじゃないですか、はい、結構こうお年を召した方も楽しめるし、はい、まあ、うちのレーンに結構高齢の踊り子さんいるんですけど、現役ですからね80代で、
1: はい、本当にあの阿波踊りされてる方って皆さん元気ですよね、年齢重ねても。
0: そうなんですよ、やっぱその全身運動もあるし、こう人に見られるっていうのも、なんかこう元気の秘訣なのかなって、篠原さんなんか絶対似合うと思うけどな、女踊りとか背も高いスラッとしてるし。
1: ありがとうございます、それがね。
0: なんか来年ぐらいは踊ってるんじゃないですか？
1: いやいや、もうなかなかねこの年から始めるっていうのも勇気がいりますね
0: 大丈夫、全然大丈夫ですよ足腰鍛えられますから。
1: 本当ですね、まずそこからですね、基礎練習ですね。
0: そう、基礎練習でもう5キロ痩せた。
1: そうですよね。
0: そうで、2年目3年目になるとやっぱ体がね、なんていうんだろうな、こう覚えてきてっていうか痩せなくなっちゃった。ビール飲むからでしょうね。あ、
1: そうはね、夏はね、
0: それがまた美味しいんですけどね。確かにじゃあまあこの仕事についてからぐっと阿波踊りのことを好きになったって感じですか？はい、
1: そうですね、
0: 今まではまあなんとなくだったのが、
1: はい、阿波踊りっ ってこう一括りで言っても

0: も、まあ、蓮によって特徴があるじゃないですか。それを知れば知るほどやっぱりこの蓮も見に行きたいなとか思うようになりましたね。
1: そっか、もうそれこそあれですもんね、篠原さん今のお仕事に疲れてたらいろんな蓮一気に見れますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 比べることもできるじゃないですか、はい、へー、そっか。ちなみにここが好きとかあるんですか。
0: まあいろいろ
1: 言えないですよね、
0: はい、いろいろあるから、まあ、本当に特徴が特にね、徳島県阿波踊り協会さん、うん、うち来ていただいてますけど、各連のやっぱりここはこの連の特徴だなっていうのが皆さんお持ちなので、それがやっぱり楽しみですね、はい、
1: 私達水連という連に所属してるんですけど、はい、まあ、やっぱ熱心な子は他の連を見に行ったりとかやっぱしてるみたいで、うん、はい、いいところをちょっとこう盗もうみたいな感じの研究熱心な人がいたりするから、はい、もうそれぞれの本当に特徴があって、うん、で自分の連に落とし込むみたいな、そんな感じですもんね、はい、私はそこまでの情熱が今ちょっとねなくなっちゃってるんですけれども、
0: また来てくださいね、トナルも
1: そうなんですよ、トナル瀬戸さんには達水連も定期的に踊りに行かせていただいて、はい、ただもう全然私練習に行けてないので MC だけで来てくれって言って、
0: でもその MC がね和渕さんでしかできない達水連の名司会がとなるでは聞けますのでね
1: そうぜひ来てほしいですよね、はい、あ、そうか、じゃあまあいろいろ阿波踊り関連のお仕事をして、はい、今は現在はとなる瀬戸、
0: そうです、はい、
1: でとなる瀬戸は改めてどんな施設なのかっていうのを教えていただけますか。
0: はい、となる瀬戸もともとは瀬戸小学校だったんですけれども、うんうん、まあ、この小学校が2018年に閉校になってしまいまして、その後となる瀬戸として、うんうん、まあ、中をリノベーションしてオープンをしております、
1: はいはい、もうあれですもんね、本当に小学校まんまですもんね、
0: はい、そのままですね、はい、
1: 中も教室とかが残ってますもんね、
0: はい、残ってます、このまま、はい、なのでフォトスポットとして校舎内も、うん、はい、探索していただけるようになってます。
1: いや、だから私もさっき言ったみたいに達水連で踊りに行かせていただいた時に、はい、控室がね教室なんですけど、はい、懐かしいな、黒板があったり、
0: そうですね、
1: ねえ、チョークで、はい、なかなか黒板にもう書くことってないじゃないですか。ないですよね、黒板消しがあったりね掃除するやつ、はい、あれなんて言うんですか、
0: クリーナー、黒板クリーン消しクリーナーみたいな、
1: 黒板消しクリーナー
0: 今ホワイトボードなんですよね、
1: あ、
0: 黒板って少なくなってるみたいですね、
1: 黒板自体が
0: なくなってきてるみたいですね、
1: そうなんですか、
0: らしいです、
1: 小学校っていうか学校といえば黒板
0: ですよね、
1: ですよね、篠原さんの時代も、
0: はい、もちろんです、
1: じゃあ令和の子たちはホワイトボード
0: らしいです、 iPad 持って、
1: あら、
0: ホワイトボードでとからしいですね、
1: そうなんだ、はい、時代は変わりますね、
0: 変わりますね、
1: でもなんかとなる瀬戸さんに一歩踏み入れたらなんか懐かしいようなね、はい、そんな感じがしますよね、はい、でなんか建物の特徴ありますよね、あの小学校、
0: そうです、体育館と、うん、あとお隣の幼稚園が、
1: ええ、
0: モダニズム建築家の増田智也さんが設計をしてくれたものになってますので、阿弥陀模様の建物というかすごい特徴的な建物になってるので、まあ、それもあってここを並行してそのままにしておくのはもったいないということで、まあ、我々がとなる瀬戸としてオープンをしたっていうところもありますね、
1: 生まれ変わらせたっていう感じですよね、はいはい、で演舞するところがまあ体育館なんですけど、はい、ここもまたねその、まあ、ちょっとカーテンとかしてあるので、はい、体育館の雰囲気はまあ、まんまってわけではないですけど、はい、床とかよく見たりとかなんとなく体育館の雰囲気が残ってますよね、
0: はい、はい、もう地面は体育館そのままなので、
1: うん、
0: 当時のままの形でしてますし、
1: うんうん、
0: まあ、円形シアターにしてるので周りに椅子とかはもちろん常設、うん、新しくし作ってさせてはいただいてるんですけども、
1: ええ、
0: 実はドレープのカーテンの裏側にちょっと、まあ、踊り子さんしか入れないんですけど
1: そうそうそう
0: 入ると、うん、バスケットゴールそのまま
1: あったりとか、あ、そうなんですよお客さんもそうか、そう見えないのか、
0: 外から見るとちょっと見えるんですけどね、実は建物の周りから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、あとね体育館出て奥になんか建物あるじゃないですか、あれが幼稚園なんですか、ピアノとか置いてある、
0: そうです、幼稚園です、
1: あ、はい、あれが幼稚園なんですか、はい、あそこは普段はどんな

0: 用されてるんですか？
1: もうフリースペースとして、うんうん、活用しているので、うんうん、トナルで、まあ、ドリンクとか買っていただいて、踊り子さんが昼休みにのんびりチルタイムを過ごされて、
0: はい、あそこ行っていいんだ。
1: もちろんです。
0: 知らなかった。
1: ぜひぜひ皆さんコーヒー片手にのんびりしたり、自由にピアノ弾いていただけるので、ピアノ弾かれてる方も結構いらっしゃいます。
0: そうなんですか、はい、そうピアノとかも置いてあって、私あそこ入っていいのかどうか分かんなかったんで。
1: 本当ですか？
0: そうなの。だから出演させていただいた時ずっと教室でいました。
1: ぜひ今度探索してください、いろいろと。
0: 本当ですね、はい、で運動場も広いですしね、はい、そこがまあ駐車場みたいな感じなんですが、はい、何台ぐらい置きれるんですか？
1: 200台無料の駐車場として。はい、
0: そうなんだ。で場所もすごく素敵ですよね、はい、海が近くって気持ちがいいですよね、今日みたいに天気がいい日だと。
1: そうですね、本当に目の前、うん、小鳴門海峡なので、うんうんうん、海の潮のいい匂いもしますし、うん、裏側は山なので本当に自然豊かな場所にあります、
0: うんうん、そうなんですよ。だから初めて行きました。徳島で生まれ育ったんですけど。
1: ですよね、まあ、行かないですよね、うん、まあ、鳴門の中心地からちょっと入るというか、はいはいはい、離れた昔ながらの漁師町なので、う
0: ん、だから結構道が狭いですよね。はい、でも大型バスとか入ってきますもんね。
1: はい、来ていただいてます。団体のお客様も、うんうんうんうん、はい、お越しいただいたり、路線バスもね通ってますので、
0: うん、あ、そうなんだ、はい、そして今日ね、トナルの T シャツですか、はい、それ、
1: はい、そうです。
0: 素敵、白地に黒のこれ波マーク、はい、これ何のマークですか？
1: これトナルのマークでして、うんうん、トナルっていう名前が何々となる、成長を示す何々となるっていう、うんうん、この何々のところです。
0: あ、何々なんだ、はい、ちょっとね、スポーツメーカーのあれに、
1: そうですね、あれによく似てると言われますけど同じね、地元の
0: そう、はい、なる、何々とな
1: る、
0: はい、あ、そういうことか、はい、でアルファベットでトナル、
1: そうです、
0: はい、あ、じゃあトナルっていうのは何々となるっていうことなんですね、はい、
1: 成長していきましょう、何々となっていきましょうっていう、うん、まあ、期待を込めて、展望も込めて、うん、はい、感動の拠点となるとか、はい、成長を示す場所となるっていう意味を込めて付けられた名前であったりロゴであったりします。
0: へえ、素敵。いつもねブルーの、
1: そうです、
0: 水色の、はい、ね、衣装、はい、衣装というんですか、
1: はい、ユニフォームが、
0: はい、ユニフォーム、
1: 水色がスタッフ専用のユニフォームでして、うん、この今私が着ているのが白とあと黒と2色あるんですけど、これは販売を行ってますので、はい、はい、ぜひぜひ
0: 来られたお客さんで、はい、やっぱそういったグッズ買って買われる方も
1: いらっしゃいます。
0: いらっしゃるんですか、
1: はい、この前東京からお越しいただいた、うん、ちょっとゴールデンウィークにお越しいただいた方が東京で踊りをされてるということで、
0: はいはいはい、
1: 練習着に使いますって言って、
0: は
1: い、T シャツをお子様の分と、
0: うんうん、
1: はい、ご自身の分と買って帰ってくださいましたね。
0: あ、そうなんだ、はい、嬉しいですね。
1: 嬉しいです。
0: 他にグッズって何があるんですか？
1: あとはトートバッグ、エコバッグなんかもこのトナルロゴが入ったもの、
0: シンプルですごくいいですよね、はい、すっきりしてて。
1: 私結構これ着て夏の踊りとかも普通に、
0: うん、はい、
1: 行ったりしてるんですけどね、
0: うん、似合ってます。
1: ありがとうございます。
0: 私も欲しい、
1: ぜひぜひ
0: お揃いで、
1: はい、一緒に行きましょうい
0: いですね、はい、じゃあ今日は広報なので、
1: はい、
0: その白の T シャツで来てくださったんですね、はい、
1: そうです。
0: あ、そっか、冬用とかもあるんですか？
1: 冬用がないんですよ。
0: 結構夏だけ、
1: はい、ご要望があってトレーナー欲しいとか
0: 言
1: ってくれ
0: る
1: んですけど本当に買ってくれるかなと思ってい
0: や買うんじゃないんですか？
1: 本当ですかね、
0: うん、
1: ちょっとまた新しいグッズも考えながら、はい、
0: そういうのも考えたりするんですか、篠原さん？
1: そうです、まあ、私だけではもちろんないんですけれども、何を売ったらいいかなみたいな話は結構してますね、うんうん、
0: そっかそっか。で、公演がある時とかは、
1: はい、
0: ストロベリージュースとかそういうのも売ってますよね。
1: そうです、
0: 飲食というか、いちご
1: ミルク、
0: はい、いちごミルクか、はい、
1: とトナルソーダという綺麗な、うん、ブルーのね、はい、ものと、なんで飲食可能なんですよ、我々 のトナルの阿波鳥公園っていうのが。
0: そうなんですよね、はい、普通なんかね飲食禁止のとこある多いじゃないですか、はい、公演中はって、はい、そこの飲んだり食べたりできるから、はい、いいですよね。
1: 本当に夏の桟敷 と同じようなというか、うん、もうワイワイやりたいなっていうのがあって、うんうん、アルコールも販売してますし、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、ビール持ってビール片手にご覧になってる方も結構いらっしゃいます。
0: あ、そうなんですね、はい、そう、本当にこう和踊りで見ている感覚に、はい、うん、でこう楽しめるような設置になっておりますので、はい、なんか観客と本当踊り子が一つになれるっていう感じですよね。で、はい、でまあ、2周年ということなんですけれども、はい、まあ、このゴールデンウィークとかはどうでした？人多かったですか？
1: そうですね、やっぱり初めて来ましたっていう方が結構いらっしゃってて、
0: うんうんうん、
1: 道ちょっと不安になりながら来ましたとか
0: 確かに
1: もちろんいらっしゃったり、まあ、それに加えていつも来ていただいている常連のお客様もいらっしゃるので。
0: 常連さんもいるんだ、
1: はい、
0: へ
1: え、いつもありがとうございますっていうような
0: 常連さんはあれですか、県外の方なんですか、県内の方？
1: 県内も県外もいらっしゃるんですけど、うん、本当に、まあ、大阪とか東京から、はい、隣に本当に毎週のようにお越しいただいている方とかもいらっしゃって、まあ、その方はもちろんなんですけど、それに加えて最近やはり、うんうん、ちょっと鳴門に初めて観光に来たんで、うん、まあ、中心地からちょっと足を伸ばして阿波踊り見に来ましたって言ってくださる方が増えてきまして、
0: そうなんだ、
1: 本当に嬉しいですね。
0: 本当ですよね、はい、鳴門は本当にいろいろ観光スポットもありますしね、はい、美味しいカフェとか可愛いカフェもありますし、はい、なんか徳島に住んでいながらも観光地っていうイメージないですか？
1: そうですね、
0: お仕事されてたらね、あんまりあるかもしれないですけど、
1: やっぱり大塚美術館さんとか、うんうん、まあ、渦の道さんとか、あのあたりね、綺麗なホテルもたくさん並んでて、あそこはやっぱり観光地っていう感じがしますよね。
0: しますよね、はい、じゃあゴールデンウィーク中はもう毎日のように公演されてたんですか？
1: 2日間だけなんですけどね。
0: 2日間、
1: はい、公演をしてて、まあ、どちらもやっぱり、うん、あれですね、県外のお客さん多かったですね。
0: あ、
1: は
0: い、そっか、喜ばれてました？
1: はい、皆さんこんなに近くで踊り見えると思わなかったみたいな。
0: 確かに距離がね、
1: はい、
0: でとなる瀬戸さんって近いんですよね、はい、本当に息遣いも感じられるぐらい、太鼓の音とかそれこそ響くぐらいの距離感ですもんね。でやっぱり構造上こう響くっていうのもあるんですかね、太鼓館なので。
1: はい、もちろんありますし、うん、そもそもその初めて阿波踊りを生で見られる方が生演奏だと思ってなかったって
0: 、うんうん、そうなんだ、
1: CD だと思ってたっておっしゃる方がいて、
0: は
1: い、なので何者さんが前にいて、うん、こう大太鼓がどんどんってなって、うん、こうね、からの芯から響く感じがまずびっくりしたっておっしゃってましたね。
0: あ、そうなんだ、はい、成門さんが大体あれですもんね、舞台中央にバーンっていて、はい、目の前で演奏してくれますから、はい、それも迫力あっていいんでしょうね、はい、うん、まあ、本番の阿波踊りも迫力ありますけど、はい、こう座って涼しい、夏は涼しく、はい、冬は暖かいところで美味しいもの食べながら座って見られるっていうのもいいですよね。
1: そうです
0: ね、特徴の一つですよね、は
1: い、天候関係ないので、
0: そうそうそうそう、
1: ね、雨降ってどうしようって思った時に来ていただけたらいいかなと、
0: うん、うんうん、で今どれくらいの連が出演されてるんですか？
1: 今ですね、出演いただいてるのは徳島県阿波踊り協会所属の有名連の中でも、うん、毎年夏の選抜阿波踊りに出演してくれてる連が入れ替わりで来てくれてますので、
0: はい
1: はい、もちろん和渕さんのね所属されてる
0: 多水連、
1: ね、さんも、
0: はいはい、呼んでいただいて、いや、もうありがたいですよ。
1: こちらこそ
0: 本当に
1: 遠いところからありがとうございます。
0: なんからですからねもう私直接行ったりするんですけど、私も確かに初めて行った時に、はい、あれ合ってんのかなって。
1: そうですよね、
0: 結構細い道だったんですけど、はい、でもなんか海の風を感じながら行けるので、行く道中も楽しめるっていう
1: ありがとうございます
0: 感じでしたね、はい、そしたらなんかとなる瀬戸ってマークが、ね、はい、出てきて、いや初めて本当に出演させていただいた時はすごい、こうさっきも言いましたけど、お客さんとの距離が近くって、はい、なんかすごい楽しかったなって。舞台ってどうしても遠いんですよね、
1: はい、そうですよね、
0: そうそうそう、だからあんまり触れ合えなかったりするんですけど、うん、このとなる瀬戸さんで公演させてもらうときは本番と同じような桟敷の雰囲気というか、はい、っていうか和踊りですね、
1: はい、そうですよね、
0: 声かけられたり、
1: はい、
0: かけたりっていう感じで一体になれるので、うん、やってても本当楽しいんですよ。
1: ありがとうございます。
0: 踊り子さんそうおっしゃってませんですか、他の連の方とかも、
1: はい、もう踊り子さんは最初 円形シアター360度観客がいるっていうのがまず難しいとは、
0: うんうんうん、そう、あの全部360度、はい、みんなに見えるように踊りを変えなきゃいけないんですよ。舞台だと、まあ、背中を、
1: そうですよね、
0: 向けなくてもいいっていう、はい、向けてもいい場所があるじゃないですか、はい、でもそれがないからちょっと若干並びを変えたり、はい、
1: そうなんです。なので皆さんトナルのための演出を考えてくださってるのでありがとうございますっていう。
0: そうなんですよ。となるよっていうのがあるんです。
1: そうなんです。
0: あ、どこの例も同じですね、はい、まあ、みんな一生懸命やってました。私はもう MC だけに行ってますの で、
1: あのまた踊ってくださいね。
0: もうね、最後ちょろっと踊るだけなんですけど、いや本当にね、踊ってても楽しいし、お客さんもそうやって喜んでくれてるっていうのは本当嬉しいですね、はい、オープンしてから、まあ、2年ってことなんですけど、はい、だいぶお客さんは増えてきてる感覚はありますか？は
1: い、ありますね。やっぱり初年度とかは全くお客さんいないなんて声もあったので、
0: 前回それおっしゃってましたよね、
1: はい、それが辛くてもうね、来ていただいてる連の方にも申し訳ないですし、うんうん、やっぱりそれがあったので、
0: はい、
1: まあ、徐々に増えてはきてますし、
0: うんうん、
1: まあ、今あの団体のお客様の貸し切り公演を平日ご要望があれば、
0: ええ、
1: あの開催してるんですけれども、
0: はい、
1: そういうのも増えてきたので、
0: あ、ね、さっき常連さんもいらっしゃるっていうことだったんで、はい、どんどんどんどん、じゃあ最初はやっぱり認知されていないっていうのもありましたもんね。
1: そうですね、うんうん、まあ、未だにまだやっぱり県内の方でも、うん、となるって何みたいな方はいらっしゃるので、
0: うんうん、
1: それをやっぱりちょっとずつちょっとずつ皆さんに知ってもらえる施設にしていきたいなと思ってます。
0: うん、本当ですね、はい、そしたらそのとなる瀬戸さんが2周年ということで、はい、今回イベントを行うということなんですよね、はい、そのイベントのお話をこの後伺っていきたいと思います、はいはい、その前に選んでいただいた曲を1曲お届けしたいと思うんですが、はい、選んでいただいたのが今度全然雰囲気変わりました、はい、ウエストのアンジョーヤリーナ、
1: はい、
0: これはどうして今日セレクトしてくださったんでしょうか？
1: はい、あの方言なんですけど、アンジョーヤリオっていう、はい、からついてる曲なんですけど、
0: はい、
1: まあ、あの歌詞聞いていただいたら分かるんですけど、普段の日常って、うん、まあ、結構普通なんですよね、うんうん、毎日何かが起こる、イベントが起こるわけでもないけど、
0: うん、
1: まあ、何か一生懸命になって頑張っていたら、まあ、感動を味わえる日がいつか来るんじゃないかと、
0: うんうんうん、
1: まあ、コツコツやっていれば、まあ、あの何か楽しめること、うん、感動できることが来るんじゃないか、そのために頑張ろうっていうような思える曲ですね、うんうんうん、
0: なるほどね、はい、じゃあ聴いていただきましょう。ウエストでアンジョーヤリーナ。

0: トーキン
1: 防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: さあ時刻は11時30分を回っております。5月13日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーはカンタ君で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあそしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週5月20日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストをご紹介したいと思います。スタジオにはトナル瀬戸広報担当篠原彩奈さんにお越しいただいております。篠原さん引き続きよろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: もうファンの人まで来てましたね。
5: いえいえ、いつもね、撮影に使ってくださっている方が、
4: あら
5: 今来てくれてましたね。
4: すごい、前回も来てくれてません
5: で
4: したね。
5: はい、前回に続き
4: 引き続きありがとうございます、
5: はい、本当にありがたいですね。
4: 本当ですね。まあそういった感じで徐々にファンもいっぱい増えてきているというトナル瀬戸さんなんですけれども、はい、2周年を迎えました。おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: あれ何月で2周年になるんです
5: か？6月1日がオープン日なので、
4: あ、はい、
5: この6月で、はい、2周年になります。
4: そうなんですね、はい、でその2周年ということで、まあ、2周年記念公演、はい、トナル2周年阿波踊り公演が行われるということなんですね、はい、おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: これはどんなイベントになりそうですか？
5: はい、1周年っていうのが実はできてなかったので、うんうん、オープン以来の阿波踊りの特別公演っていうのは初めてのイベントに実はなるんですけれども。
4: そうなんだ、
5: はい、お客様から本当に常連のお客様、先ほども多いとお伝えしたんですけどから、合同連の踊りが見たいっていう要望が結構あって、う
4: ん、あ、そっか、
5: はい、大きなイベントをしてほしいですっていうお声をずっといただいてたので、はい、それでやっとという形ですね。
4: そっか、はい、今はそれぞれ個々の連ですもんね。そうです、はい、あ、じゃあ今回は合同連、
5: はい、
4: どこの連が出るんですか？
5: はい、今回は徳島県阿波踊り協会の徳島支部所属の合同連になります、
4: うん、はい、はい、もう続々と登場してくれるということで、
5: はい、
4: そしてなんと MC は私がさせていただくことになりました、はい、ありがとうございます、はい、
5: よろしくお願いします。
4: そんな大きなイベントに呼んでいただけるなんて いいんでしょうか？
5: いえ、もう本当にね、普段からのトナルの MC をずっと聞かせていただいてて、もうまず今回の司会はもう阿部さんにお願いしようと。
4: 本当ですか、はい、いやもう嬉しい。もう個々のね、連が1時間持ち時間がありますので、はい、その中でやっぱ練習したり、はい、連の紹介があったりする。

0: るので、はい、MC が必要なんですよね、その普段から、はい、で私練習全然行ってないけど MC だけ来てくれっていうので行かせていただいてるんですけど、もうのびのびなんせさせてくださりますので、トナル瀬戸のスタッフの皆さんすごく優しい方ばかりで
1: ありがとうございます。
0: 私 のめちゃくちゃな MC をすごく温かく見守ってくれてて、
1: なので今回もうね2周年の進行台本お渡ししてますけど、うんうん、中身に和渕さんにお任せしますって書いてある、ね、すごいざっくりした進行台本をお渡しさせていただいてるんですけど、すいませんこんなので。
0: いいんですかなので。いやもうなんかだからお客さんとね会話して、はい、こう楽しむ雰囲気でいいってことですよね、はい、あんまりかっちりしたっていうのじゃなくて、はい、まあ、今回楽しく、はい、もうそれこそ本当和踊りで阿波踊りを見てるような感覚で楽しめる、はいはい、行動連が見られるってなかなかないのでね、はい、
1: で今回もう一つ特徴としてちびっ子たちが出ますので、
0: あら可愛 いんですよね、はい、
1: ちびっ子行動連も、
0: はい、あら
1: 演出しますので頑張って今練習してくれてるので。
0: そっか、
1: はい、ぜひ。
0: じゃああれですね、個々の連はそれぞれ特徴あるんですけれども、はい、今回は合同連ということなので、衣装もいろんなカラフルな衣装の人も、はい、踊り子さんもだから多くなるってことですね。
1: 多いですね。今予定で、まあ、ちびっ子何者含めてだいたい110名ぐらいですかね、
0: うんうん、
1: はい、
0: そうなん、はい、これはだからいつも以上に迫力のある踊りを見られるんじゃないですか、
1: はいはい、楽しみにしていただければと思います。
0: あ、じゃあ合同連でこの日のための踊りが見られるってことですか、
1: はい、
0: そうです、はい、じゃあ今皆さん練習されてるってことですよね。
1: これからですね。
0: そっか、はい、これから
1: これからです。あともう1ヶ月ない全然ないですけどね。
0: ないですね、
1: はい、大丈夫です。
0: いつですか公演日は、はい、
1: 公演日5月31日の日曜日です。
0: もう1ヶ月ないですね。
1: 1ヶ月どころか2週間とかですね。
0: 本当だ、は
1: い、皆さんプロなので、
0: はい、そうですよね、
1: 大丈夫です、
0: はい、普段踊ってますので、はいはい、5月31日の日曜日ということで、はいはい、公演は2回2部制になっているんですよね、はい、何時から何時ですか、
1: はい、午前中1回目が11時から、
0: うん、はい、
1: 午後が14時からの2回公演となっております。
0: はい、もう人気のね連の方たちがもう集結そう、
1: はい、
0: もう言葉が出てこなかった集結するということなので、はい、これは見逃せませんよ、はい、
1: でこのね徳島県阿波踊り協会の合同連特別公演だけではなくて、
0: ええ、
1: 実は3月に毎年開催してます阿波染め木全国共演会、
0: うん、
1: はい、ここで金賞創作染木の部という部門があるんですけれども、
0: うんうん、
1: ここで24年と25年に金賞をそれぞれ受賞した、うん、フォーエバー、うん、そしてハルハというチームの特別演奏も行いますので、これもめったに
0: 聞
1: けないですね。
0: すごい金賞受賞されたってことなのでね、はい、それこそさっきオープニングというか登場曲に選んでいただきましたけれども、はい、その鳴り物の良さっていうのもありますので、はいはい、その染め木をたっぷり楽しむこともできるっていう、はい、贅沢ですね、は
1: い、
0: これは。
1: そうなんです。創作染め木の部っていうものが、その自分たちでこうよしこのとかをアレンジして新たなものを作るっていう部門なので、なんか聞いたことのあるようなでも新しいような、うん、っていうのを、
0: はい、
1: お楽しみいただけると思います。
0: あ、そうなんだ、はい、もう実際ね本当に生で鳴り物聞くだけでも、はい、心が躍るというか、なんかわかんないですけど浮き立つ感じもありますし、うん、はい、神聖な感じにもなるしっていう感じなので、それが感じられるということですよね、
1: はい、
0: いや素敵ですね。これはなかなか見られないですよ、この1日5月31日。ちなみに会場って何人ぐらい入れるんですか？
1: 180人が定員となっております。
0: あ、そうなんだ、はい、満席になるんじゃないんですかね。
1: したいですね、2周年、
0: はい、ね、もうだいぶお問い合わせとかはあるんですか？
1: はい、現在チケット先行発売実は行ってまして、
0: はい
1: はい、徳島新聞社事業部と徳島新聞の各販売店で販売を行ってまして、うん、もう結構販売は、はい、
0: ああ
1: 進んでおりますので、ぜひ早めに皆さん お買い求めいただければと思います。
0: もう満席になったら入れないってことですよね。
1: そうなんですよ。当日券も若干数はやはり残す予定ではあるんですけれども、うんうんうん、ね、せっかく来ていただいて入れなかったらいけませんので。
0: そうですよね、
1: はい、ぜひぜひ今のうちにお買い求めいただければと思います、
0: うんうんうん、本当ですね、はい、もうさっきも言いましたけど本当に踊り子さんとの距離が近いので、はい、で、あの雨も天気も関係なく見られる、はい、ということなので、もうぜひぜひ皆さんこの機会にまだ行ったことないっていう方も足を運んでいただきたいなって思いますね、はい、息遣いまで感じられますもんね、
1: う
0: ん、
1: 本当に目の前ですもんね。ぶつかるんじゃないかっていうような、うん、
0: そうそうそう、迫力満点ですよね、はい、そうなんですよ。で、まあ、もうすでに先行販売されてますので、はい、早めにお問い合わせいただけたらと思うんですけれども、まあ、今回どんな人に来てほしいですか？
1: そうですね、やはりあの、うん、2周年を迎えられたっていうのも本当に毎週のように遠いところから足を運びいただいております常連のお客様がいらっしゃるおかげだなと思っております、
0: はい、
1: でまずはそのいつも来ていただいている方にいつもとは違う阿波踊り、特別感のある阿波踊りを見て楽しんでいただきたいなと思っておりますし、
0: はい、
1: まあ、となるちょっと遠いから行ったことないんだよなっていう方が来ていただけるきっかけのイベントにしたいかなと思ってます。
0: そうですよね、はい、行ったらなんか本当になんて言うんだろう、開放感がすごいですし気持ちのいい場所ですよね、はい、一回行ったらもう道も分かりやすいですし、はいはい、ぜひあのそのきっかけになればと思いますね、はい、でさっき言ったみたいにいちごミルクとかそういった、はい、あの
1: そうですね、
0: お食事というか、ま
1: あ、ドリンクですね、
0: ドリンクか、はい、ドリンクとかも当日販売されるんですよね、
1: はい、予定ですね、はい、
0: キッチンカーとかそういったのは来る予定なんですか？
1: 一応ね、今あのお願いをしているところが地元 の、うん、はい、あの近くであの おうどん屋さんをされているところとかに、
0: ええ、
1: ちょっと当日来てくれませんかっていうお声掛けをさせていただいたり、まあ、本当に軽食ですね、たこ焼き屋さんとかを、うん、あの来ていただく予定にはなってます。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあまあ何かしら軽食にはなりますけれども、はい、食べたり飲んだりできる。
1: そうですね、
0: って感じですよね、はい、本当にお祭り気分味わえそうですね、
1: はい、
0: たこ焼きとかあったら、
1: はい、
0: ちなみにうどん汁物持って入っても OK なんですか？
1: OK なんです、実はこぼさないでくださいっていうんで、まあ、でもお昼のね、合間の時間に皆さん食べられるのかなとは思いますけども、
0: まあ、そうですよね、はい、案外あの演舞が始まると公演が始まるとみんな見入っちゃってね、はい、ドリンクぐらいですよね、はい、
1: 結構食べる余裕がないって皆さんおっしゃってますね。
0: ですよね、
1: はい、だからお弁当とかもね、はい、うん、持っている方いらっしゃいますけど
0: 全然食べてるの見たことないです、うん、持ち込んでは確かにいますけれども、はい、もうみんな夢中になって食べるよりもう見るアホになりきってますもんね、うんうん、はい、一緒に踊れたりするシーンもあるんですかね？
1: はい、もちろんです、
0: はい、なので、まあ、阿波踊り初めての方、あとトナルセトにまだ気になってるんだけど行ったことないっていう方、はい、ぜひぜひ足を運んでほしいですね、はい、もう常連客の方からはもうチケット購入しましたよとか、はい、そういうのも
1: あ、もう販売初日に、はい、皆さんあの買ってあの午前も午後もって、
0: え、はい、午前と午後両方、
1: はい、
0: すごいですね。
1: ありがたいです、本当に
0: 本当にファン、阿波踊りのファンの方って本当によくしてくださるんですよ、はい、写真とかすごい綺麗に撮ってくれて、
1: うん、熱心ですよね、
0: うん、
1: 本当にハマり込んでいくこう、ね、何か阿波踊りには魅力が、ね、うん、あると思いますし、
0: うんうんうん、そっか、県外からもたくさん来てくださるということで、逆にあのとなる瀬戸に瀬戸小学校卒業生なんだよっていう方が来てくれたりすることってあるんですか？はい、
1: ありますね、あのゴールデンウィーク特に多くて、
0: うん、
1: ここの卒業生なんですって、里帰りしたんで寄ってみたら、うんうん、今なんか解放されてましたって言って、
0: あ、そうなんだ、はい、そういった声も嬉しいですよね、はい、じゃあ最近では地元の方も来てくれるし、はい、っていうそんな感じですね、はい、はいはい、となる2周年記念阿波踊り公演5月31日日曜日となっております。これはもう天気関係ないですもんね、はい、雨が降っても行いますのでぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います。ちなみにチケットとかあと 地元のそのうどん屋さんが参加してくれますよとか、はい、今後ちょっといろいろ今からまた変わってくるところとかもあると思うんですけれども、はい、こんなキッチンカーが来てくれるよとかそういった情報はどこで見ることができるんですか？
1: はい、我々の情報は今公式インスタグラムとホームページ内のニュースで発信をさせていただいております。
0: はい、はい、なので、まあ、気になる方ぜひそちらもチェックしていただけたら、はい、あと、まあ、定期公演もね今日こんなレンが出ますよっていう、はい、そういった情報も見られると思いますので、はい、で、チケット料金って言いましたっけ？言ってなかったですね。
1: あ、まだですね、うん、チケット料金が今回大人子ども同一料金になってまして、はい、お一人2200円となります。は
0: い、いつもの公演も2200円でしたっけ？
1: はい、一緒なんです。お子様料金だけがちょっと同一にさせていただいてるんですけども、1時間おそらくちょっと超えてくるのではないかというようなボリュームのある公演になってるので、うんうんうん、お得かなと思います。
0: お得だと思います。はい、だってこんなに全員が集まるいろんな連の人が集まることって本番以外あんまりなくないですか？ないですね。はい、それを天気気にせず見られるって贅沢だなって思いますので、すごい安いなって感じました。
1: ありがとうございます。
0: はい、2200円となっておりますので、これはもう別に当日券とか早めに買ったから安いとかはなく、
1: 一律料金になってます。
0: はい、で、さっきも言いましたけど、お車で来られる方、はい、200台近く、はいはい、お車も止めれるということで、はい、例えば団体客入るとかそういうのもあるんですか？
1: 今のところはお問い合わせはないんですけれども、はいはい、まあ、団体のお客様も来ていただけるようなバスの駐車場もありますので、
0: はいはい、バスも結構止めれますよね。
1: そうなんです、うん、だいぶは止めれるので、もし今このラジオを聞いて行きたいっていう方がいたら、うん、はい、お問い合わせをすぐにいただければと思います。
0: はい、なんとかします、篠原さんが。はい、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。いや、楽しみですね。はい、私も張り切りたいと
1: 思って、頑張るという応援ソングなんですね。うんうんうん、で、私もすごい元気づけられた曲でもありますし、うんうん、踊りされてる方も今一生懸命夏に向けて頑張ってる時期なので、
0: はい
1: はい、まあ、そういう思いも込めて、はい、
0: 応援歌ですね。
1: はい、
0: はい、じゃあ聞いていただきましょう。スーパー8で思い玉。

0: キン。防災知っとく？
1: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
2: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
3: ないね。
2: ああ、最近胸が熱くなったことないとか？
4: もうこの年になるとね。
2: 今まさに今、ラジオが熱いって知らんとか？
5: そうなんだ。
6: 毎週水曜夕方6時半からザ・春夏秋冬の
5: バリカタ・ユートローが
6: 聞こうだ。
7: さあ時刻は11時50分を回っております。5月13日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティ和淵道夫がお送りしております。さあそしてスタジオにはとなる瀬戸広報担当の篠原彩奈さんにお越しいただいております。さあ篠原さん、残り少なくなりましたが、はい、最後までよろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: いや、盛りだくさんでしたね。まあでも当初からいらっしゃるんですよね、篠原さんは。
8: そうです。
7: オープン当初から、はい、
8: そうです。
7: ずっと2年間見続けてきて、はい、でもやっていて嬉しかったんじゃないんですか？徐々にその、はい、こういうことしてほしいとかいう常連のお客さんも増えてきて、はい、お客さんがちょっとずつとなることに集まってきている様子をずっと見てこられたわけじゃないですか。
8: そうですね。はい、やっぱり嬉しいですね。お客様が増えてくるっていうのは、
7: はい、何がきっかけだったとかあるんですか？もうやっぱりコツコツやってったことって感じですかね。
8: そうですね。本当になんでこう知ってもらったんですかって聞くことあるんですけど、やっぱりインスタグラムとか SNS って言ってくださる方が多いので、本当にコツコツ、今 TikTok も例の方に、はい、協力をお願いしてしてるんですけど。
7: あ、そうなんですか。
8: はい、そういうところで知って、ね、何かきっかけがあってこう知ってもらってきてくれたら嬉しいなと思ってます。
7: そうなんですよ。となる瀬戸さんの TikTok、 インスタグラムすごく面白くって、はい、各レーンの人たちが、はい、なんか踊りじゃないパフォーマンスみたいなのを、はい、ちょっとしてしたものをしてくれてるんですよね。はい、その時流行ってるダンスとか。
8: そうなんですよ。
7: はい、そう、すごい面白くって、ついつい見ちゃう。
8: はい、無茶ぶりで今日これ
7: あれ無茶ぶりなんですか？
8: もうこれ踊れますって言ってくれる例もあるんですけど、うん、何したらいいですかってもう言ってくれる例もあったり、うん、じゃあこれみたいな。
7: じゃあ急遽あの踊りできたりするんですか？
8: そうなんですよ。
7: さすがですね。は
8: い、本当にすごいと思います。
7: ピアノも弾いてませんでした？
8: はい、
7: ピアノ弾かれる方も、
8: はい、
7: 着流し着てピアノ弾いてたからすごい面白くて新鮮で、
8: 琉球連のね、はい、方で、はい、あの方ももう毎回何も言わなくても撮りましょうかって、うん、声をかけてくださるようになったので、
7: へー、
8: はい、ありがたいです。ぜひ皆さんインスタグラムと TikTok を、うん、はい、見ていただいてフォローいただければ。
7: 本当ですね。はい、細かくどこのレーンが出るとかも書いてくれてますし、はい、終わった後にそういったちょっと違った
8: そうなんです、
7: ね、踊り子さんの様子とかも見られるので、はい、まだぜひね、フォローしてないという方はチェックしていただけたらと思うんですけど、となる瀬戸で検索すると、
8: はい、
7: インスタグラム、
8: はい、
7: TikTok も、
8: はい、
7: TikTok 熱いですね。私たちもやってるんですよ、セクシーパイロット。
8: ぜひぜひ今度今度お願いしますね、タスイレンさんの時。
7: セクシーパイロット、
8: セクシー、あ、でも一人ですもんね。
7: そうなんですよ。あの時一度だけなんとですね、セクシーパイロットの衣装で MC させていただいたことがあって、ね、もうイベント帰りに急遽行かせていただいて、はい、なんて心の広い会場なんだって私は感動しましたけれども、お客さんなんだあれってなってたと思うんですけど、
8: ね、本当連長と二人でね、名MC は
7: 店長普通の、ね、着流しなんだけど、私だけなぜかパイロットの格好してましたが、まあ今回の、ね、イベントはちゃんと私もとなるの T シャツを着ていきますので、はい、ぜひ、ね、会いに来ていただけたらと思います。はい、じゃあ改めてこのとなる2周年記念阿波踊り公演、いつ行われるのかもう一度教えていただけますか？
8: はい、5月31日日曜日、時間が1回目11時、2回目が14時から約1時間の公演となっております。
7: はい、会場は、
8: はい、となる瀬戸です

0: はい、ナビに入れると大体つきますよね、
1: はい、もし見つからない場合は瀬戸小学校で検索いただいてもいいかもしれないです。
0: そうかそうか、は
1: い、あともう一つ姉妹施設のとなる島田さんを間違えてあっちの方に行っちゃう方もいらっしゃるので、道の浦漁港のちょっと先と思っていただければ。
0: あ、はい、はいはい、あ、そうか、はい、似た感じのところがあるので、 そっち行く方も、
1: はい、となる瀬戸の方です、
0: はい
1: はい、お間違いのないように、
0: はい、となる瀬戸で出なかった場合は瀬戸小学校で検索すると出てくると思いますので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、そしてですね、もうチケット先行販売しておりますが、もう一度どこで買えるのかっていうのも教えていただけますか。
1: はい、現在徳島新聞社の事業部、はい、そして徳島新聞各販売店で販売を行っております。
0: はい、なので、まあ、当日券もあるとはおっしゃってますけれども、はい、もしかしたらねそれまでに満席になっちゃう可能性もありますので、早めに行こうかなと思ってらっしゃる方はチケット購入しておいた方が安心ですよね、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: 立ち見とかはないんですもんね、
1: はい、もう180席だけになりますので、
0: うんうん、はい、はい、とっても楽しい一日になりそうなので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、はい、私ももう大いにね盛り上げていきたいと思いますので、
1: はい、もう、はい、お任せという書いてありますから
0: 、はい、いじられたいという方は前の方にね、そうですね、いてくださったら、はい、
1: 手を挙げてもらったりね、
0: うん、もしくはね、そうそう、ちょっと目立つ格好していただいていただけたら、目があったらすぐいじりますのでぜひ来ていただけたらと思います。いや、楽しい一日になりそうですね、
1: はい、
0: 今篠原さんも忙しいんじゃないんですか。
1: そうですね、本当に31日に向けてありがたいことにいろいろね、出させていただいたりしてますので、
0: うんうん、はい、うん、そっか、まだまだ調整しなきゃいけないところもありますもんね、
1: はい、
0: それを少人数でやってるっていうんだから本当すごいなって思います。
1: ね、踊り子さんがねまず一番大変だと思うので、
0: う、はい、はい、どんなね
1: これから、
0: そうなんです、踊りを見せてくれるのか楽しみですね、
1: はい、
0: 今後のなんか夢とか目標ってありますか。
1: まあ、やっぱりとなるちょっとでも知ってもらいたいっていうのと、うんうん、まあ、今回の2周年満席にしたいなっていう近いところで言うと思ってますので、
0: うん、そうですよね、
1: ぜひぜひ、はい、
0: もうでも半分以上はちょっと埋まってる感
1: じ。そうですね、それ近いぐらいですし、
0: ですもんね、
1: まあ、本当にねちびっ子たちも出ますので、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかもね来てくれたらいいかなと思ってます。
0: そうですよね、はい、最近外国からのお客様も多くないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 来てくださってますね。
0: ねえ、まあ、鳴門はね徳島の玄関口ですから、はい、まあ、来やすいと思いますので、ぜひぜひこのラジオ県外でも聞いていただいていらっしゃいますので、はい、ぜひ興味の持った方お問い合わせいただけたらと思います、はい、まあ、で詳しくはインスタグラム、はい、もしくは TikTok でもやってるんですかね。
1: TikTok 情報発信してないので、
0: あ、
1: ホームページのニュースを見ていただいた方がいいかなと思います、
0: うんうん、
1: まあ、インスタグラムですね、はい、最新情報は、
0: うんうんうん、はいはい、インスタグラムをチェックしていただけたらと思います、はい、さあそれではですね、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージいただけますでしょうか。
1: はい、本当に2周年ということでありがとうございますという気持ちを込めた特別公演になっております。ぜひお越しいただきたいと思っております。会場でお待ちしております。
0: はい、篠原さんのファンの方もいらっしゃいますのでぜひね、2人でサインしますよね。
1: あ、本当ですね、
0: うん、
1: 篠原さんといいですか、筆記体で書いただけでのサインですけど
0: 私だってサインするからぜひね、はい、T シャツ買って持ってきてくださいねはい、ということで5月31日皆さんに会えるのを楽しみにしておりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、
1: はい、
0: さあ今日はとなる瀬戸広報担当の篠原彩奈さんにお越しいただきました。篠原さん、今日はありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: さあ番組のお相手は和淵道夫がお送りしました。それではこの後も素敵な午後をお過ごしください。さようなら。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 防災知っとく。
5: まず守りたい自分の命、災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて

0: 動することを心がけましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。
2: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
3: レンタルのアートレント、各種イベントプロデュース、各種イベント会場の設営など、式典神事イベント用品何でもご相談ください。今だけ必要なものはレンタルで、あなたのコストパフォーマンスをお手伝いします。レンタルのアートレント 654-3411。 式典神事からイベント用品、商品10万点以上、必要なものを必要な期間何でも貸します。各種イベントプロデュースレンタルのアートレントが正午をお知らせします。
0: 皆さんこんにちは。今日も始まりました聞かせてください社長の本で、パーソナリティはポンコツの中のポンコツミチパイと、
4: 知的に見せたいポンコツアキパイと、
0: 今日もイケてるよケンティこと畑中健人さんです。
5: はい、ケンティです、お願いしますなんかねキャラ変したんですかね。
4: キャラ変でもしてなかったよね前週、やっぱりところどころ出てましたよ。
0: あ、はい、あれで出てましたか。
5: 出てたんじゃないですか
0: お、わかりません。難しいですね。
4: お手上げです。
0: お手上げ状態です。まあでもあの今日許可を得てますから、
5: あのね出現をしていい
0: と、うん、出現 OK ということで許可をいただいております、はい、そんなね心の広いゲストをご紹介したいと思います、はい、株式会社ルーチェ岡正信さんです。岡さん今日もよろしくお願いします。
6: はい、今週もよろしくお願いします、はい、
0: お願いします、お願いします。まあ、先週もですねケンティズバリ解決できましたね。
5: あ、ギリギリなんとか
0: スマホ教室が決まりました、
6: ね、はい、楽しみです。
4: いや楽しみですね。いや確かにすごい親和性ありそうですよね。
5: そうそうそう、早めからね、うん、前半はスマホ教室、後半はちょっと考える会みたいなにしたら、はい、
0: あ、なるほど、
5: ね、面白
0: い。それきっかけにね、いろいろ悩みが抱えてる課題とかその人の ね出てきそうですもんね。
5: そうですね、
0: でもそういう時にそういうのを引き出せるのは我々なんじゃないかしら。
5: ああ、なるほど、
4: あ、まだ行きますか。
0: まだ行くよ諦めない心
5: 諦め、成果主義にしましょうか。
6: あ、そうですね、
0: はい、はい、まあ、先週はねそんな岡さんのお仕事のことをたっぷり伺ってきましたけれども、今週は岡さんの趣味であったり、はい、あの取り組んでらっしゃるあのお仕事以外の活動いっぱいありますので、はい、そのお話伺っていきたいと思います、はい、あの前半でも言ったんですけれども岡さん、うん、サックスのプレイヤーなんですよね。
6: そんなプレイヤーって言えるほどではないんですけど、う
5: ん、
6: はい、2年ぐらいです。
5: そうなんです。なんかきっかけはあるんですか。
4: そうそう、
6: きっかけはね、ね、日曜市で雑談会を、コミュニティスペースをスナック雑談っていうコミュニティスペースを作ってやってるんですよ。
0: 今ラジオでもね、
6: あ、 そうです、
0: その様子は放送してるんですよ、 FM ビザンでも、は
4: い、そう、日曜市っていうのは問屋町で開催されている、はい、毎週日曜日にやってるの、う
5: ん、
4: 知ってる。
5: あ、なんか聞いたことあるな、
0: はい、そうそう、ずっとやってるんですよ、
4: はいはいはいはい、あれね、あそこの日曜市めちゃめちゃ面白いんですよね。
5: そうなんですか。
4: あの、はい、いろんなものが
0: 集結してるのよ ね
4: 集結、本当、え、これ売ってんのっていう
0: 骨董品みたいなのとか、
4: は
0: い、
4: 骨董品なのかな、
0: わかんないけど
4: なんかレコードとか、
0: はい、そう、ガラクタのように見えるんだけど買ってく人いるんですよね。
4: なんなんなんでしょうね、あそこ ね
6: めちゃくちゃ面白いんですよ。
0: 不思議な
4: 集まりよね、
0: 集まり、はい、朝早くから、
4: そうそう、う
6: ん、朝5時ぐらいから皆さん買い物してます
0: よ。面白いんですよ ね、
4: はい、ね、あそこなんかキャベツ焼きがね、もともと100円で食べられるっていうので有名で、ね、
5: キャベツ焼きって何ですか。
6: よくご存知ですね。キャベツだけです。
0: 食べたことない。
5: え、キャベツ、
0: キャベツだけを焼くんですか。
6: キャベツとね、
4: まあ、小麦粉、
6: 玉ねぎ、小麦粉、ネギ焼きの
5: お好み焼き、お好み焼きみたいなやつですか。お好み焼きのキャベツいっぱいみたいなやつですか。
4: そうなんかな、あれ、
6: ネギ焼きのキャベツみたいな感じです。
5: ネギ焼きって何ですか。
0: え、ネギ焼き知らないの。
4: あ、そっか、
0: 関西なのに。
4: 違う違う、ケンティ兵庫だから明石焼きとかなんじゃない。
6: あ、そうなの。
5: あ、
0: ネギ焼きってもネギしか入ってないお好み焼きみたいなやつ、
5: うん、そう、お好み焼き、
4: お好み焼きっていうか、なんかあの薄い、
6: そうそうそう、
0: だからもうネギしか入ってないのよ、
5: あるのかな、
4: クレープみたいな生地

0: でサックスを当時3年ぐらい習ってるっていう人が違う時間帯に来てたんですよ、
1: うんうん、
0: でこれを引き合わせてあの、うん、セッションというかライブをしようみたいな話になって、でそれが実現してじゃあ今度みんなでしようぜみたいな話になって巻き込まれて僕が
2: 習うことになったんですか。
0: そうです。
1: へえ、
3: そうだから雑談カフェだから、はい、ありとあらゆるいろんな人が来て、うん、でいろんなことを喋るんだよね。
0: そうです。
3: そこで生まれる、はいはい、ビジネスは生まれないのかな。
0: ビジネス、まあそこにあんまり行ってないんでしようと思ったらできるんかもしれないですけど、まあ、そういう場じゃないって僕は思ってるんで、うん、まあ、それはしてないんですけど、
2: うんうん、
0: まあ、ただ僕の仕事を知ったりとか来てる人の仕事を知ると、まあ、お困りごとを解決するのに、まあ、そういう風な話になっていくことはまあ普通の流れであるんですけど、
1: うん、
0: まあ、こちらからなんだろうプッシュしてるようなことはないです、
1: うんうん、
2: どんな人が来られるんですか。
0: どんな人、
2: 雑談しに。
0: いやもう本当いろんな人ですよ。
1: へ
3: え、そうよね。
0: もう大学の教授が来たりとか、
1: へ
0: もう89歳の方が毎週来てくれたりとか、
1: うん、
0: まあ、小学生も中学生も高校生も来るし、
2: まあ、そんな中で日々のこととか、ね、ぜひお越
0: しください。
3: そうそう、はい、あのこの雑談カフェを経営するなんていうの、はい、のれん分けみたいなのも ね、 ね、しててね、
0: はい、あれは県の補助をもらって、
1: すごい、
0: 孤独孤立対策っていうので、私たちはコミュニティをあそこで作ってるんですけど、うん、まあ、僕たちは全県下全部行けないんで、
1: うん、
0: まあ、あちこちでそういうコミュニティ雑談して孤独をちょっとでも和らげるみたいな、
2: うんうん、あやっぱりそういうお一人でお住まいになってらっしゃる方がこ
0: う、ね、
2: 来てお話ししに来ることっていうのもあるんですか。
0: はい、ありますよね、うん、まあ、夫婦で暮らすってもね、
2: うん、ああそうか、
0: 静かな人もいらっしゃるじゃないですか、
1: うん、
2: 家庭でも、はい、一緒にいるけど会話がないみたいな人、はいはい、あなるほどね。
1: スマホ教室もそういう面はあったのかなって
3: 、うん、あそうそうそう、
2: ね、喋りたいもんね、
3: は
2: い
3: は
2: い、
3: 道場もほら喋りたいじゃない、
2: うん、私すごい喋りたい、ずっと喋って
1: る。なんかでも本当にスマホ教室は僕たちはあの、うん、まあ、教えることよりもそこの満足度というか、うん、だから最悪、うん、まあ、2割持って帰ってもらって8割楽しかったなで帰ってもらったら OK みたいなとこあって、うん、でなんかねあのスマホちょっと知ってる人があの結構教え合うというかね、うん、なんかそういうコミュニケーションの方が大事だったりしたんで、
2: ね、
1: ま
2: あ、
1: もしかしたらそういうことかもしれないな、う
3: ん、なんかすごい近いと思う、
1: はい、そうですね、うん、
3: ぜひ、そんなねこの雑談の様子をねこの FM ビザンでも放送してるんですよね、
0: は
3: い、
0: そうですね、毎週、うん、毎月最終金曜日放送してます、
1: うんうん、へ
2: ー、そうそう、すごい楽しいね、うん、聞いてて
3: もう本当にあのなんていうのその雑音みたいなね、
0: はい、
3: あの環境音がざわざわした中でなんかずっと喋ってるよね、
2: 取り留めのない
0: 話
3: を
0: あんまり仕込みしてないんでその時に来た人と喋ってるみたいな感じなんで、
2: 本当に雑談が流れてるって感じなんですよ、
1: リスニングみたいな、
2: そうそう、
3: うん、
1: 日本語の教科書のリスニングとかやったらそうなんだ、あるんかもしれないですね。
2: だからテーマもねその日によって全然違うし、違います、ね、変わっていくし、
3: はい、誰かが回してるとかでもないですよね、
2: 本当に雑談なの、
0: はい、そうです、ね、
2: あそこからじゃ あのサックスに出会ったりとか、
0: あそうですね、
2: 岡さん自身もいろんな出会いがあったってことですよね。そう
1: です、もう一回どこでやってるか、
2: 問
1: 屋
2: 町、
1: 問
0: 屋町の毎週日曜日やってるびっくり日曜市っていう市があるんです、はい、朝市が、うんうん、でそこの一角、うん、
1: 一角でされてるという、
2: は
1: い、
2: 朝市なんでもう午前中に終わっちゃうんですよね、大体、はい、もうお昼過ぎには撤退してってるって感じ、
0: はいはい、ピークは8時から10時ぐらいが一番人が、うん、うちの
2: 野菜とかもあるしね、
3: そうそう、
2: 新鮮な掘りたて野菜とか、
0: うん、そうです ね野菜安いですよ、
3: 安いんですよ、
2: はい、新鮮ですよね、
3: はい、私はねお花を切り花をそう買いによく行ってて、でそうなんですよ、雑談カフェはねあの、
0: う
3: ん、青いのれんがね、
2: そうそうそう、
3: 雑談カフェって書いてあるので、
1: うん、
3: そののれんをくぐって、
2: はい、気軽にね
0: お越しください、
2: はい、
0: ぜひお花屋さんで言うと叩き売りをするお花屋さんの前でやってます、
3: う
0: ん、多分皆さんご存知なんですよ、
3: うんうん、
0: あの花屋さん
2: 私でも長らく行ってないんですよ、昔行ったことあるんですけど朝起きれなくって、うん、日曜日、うん、仕事があったりとか起きてるんですが、起きてる時は仕事があったりするのでなかなか行けないんですけど、楽しいですよね、本当に
0: 楽しいですよ、
2: ね、
3: 見て回るだけでもね、
2: そうそうそう、すっごいお店があるから、
1: へフリーマーケット的な感じなんですかね、
2: そうそうそう、
0: そんな感じの出店者さんもいます、
1: ちゃんと基本的にはまあなんかちゃんと出店というか露店的なね、
0: うんうん、
1: あの マルシェ的なことなんです、
2: まあ、マルシェの走りですよね、
3: マルシェの走り、
1: マルシェの走り、
2: 走り、
1: そうですよね、
3: まさに
1: 朝一とか。

0: 1っていうのはそうですよね。
1: ポルシェの走りですよ。昔からあるもんね。
2: もう二十何年されてます、
1: ね、そうですよね。そうそう、徳島の人はもうみんな知ってると思う。
3: へえ、ちょっと行ってみたいと思います。
1: はい、アケンって行ったことないんだ。
3: 行ったことないですね。
1: あ、本当、
4: これはぜひ行くべきよ、は
1: い、今週行きなさいよ。
3: 今週行きなさいよ。
2: 今週ね、ラジオ収録ですよ。
3: 日曜日、
2: 日曜日、うんうん、8時ぐらいから。
3: 8時か。
1: 若いからね、起きれないんでしょ。
3: いや、あれなんですよね、県外にいるんですよ、前日で。
1: そうか、そうか。
3: 僕何時に帰ってくるのか分からない。土曜日が県外なんで、う
1: ん、忙しいんですよ。
3: いやいやいや、もうそれも全然関係ないんですけど。
4: まあ機会があったらね。
3: そうそうそう、はい、でもぜひ行きたい。僕そういうの好きなんで。
1: うんうんうんうん。
3: 包丁とかね。
1: あ、売ってる売ってる。
3: そういうとこありますよね。
1: うんうん、あるある。ね、そういうのある。
2: 日本刀も売ってますよ。
3: 日本刀。
1: 日本刀売っていいんですか。
2: わかんないです。
1: そんなとこで。
2: 日本刀。いや、歯がついてるかどうか知らないですよ。
3: だ、歯ついてたら銃刀法違反になるんじゃないですかね。なんかあのね、県教育委員会の許可がいるやつですよね。
2: 多分ついてないかもしれないですけど、新聞でくるんでこう背中に刺してから歩いて帰る人がおったから。
1: マジ。
3: すごい時代感が。
1: すごいでしょ。
3: すごいですね。
1: そっか。でもプライベートもだからお忙しいですよね、岡さん。
2: そうなんですかね、うん、何がプライベートかが分かんなくて、
1: うんうんうん、
2: 何が仕事かプライベートかも
3: 教会がね、なんか分かんなくなりますよね。
1: そうそう、サックスの練習とかも行ってるんでしょ、うんうん、
2: 行ってます。
1: どれくらいやってるんですか、
2: はい、どれくらい。
1: 週に
2: 何回行くとか。週2ぐらいはやってます。
3: 週に2回だ、
4: うん、すごい。
1: あ、でも2年でこんなに老けるようになるんだってびっくりしました。
2: そうですか、
1: うん、
2: ありがとうございます。
1: なんかこうタララララみたいな。
3: 奇妙な物語、世にも奇妙な物語のイントロですか。タララララン。
1: そんなんじゃないでしょ。いや、なんかあの音符が詰まった部分ってなんか難しそうじゃないですか、サックスで。 それをうまくやってたなって。上からですけど、やっていたどんな立場。
4: めっちゃ岡さん笑ってるじゃないですか。
2: いやいや、ありがとうございます。
1: やるなって思いなが
4: ら。やる。
2: いや、ありがとうございます。
1: はい。まあそれがね、私たちは出会いなんで、
4: は
1: い、で
4: 私たちは、
1: うん、はい、そうそうそう。
4: すごいよね。でも岡さんそうやってね、音楽活動もされて、うん、いろいろこの雑談カフェとかもやってるし、はい、ね、ご自身の事業もあるし、
1: そう、
4: 本当にいろんな。お母さんがいるのよ。
1: いろんなお母さんがいる。だって
4: だから
3: いろんなお母さん、
4: いろんなお母さん、
1: いろんなお母さん
4: で、お母さんの名前を聞く。
3: そう
4: ね。
3: サンリオのキャラクターみたいですね。
4: そう、活躍されてる。
1: だから葬儀場にいるお母さんだけ知らなかったんですよ、私は。
3: あ、逆にね。
2: 逆に。
1: そう、イベントとか、うん、あのサックスを吹くお母さんを私は知ってたっていう感じ。はい、
2: 仕事もちゃんとしてるんです。
1: あ、そう、そうですよね。
2: はい、
1: そう、イベントもね、一度ご一緒させていただいて、その就活、
2: う
1: ん。
2: そうですね。
1: そうそう。
2: うん、あれすごかったですよね。入館体験と家写真を事前に撮ろうって、家で家に。
1: そうそう、家の写真を撮ってくれるんですよ、プロのカメラマンが。
3: あれは。やっぱりその家の選定とかあるんですか、それ本人がこの写真でって言ったらこの写真になるんですか。
2: そうですね。
3: あ、なるんですね。
2: 結構最近はもうかしこまってない普段 の、うん、あの表情とか、はいはい、皆さん選ばれてますよね。
1: 結婚式とかだとね、こうフォトムービーとかがもうなんていうの、加工しまくったやつとかになっちゃってるんですよ、うんうん、ああいうのを家にする人っていうのはさすがにいないんですか、
2: まあ、
1: まあ若い人たちですか、
2: そういう人たちはまだ亡くなってないんで。
1: そうかそうか、
3: はい、
1: ま
3: あ、その、
1: もうもはや誰か
3: 耳ついてるとか、
1: うん、そう、もうもはや誰か分かんないんですよ。
4: いや、うちの母親とかはもうこれにしてほしいってすごい言われてるんですけど、それがもう私の小学校の入学式の写真なんで。あれ30年も、うん、まだ元気でピンピンしてるけど、うん、これ使うんっていうのを家って書いてある。
2: 一緒に今度写真撮りに行かれたらどうですか、
4: ね、
2: あの、うん、写真館、フォトスタジオに。
4: やっぱそうですよね。
1: もう最近多いんですか、そうやって写真館でもうすでに家を撮りに行く人っていうのも
2: 増えてるんではないんですか。
1: うん、
2: まあ、けど、ね、スマホとかでも全然綺麗に撮れるんでしょうけど、やっぱり
3: 僕のイメージ、うん、なくなる、まあ、直前10年ぐらいの写真を、うん、使われてるんかなぐらいのイメージなんですけど、やっぱりそのご高齢な方でも若い時の写真を使うようになってきているのか、その辺ってどうなんですか。
2: いや、おっしゃる通り10年前後の方が多いですよ、
3: うん、あれはそれこそじゃあこの写真を家にしてほしいっていうわけじゃなくて、なんか ご親族が、うん、直前の写真をこれにしようみたいな話、うん、なんか基本なんですか。
2: まあ、事後で選ぶ方の方が多いです。
3: うん、まあ、そうですよね。
2: それもさっきの話で 後回しに

0: しがちなので、そういうことはあまり考えないっていう。
1: 岡さんはもうご自身のそういうの撮ってたりとかするんですか？まだ当たってね、全然。
0: この前撮りました。
1: あ、撮ったんですか？あの
0: イベントの時に。
1: イエイでイエイ。
0: はい、そうです。
2: 棺も準備されて、
1: 棺もすごいおしゃれなの。棺ってこうなんかこうシンプルなイメージがあるでしょ、
3: はい、木のね、
1: もう音符がついてたり、中もね、はい、
0: そうですね、
1: すごいポップな感じ、
3: で
1: もあれって最終的に焼かれるんですよね。
0: 焼かれますね、はい。
1: でもこう自分が好きだったね、そういうあのオーダーができるんですって、そういう棺アーティストの方が来られてて、ね、
2: あ、そっか。最近って私、おばあちゃんが、祖母が亡くなった時に分かったんですけど、棺の中って何でも入れちゃいけなくなったんですよね。
0: まあ、そうですね、燃えないものは入れれないんですよ、ね、
2: そうそう、昔ほらお金入れたりとか知ってませんでした、はい、最近はもうダメなんですってね。
0: うん、お金はだいたいダメとかじゃなくて、まあ、昔から
2: 燃やしたりとか
3: したらダメですよ。持ってても仕方ないじゃない。貨幣 損害みたいな、はいはい、あのお金を、ね、あの溶かしたりしたらダメだと。
2: 損害してんじゃん。
3: 軽犯罪でもないんかな。
2: え、そうなの、はい、お金持たしてほら、ね、はい、天国で苦労しないようになんて言ってさ、ま
1: あ、違うものだったんじゃないの。お金に見立てたものだったんじゃないの。
2: いや、昔そのまま
0: なんかお小遣いとか言うと本当に紙幣を入れたりしてたんですけど、はいはいはい、多分それは、うん、ダメなことだと思うんですよ。お金をそのまま焼くとか。
2: だからなんか絵に描いたお金だったらいいとかね。
0: 六文銭は入れてますけど、紙にコピーしてるので、それは宗教的な理由で入れてますよね、はいはい、
3: あの実際あの棺桶の棺のサイズとかって、マックスどれぐらいまでいけるんですか。
0: ね、幅はね、正確も分かんないんですけど、はい、幅は60センチぐらいまで。
3: 60センチ横で、
0: 60センチ。で、奥行きが2メーターぐらいまで。
3: え、これって60センチで入らないみたいな人いないんですか。
2: 大きい方、ファットな方とか。
0: この前200何十キロの方、ないかできませんかって来て、うち無理ですって言って、いろいろ聞いてたら、愛知県の火葬場まで行ったって言ってました。
3: へ、それはやっぱりその火葬場のその
0: 炉のサイズ、
3: 炉のサイズなんですよね、
1: はい、あ、そうか、炉もそんなに大きくないもんね、
3: はい、なんかね、例えばなんかめっちゃ物入れたいとか、一緒にすごいでかいものと一緒に焼いてほしいとか、じゃあそのめちゃくちゃ漫画が好きだったので、そのコナン全巻とか
1: 巻
3: そういう話になった時に、マックスどこまで敷き詰めれるんかなとか思ったりしてて、
0: ね、本なんかなんかね、入れないでくださいねみたいな注意書きをね、行政からもらうんですよ。
3: あるんですね。
0: その中の本はダメとか、
2: あ、やっぱ決まりがある、結構決まりがあるから、はい、だからこそ棺にこう自分が好きだったものを書いて、
3: あ、そういうことになってきてるんですか、はい、なんか本とかも OK だったような、
0: やっぱり残る
3: で、こう花とかは OK なんです。
0: 花はまあまあ、
1: 花は最後入れるもん
3: ね、花とかね、あれですけど、こんなんは入れていい、こんなんは入れたらダメみたいなガイドラインが国から来てるっていうこと。
0: 国というか行政、火葬場を管轄してる行政から、火葬場から出てると思うんですよ。やっぱり煙が出たりとか、
3: そうですよね、
0: 燃え残りがあったりとか、まあ、そういうのがいろいろあるんだと思うんです。
2: あ、そうだよね、
3: はい、あの棺桶のサイズは宗教で決まってるんですか。棺桶の形、
0: 形は
3: 変えれるんですか。なんかくびれさせたりとか、
0: ありますよ。
3: いけるんですか、はい、へえ、
0: はい、あります、あります。
1: なんかいろんな棺桶があった。へ、持ってきてたのはあれ岡さんのでしたっけ、はい、だったけど、そのイベントの時ね、写真見せてもらったら、すごく自分の好みを反映したもの
3: が、
2: やっぱりミッチパイは飛行機
3: 飛行機ね、
1: 翼がね、翼が入らないじゃん。
3: いや、最後翼をバキッて折ってボンボンみたいな、
2: ケンディがね、
3: はい、任せてください、翼折りますよ。じゃあ入れましょう。バキッ
1: ありがとう、
2: 任せて
1: ありがとう。
0: テイクオフできんじゃないか。
3: テイクオフできない。
2: ほら、翼折られたらテイクオフできないですよね。
1: そう、まあまあ、そういうね、いろんな関係があるわけ
3: です。でもいろんなできるんですね、はい、飛行機型とかも OK っちゃ OK っていう、
0: 形はあまり関係ないではないですか。
3: そうなんですね、
0: はい、サイズに入れば、
3: そうなんです
1: か。一回入ってみなよ、ケンティも。
3: あれどうなんですか、実際その寝心地みたいなので決めるのか。
1: なんか安心感ありますよね、狭いんですけど、蓋閉められた

0: 時はちょっと怖かったんですけど、なんかこう日常と切り離された感覚みたいな、5分ぐらい入るんですよ。
1: へえ、長い、はい、
2: でなんか外のこう音とかがなんかちょっと、うん、遮断されて微妙に聞こえてくるのがなんかすごいいいらしいです。
0: そうそうそうそう、その5分間にいろいろ考えるの、真っ暗の中だしね、
2: はい、その考える時間がいいっぽいです
0: ね。でも私怖くなっちゃって、開けてくださいって開けて開けて無理やりこう出てきましたけどね。
1: いやまあ、あれですね、
0: そしたらもうイベント始まってて
3: 本番も、
0: まあ、ちゃん本番もあ、また出てくるの
1: 怖い
0: 怖い。
1: まぶちさんみんな葬儀してる時、あげてください
0: 死にたくないって言って
2: それはそれで面白そうです
0: 、ね、復活する、はい、そうだから一回入った方がいいよ、なんかちょっと変わりますよ。
1: あるんですね、
3: セレモニー心にあるからね。岡さんのだけど、
0: 岡さんの置いてあるから、はい、ポップだけど、
1: 人の
0: ポップだけど、
1: 人の棺桶入ってたりもするんですか。
0: 私入ったよ、だから
1: いいなみたいな。あ、そうなんです。
0: あ、そうかそうか。
2: ま
0: あ、
2: イベント用で買ったので、
0: うん、はい、岡さんの
1: 岡さんの棺桶いいじゃんみたいな。
0: うん、ああ、こうイベントとかあって。
1: 俺のにも入りなよみたいなことはもしかしたらあるかもしれないっていうことですよね。
0: 今後
3: ね。
0: 今後。
3: そうよ。うん、
0: だからもうそうやって棺桶をもう作ってらっしゃる方すごいいるらしいので、
1: 車みたいなこと、
0: そうそうそうそう、
3: あ、そうなんですね。
0: で生きてる間は、まあ、クローゼットにしたりね
2: え、そうそう、そこでなんか突っ張り立てて突っ張り棒してこう
0: かけ服、あとベッドにしたりする方もいるんで、うん、
1: ね、ベッドに
0: 棺で寝るのよ、ドラキュラみたいに
3: あ、でも閉所恐怖症の人はちょっと厳しいでしょうね。
0: あ、ちょっと怖いかもしれない。蓋
2: しなかったら大丈夫なんじゃないですか。
0: あ、蓋がもうこうなって閉めたらちょっとやっぱ閉所恐怖症の人は、
1: でも60センチですよね、
2: 60センチ、
3: う
2: ん、
3: そうだから寝返り打つのも
0: やる、寝返り打てない、打てない、
2: 打ちすんはもうちょっとちっちゃいと思います、うん、狭いと、
0: うん、
1: え、結構、ね、寝れるんですか、その、え、あ、でもあれってしてたってマットレスみたいなの引くんですか。
0: なんか敷いてましたね、
2: ちょっとした布団は敷いてますけど、リアルに寝るんだったらちょっとあの布団では硬いと思うんですけど、
1: あ、でもやっぱりそういうのはするんですね。
3: いや面白いね。いや
1: 知らないですよね、知らない業界ですよね。
0: そう、特にねケンティなんか若いからまだあんまりそういう興味がない感じなんじゃない。
1: いや、まあなかなかね死について考えることはなかなかないですけど、でもまあなんかあれですよね、なんか最近すごいそういうお葬式、うんうん、のまあ、それこそ昨日もあのお話ししたところだったんで、
0: ええ、
1: うん、すごいなんかなんていうんですか、うん、タイムリーですね、
0: うん、結婚式初めてだって言ってたもんね。
1: そうなんですよ、本当に冠婚葬祭全然まだまだで、うん、はい、もうこれから増えていくんでしょうけど、うん、どちらも、
0: うん、なるほどね、そうよね、徐々に徐々に、はい、ねえ、え、岡さんのなんか気分転換みたいなのがサックスなんですか。
2: そうですね、最近は音楽練習してた方がなんか楽しいです。
0: もともとでもやりたいっては思ってたんですか。
2: 全然思ってないです。できると思って聞くのは好きなんですよ。昨日もあのインド音楽を聞きに行ってたんです。
0: インド音楽、
2: はい、
3: あら、
0: インド、
2: インド、あ、太鼓、なんだ、何でしたっけ、あの太鼓、
1: インドの太鼓、
3: ダルブッカですか。
2: ん
3: ダルブッカですか。
2: ダルブッカ、
0: インドの太鼓、
3: ベリーダンス、
2: ベリーダンス、なんかね、あの
3: 太鼓
2: 台形、箱型のこう弦楽器を叩くやつと太鼓、
3: あ、う
2: ん
3: うんうん、あ、違うかな、筒状のやつです、
1: 足元で叩くやつですか、ね、
2: あ、タブラ、
1: タブラ、
3: あ、タブラね、
2: タブラと、な
0: ん
2: だったっけ、
3: タブラ、タブラはベリーダンスでもありますね。
0: そうそう、そういうのも今後やっていきたい感じですか、う
3: ん、やってくださいよ、踊るので
0: そうね、そうね、
3: コラボできるじゃないですか、
0: うん、コラボできる、
2: いやちょっとそれ難しい、あれ難しいですよ、
3: あれめっちゃ難しいんですよ、
0: う
3: ん、
0: あ、そうなんだ、
2: あの音はすごいですよね、
0: へ
2: リズムも取るのも難しいし、
0: うんうん
2: うん、まあ、楽しかったです、
3: うん、
0: でもまたね6月にもイベントがあって、
2: そうですね、6月28日の日曜日に、
0: はい、
2: うん、
1: どちらで、
2: 寺町の寿郎寺っていうお寺さんでするんですけど、
0: 前回ジャズを披露したとこですね、
2: 初夏の音楽部っていう、
0: うん、
3: 素敵、はい、
0: 岡さんもまたサックスで、
2: そうですね、うんうん、サックスで
0: 何か吹くんですか。
2: 全然決めてないんですけど、うん、また決めて
1: 練習で、あと2ヶ月ぐらい、
0: 私のあの ジャズの相方は出るんですか？
2: そうですね、出ます。
0: いや、なんで誘われなかった
2: ジャズの相方って、初めて

0: P&P
1: は出ないです。
0: P&P は出ないんだ。P&P で出たの。
2: あ、そうなんですね。ちょっと私わからない。
1: さっき M&M
2: M&M の話して P&P
0: 打ち合わせ中にね。そうそうそうそう。はい。あ、そうなんですね。なので、まあそこって自由に入れましたよね。誰でも。
1: はい。またアライブラボ NPO 法人アライブラボのノートに結構告知書いてますので、ぜひ見ていただければ。
0: はい。
1: はい。
0: はい、ぜひぜひ足を運んでいただけたらどう？ジャズとか検定。
2: ジャズね、ジャズ難しいですよね。特にピアノのジャズって結構違うじゃないですか。
0: うん、アレンジしてくれたの先生が。
2: なんか赤いスイートピー本当に何て言うんですか、ジャズのなんか基本みたいな弾き方があるんですけど、うん、あれはもうちょっと僕難しいなっていう、うんうん、なんか適当にアレンジしてたら、うん、ジャズの本職の人からめっちゃ怒られるんですよね。ジャズっぽく弾くみたいなしてたらなんかめっちゃ怒られるんですよね。あ、これは違う、ジャズじゃないって、ジャズじゃないって言われたらもう、うん、もう無理だ、無理だなっていう、う
0: ん、マップウィスケンティでやる？ジャズ。
2: 僕何かな、ギター弾きますけどね、うん、最近
0: ピアノするから。あなた、歌いなさいよ。あ、歌うのと踊りだったらできる、う
1: ん、じゃあ、 あなた28日演奏しますか、エントリーします？
2: 28いけるかな。僕なんかベトナムにいそうな気がする。
0: ベトナム。
2: そうなんですよ。
0: オンラインで参加しない。
2: オンラインで。ベトナムからなんかラグいなって。
0: はいね、はい、今後のなんか目標とか夢とかあり
1: ますか？今後の目標、
0: うん、
2: すごい緩急だ。
0: すごいところから飛んでくるよね。
1: 今後の目標ね、エクストラなりビジネス的ななんか
0: 自分の個人的な、いろんなことで。
1: 何しましょう。いっぱいいろいろ
0: やりたいこととか、
1: やりたいことい
2: っぱいありますよね、
1: うん、ありますね、
0: うん、
1: ありますよ。
0: お母さん本当何でもねやりますもんね。
1: 何でもやりますってどういうことなんだろう。
0: 好奇心旺盛だなと思って。
1: 好奇心は旺盛ですかね。
0: うん、
1: はい、
0: 双子
1: さ、
0: うん、
1: 言ってさ、
0: あ、違った。なんかこのビジネスにおいてこの心情とかなんか大切にしてることってあるんですか、お母さんは。
1: あ、なんでしょうね、なんかお金追いかけないっていうのが結構僕の中で大きくて、
0: うんうん、
1: なんかね、
0: うん、
1: 業界っていうか業種的にあんまりこう良くないと思ってるんですよ。
0: あ、お金を
1: 物売りをしないというか、
0: うんうんうんうん、
1: 結構ね、さっきも前話してたんですけど、うん、M&A が結構この業界すごい、うんうん、なんだろう、流行ってるというか、
2: うん、
1: まあ、すごい淘汰されていってるんですよ。多分こう 人口動態でもう仕事の量ってもう目に見えてるんで、
2: うん、
1: もうピークとピークアウトがもう全部もう分かってしまってるんで、うん、その今多分最後のチャンスというかなんで、うん、淘汰をすごいされていってるんですけど、そうなるとすごいこう売り上げとか利益の方を追求してる業者さんがすごい多くて、なんかこうなり立ちというか総裁業の成り立ちから考えるとそっちじゃなくて社会的に意義があるというか、
0: うん、
1: インフラになりなるような立ち位置になりたいなと思ってます。
0: 素晴らしいですよね。
2: 本当ですよね。
0: こういう方にお葬式あげてほしいですよね。
2: はい、あげてもらいましょう。
0: はい、ということで終わりの時間が近づいてまいりました、はい、じゃあ岡さん、
1: はい、
0: 今週こそ最後にリスナーの皆さんに一言。
2: 今言うたんじゃないんですか。
0: あ、それが一言なの。あ、そっか、
2: かなと思いました。
0: わかりました。じゃあということで、
1: はい、
0: なんかあります、
2: なんかあります。
1: すごい雑
0: すごい
1: 雑に扱われてるんですけど、
0: いや、そんなことないですよ。
2: あの、これ雑に、あの、岡さんだけが雑に扱われてるわけではなく、
0: うん、
2: 全員が。はい、大変で大変で。
0: はい、また遊びに来てくださいね。楽しかったですか？
1: 楽しかったです。
0: よかった。
2: 楽しかった。楽しかったパワハラというか、
0: はい、
2: 楽しかったハラスメント。
0: 本当ね、言わしてるよね。
2: 楽しかったハラスメント。
0: 楽しかった、言えないよね。楽しくなかったなんてね。
2: そうです。
0: この3人に囲まれてね。はい、ということで、聞かせてください社長の本音、終わりの時間となりました。再放送は今週金曜日の夜8時からとなっておりますので、そちらもぜひお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。せーの、
2: さようなら。
0: テイクオフ。
1: 止めました。
3: この番組は株式会社マクウェルの提供でお届けしました。Welcome to

0: ラディオステーション、ビアバン。
1: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
2: ないね。
1: 最近胸が熱くなったことないとか？
3: もう今年になるとね。
1: 今まさに今、ラジオが熱いって知らんとか？
4: そうなんだ。
1: 毎週水曜夕方6時半から、ザ・春夏秋冬の
4: バリカタ・ユートローガ
1: 気候だ。
5: 防災知っとく？
6: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
7: お出かけ河原版。
8: この時間は鳴門市内で行われるイベント情報などをお送りします。4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、鳴門市ドイツ館2階企画展示室で、企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録が開催されています。第一次世界大戦期、青島戦を経て坂東捕虜収容所に収容されたドイツ兵グスタフ・メラー。収容所内では多くのデザイン制作を手掛け、ベートーベン第九の演奏会のプログラムも担当しました。会場ではメラーが残した記録帳をはじめ、坂東で生まれた作品やそれらを守り受け継いできた家族の歩みが紹介されています。歴史と文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。入館料は大人400円、小中学生100円で、常設展も合わせてご覧いただけます。時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。鳴門市ドイツ館2階企画展示室で行われる企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録は、4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時まで、第4月曜日は休館です。鳴門市では第10回ナルスタグラムを開催しています。ナルスタグラムは写真投稿アプリインスタグラムを活用した写真動画コンテストです。今回は第10回を記念して、1年間を通じて作品を募集し、春、夏、秋、冬の募集期間ごとに賞を贈呈します。また全ての季節の審査終了後には第10回記念賞を決定します。応募方法は、鳴門市公式インスタグラムアカウントをフォローし、ハッシュタグナルスタをつけて写真や動画を投稿するだけです。第4弾となる春編は5月31日まで募集していますので、鳴門の春の魅力が伝わる作品をぜひ投稿してください。詳しい内容はナルスタグラムと検索して、鳴門市公式ウェブサイトをご覧ください。その他ご不明な点がございましたら、鳴門市未来デザイン創出、電話番号 088-684-1435 088-684-1435 までお問い合わせください。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね。
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい。太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい。世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: グラッパ。大切な車のコーティングなら徳島市津田海岸町のグラッパへ。プロショップの確かな技術と経験で、あなたの車をピカピカに。高品質なガラスコーティング、お気軽にご相談ください。詳しくは車のスキンケア、グラッパで検索。
2: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
3: 仲良しこよしなコツメ

0: その手まりとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八作アリスの近況も気になる、あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
1: 阿波銀行、乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: Welcome to Radio Station BFM。
4: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、一時です。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
5: 今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。地盤沈下の苦しみ。昭和21年、1946年、昭和南海地震が起きました。戦争が終わって間もない頃のことです。徳島県の久喰地区で地震と津波を体験した人の話です。私は津波を知る人がいなくなった頃、津波が来ると祖母から聞かされていました。昭和21年12月21日の明け方、不気味な地鳴りとともに大地震が起こり、私は家を飛び出しました。家に戻ることもできず、焚き火をして温まっていると、大きな波が道を越え、渦を巻きながらいろいろなものを飲み込んでいったのです。家の隣にあった倉庫も木の葉っぱが流れていくようにものすごい速さで流れていき、海沿いを走る道や堤防は崩れ去っていきました。それはほんの一瞬の出来事で、地震や津波の計り知れないエネルギーを前に、私は立ち尽くすほかありませんでした。南海地震による久喰地区の被害で特に問題になったのが地盤沈下でした。室戸岬付近の地面が持ち上がり、その反対に久喰地区の地面は沈んだのです。その沈み方は大きなもので、およそ50センチ地盤が沈んだと言われています。沈んだ場所を取り戻すには土を集めてかさ上げしなければなりません。まずは山へ行ってスコップで土を掘り、掘り出した土を荷車に乗せて運びます。季節は冬、氷が張るくらいの冷たい水の中での作業は本当に大変でした。工事は昭和28年、1953年頃まで続きましたが、沈んだ分を完全に取り戻すことはできませんでした。その後も何年にもわたってかさ上げの工事は繰り返され、その地区に暮らす私たちの精神的・経済的な負担はとても大きなものでした。
0: 防災ワンポイント、
5: 今日は南海地震の後に起こった地盤沈下についてのお話でした。地震や津波というと揺れや押し寄せる波だけを思い浮かべがちですが、土地そのものが沈んでしまう地盤沈下が起こることがあります。次の南海トラフ巨大地震でも沿岸部を中心に地盤沈下が起こると想定されています。

地盤が低くなると道路が使えなくなったり、津波や高潮の影響を受けやすくなったりします。だからこそ揺れたら逃げるだけではなく、地盤が沈むことも想定して、どこを通ってどこへ避難するのか

日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: ルノーイーテック。

0: 島。
1: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが。

0: い頑張ります。ぜひ聞いてください。
1: 大好きなおやつと一緒にもうひと頑張りしましょう。にじです。
0: BB カフェ

5月13日水曜日、時刻は2時を回りました。 FM ビザンからお送りする BB カフェウェンズデー、皆さんこんにちは、牧野夏美です。ゴールデンウィークを挟みまして、私は3週間ぶりの放送になるんですかね、2週空きましたので、結構なんかこう久々な気持ちで今お届けスタートしたところなんですけれども、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。私はね、結構ずっとほぼほぼお仕事をしておりまして、なんかこう乗り切った感がすごいんですが、ゴールデンウィークの後にねお出かけしたりとかできたので、ちょっとずつリフレッシュしながら過ごしております。そしてね、気温が結構高くなってきまして、25度とか26度とか、またねもっと5月末とかだともっと気温が上がるみたいなので、ちょっとね暑さ対策もしながら頑張っていこうかなと思っております。それでは今日のオープニングナンバーお届けしていきます。今日のオープニングナンバーは藤井風で旅路。

FM ビザンからお送りする BB カフェウェンズデー、改めましてこんにちは、水曜担当パーソナリティの牧野夏実です。この番組はゆったりとした昼下がり、のんびり一息つける音楽や情報をお届けします。先週末ゴールデンウィークの後ですね、9日の土曜日に私の最近ハマっているですね、ジュースジュースさんというアイドルのライブを見に京都まで行ってきました。久々にこうアイドルのライブに行くっていうことで結構ワクワクしながら行ったんですが、本当にねめちゃめちゃ楽しくてすごいリフレッシュできました。今回はね日帰りで行ったんですけど、次行くときはちょっと泊まりで行きたいなと思っておりまして、京都はね小学校の時の修学旅行と、あとはどっかのタイミングで一回行ったんですけど、ちょっと何年前かっていうのが記憶がないんですが、に行きまして、その時はねちょっと観光したんですけど、今回は本当にライブ目的で行ったので、京都駅でお土産を買ったぐらいしか観光っていうほどでもないんですが、京都駅に行ったぐらいしかなくてですね、次は抹茶のスイーツとか結構好きなので抹茶スイーツ巡りとか、あとはお寺とかね結構たくさんありますので、そういうところも行ってみたいなと思っておりますが、皆さんは最近ライブに行ったりなどありますでしょうか。ということで今日のメッセージテーマはライブの思い出です。ライブと聞くとこう音楽のイメージがありますが、それ以外にもいろいろあると思いますので、お笑いライブだったりとか、あとは演劇とかもねあると思うんですが、こういろいろ皆さんのね好きなアーティストだったりそういったライブのお話聞ければなと思っておりますので、もしライブの思い出あればぜひメッセージ、送っていただいて、ない方はこういうのに行ってみたいなっていうのもあればぜひ教えていただきたいなと思います。リクエストメッセージはメールまたはファックスで受付中です。あなたの今聞きたい曲をメッセージに添えてお送りください。メールの方はrequest@bfm.jp request@bfm.jp、 ファックスの方は0886560791、0886560791までお送りください。この際番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお願いします。また FM ビザンでは X、Facebook ページもやっています。どちらも FM ビザンと検索すると出てきますので、いいねやフォローに合わせてコメントやメッセージ、ハッシュタグ BFM791、 ハッシュタグ BFM791 をつけてリクエストをお送りください。

個人ではインスタグラムとフェイスブックをやっておりますので、そちらでもリクエストメッセージ受け付けています。そしてこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 FM ビザンホームページのトップリッスンラジオをクリック、スマートフォン、タブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国、四国エリアから FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができます。ぜひお試しください。今日のメッセージテーマはライブの思い出です。ぜひ皆さんのライブの思い出教えてください。それではここで一曲お届けしていきます。続いてのナンバーは緑黄色社会でたとえたとえ。

5月13日水曜日、時刻は2時15分を回りました。 FM ビザンから牧野夏美がお送りしています。 BB カフェウェンズデー、この時間は徳島県の天気予報をお伝えします。現在徳島県全域に雷注意報が発表されています。今日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。外気温です。今日の徳島県、上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。それでは今日のお天気をお伝えします。まずは北部です。南東の風のち西の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルとなっています。続いて南部です。東の風のち西の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチとなっています。続いて今日日中の最高気温、徳島25度、池田、日和佐26度となっています。続いて今日の降水確率です。北部はこの後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10%、 南部はこの後午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 10% となっています。続いて明日のお天気です。まずは北部です。西の風のち北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルとなっています。続いて南部です。西の風日中東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートル50センチとなっています。続いて明日朝の予想最低気温、徳島16度、池田12度、日和佐15度。明日日中の予想最高気温、徳島池田26度、日和佐27度となっています。続いて明日の降水確率です。北部南部ともに午前中 10%、 午後 20% となっています。続いて週間天気予報です。15日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は15度、予想最高気温は26度となっています。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 予想最低気温は14度、予想最高気温は26度となっています。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は15度、予想最高気温は26度となっています。18日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は16度、予想最高気温は25度となっています。19日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は26度となっています。20日水曜日、曇り、降水確率は 40%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は26度となっています。以上、徳島県の天気予報をお伝えしました。それでは続いての南波お届けします。バウンディで東京フラッシュ。

0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデイ。
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
2: 防災知っとく？
3: 気象台の注意報や警報って知っていますか？今後警戒が必要な場合、危険が迫っている場合に発表されます。今危なくないと思っていても十分な注意や警戒が必要です。徳島地方気象台からのお知らせでした。
0: BB カフェ、 BB カフェ、ウェンズデイ。

5月13日水曜日、時刻は2時30分を回りました。 FM ビザンからお送りしている BB カフェウェンズデー、今日のお相手は水曜担当パーソナリティの牧野夏実です。この時間は今日のホットタイム、 BB カフェの日替わりパーソナリティがおすすめする癒しアイテムやスポットを紹介するコーナーです。今日はですね、私のライブ熱が冷めきっていないということで、今日はとあるアイドルをご紹介していこうかなと思います。それでは今日も木の夏美がご紹介するのはこちら、ジュースジュースはですね、ハロープロジェクトに所属する女性アイドルグループで、所属事務所はアップフロントプロモーションです。2013年の2月3日にハロープロジェクト研修生の中の新ユニットとして結成され、2013年の9月11日トリプル A 面シングル、ロマンスの途中、私が言う前に抱きしめなきゃね、さみだれ美女がさみだれるでメジャーデビューを果たしました。グループ名のジュースジュースの由来はですね、取れたて、もぎたて、新鮮、天然、 100% で絞りたてといったように、いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになってほしいという願いが込められたもので、その当時のプロデューサーであるツンクさんによって、名付けられた名前です。なのでこのジュースジュースの一番最初のメンバー、初期メンバー、もともと6人だったんですが、メジャーデビュー前にちょっと1人、卒業してしまいまして、メジャーデビュー後からはずっと5人で活動を行っていたんですが、3年ぐらいか、その当時のメンバーカラーっていうのが、メンバーカラーって普通はこう色の名前だと思うんですが、当時はね、なんと果物の名前がメンバーカラーになっているという、結構なんか珍しいグループでございました。なので色自体は緑とか紫とかなんですけど、メンバーカラー自体の名前がメロンとか、なんだっけ、ブドウとかピーチとかだったかな、そういう感じで、当初の5人はなんとフルーツの名前ということで、結構なんかフルーツ要素強めなグループのなんか色みたいなのがあったんですけれども、結構ね、名前の通りジュースジュースということで、ジュースに関連したこうデザインだったりのグッズが多かったりもしますが、そんなジュースジュースのファンの愛称はですね、ジュースジュースファミリーということで、結構みんな家族のような、そんな温かいファンの方が結構多いイメージではあります。そして2017年ぐらいから、メンバーの加入がありまして、そこから加入や卒業を繰り返してこうメンバーが変わっていっているんですけれども、現在のメンバーは、リーダーのダンバラルル、サブリーダーの井上玲、工藤ゆめ、松永理愛、有沢一華、入江梨沙、江畑希咲、石山さくら、遠藤あかり、川島美芙、林ニーナの11人となっております。この現在のメンバーで、発売されました2025年10月8日にねリリースされたダブル A 面シングル、死の子の言わずさっと別れてあげたモレ・ミアモーレが、ゴールドディスクに認定されまして、特にこのモレ・ミアモーレは結構 SNS でバズったりしておりまして、もしかしたらこう耳にしたりとか、こう TikTok とかのね、踊ってみた動画見たことあるよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、このモレミアモーレは情熱的なリズムとキャッチな振り付けが特徴のラテンミュージック風のダンスナンバーとなっております。9月1日にですね、公式の YouTube チャンネルにて公開されたプロモーションビデオは、現在1038万回再生を突破しているということで、そしてですね、 SNS での総再生回数はなんと6億回に達しているということで、グループ史上最大級の

反響を呼んでおります。なんかこう私もハロプロ自体は結構長く見て、長くはないですね、10年弱ぐらいなんですけれども、ここまでこうバズっているっていうのは見たことがなくて、本当にこうハロプロ全体のねこう盛り上がり自体も大きくありまして、私が行った春ツアーもチケットが当たらなくて、私も4公演応募したんですが1公演しか当たらなくて、本当にチケットが取れないっていうので、結構今までにないチケット戦争みたいなものがあったんですが、本当にね一般発売分もあったんですけど本当にすぐ売り切れてしまったみたいで、それぐらいこう反響を呼んでるのはファンとしてもとっても嬉しいなと思っております。今ねファーストテイク去年出演したりとか、あとはミュージックステーションカウントダウン TV などたくさんのねメディアにも出演して、個人的には今は最も熱いアイドルなんじゃないかなと思っております。私の推しはですね、江畑咲ちゃん川島美穂ちゃんの京都出身コンビですので、気になる方はねぜひチェックしてみてほしいなと思います。ミュージックビデオも結構メンバーのね顔のタイプが結構違うので、いろんな顔の美人がいるって言ったらあれなんですけど、可愛い系だったりかっこいい系だったり綺麗な感じだったり結構いますので、ぜひミュージックビデオ見たりだとか、あとはね結構ジュースジュースだけではないんですが、ライブの盛り上がり、そして生歌の魅力がたっぷり詰まってるので、ぜひライブ映像も見ていただけたらいいかなと思っております。気になる方はぜひチェックしてみてください。以上今日のホットタイムお届けしました。それでは今日はそんなジュースジュースの楽曲をお届けしていこうかなと思っております。それでは続いてのナンバー、ジュースジュースで漏れ宮モーレ。

5月13日水曜日、時刻は2時42分を回りました。 FM ビザンから牧野夏実がお送りしている BB カフェメンズで、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えします。まずは阿南市で行われているイベントについての話題です。阿南市中川町の阿南市科学センターで、四国をはじめ世界各地で採掘された鉱物を集めた企画展が開かれています。入館は無料で6月28日までです。阿南市水井町の若杉山新社採掘遺跡で見つかった新社鉱石や、城南高校科学部が愛媛県で採集した銀白色の輝きを持つキアン鉱など、およそ250点が飾られています。紫外線ライトを当てると青紫に光る蛍石は、岐阜県やモンゴルなど産地の異なるものが展示され、来場者は実際に光らせて楽しんでいました。家族で訪れた東三好町の阿代小学校2年生谷藤さなさんは、キラキラして綺麗でしたと、66人と比べて 18.6% 増加となりました。南海フェリーは2028年3月末のめどに航路から撤退するとの発表を受け、記念乗船の動きが出たことなどが主な要因と見ています。南海フェリーによると、期間中の乗用車の利用は5110台で、昨年の4858台から 5.2% 増えました。5連休となった5月2日から6日だけで比較すると、旅客数は18183人で、昨年比 19.2% 増加、乗用車は4231台で 6.7% 増加でした。当社は撤退発表によって車両を使わない徒歩乗船を中心に記念乗船が増えたことと、昨年よりも後半の連休が1日長かったことが利用者増加につながったと見ています。福井和明取締役営業部長は、例年と同じように親子連れやお遍路さんの姿が多かったです。機会があれば乗船してほしいですと話しました。続いての話題です。全国47都道府県ゆかりの本を紹介する企画展、本で巡る日本一周が徳島市の県立図書館で開かれています。7月20日までです。各地の食、特産品、歴史や文化などを紹介した94冊を展示し、同館の師匠3人が都道府県ごとに2冊ずつ選びました。香川県の本の一つは、讃岐うどんの真相を求めてで、製粉会社の社長を務める著者が独自の視点で香川にうどんの、うどん文化が根付いた歴史

歴史をまとめています。群馬県の集まれ群馬の埴輪たちは、群馬県で出土した埴輪を写真と文で紹介しています。来館者の中にはゆかりのある都道府県の本や説明文を読むなどし、次回本を借りる時の参考にする人もいました。司書の日高文さんは、本を通じて日本各地の特徴を知ってほしいですと話しています。以上、徳島新聞ニュースをお伝えしました。それでは続いてのナンバーお届けします。インディゴラエンドでインディゴラブストーリー。

ここで徳島県内で行われるイベント情報をお知らせします。6月14日日曜日午後2時から鳴門市ドイツ館1階大ホールで和と洋の融合3響き合う今昔の調べが行われます。和楽器の代表格琴、西洋の琴低金の呼び名を持つバイオリン、2つの音色に今と昔の歌を乗せてお届けするコンサートです。鳴門教育大学大学院出身のトリオに新メンバーを加えた4人のアンサンブルが出演します。料金は大人500円、小中学生は150円です。これは鳴門市ドイツ館と香川豊彦記念館の共通入館料になりますので、当日に限り展示室も観覧することができます。なお5月12日から鳴門市ドイツ館にてチケットの店頭販売と電話予約の受付が始まっています。詳しくは鳴門市ドイツ館のホームページをご覧ください。鳴門市ドイツ館1階大ホールで行われる和と洋の融合3響き合う今昔の調べは6月14日日曜日午後2時からです。以上、イベント情報をお知らせしました。それでは続いてのナンバーお届けします。続いてのナンバーは名取でターミナル。

お聞きいただいているのは名取でターミナルでした。この後お知らせを挟んで3時台は皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。お楽しみに。

0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデイ。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
3: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒルナルト。
2: はい、チーズ。
1: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
3: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってる、エスカヒルナルト。
1: また連れてきてね。
4: 徳島藩の蜂須賀斉裕様の参勤交代の行列だよ。褒めし馬の蔵大岩、虎川に氷川、さすがに将軍様のお子は違うね。
5: なんと総勢470人、全長およそ28メートルの大絵巻。新しくなった県立博物館であなたも絵巻の世界へ入ってみよう。
6: 斉裕は将軍徳川家斉の22男です。すごいですよね。3時です。

0: 5月13日水曜日、時刻は3時を回りました。 FM ビザンからお送りする BB カフェウェンズデー、今日のお相手は水曜担当パーソナリティの牧野夏実です。この時間は皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。今日のメッセージテーマはライブの思い出です。まずは Facebook の方にいただいているメッセージご紹介していきます。ラジオネームナルトのたかしさんからいただきました。夏実ちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ライブやコンサートは全くと言っていいぐらい行ったことがないので思い出と言える話はないんですが、機会があればぜひ一度行ってみたいです。もし行くとしたら歌手もそうですが、お笑いのライブに行ってみたいですね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。お笑いライブね、私も何回か2、3回ぐらい行ったことがあるんですけど、あのね、本当に、まあ私が行ったのが、あのアスティ徳島でやっていた、こういろんな芸人さんが集まってるお笑いライブと、大阪の吉本漫才劇場で見たライブの2つなんですが、今のところちょっと記憶にあるのがその2つなんですけど、両方ともね、結構なんかあのお笑いのそのそれぞれの芸人さんのあの漫才だったりコントの間になんかコーナーみたいなのがあって、なんかこうみんなで大喜利したりとか、なんかこう大喜利じゃないお笑いそんなに関係ないなんかコーナーとかもあったりとかもして、なんかそういうコーナーとかがあるのが結構なんかいいなっていう印象でしたね。やっぱりこうテレビ番組でもお笑いって見れるんですけど、テレビでやってるお笑いの番組は基本もうどんどんネタをやっていってっていうのが多いんですけど、こういうコーナーとかがあるとその芸人さんのなんかこう普段の様子ではないかもしれないんですけど、ちょっとこうなんかちょっと今まで知らなかった部分だったりとか、意外とこう大喜利がめっちゃ、意外とって言うとあれですけど、このこの芸人さんって大喜利も面白いんだみたいな、そういうのが結構あって、なんかそういう発見もできるからめちゃめちゃ面白かったですね。あとやっぱ周りにそのお笑いが好きなファンの方がいっぱいいるから、なんかこうあったかい雰囲気で、なんかこう大声で笑えたのでとっても面白かった記憶があります。もし機会があればね、ぜひお笑いライブ行ってみてください。おすすめはやっぱりその関西とか関東のそういうお笑い劇場みたいなところが結構面白いかなと思うのでおすすめです。メッセージありがとうございます。続いてメールの方にいただいているメッセージご紹介します。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんからいただきました。夏実さん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴー。テーマのライブの思い出ですが、私が印象に残っているライブは昔行ったいろんなヘビーメタルバンドが集まったスペシャルライブです。どのバンドもスーパー爆音レベルの凄まじさで、うるさすぎて両耳がおかしくなったことがありました。だんだん慣れてきましたが、最初はこう騒音でしかなかったです。私は友達のお供でついていただけなので、バンド名などもほとんど覚えていませんし、それ以来ヘビーメタルバンドのライブには行ってません。そして両耳が痛くなるのはやばいですよ、とメッセージいただきました。ありがとうございます。すごいですね、お友達のお供でついていたライブがヘビーメタルは結構なんか攻めてる感じがしていいですね。私もヘビーメタルは多分ライブ見に行ったことがないので、そこまであんまり印象というかどういう感じかっていうのがわからないんですが、結構やっぱ私そうですね、ライブハウスはちょこちょこ行くんですけど、爆音っていうバンドがあんまり 私が行くライブにはいなくて、ただ結構なんか本当に音が大きいバンドって本

聞くと本当に耳が痛すぎてやばいと思うので、あの耳栓とかして行こうかなと思います。なんか耳栓してる人も結構いらっしゃって、あとは最近とかだとあのイヤホン、ワイヤレスのイヤホンとかあるじゃないですか、ああいうのをこうつけてライブ見てる方とかたまにいらっしゃるので、そういう楽しみ方でもありかなと思います。私もちょっと爆音のバンドのライブは行ったことがないので、ちょっとまた機会あれば行ってみようかなと思います。メッセージありがとうございます。それではリクエストナンバーいただいておりますので、こちらお届けしていきます。それではリクエストナンバー Ado でうっせーわ。

雅治のファンクラブ入っていて、香川ドームのチケット取れたにもかかわらず入金締め切りメールが来なくて、知ったのが締め切り2日後でした。いやー、もう大ショックでしたが、トラブルあるから神様から行くなということかもしれないと思っています。今年の最初に、浜田省吾先輩のライブが当たっていけました。ちなみに浜田省吾さんもファンクラブ入っていますが、当たらないことで有名なんです。だから良かったです。そして一昨年岡山県で門松俊樹さんとウルさんのライブが同日、そして岡山開催で、悩んだ挙句ファンクラブに入っているウルさんのライブに行きましたと、たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。入金締め切りメールが来ないとかあるんですね。そんな悲しいことが、せっかく当たってたのにっていうのがより悔しいですが、それをこうプラス思考に持っていけるのが素晴らしいなと思いました。私だったらもう本当に1年は引きずりますね、そんなことがあってしまってはこうポジティブに切り替えられるのは、私も頑張っていこうと思いますが、浜田省吾さんは結構私自身はあまりそこまで聞いたりっていうのはないんですが、こう私の父が結構好きで、よく家で聞きながら歌ったりとかしてたので、名前は知ってるんですが、意外と聞いたことないなって今思いましたね。なんかすごい、なんていうのかな、結構知事も音楽というか歌が好きなタイプなので、ただ一緒にカラオケ行ったりとかは全然ないんですが、こうなんかその DNA というかが私にも入っているのかなと思いつつ、こうライブがね、本当にファンクラブ入ってても当たらないって結構今まではなんかあんまりなかったみたいで、私が行ったジュースジュースとかも、その去年の秋に出たシングルがバズって、その後かな、だから去年の秋ツアーの武道館とかも結構パンパンで、当日券も結構売れて上の方まで入ってたみたいなんですが、今回のツアー特にそのモレミアモーレ、しのごの言わずさっと別れてあげたの、そのシングルで知ったよっていう新規のファンの方々が結構春ツアーにどんどん応募したりとか、ファンクラブに新規で入ったりとかっていうのが結構多かったみたいで、私もその中の一人なんですけど、本当に当たらないみたいで、今まで全通してましたっていうファンの方が当たらないとか結構あったみたいで、ただね、私が行った京都の、私は昼公演行ったんですけど、なんかね、意外と新規の人少なくて、結構既存のファンの方というか、今まで初めてライブ来たよっていう方がめっちゃ少なくて、手挙げた瞬間ちょっとビビったんですが、それぐらいなんかこう結構ファンも増えたみたいで、なんかこう人気になるのが嬉しいという反面、チケットを取れないのはちょっとなっていう気持ちでこう結構相反しておりますが、ちょっと私もこれからまたファンとしてで、ね、ライブたくさん行きたいなと思っておりますので、またライブのお話もできたらなと思います。メッセージありがとうございます。それではここで一曲お届けしていきます。続いてのナンバーは谷祐樹で笑い話。

0: FM ビザンから牧野夏美がお送りしています BB カフェウェンズデー。この時間は皆さんからいただいたメッセージご紹介しています。今日のメッセージテーマ、ライブの思い出です。続いて Facebook の方にいただいているメッセージご紹介します。ラジオネームうどん家のかっちゃんさんからいただきました。夏美さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 福

0: FM ビザンから牧野夏美がお送りしています。 BB カフェウェンズデー、この時間は皆さんからいただいたメッセージをご紹介しています。今日のメッセージテーマはライブの思い出です。続いてメールの方にいただいているメッセージご紹介します。ラジオネーム阿波の破壊者さんからいただきました。牧野さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマですが、去年の5月にあった声優の南條佳乃さんのライブです。私にとって生まれて初めてのライブ、それもそのはず、地元で声優さんが来ることは全くと言っていいほどないので、こんなチャンスは、ないと思っていました。しかし極度の人見知りで行くかどうか本気で悩みました。結果、徳島でお世話になっている方や淡渕さんたちに相談に乗ってもらい、今回のライブに行ってみようという気になりました。愛媛徳島ともにチケットは完売、少し早めに到着するもあまりの人の多さに会場から逃亡。これ入れないと途方に暮れていた矢先、知り合いから電話があり、改めて会場に向かいました。生まれて初めてのライブだったため緊張したもの、曲と曲の間に南條さんのトークがあり場が和み、私も少しずつ場の空気に飲まれることがなくなりました。そんなこんなであっという間の2時間でした。楽しかったです。また機会があるならライブに行ってみたいって思いましたし、ライブの曲目が発表された時にその時の楽曲や他の南條さんの楽曲今も聴いています。夏にはアルバムがリリースされるので私も聴いてみたいと思っています、とメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。いいですね、こうライブ。私この徳島のあのライブなんか知ってはいたんですけど、いつも行くライブハウスだったので、ただもう私が知った時には全然チケットをもう完売してて買えなかったんですけどあの本当に結構なんかすごかったってあの知り合いから聞きまして、うわ行けばよかったなと思いながらあの私も南條さん知ってるのはアニメをねあんまり最近は見てないので、あの私の中の南條さんはあのラブライブのあのやばい名前が今飛んじゃいましたけど、あののキャラクターのねあの女の子のイメージがすごいそれしかむしろないんですけど、なんかこう声優さんのライブのいいところってこういう曲の間のトークとかが結構いろんなお話が聞けたりとか、声優さんならではのねお話が聞けたりとかする時もあるので、こういうトークがあると確かにこうなんかライブだけだと意外となんかこうなんて言ったらいいのかな、初めて行くライブだと結構緊張する気持ちめっちゃわかるので、あのこうなんかトークでフフって笑えたりとか、なんかそういう時間があると確かにめっちゃいいなと思いました。私もなんかこうこういう声優さんのライブだったりとかはあんまり行ったことがないような気がするので、ちょっとまた機会があればぜひ行ってみたいなと思いました。メッセージありがとうございます。続いてもメールの方にいただいているメッセージです。ラジオネーム岡山の新屋敷屋さんからいただきました。なちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: たくさんいただいてるんですが、ちょっと一部ご紹介していこうかなと思います。5月4日の月曜日、ライブバースタッフの招待で倉敷のライブバーのフェスに出演して、オリジナルソングなどおよそ30分披露しました。そして6日の水曜日は岡山ドーム全肉祭を見て、朝日すずちゃんや青木アリアちゃん、ハピカさんの事務所所属のゆうとさんを見れました。職場の有線放送で流れて知ったアーティストの二宮里奈ちゃんは初めて生歌を聴けました。そして5月10日は、片道7時間かけて女子サッカーなでしこリーグ部ディオッサ出雲と僕の応援している吉備国際大学シャルムの応援に行きました。試合はスコアレスドローとなりましたが、その後出雲大社に参拝し温泉でたっぷり湯船に浸かって岡山に帰りました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。結構ねゴールデンウィークのたくさんの思いで送っていただいたんですけれども、ちょっと後で全部読ませていただきます。ありがとうございます。 いいですね。私この全肉祭って徳島でもたまにやってることがあるんですけど、まだ一回も行ったことがなくてですね、なんかお肉大好きなのでいつも行きたいなって思うんですけど、結構ね土日がお仕事のことが多くって、あんまりねまだ行けてないというか行くタイミングがなくて行ってないんですが、いつもね美味しそうなお肉のなんかこう SNS とかでお友達が行ったりとかしてるのを見つつ全然なんか見てはないそういう感じで、なんて言ったらいいのかな、美味しそうだなって思いながらいつも見るだけで終わってしまうので、ちょっとまた全肉祭とかそういうねなんかこうイベント系まだ今年も行ってないので、ちょっとまた行ってみようかなと思っております。徳島まだなんかあるかな、今週末町遊びがありますけど、ちょっと町遊びねどうしても好きなアーティストが来るので、ちょっとお仕事の後に走っていこうかなと思ってるんですが、こういうねイベント系まだちょっと行ってないので、ちょっと今年は夏に向けてイベントもたくさん行きたいなと

思っております。メッセージありがとうございます。ちょっとねリクエストいただいてるんですが、ちょっと今回はなかったので、またちょっと次回のねリクエストをお届けできればなと思います。メッセージもたくさんありがとうございます。それでは続いて、ここで一曲お届けしていこうと思います。続いてのナンバーはヨルシカで5月は花緑賞の窓辺から。

0: BB カフェ。BB カフェウェンズデイ。
1: 徳島大正銀行では特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデイ。

5月13日水曜日、時刻は3時30分を回りました。 FM ビザンから牧野夏実がお送りしています。 BB カフェウェンズデー、この時間は牧野夏実の半額帳簿のコーナーです。今日はですね、韓国料理のキムマリというものをご紹介していこうかなと思います。キムマリはですね、春雨と玉ねぎや人参、ネギなどの野菜を海苔で巻いて衣をつけ油で揚げた料理です。キムマリのキムは海苔、マリは巻くという意味なんだそうです。結構ね、カリッとして香ばしく、特に若者の間で人気が高い料理なんだそうです。韓国では、路上

屋台や軽食が食べられるお店で注文することができるんですけれども、屋台とかは特にですね、トッポッキを一緒に食べる方が多いそうです。というか、キママリを注文してトッポッキを食べるっていうよりも、トッポッキの屋台に必ずではないんですけど、結構高い確率でこのキママリが一緒に売っているらしくって、なのでそれをこうセットで食べるっていう方がなんか結構ねメジャーみたいです。でこれは主食というか、主食のご飯っていうよりかはこうおやつだったりとか、あとはこう食べ歩きとかのために結構食べるっていう人が多い料理となっております。そんなキムマリの中身なんですけれども、先ほど言った春雨と野菜が使われているんですが、この中身の春雨や野菜は海苔で巻く前にですね、先にちょっと調理が必要なんだそうで、こう春雨を茹でて水洗いをして、その後にフライパンで炒める方法とそのまま和える方法があるらしいんですが、こうフライパンで炒めたりとか、こうボウルに入れて、そこでこうなんか野菜と、ヤンニョム、甘辛いヤンニョムのタレをこう絡めてよく混ぜた後にこう海苔を敷きまして、その上に中身の春雨たちを乗せて巻いて、でそこからこう天ぷら粉みたいな、ちょっと天ぷら、日本の天ぷらよりはちょっと粉多め、もったりとした感じのしっかりした衣で作るらしいので、そういう衣をつけた後に油で揚げて作るそうです。なのでちょっと手間がかかるので、結構市販のものをとか、そういった屋台とかで買うっていう人が多いみたいなんですが、韓国の家庭とかではですね、前日とかの残り物のチャプチェをキムマリにしてアレンジして食べるっていう方が結構多いらしくて、このアレンジだと中身を作らなくてももうすでにできてる状態なので、もう海苔で巻いて衣をつけてあげるだけっていうので、結構なんか日本のポテトサラダをコロッケにするみたいな、そういうアレンジ方法で、これ結構いいなと思ったんですけど、なのでこのアレンジは結構美味しそうだなと個人的に思いました。そしてそんなキムマリなんですけれども、どういった味付けなのかと言いますと、中のヤンニョムはもちろんなんですが、この中身をですねちょっと薄めの味付けにして酢醤油で食べたり、あとはさっき言ったトッポッキと一緒に食べるっていう方が多いので、トッポッキのタレにつけて食べるのもおすすめなんだそうです。結構甘辛味私は大好きなので、こういうタレにつけて食べる、プラス春雨もね結構最近ハマってて好きなので、ちょっと個人的には今一番食べてみたい韓国料理なんですよね。意外とこう海苔で巻いてるもの、海苔巻き自体は巻きいいらしく、しかも味も本場の味に似てるらしくて結構気になってるので、ちょっと近いうちに買って試してみようかなと思っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。以上今日の、マキの夏美の半額ショーモのコーナーをお届けしました。それでは今日も韓国のコーナーお届け、韓国のコーナーじゃないですね、韓国の楽曲をお届けしていこうと思います。それでは続いてのナンバー、ボアでガールズオントップ。

FM ビザンからお送りしている BB カフェウェンズデー、この時間は明日5月14日木曜日に行われる移動採決者の巡回予定をお知らせします。明日の1号車小松島市にあります徳島赤十字病院で午前10時から午前11時30分までと午後1時から午後5時まで受付予定です。明日の1号車小松島市にあります徳島赤十字病院で午前10時から午前11時30分までと午後1時から午後5時まで受付予定です。このほか移動採決者以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。また毎月第1、第3火曜日は定休日となります。ご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いします。以上、明日5月14日木曜日に行われる移動採決者巡回予定のお知らせでした。

5月13日水曜日、時刻は3時45分を回りました。 FM ピザンから牧野夏美がお送りしています。 BB カフェウェンズデー、この時間は徳島県の天気予報をお伝えします。現在徳島県全域に雷注意報が発表されています。今日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。外境です。今日の徳島県、上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。それでは今日のお天気をお伝えします。まずは北部です。南東の風のち西の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルとなっています。続いて南部です。東の風のち西の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチとなっています。続いて今日日中の最高気温、徳島25度、池田日和佐26度となっています。続いて今日の降水確率です。北部はこの後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10%、 南部はこの後午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 10% となっています。続いて明日のお天気です。まずは北部です。西の風のち北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルとなっています。続いて南部です。西の風、日中東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートル50センチとなっています。続いて明日朝の予想最低気温、徳島16度、池田12度、日和佐15度。明日日中の予想最高気温、徳島池田26度、日和佐27度となっています。続いて明日の降水確率です。北部南部ともに午前中 10%、 午後 20% となっています。続いて週間天気予報です。15日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は15度、予想最高気温は26度となっています。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 予想最低気温は14度、予想最高気温は26度となっています。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は15度、予想最高気温は26度となっています。18日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は16度、予想最高気温は25度となっています。19日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は26度となっています。20日水曜日、曇り、降水確率は 40%、 予想最低気温は17度、予想最高気温は26度となっています。以上、徳島県の天気予報をお伝えしました。

0: FM ビザンから牧野夏実がお送りしています BB カフェウェンズデー。ここでメッセージ届いてますのでご紹介していきます。今日のメッセージテーマ、ライブの思い出です。ラジオネームお刺身さんからいただきました。牧野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私のライブの思い出というか、ライブに行ったら毎回いいなと思うことは、あのライブでしか味わえない立体感のある音です。どんなにいいイヤホンやヘッドフォンを買ってもライブで聞ける体に振動が伝わる音を聞くことはできないんですよね。その特別で一瞬の体験のためにわざわざチケットを買って、たとえ会場が少し遠くてもライブに行く価値があるし、音を感じた時の感覚がかえって音源を聞いた時に呼び起こされるな、それもまたライブの思い出かなと個人的には思います、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いやー、でもこれめっちゃわかるかもしれないですね。確かにこうなんて言ったらいいのかな、私が今回行ったアイドルのライブとかだと、音というか音源自体は結構その CD とかとまんまなんですけど、メンバーが歌ってる歌声だったりとか、あの MC の声だったりとか、結構もう生のものというか CD の音源とは全然違いますし、こう周りにいるファンの方のコールとかが結構アイドルの現場だとよりなんかこう一体感みたいな生まれますし、私が行くのだと、あとはこうバンドのライブとかにもちょこちょこ行くんですが、そういうバンドで生演奏、バンド

言ったら基本生演奏だと思うんですけど、とかのライブだと特にこれめっちゃ思いますね。なんかこう CD とかサブスクでこう聞いてるライブ音源とかももちろんいいんですけど、このライブハウスに行ってこの体で、確かにこう書いていただいてる体に振動が伝わる音っていうのはライブの魅力だなと思うので、なんかすごい、なんか今自分がこう思ってても普段こうやって言語化できないので、すごい改めてメッセージ送っていただいたのを読んで、確かにそうだなって今思いましたね。私もなんかこう普段は、今まではこうなんかなんていうのかな、ステージに立ったりとかもしてた立場ですけど、最近は全然立ってないのでねあれなんですが、こうなんかこうこれからもどんどんなんかこうライブ行きたいなっていう気持ちがさらに増しましたね、このメッセージを読んで。そうですね、ジュースジュースのライブもちょっと次当たるかどうかわかんないんですけど、行けそうな時に、推しを押せる時に押せと言いますので、私も押したいアイドルを今の間にしっかり押して、ちょっと頑張って推し活していこうかなと思っております。メッセージありがとうございます。それでは今日のエンディングナンバーお届けしていこうと思います。

FM ビザンから牧野夏実がお送りしてきました BB カフェウェンウェズデイ、いかがでしたでしょうか。今流れている曲は今日のエンディングナンバー、あいみょんでマリーゴールドです。明日の BB カフェサーズではゆりりの担当です。そして今日この後の生放送は夜6時からの B ジャンプサンセットです。6時からはラフトニックの変わらないラジオ、6時30分からはザ・春夏秋冬がお送りするバリカタユートローガイと続きます。今日はメッセージテーマ、ライブの思い出ということで、皆さんが今までに行ったライブの思い出だったり、ライブに関する思いというか、人それぞれね、こう結構ライブに行って感じるものって違うかなと思うんですけど、なんか今回改めてジュースジュースのライブに行ってみて、やっぱりライブって楽しいし、行くとめちゃめちゃ元気になれる気がして、もう私はライブなしでは生きていけないなと改めて思いましたが、結構ね、今回行ったライブハウスがちょっと大きめのライブハウスみたいなところで、普段というか今まで過去に行ったハロプロのライブは全部ホールだったので意外と遠かったんですけど、ライブハウスだと一気に距離が近くて結構ねすごかったですね。なんか毎回ライブに行くと感じる、本当に存在しているんだっていう言葉が今回も感じましたし、ちょっとこれからもお仕事を頑張って、たまにこういうねライブっていう推し活を楽しんでいけたらなと思っております。またねライブに行ったらラジオでもねお話しさせていただこうかなと思いますので、皆さんもこうなんかまた印象に残ったライブとかがあればぜひメッセージリクエストお待ちしております。私とはまたね来週の水曜日ですね、 BB カフェウェンズデーでお耳にかかりましょう。それでは皆さん、さようなら。

0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデイ。
1: 防災、知っとく？
2: 見ておこう。もしものための避難場所。災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように、日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
1: やっとさー、やっとやっと。徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き。4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
1: ようこそ。
2: ありがとうございます。
3: した
2: 嬉しいです
3: 、はい、今回は、はい、相川ひとみさんとそしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
4: はい、
3: となんですけれども、はい、まあ、普段はそれぞれの活動も
4: そうですね、はい、まあ、別 の、 あのお仕事だったりライブを主催したりとかはしてるんですけれども、あの私の方から、はい、あのピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、
3: はい、
4: あのデュオを、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
1: そうですよね、
4: はい、なかなか、そうですね、あの人は少ないんですけど、楽器がとにかく多いという
3: あ
4: デュオになっております。
3: そう、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
4: マリンバもいいので、
3: うん、存在感が全部あるみたいな、はい、
4: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった、あの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
3: この子ね、面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
4: 一番最初の楽器はピアノでした。
1: あ、
4: は
1: い、ピアノなんですね、
4: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であの生徒さん

0: に教えるみたいな感じのやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけれども、
1: 言っちゃった
0: 言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
2: これ難しいんですよね、
0: はい、難しいんですよね、もう鬼でしたね。いや母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
2: 容赦なく
0: 容赦なかったです。はい、
2: やっぱりそうなんだな、は
0: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、はい、もう怖いし、でそのままなぜか怖いんですけど、ピアノでちょっと中高私立の、あのピアノ科に進んだんですよ。
1: ピアノ科、は
2: い、すごい。
0: そうで大学行く前になんかこう自分のねこうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱあのピアノは難しい、はい、そしてなんかなんでしょうね、怒られてた記憶があるので、
2: そこにちょっとトラウマが
0: そうですね、ありましたね、
2: 乗っかってきて、
0: やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って、打楽器にあの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
1: ビビッとくるものがあったんですか。
0: ビビッときました。あの
1: そうなんだ、
0: 結構最初からこれはいけると、すごい自信満々に、その時あの高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、はい、入学しました。
1: 大学は打楽器か、
0: はい、打楽器に、
1: 打楽器専攻、
2: 東京芸大でございますよ。
1: 東京芸大でございますよ。
2: またちょっと天下の、
1: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、はい、音楽学部、はい、器楽科、打楽器専攻ですよ。
0: 長いですよね。
1: そこにでもよくまた入られましたね。
0: あのそれはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
1: あ、そうなんですね。
0: あの音楽大学のそのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
1: なるほど。あ、なんかベースがもうあったから、
0: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってた結果やって
1: たから、それでもそんな入れるもんじゃないですよ。東京芸大
2: 知ってます、恐ろしいハードルの高さですからね。
1: もうもちろんでございますよ。
2: 本当に
1: すごいですね。
2: の塊でございますよ。いやでもなんかそのパーカッションとその打楽器って、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器になる、
0: なります。はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんです
2: けど、
0: 小太鼓、小太鼓でした。
2: そしてまさかのマリンバじゃない、
0: マリンバじゃない、
1: 聞けば聞くほどもうびっくり、
0: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思ってて、でそれであのマリンバ家になかったんですね、はい、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした、
2: で今はマリンバ、
0: マリンバ、なのでちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなので、な、はい、ピアノがもともと
2: なんかすごく納得がいきました、
1: ね、
2: なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、
0: なんでってなりますよね、やっぱり、はい、
2: やっぱりその演奏のねタイプが違うから、まあだからなんかゆえにこの林正樹さんとのデュオっていうのもすごく、はい、
0: あ、そうなんです、
2: 腑に落ちません、
1: そうですね、なんかすごく腑に落ちました。
0: もうピアノの大好きな音色を出してくださる方なので、本当にもう私は林さんのピアノ大好きで、もういつかデュオやりたいってずっと思ってて、
2: じゃあもう念願のという、
0: ね、念願です、本当に
2: 感じですけれども、はい、後ほどね、またあのライブのお知らせはゆっくりさせていただくんですけれども、はい、ここでそのね

0: リオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ
1: ベースにちゃんと
0: 名前するんですね。なので本当に先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
1: 一周回って、
0: 一周回って
2: 鬼の教育も
0: 鬼の教育も今役に立っていたということで、
2: めちゃくちゃ役立ってますよね、
0: はい、であとはそのジャズ的に、はい、あまりちゃんと書かずに、はい、コードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
2: どこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごい気になりながら、うん、はい、すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
0: い、
2: 曲紹介を、はい、したいと思います。
0: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林まさきデュオでお送りいたします。

0: お送りしたのは愛川ひとみ&林正樹デュオ Empty Cages でした。
1: いやすごい、
2: もうザートですね。
3: ありがとうございます。
2: 本当に
3: 嬉しいです、うん、皆さんに聞いていただけて、
2: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
1: 相川さんすごい引き出しいっぱいお持ちなんですね。もう、はい。

0: なしが止まらない。
1: 実はがすごいいっぱいあるから、
0: そう、聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね。
2: 本当に、
1: うん、本当に、
2: はい、
0: すごい。
2: 大学受験の時も、
1: 大学受験の時も、
2: すごい一発芸を披露され、
1: そうなんです、今あるのかな、ちょっと、まあ、芸大のね、その、
2: 芸大の一発芸って何だろうって思ったんですけど、
1: そうですね、う
2: ん、
1: この話しても大丈夫
2: ですか。もちろんですよ、
1: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
0: 自由表現、
1: はい、自由表現っていうのは、うん、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
2: それ決まってるんですか。
1: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。なので自分が打楽器を持って何か表現しろという、
2: 何でもあり、
0: 何でもいいんですね。
1: 創作ですね。
2: 困る。
1: で、そういうの一番困るんですよ、ね、高校生にとって、
2: う
1: ん、
2: そうですよ。
1: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、うん
2: ね、
1: なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、は
2: い、それも面白い、
1: はい、でポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、はい、なんか今自分を表現できるとなったら、うん、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
0: すごいですよね、
1: はい、それを作ったんですね。
2: 長い時間かけてやったんですか。
1: そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
2: すご
0: い。わ、自由表現のその3分に
1: 3分にかけて、
0: 半年を
1: かけてて、でもやっぱりこう自分の、ね、できることってそこでしか披露できないので、うん、で結構うまくいったんですよ、受験の時、
2: はい、
1: でやったと思って、
2: はい、
1: これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、
2: う
1: ん、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、
2: うん、
1: 曲だけやればいいと思っていたのに、
2: はい、
1: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
2: それ最後に聞かれたんですか。
1: 最後に
2: 終わってから、
1: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。
0: ねえ、
1: パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
2: なんで出産
0: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
2: はい、白いよね、
1: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも、
2: 確かに、
1: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくは何か言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
2: あ、やっちゃったみたいな、はい、
1: やっちゃったと思って、
2: うん、
1: でその後合格したんですね。
0: すごい、
2: 持ってる、
0: で
1: 持
0: ってる、
1: でその時の教授に、うん、君はその音楽表現が一番だった。
2: うわ、
0: すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった。
2: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
1: で、その後に実技は一番下だったって言われて、よかった。
0: まさにそのじゃ、はい、自由表現で、
2: はい、勝ち取
1: ったわけですね。それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
0: か。すごい。
2: でもね、うん、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないからなんです。
0: そうですよね、
2: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか。
0: そうですね、
1: 優しい。
2: 絶対多分、ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと
1: 思うんですよ。そうですね、まあ、うん、そうですね、うん、
0: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか。
2: あ、出産、あ、
0: ね、だから出産で OK じゃない。
2: 間違ってない、
0: 間違ってない、大正解ですよ。
1: ありがとうございます。教
2: 授はそう思って
0: そう
2: くださったんだろうという、
1: 嬉しいです、ね、
0: この子が産んでくれたんだ、
1: ね、成仏しました、この思いが今日、
0: ね、嬉しい、そういう思いだったじゃないですか、
1: はい、
0: そうとしか思えないですよね。
2: 本当です、
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい、
2: まあ、先ほどの、ね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノみたいな感じで、はい、
1: 両方こう楽しんでいただける
2: ね、
1: はい、
2: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
1: そうですね、先ほど聴いていただいたエンプティーケースは、はい、実は、はい、割と、対抗の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、そういう作曲もしたりしてます、
2: ね、はい、すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、
0: ね、
2: さあそんなお二人のですね、デュオライブが、はい、6月ということなんですけれども、
0: はい、
2: ではケイタさんご紹介いただけますか。
0: ご紹介します、相川ひとみさん&林正樹さんのデュオですね、相川ひとみ&林正樹デュオ、こちらの点と線ツアー2026東京公演でございます、
2: はい、
0: 来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、 東京都世田谷区池尻のグッドテンポでの

0: 開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、雰囲気も出ますね。
1: 本当に、これね、グッドテンポの会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、合うよね、
0: ぴったり合うこと間違いないですよね。
2: 楽しみです。
1: とてもおしゃれなので、
0: はい、
1: ぜひ詳しくはですね、愛川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッドテンポの方もぜひチェックしていきたいなと思います、はい。この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
2: そうですね、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
1: おっと、
2: はい、もうマリン
1: バガラガラ、
2: はい、はい、たくさん持っていきます。
0: いろんな音色を楽しめるわけですね。
2: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
0: これは楽しみですね。
1: リハとかって大変そうですね、
2: リハは楽
1: 器、
2: はい、
1: 楽器とか言って
2: ね、そうですね、あんまり脳内で
1: 脳内リハ脳内でセッションですね、もう完全に、
2: はい、
1: いやすごい、
0: そうですね、
1: 本当にかっこいい、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて
2: 嬉しいです。
1: 本当に美しいメロディーなんですよね。
2: ありがとうございます。
1: ぜひこれを生でね、
0: そうですね、
1: 体感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
2: はい、マリンバとピアノのデュオの曲です、
1: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
2: はい、マリーゴールド、愛川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
1: ゲストは愛川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

顔。熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: いらっしゃいませ。わ、ここの店ようけそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
3: そうでしょ、そうでしょ。
2: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。ゆっくり見たってください。ほなお参りてこうか。お客さん、
4: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
1: Welcome to Radio Station BFM。
5: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-7070120-016-707。
7: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもうねメッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープルおばちゃんです。
1: ありがとうございます
0: ね。配信の方でも多分ハッシュタグよるパラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ〇〇との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金します、という。
1: そうだ
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: 帰省されてね、結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちを乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、確かにお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね。こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのこと考えると
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです。
1: あ、それもあると思います。
0: お相手して結構ね、
1: そうそうそうね、
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでももうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間ですから。いや、
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: あ、
1: 嬉しい。英子さん、鈴金さん、英子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます。
0: はい、
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました。大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが。
1: さすがです。
0: 目の付けどころ、
1: もうね、オープニングのジングル、大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: 途中のね、
1: そう、
0: SE だったりとか、
1: うんうんうん、
0: もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、いろいろ演出等がなければ、はい、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなっていい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。毎節もね、
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました。
1: ねえ、
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあその上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: ハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます。ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、里
1: さんはね、
0: 1曲目が ね、
1: 素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます。ただちょっと似ていませんでしたが、ありがとうございます。そのダメ出しも含めて嬉しい。いいんです、いいんです。それでこそ鈴木でございますので ね、
0: そうですね、
1: そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そう、そうなんです、ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかっていうね、
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです、いいんです、
1: いいんです、いいんです。またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます。黒さんからいただきましたよ。
0: ね、嬉しいです ね、
1: ね、ありがとうございます。
0: さあ、こちらは服部さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・ヨルパラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったです、ということで、
1: もうこちらこ本当にありがとうございました。
0: いや、もうそれこそね、加久保さんもずっと弾いて歌っての、
1: いや本当ですよね、
0: もう私切っての、全てをやられてましたから、大変だったと思います。はい、第1位の二人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかった、よかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、10代の胸熱曲だったから、
1: そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう、
1: 縛りもありますからね。
0: だから服部さんはちょっと真面目に20代前半だったから断念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です。そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました。実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: あ、そうだった。

0: 彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました。エコさんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか、
1: うん、
0: 嬉しいです。石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳10代とのお別れの頃にファンになり、29歳20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで。
1: ああ、そうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あ、すごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど時代ですね。
0: 全員すごい、素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: いやでもよかった、二人のアイランドも ね、 ね、リクエストしようと思ってくださってたってことね。ございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: リズさんでそうくださっていたのが
0: 夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます。それから続けてラジオネームねこぎちょうさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。
0: わかる。
1: 長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいですということでいただきました、ね、これはねやっぱりね、このラジオ番組とってはねやっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: 別れがあるというね、卒業っていうのがありますから ね、
1: そ、 ねその日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ、
1: この時間をね大切に
0: 大事にお互いに ねしたいですけど、
1: いきたいですね。
0: 小山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜ヨロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある生歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケイタさんの緩急ある MC で緊張していた心が震えられました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ。
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケイタさん。
1: 真に受けていいのかな、
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: みんなもう大好物ですから、
1: いやもうやればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね。
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、ちょっとだけね、またね、
0: いや多分ね、
1: お声があれば
0: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、じゃ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います。
1: 気があれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あ、これはね僕も別れたかも。
0: あ、同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あ、確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、ちょっと今日は食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそうそうそう、
0: なんか良かったけど、外食行った時もなんか何ポンドみたいなのあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか。
0: なんか秒速で胸焼けしていくっていうね。
1: そうそうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね、自分に保険かけますよ ね、 やっぱりね。
1: ありますあります、すごいよくわかる、
0: これはみんなそうですからね。
1: 大人って
0: 共感度高ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。
0: え
1: いこちゃん、けいたさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
0: ありがとうございます。元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おー、いいですね。
0: もういい、
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、
0: ね、
1: 体重などは瀕死の危機でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれて汗びっしょりでした。そう、まいまいさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございま す、 いいじゃないですか、チートデーね。
0: チートデーね、
1: チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった
0: エブリデーチートデー
1: エブリデーチートデー毎晩チートデ
0: イ羨ましいわ
1: ひどいね、本当ひどいと思いますよ。
0: ですよ、
1: もうごめんなさい本当に。

0: まります。
1: X も行きましょう。
0: はい、
1: 白イルカニさんです。
0: はい。
1: 英子さん、山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のお得なイベント夜パラ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし、
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが、雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます。
0: 僕じゃないです。
1: 本当にもう、あ、そうですね、お友達
0: お友達ですね、
1: ね、お友達でしたけど、はい、いや皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントが
0: たく
1: さんなんですが、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください。
0: 嬉しい、もうね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
1: で、渋谷で5時でしょ、
0: うん、
1: 世田谷で1時結構ね長いのよね。
0: ちょっとあれですよね、
1: 変えないと世田谷で1時みたいな感じですね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとこれはね、かっこ悪
0: い。いやでもあのほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、英子さん水曜日も歌作りましょうよ。
1: 世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いやもう
1: あ
0: のケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、英子さんメインで、僕あの賑やかし隊で後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いやでもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いやいや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね
0: 結構本気で僕ね、うん、あの僕とかケイチンが多分やりたがると思います。
1: やる気あるな、
0: 前提で、ね、
1: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん。
0: ごめんなさいね、なんか癖になっちゃったみたいな。
1: もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
0: どこ行ったみたいね、
1: 嫌だ嫌だ言ってたのに。
0: すいません、もう、
1: ね、人って1週間で変わるんですよ、
0: ね、本当
1: たった1日で変わっていくものですからね。
0: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです。
1: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱいね、
0: そうなんです、いっぱいいただいていて、
1: いただいててね、こちら金さんはね、
0: はい、
1: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え、音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、まあ、ちゃんとね大事にね、
0: そう
1: 使ってあげてて、
0: やっぱり女の子は特に、
1: うん、
0: あの人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
1: あります、
0: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
1: 悲しいし、
0: うん、
1: 本当にだから未だ私生まれた時からのぬいぐるみいます。
0: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
1: もう分かりられないから、
0: うんうんうん、
1: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
0: あ、めいめいちゃん、かわいい、
1: 羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です。
0: 元は白かったんですよね。
1: 元は真っ白、
0: それがいいです。
1: 元は真っ白、もう今グレーみたいな感じで洗うんですけどね、
0: うんうんうん、
1: 定期的に洗ってるんですけど、ちょっとグレーみたいな感じで、
0: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
1: 多分宿ってると思う、本当に
0: 英子さんの愛
1: がね、魂が、うん、お友達も
0: 機会あったら見せてください。
1: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、あのね、うん、ジャケット写真にもね、実は
0: そうなんですか、
1: ちょっと転がってたりとかして、あのカタルシスってアルバムに、
0: はいはい、カタルシスの、
1: はい、あの私のお部屋を再現してるんですけど、
0: あ、ちょっと見てみよう。
1: その中に私の
0: いるんだ
1: ギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
0: よしみさん、めっちゃ気になる、
1: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
0: そうなんだ、
1: そうです、
0: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
1: すいません、ごめんなさい、
0: 続きはまた今度ね、よしみさんの続きは、
1: 失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、
0: はい、お願いします。
1: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、ま、
0: 身長、体重、
1: 英子さん、
0: 走行距離、
1: たそこ行きます、
0: まあいろいろ測るものはございますんで、
1: また来週も痛そうだな、
0: いろんな痛みを伴う皆様身を削っていただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: 持ち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日も、ね、たくさんいただいたんですよ、ね、できる限りご紹介していきますね、
0: うん、
1: まずまゆゆさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ています、ということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ、
0: そうなんだ、
1: いや嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 車多かったね、
1: ヘベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、
0: うん、
1: ヒゴノダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: ワンちゃん、あ、とキキボレさんも犬、
0: ワンちゃんとの別れ、
1: それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、
0: うん、
1: そうそう、それからあっぱれにしぴこさんはうさぎ、
0: さぎさん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、ありがとうございます。それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、
0: うん、
1: ちょっと ね涙なくしては語れない部分でしょうが、
0: うん、
1: それからエッコさん、こちらは、両親との別れ、ラッコの助さんは祖母との別れ、
0: うん、
1: カロイチコさんは実家との別れ、
0: うん、
1: 田舎ひろし&くなさんはマリンバ、
0: お、
1: 先ほどのちょうど
0: ゲスト、
1: ゲストさん相川さんのね、マリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバチンさんは教員との別れ。

0: それから、勝地と丸日々さん、家電話との別れ、
1: はい、
0: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは杉正道さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、うん、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: お子ちゃん好きですね。
0: ねえ楽しみですね。そして明日のメールテーマ AI 使ってる？ AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: はい、来週は三軒茶屋キャロドタワー曇らないことを祈る26回スタジオキャロドから公開生放送です。というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: 明後日始球式頑張ります。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 869-889。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: そうですね、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、様々な苦労されたと思うんですね。なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
0: そうですよね、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
1: 今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく確率的で、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね。
0: 高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
1: 例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りを作るように、注意喚起されています。要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね。
0: できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか。
1: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね。プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います。
0: いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
1: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
0: そうですね、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
1: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね。これまでの災害でも地域の Welcome to
2: Radio Station BFM。 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の1/3、鉄道なら1/8、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
6: 防災知っとく？
7: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
8: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
9: 1,2,3 はい、
10: 要要注意要注意、
11: 皆さん
9: 安全運転で。
11: 5時です。
12: さんこんにちは。ようこそ開運ラジオへ。ナビゲーターのビーナス道代です。さあ、この番組は県内外で活躍をされている占い師の先生方に週替わりで登場していただき、事前に寄せられました皆さんからのお悩みを占い、そのお悩みをズバッと解決、開運へと導く占い番組となっております。さあ、それでは早速今日のパーソナリティの先生ご紹介したいと思います。今日はのりこ先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、
13: よろしくお願いいたします。
12: なんか生放送がね本当に久しぶりなんですよ、うん、ずっとほらゴールデンウィーク
13: も
12: ありましたので、うんうん、結構収録が続いておりまして、はい、久しぶりの生放送となっております。
13: よろしくお願いします。
12: ゴールデンウィークはどんなふうに過ごされたんですか？
13: ゴールデンウィークはね、うん、ほぼ仕事かな。
12: あらそうだったんですね。
13: 毎度のことやけど、毎度のことやけど。
12: イベントが結構あった感じですか？
13: イベントね、大きいイベントもありましたしね、うんうん、楽しかったかな、でも。
12: ああ、そっか、うん、いろんな方に出会いますもんね、そうそうそうそう、イベントとなるとね、
13: う
12: ん、
13: 楽しかったです、
12: うんうん。まあ、そんな忙しいのりこ先生、またまたいろいろ、はい、イベントとかあると思うんですけど、
13: そうなんですよ。
12: まずは告知からいきましょうか。
13: 書き出してきました、ちゃんと。
12: はい、たくさんありますね。6月も、
13: 6月は今3つぐらいかな、うん、5月はね、5月30日土曜日、
12: はい、
13: はい、津田の AG

0: ベースさん、主催がねケーズワークスさんっていうところになります。このね、うん、朝からじゃなくて夕方から夜、うんうん、3時から9時っていう間に、うん、イベントが行われます。
1: AG ベースのオーナーさんがね、うんうん、一度私の番組来てくださったことがあって、
0: めっちゃ雰囲気いいとこですよ。
1: あ、そうなんですね、うん、一度行ってみたいんですよ ね。
0: そうで、私30日しか出ないんですけども、土日ってあるので、皆さんぜひぜひ行ってほしいです。
1: はい、
0: うん、
1: それがまあ5月の5月予定ですね。
0: はい、はい、であとね6月2日火曜日、うん、もう恒例になってますアナンレンタルスペースのラボワールさん、
1: はい、
0: で10時から16時、
1: はい
0: はい、で6月13日結構ありますね、
1: はい、
0: 6月13日土曜日、これはね第31回心と体の癒しフェア富士グラン北島の1階で、以前30回の時に初めて出た分ですけども、
1: はい、
0: 今回も出演させていただくので頑張ります、
1: はい、頑張ってください
0: 10時から19時半
1: 長いですね、
0: 結構長いですね、うんうん、長丁場ですね、
1: はい
0: はい、で最後が6月14日日曜日、
1: はい、
0: これは恒例、こっちもね恒例になってますアナンの 1F コーヒーさん、
1: う
0: ん、はい、で11時から17時、
1: はい、
0: しております。で、はい、実はちょっとほとんど私ね、予約埋まってたんですけども、ちょっとね突然のキャンセルが1個だけ入って、
1: はい、
0: 4時から4時半の分の枠が1個、うんうん、突然空きましたので、よければ
1: その、はい、6月の14日の分です ね、
0: ですね、はい、
1: 阿南市の方で行われるイベントの方、はい、空きがあるということなので、
0: はい、1個空きました、ま
1: はい、いずれにしても、はい、DM 送っていただいたら詳しく ね、
0: はい、
1: 教えてくださると思いますので、あと個人鑑定もされてるんですよね。
0: あ、もちろんです、うんうん、
1: なのでのりこ先生に占ってほしいという方はぜひですね、インスタグラムの DM の方からお問い合わせいただけたらと思います、
0: はいはい、お待ちしております。
1: じゃあもう5月6月も大忙しですね。
0: あ、忙しいと思います ね、 なんか、
1: うんうんうんうん、
0: ゆっくりする間があんまりない気がする、うん、何もない1日欲しいなみたいな、
1: 何かしら予定が入ってるっていうことですよね。本当に、まあ、寒暖差もありますので、体調崩さないように気をつけてください ね、
0: ちょっとねお肌荒れ気味ですけどね。
1: そうですか、ツルツルですよ。
0: ありがとうありがとうございます。
1: さあ、それではですね、そんなのりこ先生に今日もお悩みを解決していただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ちょっとですねこの方、ずいぶん前にお悩み寄せてくれてたんですけれども、うんうん、つい先日ちょっとまた内容が変わったんですけれども、うん、まあもともと来たお悩みから紹介させていただきまして、はい、でまあちょっと流れの中で変わった部分もあるので、うんうん、
0: はい、
1: まあ、やっぱり最初のお悩みからの流れっていうのをね、
0: はい、
1: 知っていただいた方がいいのかなと思いますので、うんうんうん、ご紹介させていただきます、
0: はい、お願いします、
1: はい、ラジオネームメアさんからいただきました、
0: はい
1: はい、この段階ではお相手の方がいるんですけれども、うんうん、ちょっと別れている状態なんだけれども、うん、ずるずると関係を続けてしまっていたんですが、うん、もう踏ん切りをつけて終わりにしたいっていう、うん、どうすればいいですかっていうのが、うん、まあ、まず最初に届いていたお悩みだったんですけれども、はい、まあ踏ん切りがついたかどうかその間はちょっとわからないんですけれども、うんうん、その間にですねやっぱりこの彼の良さを気づいたのか、うん、まあ、彼の元に戻るとしたらどうなりますかっていうお悩み、じゃあ心境が変わったのかな、
0: うん、
1: 変わったんですよ、
0: はい、
1: で、まあ、この彼のところにやっぱりこう恋人として戻るとなるとどんな感じになりますか、うんうん、もしくは新しい出会いを求めた方がいいのでしょうか、やっぱり違う出会いを求めた方がいいのでしょうかというお悩みになっております、
0: はい、
1: で、まあ、この方メアさんのお名前、生年月日、あとお相手の方のお名前、はい、生年月日もいただいております、
0: はい、いただいております、
1: はい、まあ、はい、急遽だったんですけど、
0: 急遽っていうかその、いや、変わったのの話聞いて多分1時間経ってないですよね。
1: 10分ぐらいですね。
0: 10分ぐらい来たわと思って、はい、
1: もうライブですからね、生放送ですので、もう
0: 生放送のすごいとこですね、
1: うん、どうでしょう、うん、
0: これね、
1: はい、
0: 本当にこう相手の方が本来ね、
1: ええ、
0: 本来自立するタイプなので、
1: うん、
0: こうじゃあもう付き合う付き合わないっていう話やったら多分ね、本当はね、本当は率先してプツって切るような人なんですよ。ただ
1: 相手の方が、
0: うん、相手の方が。ただね、今回なかなかそういうことに至らなかったっていうのは結構双方の

0: 相手の方もね、うん、その本当は自立心強いけども、うん、まあまあね、いや結構ねものすごくね一途、
1: うん、ああそうなんだ、うん、
0: だからなかなか切れんかったっていうのもわかる、わかるし、うん、なんかそういう優しくされるといややっぱりってこうまた一途な方にスイッチが入っちゃうようなところがあって、
1: はい、
0: それは考えるきっかけにはなると思うんですよね、
1: うん、
0: 皆さんにしてもなんかやっぱりそういうお相手の方もともとすごい優しい方やと思うので、
1: うんうん、
0: 尽くしてくれるところもあると思うし、気遣いっていうのかな、うん、何かほら女性の方そうだな、こうお母さんしてる人とかね、
1: うんうん、
0: こう生活の中に気遣い欲しいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ちょっとしたところにありがとうとか、感謝があったり、これしとくね、とかしてくれるとすごい嬉しいじゃないですか、うんうん、でそういうところがすごい目のいく方やと思うんです、
1: あお相手の方がね、方、
0: うん、だから何かそういう声かけができたり、うん、何かこうサポートをしてくれるところもすごいあったと思うんですよね、
1: うんうん
0: うんうん、で逆にだからこの変更の話を聞くまでは、うん、いやこれは切るったって切るったってなかなか本当に何もかもブロックしてすっぱりせんかったらこれは切れんぞっていう答えを私で出してたんです、
1: もともとはね、
0: もともとはね、
1: はい、
0: だから逆に言うと、うん、こんなに相性がよくって、うん、切れにくい状態、
1: はいはいはい、
0: でただ自分たちの気持ちがどっちに向いていいか分かんないっていうことで、うんうん、うろちょろしてるんだったらもう私この二人で固まっていいと思うんです。
1: なるほどね、うん、まあ、お相手の方は一途な方だし、うんうん、メアさんのことずっと思ってた状態で、うんうん、
0: 思いますね、
1: メアさんの方が切った方がいいかなっていう状態だったんだけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: そうだね、
1: やっぱりその彼の元々に戻るんだったらどんな感じかなっていうことは戻って正解みたいな、
0: 戻って正解やと思いますね、うん、でただメアさんの方が多分ねちょっと心情的に言うと依存ちゃんかな、ちょっとね、
1: このお相手に対して、
0: お相手に対しても依存ちゃんやし、多分お相手だけでなくて周りの人、
1: うん、
0: こう何か困った時によし自分でこう解決するぞっていう自己解決能力っていうのが持ってる人なんだけど使ってないみたいな感じ、
1: うんうん、
0: 人がすごい好きやと思うんですよ、
1: なるほどね、
0: どの人に対してもだからすごい広い範囲でたくさん知り合いとかお友達っている方やと思うんですね、なので余計にそのなんていうのかな、こう知り合いの方が手を差し伸べてくれるようなパターンって多いと思うんです、
1: うん、助けられるっていう、
0: そうそうそう、そうすると、うん、もしかしたら自分がもっと頼れるところとかこうなんて言うんだろうな、頼れるところ A さん地点、頼れるところ B さん地点、 C さん地点みたいなのは持ってるかもしれない、
1: あーなるほどね、
0: うん、これでちょっと本当にこの人でいいんだろうかみたいなことをお考えになったんかもしれないですね、
1: あーなるほどね、うん、カードが出てきましたね
0: 突然の変更でしたからね、
1: はい、今はね生年、うん、まあ、月日を踏まえて見ていただいたんですけど、うん、タロットカードも出てまいりました、ね、お、
0: あーそう、不安定やけど本当このままでいいと思いますね、で何を不安定って言ってるかっていうと、
1: うんうん、
0: このままお二人の中でなんかね多分終着点って決まってないと思うよ、どうなっていくんだろう自分たちがっていうようなところの終着点が全く決まってなくて、着地点だけ決めれたら、この話を本当にするんって丸くまとまると思う、
1: 二人で話し合って着地点を決める、
0: 決めるべきかなと思いますね、
1: 着地点っていうのは
0: 例えば、ご一緒になられるとか同棲をするとか、そうそうそう、
1: こ
0: うみんな違うじゃないですか、私はなんか結婚しなくてもパートナーがいればいいのみたいな形もあるし、やっぱりこう籍入れないとこう法的にも不安だなみたいな人もいらっしゃるし、何かそこ の, 着地点だけ決めてしまえばこれは丸くいくんじゃないかなと思うけど、
1: じゃあこの、ね、元の彼に戻るっていうのは着地点決めることでお二人の居心地のいい関係でいられるっていう感じですね、
0: でただ一点だけ言うと、お相手ね、彼はものすごくちょっと不安を感じるような繊細なところというか敏感なところっていうかな、があるので、その不安を感じさせないような、言うたら宮さん自身がさっき言ったみたいな、A さんに頼るとこ B さんに頼るとこってあんまり広く持ってるとちょっと不安にさせるかもしれへんね、
1: あーそっかそっか、まあメアさん自身はそんな、友達と思って

0: 接してるところが、まあ、ちょっと不安に思っちゃったりとか、
1: お相手からしたらものすごく多分ね不安材料になっちゃう。
0: そっかそっか、そんなつもりはないにしてもね。
1: あ、そうだね、もう、いやいや私は仲のいい友達って言ってんのって言っても、あのお相手の心情を考えたらちょっとねそこはかなり大きいところ。
0: なるほどね、
1: で結構その不安っていう材料であのお相手の気持ちがこう右往左往するみたいな、揺れて揺れてとかするとこがあるので、ちょっとそこはお気をつけにならんとあかんなと思う。
0: なるほどね、逆に新しい出会いみたいなところもちょっと気になってるみたいなんですけれども、
1: あの、ね、新しい出会いはね、そうだな、時期的に言うと今ではなくって、再来年かな。
0: あ、結構遠いですね。
1: 遠いですよ。
0: 新しい出会いは再来年、
1: いや多分ね、皆さんなかなかちょっと恋愛大切なところがあるかと思うので、なんかこうたくさん恋愛はして全然いいと思うんですよ、経験値が得られて恋愛の腕が上がっていくみたいな出会いはいいと思うんだけど、だから再来年のその出会い、なんか26、27、28、2028年ですね、2028年の出会いに関しては本当にあなたにとってもいい人は巡ってきやすいですよっていう時期なので。
0: なるほどね。
1: だからこう前から継続している関係の方については別に今こう取り直してもらっても全然いいです。今年ちょっとねあのプチ断捨離みたいな時なので、皆さんが
0: 見極める時かな。
1: 見極める時ですね。もう断捨離の時って言ったらみんな捨てるイメージがすごく強いんだけど、本当にこう話して入ってくるみたいな感じ、環境を変える時とか人間関係をもう一回清算する時とか、本当にこう昔から手つないでる人だったら、その人が本当はどっちの人なのか、将来自分から離れる人か、それともすごい必要な人かって見極める時なので、そういう時期で考えたらいい時かなと思います。
0: じゃあまあまあちょっとね、関係を最初は切ろうと思ってた彼ですけれども、修復するっていうのはありだし、
1: まあ、ありやし多分簡単やと
0: そうですね、まあ、その中で終着点を決めてやっていくのはいいのかなって。ありです。
1: もうちょっとね、2人でお話をね、ちょっとされて着地点を共通のね着地点決めたらいいかなと思います。
0: はい、ということでした。メアさんズバリ解決しました。
1: はい、頑張ってほしいです
0: ねえ、本当に羨ましい限りでございますね
1: めっちゃ力入りますねすごい力入ってる、
0: はい、本当にね春なのにね、
1: 春なのにね、
0: はい、
1: ね、お別れもありますね、春はね、
0: お別れもありますからね、本当にいろんな春がございますが、まあでもメアさん良かったんじゃないでしょうかね。
1: いいと思います、すごく、
0: はい、またどんな感じだったかぜひねご意見寄せていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、それではですね今週の開運曲に移りたいと思います。
1: はい、
0: 今日はですね、あ、のりこ先生こんな曲も聴くんだって思ったんですが、生田リラさんのサイン、
1: そう、これね、実はねその忙しい連休中にね、行ってきたんですよ、神戸ワールド記念ホール。
0: え、
1: ライブ聴いてきた。行ってきたの。
0: あ、ファンだったんですか。
1: いや、ちょっとある人のつてで、中に前あるから行けへんみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: あ、聞いたことないけど遊び好きやから行くとか言って、ほんで行ってきたんですけど、すっごい良かった。何よりびっくりしたん、うちの娘と同じ年齢やんって思ったのがびっくり。
0: あらららら娘さんと同じ、
1: 娘さんと同じ
0: リラさんが
1: で、その年齢で何かすごい、そのねこの方が本当にこう苦労して頑張って努力してきた結果ここに立ってるんやみたいな、なんだろう、この年でね生き抜けたならとか歌詞に書けないと思う、すごい人だなと思って、めっちゃ泣いてましたと思います。
0: なんか感動もらったわけですね。
1: 感動しました、すごい、
0: じゃあそんな生田リラさんのこの1曲お届けしたいと思います。生田リラでサイン。

0: はい、いやいい曲だったんですけれどもね
1: そうですね
0: いろいろプライベートの話が面白すぎて、
1: ね、楽しかったですね。
0: なかなか放送には載せれませんけれどもね、はい、大人でした。
1: 大人の話ですね、
0: はい、今日なんか打ち合わせらしい打ち合わせ全然してなかった。
1: ほぼないですよ今日
0: ですね。今日も本当にぶっつけ本番って感じで開運術ありますよね今週
1: ある、
0: はい、何を教えていただけるんでしょうか
1: 今日はね、
0: はい、
1: まあ、今年って火の絵馬の年の一泊水星なんですよ、うんうん、
0: はいはい、
1: でなかなかねこう乗り切り方っていうのが難しい一年でもあって、ちょっとそのお話したいかなと思います。
0: はい、お願いします、はい、
1: でね、あの火の絵馬っていうと、火の絵という年と馬っていう年ね、両方ともあの火の陽の木があるわけですよ。だから今年って結構大火事なんですよね。火の、そうそう、で、あのそのうおーっていう情熱の炎の中を、そのエネルギーでこう、あのすごいこうなんていうのかな、確信のある、
0: うん、
1: 確信ってその、あの信じるの方じゃなくって、うん、本当

0: 改革されていく、うんうん、あのような一年の流れなんですよね、うんうん、でその勢いにみんなついていかなきゃいけないからすごい走るわけですよ、うん、でうわーってこう熱と一緒に走るんだけど、ただね九星では一泊水星、うん、なので何が起こってるかって言ったら、みんなすごい不安顔変えたまま、怖いとか大丈夫なのかこのまま行ってって思いながら走ってるわけです、
1: うん、あもう走っちゃうわけですね、この
0: そうそう走ってるけどすごい怖いわけね、はあ、いいのかこのまま行ってみたいな、
1: 怯えながら全力疾走してるみたいな、
0: そうそうそう、うん、そんな感じです、
1: はあ、
0: でここですごい乗り切り方として何が大事になってくるかっていうと、うん、自分の内側の本音っていうところ内観するって話ですね、
1: うん、
0: で自分の内側の本音の何が欲しいのか、欲求とか嫉妬とか手放せない執着とか、うん、なんかもう嫌だこんなんから逃げたいって思ってる現実逃避なのか、うん、何かもうこんなこと嫌なんだよっていう愚痴なのか、うんうんうん、そういう自分の中にあるネガティブな感情と向き合わなければならないっていうような、
1: それが向き合えなかったらちょっと苦しい一年になるっていう、
0: 苦しいと思いますね。なんかそれを吐き出して別にそれを感じたところでいいんだよって、それをネガティブな一言一言をこう例えばね、あのアウトプットしてほしいので、こう多分ね、あの人と喋ってるとね、人の価値観が入ってくるからちょっと難しいと思うので、ノートとか、
1: あ自分自身でもう誰かに言うんじゃなくって書き出す、
0: うん、自分自身で書いてみて、これを言うたらじゃあポジティブに捉える方法を書き出す、
1: うん、あそうそう物事ってね、うん、やっぱりプラスの面とマイナスの面があるから、うんうん、マイナスの方にばっかり目を向けるんじゃなくって、うんうん、プラスの方に目を向けるっていうことですね、
0: うん、そうそう、欲張り欲張りって自分で思ってるけど、私は本当はあの何々さんからも褒められたいし、この人からも褒められたいのにって思ってるけど、単純に私は本当は愛してほしいって言えばいいんだなとか、
1: うん、
0: そういう解釈の仕方ができてくると、今年って本当にこう前に進みやすくなる、
1: へ、
0: うん、不安が解消されていく。
1: あ、そうなんだ、うんうん、はいはいはい、
0: だから、まあ、もしやけどね、もしやけど、うん、ものすごく話聞いてくれて、うん、そうなんだねって何もかも肯定してくれる人だったら、うんうん、いたとしたらその人にアウトプットしたらいいかなと思うんだけど、
1: うんうん、
0: 難しいよね
1: 、まあ、アドバイス、うんという名の、うんうん、ちょっとこうストッパーみたいな、
0: こうしたらいいよみたいなのが返ってくるので、あ、そこが問題じゃないんです。
1: なるほどね、
0: うん、もう自分でそれを知るっていうのがすごい大事、
1: こう、うん、アウトプットすることによって知ることができるのであればいいけど、うんうんうん、そこで価値観が入っちゃって、あ、そうじゃなかったのかなってなっちゃうと困るから、そうそう、
0: なっちゃうとこう本当の自分の本音のところやのにこうまた火消されちゃうみたいなね、うん、ネガティブにまた入っちゃうみたいな、ぐるぐる回っちゃうとか言うと良くない、うんうん、
1: あのノートに書くといいって言いますよね、うん、確かにこう、
0: あ、そうですね、うんうん、あの何かしらやっぱりね、あの自分と向かい合う時っていうのは誰かと話しするんでなくって、何かにこう書いてアウトプットするとかいう方がいいかな、
1: うんうんうん、なるほどね、うん、でも私ね、そういう意味ではあの、うん、今回うまく乗れたんじゃないかなって思うんですけど、
0: うん、
1: 本当にちょっと前もう目まぐるしく嫌なことばっかり起こったんですよ、うん、で、うん、その時も本当マイナスの面しか私見えなくって、
0: うんうん、
1: まあ、なんでこんな目に遭うのっていうのでね、うん、一人旅行ったんですよ、京都に。また
0: あ、すごい、またね、
1: またね。で、その時に、うん、なんかいろいろやっぱ一人しかいないから、うん、自分でいろんなこと考えるじゃないですか。
0: そう、あれいい、あの時間いいですよね。
1: そう、うん、何をするのも一人だったから、
0: うん、
1: まあ、神社とかも行ったんですけど、うん、その時にすごく、
0: うん、
1: そうかって なんか気づきじゃないですけど、うんうん、なんかすっきりした気持ちがありまして、なんかそれがあったから良かったのかなって。
0: そういうアウトプットっていうか感じ方もありですよ。あ、一人旅もいいですね。
1: 一人旅、ただもうね、お金が本当になくなりましたので、またバリバリ働きたいと思っております
0: いつ見ても働いとるんやけどね、みちおさんは
1: だからお金使っちゃうんですよ、私いつもこのやり方で、
0: ね、うんうん、
1: バーって散財して、うん、もう働かなきゃいけない状況にして働くっていうね、はい、という感じで
0: スリル満点や、
1: スリル満点の人生を生きておりますはいさあ皆さん、ぜひね、自分とちょっと対面していただけたらと思います。
0: はい、
1: はい、じゃあ3択のコーナー行きましょうか。
0: はい、行きましょう。
1: ポンポンポンといきましょう、はい、ABC ですか。
0: はい、 ABC ですよ。
1: はい、じゃあ私 B。
0: はい、じゃあ A、
1: はい、
0: 今まで本当にお疲れ様でした。収穫の時です、
1: うん、
0: はい、素敵な対人関係が続けれるように努力しましょう。
1: はい、
0: はい、B です、
1: はい、B、
0: はい、大きな壁を乗り越える力が発揮されそうです。はい。

0: 信を持ちつつ、まあクールにかっこよく決めちゃいましょう、う
1: ん、クールに。わかりました。
0: クールにかっこよく、はい、
1: はい、
0: C です。
1: C、
0: はい、別れがあるから出会いがあるのです。ぐずぐず言わずに未練なく手放してしまいましょう。次の幸せが入ってきます。
1: なるほどね、はい、はい、皆さんどのアルファベット選ばれましたでしょうか。はい、ということで今日はのりこ先生と久々に生放送だったんですけれども、は
0: い、楽しかったです、ね、ありがとうございます。
1: もう驚いたことに本当に打ち合わせなしで入っちゃったっていう
0: ほぼ
1: さすがですね。
0: 変更したということしか聞かされてないっていう何かどうなったんですかみたいな。
1: 本当ですね。いやもうでも、うん、やっぱり心強いですよ。ドーンと構えてくれてますので。
0: いやもう何にしたってしょうがないです
1: まあでも占い対面でやるってことはライブですもんね。
0: あ、そうだね、
1: うん、その時に初めてお悩み聞いて、うん、そこからこう紐解いていくわけでしょ。
0: そうだからもう道を一歩見つけたらあんまりゴニョゴニョ言えんしね。
1: そうかそうか、うんうん、まあそんなねのりこ先生に会いたいという方はぜひ、はい、いろいろイベントにも出展されるみたいなので、はい、のりこ占い師でインスタグラムやっておりますので、はい、すそちらをチェックしていただけたらと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: のりこ先生今日はありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: さあ開運ラジオ終わりの時間となりました。再放送は今夜23時からとなっております。そして、まだまだお悩み募集しております。お悩みは FM ビザンホームページのアンケートフォームからご応募ください。さあ開運ラジオ今日はクローズです。皆さんに幸せが届きますように。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
2: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
0: Welcome to Radio Station BFM。

International music, 90s and 2000s music.

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: リーくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵美千代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
5: 徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから、夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
6: ラフトニックの変わらないラジオ。

0: 皆さんこんばんは、ラフトニックベースのリンです。
1: そうです。
0: FM さん、このお時間は B ジャンプサンセットラフトニックの変わらないラジオでございます。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。このラジオは徳島をはじめとした全国の皆様にラフトニックをもっと知っていただくべく、我々二人がライブの裏話やプライベートの近況などゆるくお届けしていく番組となっております。今週は第110回、よろしくお願いします。
1: 誕生日
0: やった。1月10日。いや関係ないです、
1: 関係ないですか。
0: 今5月ですね、
1: はい、僕なんか1ヶ月ぐらいいなかったみたいです
0: よね。4月の記憶がないんですよ、
1: はあ、多分おらんかったと思うね。
0: だからちょっと一瞬ちょっと振り返っていいか、
1: はい、
0: 4月はね、うん、そう、あ、だ1日は4月1日は
1: エイプリルフールで
0: 4月1日ギリおったんじゃないか。
1: おったっけ。
0: エイプリルフールで冗談言い合う時間はあった気がします。
1: あったっけ。
0: あの企業はもうエイプリルフールに何かつぶやくのやめといたらみたいな話して
1: た。あ、全然記憶ないですね。
0: あ、もう覚えてくれてないんですよね、
1: はい、じゃエイプリルフールなんで記憶ないですね
0: おい、今嘘ついていいわけじゃなくて何でも言っていいわけではないんですけど、はい、だからそっから
1: あのおらんかったわけ、はい、ずっと
0: 一人会やって、
1: なんかゲスト会は、ね、
0: 週頃が2週ですよ、
1: う
0: ん、そう
1: ですね。週頃もゲスト枠ですからね、もう彼は
0: 実質
1: ね、
0: まあ、
1: うん、レアキャラなんで、
0: はい、何回も言ってるけど、そろそろ、うん、やっぱタクマと週頃でラジオやってもらえないかなっていう、
1: ね、なるほどね。
0: これ最終目標、
1: 絶対嫌がるのが週頃なよ
0: あ、もちろん、うん、だって相方がタクマ
1: 普段やってない上でタクマが相方っていう、うん、まあそれはねちょっと楽しみにしときましょう。
0: これどっちが言うんだろうね、うん、その
1: 第200回とかで
0: 第何回で、うん、変わらないラジオでございますみたいなの言ってくれるのどっちなんでしょうか、うん、
1: てか俺らはおるけど2人でやってもらうみたいな。
0: あ、おるけどやってもらうのは全然ありですよ。横からちゃちゃ入れたりね、
1: やばいと思ったら入るんだ
0: よ、ね、うん、はい、あ、全然、ね、そう、
1: そんなことよりだろ
0: う。どうしたんだよ。
1: そんなことよりワンマンがあっただろ。
0: 何ですか。はい、
1: そんなことよりワンマンがあっただろ。何もなかったみたいに喋りやがってよなんで2週間空いてんだよ、ワンマンからラジオが。
0: ここね、
1: なんだよこれ。
0: あの祝日はしっかりお休みを取っているので、はい、あのビタビタにゴールデンウィークかぶったと、う
1: ん。やっと口を開けたの、ワンマンに対して。誰も喋ってないよ、これ。
0: そう、4月29、昭和の日で、先週は、あれか、
1: そうですね。

0: 憲法記念日の振り替え休日日だったわけですよ。
1: 昭和と憲法に俺らのそのワンマンへのはけ口がここで閉ざされてしまった
0: わけだ。閉ざされ、まあ言い方がね、うん、世の中の人たちの大好きなイベントですから、ゴールデンウィーク、しょうがないこれは。
1: あね、ゴールデンウィークね、うん、僕ら面白くないんですよ。
0: まあそうです
1: よ、本当に面白くないですよ。これゴールデンウィークに対しての不満ですわ。
0: いやまあそれはでもさ、
1: そう、毎日仕事してましたよ。
0: あー、えらいえらいえらい。
1: しかも休みだからお客さんが多い。
0: そりゃそうですよ、そういう職種を選んでいるわけですから。
1: そう、
0: まあ、僕は意外とあんまり関係なく、
1: けどなんか小島よしとか来てたらしいじゃないですか。
0: どこにですか？
1: イオンに。
0: あ、そうなんですか、うん、見に行きたかったな。
1: そう、俺はグラインドハウスで来てるらしいっすよみたいな話してました。
0: スタッフと言い合うだけの時間、うん、まずそれは素敵なきっとイベントがあったわけでしょ。
1: ね、ね、ゴールデンウィークいっぱい企画ありました
0: ね。しっかりね、うん、はい、いいじゃないですか。
1: すごかったですね。
0: まあまあまあ、うん、これはさ、その今フリーターバンドマンという道を選んでいる俺たちならもう背負っていかなくちゃいけない、うん、ゴールデンウィークに働くということはね。
1: 確かに。え、働いてたんですか？
0: あ、そうですよ、まあ、
1: え、なんかどっか行ってなかったですか、遊びに？
0: あ、まあ一応水曜日じゃないんですけど、高知にちょっと帰ってたの。なんだろうな、家族ぐるみで仲のいいとこの親父さんが、
1: う
0: ん、還暦を迎え、
1: で
0: そこの長男もちょっと最近結婚したということでダブルパーティーを開くというのを、こっち帰ながらちょっと暇やったら帰ってきやって、あ、まあじゃあ行くわみたいな、せっかくやったらお祝いしたしって言って、うん、なんかまあお昼ぐらいにとりあえず来てくれたら問題ないと思うっつって行ったら、うん、もう始まってて、うん、昼の1時から宴会が始まっている。ここはひょっとして高知じゃないかと思って思わされる、
1: うん、そんなことどうでもいいんだよ。だから
0: なんですか、
1: 俺ワンマンの話をするんだろ。
0: まあメッセージをいただいてます。ちょっと曲の後にね、しっかりワンマンのライブのね、うん、話もしていきたいと思います。ということでこんな感じで今週もゆるゆるやってまいりたいと思います、はい、ラフトニックの変わらないラジオは皆様のメールをお待ちしております。リトクのテーマ、我々の質問などぜひお送りください。またツイッターで感想ツイートもお待ちしております。カタカナでハッシュタグ変わらじでぜひツイートお願いします。それではここで一曲、ラフトニックで記憶は曖昧記録は永遠。

0: その先週ぐらいのツーマンで見たとか最高じゃなかったか、カンタは、
1: うん、なんかそう、俺でも終わったと挨拶できなかったよな、カンタに。そうそうそう、っていうか挨拶がそのできなかった人が多すぎて、おのおので、
0: うん、
1: あのちょっと言葉を変えてしっかり本当にありがとうございました。
0: 3週間遅れですいませんが、はい、
1: そんな遅れることある？あんまないですけれど、ちょっとありがたいことにワンマンに関するメッセージもね、うん、いただいております。ラジオネームみっけさんからいただきました、うん、ワンマン楽しかったです。
0: お
1: リン君痩せてた。
0: 嘘つけ。
1: ちょっと待って待って、じゃあ一回メッセージ止めますよ。
0: はい、
1: 回メッセージ止めます。何ですか、リン君痩せてた、なんて言いました？
0: え、嘘つけ。
1: いや痩せてたわ。ちょっと痩せてたわ。ちょっと痩せてました。
0: 痩せてたかな。
1: いや痩せてましたし、あの日が一番の、リンさん痩せましたよねってめっちゃ言われた。仕上がってたんですけど、
0: ね、そうですね、僕はね、僕は CD を作る作業で、ね、はいはい、毎日ピザを送ってたので、ね、太ってましたよ結局。
1: コンディション、
0: コンディション最悪。い
1: や不良、
0: 不良になるのを防ぐために毎日超カロリー高いもん食ってた。
1: 確かに確かに、ありがとうございます。
0: 全然
1: で続きで、短い新曲、とても良かったというメッセージで、
0: はい、人には人のキャパシティ的なやつですね、は
1: い、そうです、的なやつです、うん、タイトルがちょっとまだふわついているという
0: のが、まさかのデモにも入ってないやつね。
1: これは入ってないですね。
0: 新しく、うん、作ってデモにも入れて、
1: 本当に1週間前とかにギリギリまでやってシェアやった感じですよね、
0: うん、本当に短いからみたいに言って。本当に短いからみたいな、シューゴロずっと言われてて、うん、どれくらい短いのかなって言ったら1分やった。
1: ああ短かったですね、
0: うん、1分
1: です。じゃあなんとかなったけど、ね、危なかったです。シューゴローの短いの幅、うん、思ったより広いですもんね、
0: う
1: ん、
0: 2分とかある。
1: 2分の時もある、
0: うん、でそれは短くないんです。
1: そう、あの日計何曲やったんですか。
0: 18ぐらいかな。
1: 16曲プラスアンコール2曲ということで、いや、うん、結構ヒヤヒヤ、そのもしアンコールなかったらこの2曲やらずに終わっちゃうのかとかも思ってたけどね。
0: ワンマンでアンコールなし。いやあるっちゃある、まあ、から
1: もちろんね、ゼロじゃないですからね、
0: うん、全然アンコールないアーティストもいますから、
1: ね、いやその、まあ、言っちゃうと、うん、まあ、SNS 出てるんじゃないですけど、うん、抜け殻と生きるを
0: すごい、ね、
1: アンコールに残しているという、
0: この
1: その攻めすぎてないかともう思うような、ね、感じですけれども、
0: まあまあまあストーリー的には良かったんじゃないですかね。
1: そう、最高でしたね。なんかこの瀬戸利を組んだ時、なんか言っているのか、まあ、トアが、
0: まあ、全然いい
1: こう、俺がファンやったらしょんべんちびっちゃうなっていう。良すぎるわ瀬戸利がっていう。
0: で言ってましたよね。
1: まあ、なんとかね、あの皆さんはしょんべんちびらずに見終えてもらったと思うんですけど、
0: ああ、
1: ね、ちょっと
0: なんかまあ
1: ワンマンをね、うん、
0: したことがなくて。
1: そうなんですよ、ね、
0: 実は。
1: いや、ファーストワンマンって言ってるだろ、うん、ずっと。実はじゃないだろ。
0: 実はないんですけど。
1: なんかほんまに初めてのことで。
0: で、それで、なんかこう考えれる限り考えた結果、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あの、一回ずつライブを終わらしていくっていう
1: 分かる、
0: セットになってるんですよね、これ。皆さん理解してくださいね。
1: 前後半っていうか、まあ難しいですけど、
0: うん、そうなんですよ。
1: 3パート分ぐらいに分かれてるイメージでやってますね。
0: で、最後は、なんかエクストラステージみたいな感じ
1: で。ほんまにそんな感じで
0: したね。なんか余った曲やったみたいなね。
1: 違う。あくまで、これをいただけるように頑張って置いといたんだ
0: よ
1: な、この2曲をね。
0: ちゃんと考えてくれてよかったですね。
1: まあでもなんかちょっと悔しかった部分もあるね。いろんなバンドマンがね、ありがたいことに、県外から来てくれたりしたんですけど、愛媛勢と広島勢が、うん、その来てる道中に瀬戸利について勝手に考えてくれたということ。
0: そうなん。
1: そう。
0: で俺さ、打ち上げバンドマンとしたいんやけど、あんまり記憶ないよな。
1: なんでなんですか。飲みすぎた。そんなことないよ。
0: 飲んでない。多分ね、話してない。うん、悲しい。
1: 結構、
0: ね、けどカズホはちょっと喋ってたよ。うん。
1: あ、そこか。
0: カズホは喋
1: って。そう、どっちからも。1曲目の予想当たってたわって言われて、
0: あ、
1: めっちゃ悔しい。そう、うん、
0: いやこれはもう苦渋の決断。
1: そう、本当にそうなんですよ。
0: マジで何にしようっつって、
1: まあセブンティーンマジック、俺の意見としてはその抜け殻を1曲目にやるという攻めの選択肢、うん、取ってみてもどうやろとかいろいろ言ってたんですけど、うん、
0: それはないっつって。
1: 怖そうかという。まあでも今見たら素晴らしいんだから、セブンティーンマジック変わらないもの、ラストラブソングってこの3曲、
0: ね、うん、
1: バシッとこれやるっていうのはね、かっこよすぎる。
0: 体に染み付いてる曲を一旦最初にやって、体を鳴らしておくって
1: 。それでこっから緊張はね、ここまでにな
0: くそうみたいな感じもあるけど。緊張の4から7曲目のブースね。
1: ここなんですよね。
0: うん。
1: ここで若者たち、日々君と交信、月夜の君を連れというね。
0: そう。うん、
1: かっこいいこの並び。
0: これ4曲のライブやもんね。
1: いや、いい。
0: わかる？
1: いや、まあまあまあまあ。
0: え、この曲、このブースって全部繋いだよね、確か。
1: ド
0: ゥーン、4曲バーン。
1: そうやね、繋いで、
0: ツーツーツーツー。だだだだ。
1: そうだね、日々やって、
0: すごいですね、でそのまま繋いで、で
1: 全部
0: 繋い
1: だよね、日々もわーって伸ばした後、ドンタカタカドラム入って、
0: これ一瞬で終わったんじゃん、これ4から7。
1: マジでここ早かったな、うん、なんか
0: すっごいね。 考えてたのに全部吹き飛んだよね、どうやってやろうか
1: マジで。
0: この4曲は。でここで一

0: 旦あ落ち着かなと思って、はい、もうこっからですね。
1: 新曲のライブハウスを次やりましたね。これまあでもありがたいことに良かったよという声もねいただきました。あの本当にダッサくていいですよね、この曲がね。ちょっと MC でもちょろっと言いましたけど、ダッサい曲作りましたとシェゴロ君が言ってくれまし
0: ましたね。
1: 急に振られてびっくりしたんですけど、ダサいよなって確認を取られたので、うん、あダサいよってめっちゃ好きだよっていう
0: 今更
1: っ
0: つって、
1: うん、あの時間も良かったですね。
0: だいたい全体的にダサいよって言ってあげたらよかったです
1: そもそも
0: そもそもね、
1: で2人だけの国夢物語、ここどこまで幸せの形までいったのかな確か。
0: そうですね、それブロックですね。
1: このブロックもいかついですよね。もう今の横張周五郎武士が濃いところな気がしますね。確かにね、かなり
0: 2人だけの国夢物語幸せの形、10-11のつながりすごい好きでしたけどね。
1: だから、10が
0: 夢物語と幸せの形のつながりですね。ここね、やっぱりイメージしてるのは、まあ、そのなんだ夢物語で、うん、なんだろう静かな曲から幸せな形の頭も静かじゃないですか。
1: そうやね。
0: でそっからグワッといくイメージ、
1: ギアをグンと入れてのぶち上がっていく感じ、
0: うん、でそっからもう突き切る感じですね。夜明けをともに明日、はいはいはい、で新曲と、
1: 人に応じたキャパシティやって
0: これドーンと。けどね、そうか思い出したな、明日でダイブしてないですね、うん、シュゴロ君。
1: あ、そうなんですよね。これやっぱちょっとね悔しいところありますよね。
0: 飛べって言ってたんですけどね、うん、本番前に
1: 結構あの困惑してました、シュゴロ君は、うん、それ本当に言われて ここで飛べよって、はあ、何よみたいな、まあ、もちろんそれが正解なんですけどいや当然ね、
0: 彼ダイブしたことないでしょ実は。
1: し上げ持ち上げられるのはあんま好きじゃないみたいに言ってる気がしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 怖い怖いって言った、
1: ね、怖い高い怖いみたいな言うんで、
0: であと
1: おそらくなぜかなかなか
0: リンの方が先にダイブしてるんですよね。
1: いつやったかな、
0: 徳島銀座クローバーで、
1: クローバーで持ち上げられたな、もうベース生きるやないかな、引きながら
0: 3、4人ぐらいで、
1: う
0: ん、あのみこしみたいに持たれてましたね。
1: そう
0: 重すぎるんで、
1: あの結構文句言われましたね、うん、持ってた人たちから
0: 重すぎるなっつって
1: それは許してくださいよと思いながら
0: お前らが来いって言ってたんだって思うんです
1: よ。煽ってきて、もう登れ登れってやってくれたんだよ、うん、それ
0: 俺もあるんかな1回だけなんかあったよね。
1: どうだったっけな、いやまあゼロじゃないと思うけどな、
0: 肩車なのかもしれない
1: んだけど、あそれはありそう、それはあり、うん、そっちの方がなんかイメージに
0: 近いかも。肩車でこうやって弾いてる
1: ギター弾いてそうやな。まああとは周五郎と拓磨
0: 拓磨がダイブする日は何か起きてる、うん、
1: ドラマがダイブする、まあ、不可能
0: でもそんなことない、もう同期でドラム入れてて
1: 入れといて、
0: ここいけ、あそれこそ明日いいんじゃん明日 あのドンドガンをでも同期で撮って拓
1: 磨がダイブする流して
0: それで戻ってきて、
1: まあ、何食わぬ顔で、うん、そっから叩く、
0: いいじゃないですか、
1: 全然やらしたっていいですけど、
0: いやほんまに、うん、
1: いやそう、はい、あちょっと幸せ、あ失礼いたしました、夜明けをともにでねちょっといついただきます、はいはい、ビッグカツさんからいただきました。りんちゃんとやくまはワンマンライブ最高に楽しかったです、忘れられない一日になりました。夜明けをともにの時、会場のみんなでスマホのライトをつけて飛び跳ねるの楽しかったです。この時はラフトウィークが一番いい景色を見れてたと思いますが、ステージから見た景色はどうでしたか、ワンマンライブの話たくさん聞かせてください。
0: すごく良かったんですけど、シュウゴロウくんがふわふわしすぎて
1: そう
0: お客さんもどこで飛べやいいかわからんし携帯を出すのか
1: なってなってる人もちょっといて、
0: 出しながら飛ぶのか、
1: これどこまで
0: どっちなんだいな
1: どこまでスマホつけてるんだろうの人もちょっといて、うんうん、
0: 後で映像見たらシリ滅裂ですよ、ね、
1: これ良かったですね、うん、まあそこれ
0: は言うなら照明さんですら、
1: え、これはつけていいのかみたい
0: な。なんかそのね、始まる前にここであの照明を暗くしてください
1: みたいな。あ、そうです。にスマホライト照らしてもらおうと思ってみたいな。
0: みたいな。でしよったんですけど。
1: 結構言うてたんでね。
0: そうなんか、うん、つけたままとか、うん、なんかこうちゃらって言ってたから、どう
1: これはねやっぱ
0: 難しかったんじゃないかな。
1: 照明さんに当日に言ってるのもよくないですけどね、
0: う
1: ん。
0: そうですね。
1: あのこうしたいん
0: です
1: よ、ね。
0: 俺のミスなんですけどね。
1: いやまあ
0: 全然
1: 全
0: 然。いや俺言っとくわ。
1: これをやるって聞いたのも結構2日前とかじゃなかった。
0: スタジオ中ですね。
1: おなんか、あそうなんだみたいなぐらいの感覚でね、うん、聞いてましたけれども、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: あのそう、ね、そうでもまあ
0: 景色は良かったですね。初めて見たね。
1: なんかあのワンオクかと思いました自分のこと。ワンオクロックかなんて思っちゃった
0: 。ワンオクロック。ワンオクロックやろ。
1: ワンオクロックかとね、かたくなに、
0: はいはい、
1: いやありがとうございました、うん、皆様スマホの、ね、充電大丈夫だったでしょうか。
0: あ、確かに、
1: 本当につけっぱなしのママの人も結構すごく数名いてた
0: んやけど、それって嬉しくない？だって集中して消す、
1: 確かに、
0: ことを覚えてない。
1: どう
0: なの？消す暇がない。

0: かったっていう、う
1: ん、いやちょっと楽しんでいただけたなら、うん、何よりございます。で、アンコール最後、抜け殻をやって、で
0: 生きるですね、
1: あ、俺みたいな空気感のところあのギャーンと生きるをスタートする感じもね、
0: はい、
1: あのかなり楽しかった。
0: そんなんで終わるわけないだろう、ボケーみたいな。
1: あれなんか
0: すっごいいきなり暴言言ってましたよね。
1: 口悪かったですね。
0: いきなり口悪いなと思って。
1: よかれしゅうごらんと思いながら。
0: ここからは突き抜けるだけみたいな。
1: そうそうそう、
0: ここまで緊張しとってそこだけガーンみたいな。
1: もう緊張しないですよね。で、最後ね、ちょっとやっぱちょっとごめん、ラジオ始まる前にも言っちゃったからあれなんですけど、うん、もっと褒めていただきたい部分がやっぱありますよね。
0: お、
1: そうですよね。
0: なんだ、
1: ギターソロでトアが下手側に来るっていうのを表情で理解してる俺、こうもっと褒めてください皆さん。違うで、そのトアが来てるモーション見てから俺がスペースを開けてるんじゃないからね。俺がスペースを開けてトアがその来てるんだからねっていうのを、これやっぱ言っておきたい。
0: よくあるのは帰る時にぐしゃぐしゃになるっていう。
1: あるある。
0: けど今回はもう最後の曲だったんでずっとおったんですよね、そっち側に。
1: そう、もうこっちにおろうって思ったら、うん、そのトワ君も戻ってくる様子がなかったんで、うん、あ、じゃあこれで行こうと思って。
0: それはもう本気のファンサービスですよ。
1: あ、素晴らしい、かっけえ、いいね。
0: だってそっち側におることが一切ないじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうね基本はね、
0: まあ、グラインドハウスでいろんなワンマンとかいろんなバンドのライブを見るんやけど、うんうんうんうん、こっち側来てくれたら嬉しいのになってずっと思う。
1: やっぱ思うもんな、それはな。うん、
0: それをちょっと体現したから。
1: ああ、いいですね。僕ももう、上手行って、でもちょっと一瞬不安もあったよ。その、やっぱ上手に河村と身に集まってる方たちが、その笹岡凛が前で終わるの大丈夫かなっていう不安もあったけど。
0: じゃあこれがまたもう笹岡凛のファンになって。
1: ああ、なるほどね。
0: ウィンウィンで。
1: 確かに、俺のこともっと好きになってもらうという。う
0: ん、
1: う
0: 前にね、言って。
1: もちろんもちろん。
0: 凛の、その言ったらもうフレーズ、もうアドリブでも。そう、生きる曲でずっとって、
1: あそこでフレーズはあんまやんない
0: ベース揃いで破壊曲破壊、
1: ワンマンがあーあーって終わっちゃうの嫌だよ俺。
0: いやけど俺も多分あっち側でもう一生何弾くか聞こえてないからじゃない。なんかとりあえずスケールだけやっとったらいいか
1: って、マジで判定が行くだけで全然聞こえんもんね、
0: う
1: ん、
0: いや俺のギターずっと聞こえてたんでしょ。
1: 聞こえてたよ、
0: ちゃんと弾けてました。
1: 弾けてたと思う。楽しすぎて記憶遠い遠いですけど、うん、もう本当に、
0: まあ、ベースは弾けてたよ。
1: ああ、よかった。
0: さすがにね。
1: これ川村とはに本当に弾けてなかったよって言われたら落ち込むんでね。今から10分
0: 間。けどまあモニターにベースめちゃくちゃ返してるんでね、僕は。
1: あ、そうですね。
0: うん、まあ、こっちはギター返してるもんね。まあまあ、だからそっち側ね。
1: 本当にちょっと楽しいことばっかりでございました。もうちょっとまんまの、はいはいはい、話をちょっと曲を挟んでいきたいと思います。ちょっと一曲いきましょう。ゴールデンボンバーで Hey Yo。

0: ラフトニックの変わらないラジオ。
1: さあ、引き続きちょっとトークをね、こちらやっていきたいと思います。ラジオネーム N さんからいただきました。ワンマンにおいて最高だったことを教えてください。これもシンプルにちょっといただきましたよ。
2: 最高、まあ、よくあるんですけど、うん、やっぱりこうお祝いの

0: はいはいはいはいは
1: い、品たちが、うん、もう物々
0: お酒だったり、
1: お酒だったり、
0: まあ、お茶のお菓子いただいたり何だったり、
1: そう、まあ、それこそね、N さんもねいただいてるんですよ、うん、
0: はいはいはいはいはい、うん、あのあれ、まあ、本当に俺知らんくてびっくりした、あの大きいお花、
1: あ、お菓子の
0: お菓子のお花、お花という表現で正しいんですかね。
1: もう分かってますよ、もうラフトリンクのお客さん分かってます
0: 素晴らしいですね、
1: 素晴らしい、もう俺らが花をもらってもそのどうしたらいいんだろうってなっちゃうの分かってるから、
0: お菓子ですよ、
1: うん、あ、ちなみにあのもう一人からもらったお花もあったんですよね、
0: うん、
1: お花は、うん、グラインドハウスに飾らせてもらってました、
0: 今そうですね、そう、はい、ありがとうございます、皆様、ね、本当に、はい、やっぱそういうのも含めてちょっとありがたかったなと思いますね、本当に、うん、そう、打ち上げでも大盛り上がり、それのおかげでね、
1: あのそう、みんなでつまむっていう、
0: ね、そう、ありがたいことにいただ
1: いて、さすがにちょっとラフト肉だけで食べちゃうとあのちょっとやしく1名死んでしまうんで血糖値ばっかがいい、
0: 誰のことかわからないですけど、
1: ゴールデンボンバーが好きそうな、
0: あの、まあ、まあでもみんなゴールデンボンバーが好き、
1: パンダの T シャツ着てる、
0: あ、誰やろな、
1: それいつから着てるんですかね、なんすか、僕がなんか僕大学1年生の時からそれ見たことあるね、そのなんか着れてるパンダの T シャツね、
0: 黄色いパンダの、うん、なんかよくわかんない、
1: その T シャツまだ着れてるね、
0: いや、まあ、
1: くしゃくしゃやけどね、
0: いやいやいや、
1: うん、色合わせてますよ、ま
0: あ、あと6年ぐらいですか、着ますけどね
1: うん、なんかもうヴィンテージのねチーズ着てますけど、はいはいはい、まあ、その方がねちょっと死んでしまうので、まあ、みんなで食べたね
0: そう、本当にありがたいことにいただきました、まあでもまあ本当に打ち上げの最後の最後までおもろかったなという感じでしたね、
1: 確かにね、周五郎君はまた床に寝てましたけど、
0: そうですね、
1: 俺が知ってる限りでは、
0: うん、その写真って SNS に載っけてないか、
1: なんか LINE、 あ、違う、あの LINE に来たよ、ラフトニックの LINE グループに来たんよ、それ。あの、ヤムちゃんな、ヤムちゃんになってるやつがね。
0: はいはいはい、
1: そう、東大の前ぐらいなんかな、あれは。
0: そう、東大の前で、
1: ね、ヤムちゃん
0: まず彼は、あの、ラーメンを食べながら寝てたので、あれ、まずいまずいなんで、あの、打ち上げ参加してくれた、あの、衝動の佐藤衝動がね。あ、
1: 佐藤衝動がね。
0: あの、俺にボソッと、リンさん。周五郎さんがラーメン食べながら寝ちゃったんですけどどうしたらいいですかって聞いてきて起こせ、我慢器起こしてくれ起こしてあげて、なんとかラーメン食べきって店出たら、うん、もうバタリこれ周五郎が単品で倒れてる写真がね、世に一応名前が出てると思うんですけど、うん、あの周五郎が倒れてる横で俺がこう周五郎を指差しながら満面の笑みを浮かべている写真もあるので、うん、これはどっかで載せたいなと思ってます、
1: それちょっと欲しい
0: っ
1: す、
0: ね、欲しいよ、
1: うん、俺らはちょっとタクマがめっちゃ機嫌悪そうな顔で写ってる写真しか俺あげてないんで、
0: ストーリーに上がってました、
1: ありがとうございました、ワンマンワンマンありがとうございました、写真これかよ、う
0: ん、本当にあのもうちょっとちゃんとしたのもあるはずなんですよ、あのそれこそいただいたお花の前で4人でちょっと
1: 写真撮って、あれどこ行ったん、
0: あの写真どこ、
1: やばい、
0: 記念撮影したのに
1: もらってないやん、あれまだその日の撮影のスタッフからもらってないよ、あれ
0: MAO 君ですか、
1: MAO 君からもらってないよ、
0: この写真は多分パッと言ったらもらえるだろう、
1: そうマオピエからねちょっともらってね、それ
0: はこれもらってきましょう、
1: はいはいはい、
0: ちょっと一通ねちょっと放送中だから、うん、はい、いただいた、
1: 放送中に、
0: はい、ハッピージャムジャムさんからいただきました、リンさんとわさんこんにちは、記念すべきワンマン最高でした、抜け殻のイントロ来た瞬間に良すぎてうわーって声出ました、ちゃんとちびりましたよ、
1: うわ
0: ということでございます、
1: あ、本当にちびっちゃったんだよ、
0: いやいや、言ってたね、
1: 全然言ってない、
0: ダメダメですけど、うん、いや、やっぱそうなんだよね、その瀬戸良すぎるっていうのは、あのこの30分間でできるだけ伝えたいところがあるからね、
1: うん、もう俺が一番感動してたんですよ作った本人が感動してましたか、
0: うん、いや、そうやっぱ抜け殻で生きたことがやっぱ嬉しかったな、
1: ちなみにちょっとふわっとあるんですけど、
0: う
1: ん、あの夜明けを共にからのが後半戦のイメージだったんですよね、僕的に、
0: はいはいはいはいはい、
1: その辺伝わってますかね、
0: どうなんでしょうか、うん、皆さん的にどっからが後半だったのか、
1: そう、まあ、後半っていうのが12曲目なんです
0: ね、そうなんですよね、バランス悪い、
1: バランス悪いけど
0: けどもうこっからは正直上げてくだけだぜ感のあるねところですから、
1: ね、よくワンマン見ようってわからないですか、皆さ ん、 なんか
0: の、はいはいはい、
1: 後半戦行くぞって言って6曲ぐらいで終わるでしょ
0: 終わる終わる、
1: そのイメージ
0: 確かに、確かに
1: 終わるんかい、少ないんかい、
0: 忠実に再現してんだ、
1: 後半って何っていうまだ続くんかなみたいな思わせて続かん、うん、
0: ちょっとね、あのやっぱりいいな、この人に、あのションベンちびったという方、その僕らが把握できてないだけの可能性あるんで、あのションベンちびってましたよってあの言ってください、僕らにあの喜ぶんでね、
1: うん、おい おいおい、リンの
0: 気持ち悪い、
1: リンの気持ち悪い、
0: 癖じゃないから、
1: 趣味が
0: 趣味じゃないから、
1: 趣味がバレてしまった。
0: 違う違う、ジョンベンちびりました、俺がいいライブができたんだなって思えるじゃない。
1: 俺がプリキュア好き以上に気持ち悪いよ。
0: いやプリキュアの方がね、いやプリキュアは素晴らしい作品だと思うんですけど危ねえ炎上回避、
1: おい
0: 炎上は回避してくれ、まあ、本当に、うん。

0: いやでもあくまで癖じゃないから、まあ、そう、それぐらい良かったやつまだまだ伝えてもらっていいですか。癖癖じゃないか音読みか音読みかじゃないか違う違う
1: 違うんですね。
0: まあでも本当にワンマンライブできてね、良かったなということで、はい、
2: これからもねライブいっぱい決まってるんで、
0: そうですね、やっていくんで5月は3本
2: 3本
0: ありがたいことに決まっております。遠いですけど勝手に人によるか
2: 人による
0: どこに住んでるかによりますけど、うん、遠いかもしれませんが、足をね運んでいただけたら幸いでございます、うん、
2: 言っときます、できたら来てくださいじゃないですか、はいはい、来てください。
0: ああ、命令系なのでね、こう、うん、川村とあの命令には従わなくちゃいけないなって思ってる人は絶対に従ってください。
2: ギアスで
0: よろしくお願いします、はい、ということでエンディングでございます。番組聞いての感想、フリートークで2人に喋ってほしいこと、教えてラフトニックで僕たちへの質問など、2人のツイッターインスタにて募集しております。ぜひ送ってください、ハッシュタグ川ラジで、感想ツイートもお待ちしております。カタカナで川ラジです。この後18時半からはザ・春夏秋冬のバリカタユートローガです。引き続き FM ウィザーもお楽しみください、はい、ということでここまでのお相手はラフトニックベースのリンと
2: 久しぶりのトアでした。
0: ありがとうございました。

0: Three down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
4: ないね。
3: ああ、最近胸が熱くなったことないとか？
4: もう今年になるとね。
3: 今まさに今、ラジオが熱いって知らんとか？
5: そうなんだ。
3: 毎週水曜夕方6時半から、ザ・春夏秋冬の
5: バリカタ・ユートローガ
3: 聞こうだ。
0: ビージャン・サンセット Let's enjoy evening time。
6: ザ・春夏秋冬のバリカタ・ユートローガ。

0: 久しぶりに始まったぜ、ザ・春夏秋冬のバリカタユートロが。お相手はベースの陽介と
1: ギョーンドラムの服部哲也とい
2: らはい、先ほどがいいと思っているのか、木田博です。トンピング好きや
0: ろ。負けた。牛乳は負ける。
2: 牛乳は
0: 負けるわ。
2: その後で言う俺の気持ちをもなんかもう
0: 恥ずかしい。これね、言ったもん勝ちやけどね。はい、皆さんお久しぶりです、はい、2週空きまして、はい、前回の放送からね、
2: はい、
0: 今日は5月13日水曜日ということで、今日も生放送でよろしくお願いいたします。
1: もう5月中盤なんやね。
2: そう、
1: 早い。そう、
2: もう5月終わるね。入ったと思ったら終わるねって言わない。
0: 今日バカ暑かったしね、マジで。
2: 確かに
1: 暑いね。
0: もう来ましたよ、夏です。
2: 夏じゃない。
0: ありがとうございます。
1: 夏フェスみたいな言い方言うだ
0: ろ。夏です夏です。もう俺はクーラーつけましたからね。
2: 早い、
0: 早い、やっぱり
1: 早い。まあ、我慢しとこうね。
2: 我慢ない、我慢やったらじゃあ入れてもいいんですよね。
0: そうやろ、
1: うん、ヒロ
2: は、俺は別に
0: ヒロは
2: 我慢じゃなくて、
1: でも大丈夫。
2: 俺はまだ暑いと思ってない。
0: アビレージで入れんもん、ね、
2: うん、平均的には入れない方で、さすがにまだ。
0: いや俺入れた。
2: あ、まあでも入れた方が涼しいじゃん。
1: 日中はやばい、ほんま。
0: いや、えらいよかった、快適やったよ。
2: ねえ、あのね、テツヤさんは我慢やけど、俺別に換気扇回っとったら別に大丈夫ぐらいです。
0: いやもう無理やった。
2: 空気流れがあるの
0: 無理やった。もうここ 2,3 日でもう入れたもんね。
2: え、扇風機は経由して
0: ない。あ、私してない。もうクーラー一択。
2: オフからのもうクーラー。あ、
0: でも家ではないばい、車ばい。
2: あ、車は、まあ、車は車エアコン入ってるでしょ、
1: ずっといるけど。麦がダメやけど。
2: あ、そうか、そう
0: か。あ、まあそうね、
1: ガンガン入れと。
0: 今経営もちゃもちゃだもんね。暑いやろ。
1: 寒毛期もう終
0: わ
1: った。
0: あ、終わ
1: った。やっと
2: 抜いて抜いて。
1: 夏毛になって。
2: 抜いて抜いて。
0: 家がワッサーになるやつや。
2: ムシムシって。
0: はい。というわけでゴールデンウィークお休み。
2: 開けましたね。
0: はい。開けましたけど、今週の、教えて僕曰くなんですけど、私のゴールデンウィークということで聞かせてください。すごいよ。今スタジオの外見てみて。かわいい。
2: あんな
0: パグちゃんが、
2: パグちゃんが
0: 歩いてます。
2: パグやん。
1: いや、平和やね。
2: かわいいな。
0: なんかめっちゃ平和やね。夕方

0: の夕方のこの時間、
1: ま
0: あ、
1: お尻はどの犬も一緒やけどね
0: この時間にあの光景はたまりませんな。
2: でもバグってなんか可愛らしいっすよね。
0: 憎めないよね。
2: 憎めないですよね。なんか可愛らしい。俺なんか
0: バグ好きよね。
2: 好き。
0: 俺はあの柴犬、いや
2: 俺も柴犬好きやっぱ好きやけどね。
3: フレンチブルドッグも可愛いよ。
2: あーまあ、うん、あとコーギーね。
3: あコーギーもね、わかる。
2: 動画もう全部や犬全部やん。
0: 犬好きや
2: 確か
0: というわけで私のゴールデンウィークということで教えてください。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、じゃあお休み明けの1曲目聞いてください。ザ・シュンガ・シュートで幸せでいてね。

0: 教えて僕いわく。はい、このコーナーは雑春化周到のメンバーが知りたいことや知らないことをリスナーのみんなに聞いて生きる力をつけていこうというコーナーになっております。
1: はい、お願いします。
0: はい、というわけで
2: 明けましたゴールデンウィーク。
0: はい、私のゴールデンウィークということでお便り来ております。
2: ありがとうございます。皆さん楽しんだかな。
0: 楽しみました。なんかさ、最初天気悪かったけど、途中から晴れたし。
2: そうだね、最初心配ね、結構前からもうゴールデンウィーク雨だらけみたいな ね、全国的に言われてましたから。
0: やけど良かったですね。
2: うん、
0: じゃあちょっと早速行かしてもらいましょうか。
2: ありがとうございます。
0: ラジオネーム幸子さんからです。
1: ありがとうございます。
0: はい、今週の教えて僕いわくの私のゴールデンウィークしっかり働きました。
2: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。

0: 汗だく。
1: いや本当ご苦労様ですよ。
0: こんだけ汗かいたけん痩せたやろと思って体重計乗ったら増えてた。おめでとうございます。
1: 多分あれやろね、いっぱいエネルギー使ったけ食欲も湧くけん、やっぱね水分も取るし。
0: ヒロさんその通りです。
1: ですよね。
0: ご飯が美味しくて食べ過ぎな点点点
1: 食べちゃう。
0: 元気になるもんね。
1: 確かにそう。いやでも分かるわ、食欲も湧きますから。
0: まあ働いとったらしいんですけど、ほなけんど大好きな人と連絡取り合えたし、しんどかったけど頑張れた、ゴールドな週でした、ウェイということで。ちなみに今日は6時半までのお仕事なので早く終わらせて急いでラジオ聞くのだということで、
1: ありがとうございます。そしてご苦労様です。本日も
0: お疲れした。
2: お疲れ様でした。
0: いやそうなんよね、働いた後ってねめちゃめちゃうまいよね。
1: 確かに。
0: なんたってあのもうね、あの何け車とかを洗いたいなと思って、実感がある、時間があるけ休みやけんさ、しっかり洗おうと思って今回俺
1: 手洗いしたん、もしかして
0: 手洗いした、手洗いした、
1: あのスポンジ的なやつ
0: めっちゃ YouTube 見た
1: いっぱいあるよね、洗車の仕方ね。
0: じゃあ俺あんま知らんやったっちゃけどさ、めちゃくちゃ洗車だけでめっちゃすごいんやねあれって、あの洗い方とか、
1: まあ何回もコーティングしたりさ、ね、洗剤も何種類かあるよね。
0: めっちゃ見たらめっちゃ勉強したいよだけ、したかったけん、したら最悪水洗いでこうこすって、まあね、いくでも OK らしい。
1: はいはいはい、
0: まあその後のコーティングとか剤とかもまああるんやけど、でいいっていう人もいるし、泡シコシコシコシコ泡ブヒューってかけるやつめっちゃ泡かけるやつ、あれあれ楽しそうでさ。
1: 確かに。
0: で結局あの100均、前回のお題が100均やったん、
1: はいはいはい、
0: 100均で今はねあの洗剤入れてシコシコしたらブシューって出るやつが500円ぐらい、1000円やったかな、1000円か500円であるった今、
1: はいはいはい、
0: でそれ買って、
1: うん、
0: でモコモコでさせてもらった。いやー俺ケイやけんさ、まあ、てっちゃんみたいにでかくないけん、そげん労力いらんやろうと思ったけど、やっぱ手洗いきちいね。
1: まあやりだした
0: けど、
1: ね、気になるや
0: つね。そうそうそう。で、あのホイールの炭とかさ、
1: ホイールはもう別でやったんじゃんと、
0: じゃあやって、だから YouTube 見たけん
1: 徹底せない
0: か、絶対じゃん。あの歯ブラシのいらんやつも使ってからさ、
1: うわー細かくやったよね。
0: やったやった、
2: すげえ。
0: そう
1: 空拭きまでした、
0: したした。
1: わお。え、じゃあ
0: あのでっかいタオル買った場合、俺
2: あーバッサー
1: バッサー
0: さ、あれいかんとよ、夜中 YouTube 見よったらいかんとよ、これ買わないかんっていうあれにさ、
1: なるよね、まあ、確かに
0: させられるやん。
1: はいはいはい。
0: でもすぐオートバックス行ってからこれでっかいやまあまあするたい値段も
1: やろうね。
0: でも車決めたけんと思ってからプーってきれーって。
1: じゃあね、ドアのあのあれも
0: ちゃんと拭いてね、あれも一年
1: した場合、真っ黒になるもんね、あの、
0: そうそうそう、
1: ゴムの部分というかね、
0: きれいにさせてもらった。で、あのプラの部分がツヤが出るようなあれ液剤があるったい、塗ってそれで、それで塗ったらあの白くなってたのがこうピッカピカになる。
2: ちゃんとやっとる。
0: やっとってだけで
1: ピッカピカになった。
0: ピッカピカにした。
2: 僕が定期的にやっとることちゃんとやってます、ね、
0: やったやった。
2: すげえ。
0: やった。じゃあだけ YouTube めっちゃ見たもん。
1: ちょっと後で帰りにちょっとちょっとヨ
0: ちゃんの車しっかり見てね。マジで見て見て
1: 綺麗に
0: 見て、綺麗やけんでもあれさ腹立つね。そげんがことした後にさ、
2: そうね、
0: こう汚れてしまったりしたりしたらさ、これやったら洗方が良かったぐらい思うぐらいな気持ち
1: で。もそういうのした後って逆に水ですぐ落ちたりするんでしょ。そうでもないですか。
0: あ、だけどガラスの部分とかは、そうそうそうそうそう、
1: 何も洗よりかは洗車
0: は、交差とかがあるやん。
1: あ、まあそうなったらまたあれか、
0: で交差がややこしいと思う。
1: あ、
0: ベタベタする。
1: 気もつくしね、そのまま拭いたらもう一回ちゃんと濡らしててない
0: か。普通のウォッシャー液やったらね、ベタベタするんよ。
1: あ、ね、洗車やわ。
0: 洗車
1: や。また洗車やわ。
0: また洗。今週せないか。
1: やりだしたハマってしま
0: った。っていうゴールデンウィークしたわ、
1: ね、俺。いやいやもう良かったです。もう車からしたらもう最高のゴールデンウィークやね。ピッカピカにしてもらえ
0: るから。で、何が話したかったかっていうと、素原化とした後の飯をやっぱ最高
1: ば。やっぱ体動かしてね。
0: 最高。弁当2つ食ったもんね。
1: 綺麗にした後ですね。そう、気持ちいいし、お腹もつくしね。
2: 結果太るってい
0: う。そう、結果身につくという。
1: 確かに。いや、いいことですよ。でも
0: 幸子さん、お疲れさまでした。
1: お疲れさまでした。
2: 働いてる人がおるけんね、俺が休み
1: で。そうですね、休みの方
0: は。そうそうそう、
2: 絶対そう
0: です。そう、俺がだけでっかいタオル買えるのは、あのオートバックスの人が働いてくれると
1: 思う。そう
0: ゴールデンウィークにね。
1: で、普段も土日働いてる方がいるから、土日が休みね、自由にできるわけであ
0: って、
1: ね、
0: でもやっぱ、その俺みたい

0: な考えの人多かったっちゃろね。めっちゃ人多かったもんね、やっぱ。
1: あ、オートバックね。あ、
0: そうそう、洗車のコーナーとかさ。
1: 普段できん時間ができるのがゴールデンウィークですから。
0: めっちゃ多かったもん、やっぱ。
1: 確かにね。
0: うん。というわけで。
1: あ、じゃあもう、ようちゃんのゴールデンウィークはもう、
0: 洗った。
1: 洗車で。
0: 洗った。勉強した。
1: え、じゃあ、ちなみに徹夜ウィークは何だったんですか？どんなこと
0: したの？ヘルズウィークみたいな。
1: 徹夜ウィーク。
2: どうしても食べてみたかった弁当があって。
1: どうしても食べたい弁当。今日弁当の日ですか？
0: うわ、
1: はいはい。何ですか、食べたい
0: 弁当。どこどこ？
2: 高知県に行ってきた。
1: お、あ、なんか
2: 知ってます？
1: 有名なあれ。
2: 高知にしかない弁当っていうのがあって。
1: 何それ？まああるでしょうけど、それは
0: 唐揚げ？
2: あ、惜しい。キサラギっていう、
0: うん、
2: あの地元の弁当屋さんにあるチキン南蛮弁当。
1: うわ、ほう、鳥有名なんですか？高知、
0: 高知鳥有名。
1: そうなんです
2: ね。
1: 宮崎のイメージなんですけど、
2: はい、だけど高知のチキンナンバーは違う。
1: 何が違うの？
2: ソースが違う。
1: あ、オロラソースじゃないんや。
2: あ、オロラソース。
1: あ、オロラソースじゃない
2: です、ね、宮崎がタルタルないけど、
1: そう、俺もタルタルで育ってます。
0: 俺ばあちゃん家が宮崎やったけん、
1: うん、
0: 俺オロラソースね。
1: あ、そうね。
0: チキンナンバーって、
1: あ、そう、
2: ね、まあ、初めて食べたいな。
0: タルタルソースのチキンナンバーって後やないんかなと思うけど、
2: あ、
0: 俺宮崎ずっとばあちゃん家行ったっけど、オーロラソースなん
1: や。俺な、
2: あ、そうなん
1: だ。俺のナンバーもタルタルで育ってました。
2: 俺もてっきり完全にイメージがタルタル。
0: そうなんや。
2: でだけ食べてみてびっくりして、
0: おいしから
2: こんなうまいんやと思う。
1: お
2: い
1: しい。
2: いや、もともとチキンナンバーもともと好きだけど、
0: はいはい、
2: 超えてきたのそのうまさを。
1: え、じゃあもし例えば徳島でソースが2つ選べるとオーラ、
2: 今やったらオーロラソース選ぶ。
1: そんな美味しかったんですね。
0: 俺絶対オーロラ。
1: うわー、やべえ、ちょっと
0: 食いたくなったやろ。
1: 食いたくなった、
0: うん、オーロラが美味しい。
1: 食べたことあるかもしれんけど、ちょっと俺あんま覚えてない。
0: あ、でも福があんま見らんかもしれん。
1: タルタルのイメージが強いかな、うん、
2: 確実に太る。確実に
0: ケチャップやしね。
1: いいじゃないですか、トリガンですから。
2: すごいもうギルティーな弁当やって、もうたまらんくて、
0: はい、太ってください、ゴールデンウィークぐらい。
2: 大盛りもペロッと。普段俺白米食べんのに、
1: あ、哲也がペロッと白米を食べる。
2: すごい美味しかった。ほんまにこれだけのために行ってよかったよ、ほんま。
1: あ、じゃあもう最高のゴール
0: デンウィーク。俺やったら3つ食うけどね、弁当。
1: どこで来そうよ。
0: 高知まで行って、高知まで行って弁当1個嫌やろ。
2: 広めあるやん、広め
1: 市。あ、はいはい、
2: ほんまに人気すぎて、もうこのチキン南蛮
0: 入れん、
2: おかず、ね、おかずだけのチキン南蛮屋が広め市場できた、うん、
0: あ、はいはいはいはい。
1: そのお店が寄るってことです。
2: うん、そうそう、キサダギのわざわざもう店舗が入って、テナントが入るぐらいもう高知にも愛され
1: てる。え、じゃあ今広め市場の中に入ってるんですね。
2: 入って入って。けどまあ店舗がどうしても弁当で食べたかったけど、俺は店舗行ったんやけど、うん、
1: 店舗はあの辺じゃないとこにある。
2: いっぱいある、いっぱいある。で、これ店舗によってまた違うよ、味が微妙に。
1: 東大みたいな。
2: そうそうそうそう。でもちょっと制覇したいなと思って。
0: そうやね。
1: あ、じゃあ結構チェーン店でいろいろあるんですね。
2: あるよ、あの、ここはまた違うよ、これがある。
1: やばい、なんか楽しそう
0: やな。楽しそうね。
2: ゴールデンウィーク
0: 楽しそうね。
2: 行ってよかったな。
1: 皆さんなんか いいですね。あれ、
0: ヒロはどげんしよった？
1: 私のゴールデンウィークは、あれですね、格闘技、レコーディング格闘技でしたね。
2: 痩せたんちゃう？俺も。
1: あ、俺がしたんじゃん、見ただけ。
0: だってゴールデンウィーク入る前からね、言おったもんね。
2: 絶賛レコーディング
1: 期間、正規の一戦が、そう、間にね、レコーディングも入ってるんですけど、正規の一戦がありましたから。
0: どうする、広スポする？
1: いや、まあまあまあ、
0: ちょっとこれはまた語らせてもらおう。
1: そうですね、はい、
0: 広スポしたんやね。
1: 広スポしました。もうなんかね、もう後でも言うけど、なかなか感動的な試合でございました。
0: いや、よかったよ、俺も見たもん。
1: もうニュースにもなりましたね。、うん、もうほんとそんぐらい世紀の一戦がありましたから。
0: はい
1: はい、
0: まあ、俺はだけ、ね、インドアな感じだったよね。
1: あ、インドアなかゴールデンウィークでしたね。
0: じゃあちょっともう一つよろしいですか？
1: はい、
0: 後藤カニさんからです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私はは
1: い、
0: シフト制ワーカーなので、世間のカレンダー通りじゃないのであります。
1: はいはいはい。
0: だがしかし、
1: ほう、
0: かりんさんすごいよ。セックスマシンガンズは4月28日にワンマンライブがあるので、私もやっと今年は参加したんだわ、ということでおめでとうございます。
1: それは嬉しいわ。
0: まあ世間的にはコロナ禍明けで、よっしゃ今度こそあんちゃんバースデーライブ行くぞってユニティね、
1: はい、
0: 通販してたのに、当時の職場オリジナルで越境禁止だったので日の目を見ることがなかった。やけど今回やっと旧ユニティに来て行っちゃったって。
2: おめでとうございます。
1: これは嬉しいね。
0: 千葉ね、千葉です、はい。 千葉だから翌日休み取らなきゃダメってんで祝日の29日も休みだったんだって、はい、
1: いいな。
0: でなんか、ライブそのものはね、
1: はいはいはい、
0: ライブそのものです。そりゃおめえセックスマシンガンズだぜ、最高最強に決まってなと。
1: いやまあだってそうですよ。
0: 私お祝い気分満載で参加していましたら逆にいっぱいいっぱい超絶すげえ音楽のプレゼントいただいてるよね。セックスマシンガンズネバーレッドアスダウン、がっかりさせないと、決してがっかりさせない、今のセックスマシンガンズはさらにすげえよ、徳島の州にもぜひライブ見てほしいもんです、ということで来ております。
1: いやセックスマシンガンズさんね、一度ももしバンド見たことないことはね、一、うん、回は絶対見た方がいい、あったんです。やっぱちょっとベテランさんですけどやっぱすごいですよ。
0: ちょっとバンドやめたくなるよね。いや思わんと。
1: いやでもまあすごい、
2: あの会話よ本当。
1: まあやっぱすごいなと思いますね。
0: あーってなね、
1: 圧巻のパフォーマンス見せてもらえると思うんで、もしねあれのちょっと一度も見たことない方ぜひ、はい、一回見てほしいなと思います。
0: 最高ですねカリンさん、はい、よかったっすね。
1: 最高のゴールデンウィークや、
0: うん、いいっすね。
1: 音で戦ってきた感じですね。俺は画面見て戦ってましたけど。
0: 俺は泡で戦って
2: た。食べてた。
1: フードファイターや。それ
0: いやもうだけ3つくらい食っとってほしかったね。
1: 確かに。哲也さんが3つ食うとかやったらすごいよね。
0: でも衝撃ばい、うん、でじゃあちょっともう行くたい今からみたいな感じ
1: になるね。哲也さんが3つも食うやった
0: ら、ね、ヒロ行こう今からって言うよ、
1: ね、それは行った方がいい。
0: え3つ食ったんすよ、
1: うん、哲也さんが3つ食うんだったら6個食わないけんとかない
0: ですよ。高知のキサラギね、
2: キサラギ、
0: はい、ね、まだ調べてみてください皆さん、
2: はい、
0: はい、あの瞬間のゆかりのある
1: 徹夜巡りしてください。
2: はい、行ってください。
0: それでは1曲いきましょうか。
2: はい、
0: はい、今日の2曲目です、ザ・シンクロ・シュートで夢の花束。

0: 今週の季節はい、このコーナーはザ・春夏秋冬の今週動向チェックチェックというコーナーになっております。
1: まあ言ったようなもんやけど、
0: はい、まあそうですね、ゴールデンウィークでございましたから、う
1: ん、はい、
0: まあ、だけあれですよね、このゴールデンウィークは、私はあれですね、さっきも言ったけど、まあ、レコーディング、楽曲の、レコーディングですよね、レコーディングなんで、はい、まあまあちょこちょこやっておりますんで、まあまた進行状況はまだレコーディング中ということでね、まだちょっとかかるとは思いますけども、まあ日の日を
1: 楽しみに浴びる
0: 時にはまた告知いたしますんで、ぜひ聴いていただけたらなと思いますけども、で、あれですかね、俺のあれさっき途中の話の途中でしたけど、
1: はい、お願いします。
0: まあ俺は4月の29日にね、日本の K-1 というキックボクシングの、まあ俺世代にはなるんかな、世代はいっぱいあるんですけども、
2: 正月用やりよった、
0: そうそうそう、その K-1 を背負ってきたあのタケルっていう選手がね、引退試合を、も
1: う
0: 引退、現役引退されまして、その最後の試合を4月29日にありまして、日本大会で、日本で ONE というね格闘技団体があるんですけど、世界的なね、それが日本で開催されまして、
2: まずそれが最初ね、
0: そうで見事引退を有終の美で KO して勝って締めるというね、
3: すげえね、
0: それも前回 KO 負けして
1: る相手
0: をリベンジマッチして
1: ドラマ
0: K-1 っていう優秀の美を決める
1: 、痺れるやろ、
0: めちゃめちゃ感動した、
3: 盛り上が
0: るね、めちゃめちゃ感動した、それも最終ラウンド、
3: しかも
0: はい、最終ラウンドいやちょっと泣けましたね、もう本当お疲れ様でしたと、
1: ドキドキするやろ、
3: いやもう今の聞いただけでも
1: ヒロ上手よね、
0: 感動しました
3: 上手、
0: 本当に
3: 総立ちやみんな、
0: いやすごかった、
1: すごかった、すごかった、
0: で最後はグローブも置いて、
1: そう、
3: うわ
0: ーもうエモかったっす、
3: 何これ、
1: あれちょっと引きずったよね、一時聞きそうなと、
0: 本当に終わったんや
1: って、ロスロス、
0: はい、でそのまんま、5月2日には、井上尚弥対中谷潤人っていう、体重を関係なくした場合の本当に強いんじゃないかっていうランキングがあるんですよ、うん、ボクシングって体重の階級の
2: 差が、ね、でかいけどね、体重差がね、
0: それをなかったことにして井上尚弥は、当時で、2位だったんですけども、中谷は7位、全ボクサーの中で2位と7位が戦うっていうのを日本で開催する、東京ドームで5万5000人を迎えるというね、
2: いやあれさ、
0: 結果で言えば、まあ、井上選手かかったんですけども、すごかった、うん、
1: じゃあさ、やっぱボクシングっていいよなってなったよね、
0: なる、すごかった、
1: あ、だからスポーツマンってすごいいいよなって、
0: 一発どっちかが当たったら終わるみたいな、うん、もうすごい、もうね、
1: そう、
0: 気を抜けん12ラウンド判定まで行っちゃったんですけども、すごかった、
1: でもで、お互いをちゃんとお互いがリスペクトしとる試合やったけん、なおさらね、
0: すごい、もうね、呼吸3回ぐらいしかしませんでした、もう30分間
1: 無呼吸連打、無呼吸連打
0: そんぐらいも、もう手やね、
1: ヒロもその間は無呼吸やろ、
0: あ、そうそうそう、もう 俺は無呼吸、もうあっ、あっ、あっ、あっっていう感じで、もうやばかった、
1: いやでもね、これ大げさない、大げさじゃなくて結構本当そうな
0: の、ほんとそんな感じでしたから、まあそれね、
1: はい、
0: あの全然のんびりじゃんね、もうハラハラしたゴールデンウィーク俺は過ごさせてもらいました、
1: 心臓を鳴らしたよね、
0: いやでもこれはね、当分味わえんゴールデンウィークを味わさせてもらったな、まあ力も勇気もいろんな形で私もいただきましたんで、
1: はい、頑張りましょう、
0: はい、ここからもね、もうゴールデンウィーク明けて皆さん、みんなで頑張っていきましょう、はい、
1: 夏です皆さん、
0: 体を体調整えていこうぜ
1: 来週のお題言っときますか、
0: はい、来週のお題お願いします、
3: 来週のお題は

0: 思い出の物販。
1: おお、
2: 思い出の物販で、確かにいろんなアーティストがいろんなね、まあもちろんミュージシャンなら音楽ですから、
1: 生まれて初めて買った物販とか、
0: いいね、
1: そんなんでもいい
2: ね。 CD 以外もいっぱいありますから、
0: うん、そうよね、
1: そうね、当時かお金なかったけんね、
2: そうね、
1: ってなったら買えるもんとか決まってきよったしね、
2: チラシとかポスターとかいろいろあるよね、
1: ポスターとかあるよね
2: まあそういったのをね、ちょっとぜひ皆さん
1: パンフレットとか
2: 思い出の物販、
0: 俺初めて作った物販も聞きたい、
1: あーそうね、そうね、
0: 俺とヒロと君がちゃうでしょ、
2: うん、まあ違う、
1: 違う
0: で生まれ作ったってますから、
2: うん、確かに、
0: 見てみたい、
1: ブームも違うし ね、
0: そう
1: ね、技術も違うし ね、
2: ブームあ、ブームあったね、
0: あ今も、今の物販事情も多分ちょっと違う、
1: 違うし ね、
2: ね、
1: 絶対違うと思います、はい、というわけで今日はこの辺でお別れいたしたい、したいと思います。皆さん、ゴールデン明けましたが元気にやっていきましょう、
2: 気合い入れていこうぜ、
1: はい、それではまた来週会いましょう。ザ・春夏秋冬でした。バイバイ。

0: ビージャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
3: ザ・春夏秋冬が時を刻みます。まもなくポーンと音が鳴ります。ポーンと鳴ったら夜の7時です。鳴ります。

0: 皆さんこんばんは。今夜も始まりました、マッキーでナイト。パーソナリティのマッキーです。私事ですが、3年ほど前からバラの花を育てております。今年はたくさんつぼみをつけて咲くのが楽しみな今日この頃です。それでは今夜も元気に参りましょう。マッキーでナイト。改めましてこんばんは、パーソナリティのマッキーです。今夜のゲストさんは、医療という大切な現場を支えながら多くの方に安心を届けてこられた医療法人エイジュ会理事長福本彩さんにお越しいただきました。今日はその歩みや思い、そして日々の中で大切にされていることなど、ゆっくりとお話を伺っていきたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。福本さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速なんですけども、福本さんがどんな方か、はい、まあ、天満病院さんといえば、はい、私たちにとってはとても敷居の高い病院なので。
1: とんでもないです。
0: なかなかね、なかなか理事長さんとね、気さくにお話しできる機会がないので、ぜひね、あのリスナーの皆さんとかにも、はい、福本さんという人物がどういう方なのかっていうのを知っていただきたいなと思います。はい、はい、
1: はい、徳島県徳島市生まれで、うんうん、徳島育ちの、うん、あの現在55歳になります。徳島県立中央病院の前にある天満病院っていう、はいはい、あの内科の病院があるんですけれども、うん、はい、皆さんご存知でしょうか。
0: ご存知です。ありがとうございます。
1: あの、もともと内科で、はい、今は整形外科であるとか、はい、小児科、はい、あと皮膚科も、はい、あのある病院で、うん、入院が、72床あります、うん、はい、なのでもう24時間365日の稼働をしている病院です。はい、で、私はですね、あの、うん、25歳の時に、うん、

0: 内科医になっ、あの医者になったんですけれども、
1: 若い、
0: うん、まあ大学、はい、信州大学っていうね、うん、長野県にある、うん、あの大学を卒業して、うん、で、徳島大学の第一内科っていう、うんうん、内科に帰ってきました、う
1: ん、はい、
0: そこであの大学病院で研修をして、うん、その後あの県立中央病院の、うん、あの研修医として、はい、研修をしております。
1: あ、そうなんですか。
0: で、私の父がですね、50年前に、はい、あの開業をした、うん、あの病院、天満内科病院ってその当時は言ってたんですけれども、うん、あの同じく蔵元町にありました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、はい、
0: でそこで、生まれてですね、はい、あの兄と二人、うん、そのもう天満病院の中に住んでたんですね。
1: 二、はい、人兄弟はお二人、はい、お兄様と、は
0: い、二つ上の兄と、うん、私と母、父母の4人で、うん、その病院の一角に住んで、うん、なので何ですかね、あの小学校に行く時も、うん、その給食のおばちゃんとかに、あの、あいちゃん行ってらっしゃいって言われて、行ってきますって言いながら、あの地域の鴨名小学校に行ってたんですけれども、小学校に通っていた、うん、っていう、でもそっからまあ大学に行ってで帰ってきて、もう本当にこうなんか地域の方に支えられて今までやってこれたなっていうような思いがあります。う
1: ん、なんか何年か前に新しく、はい、建設されましたよね。
0: そうですね、
1: はい、きれい、すごくきれいな病院で、は
0: い、ありがとうございます。はい、あのもともと蔵元町にあったんですけれども、うん、平成13年に、うん、蔵元から明洞の方にね、うん、あの引っ越しをしてたんです。はい、でなぜ明洞に行ったかというと、うん、隣に、明月園という介護老人保健施設、はい、うんうん、老健があって、うん、まあ、隣に病院があった方がいいだろうっていう思いで、うん、あのまあ、土地もね、うん、あの明洞の方が広くでき、うんうん、できるし、まあ、駐車場もあの蔵元町の方にはなかったので、うんうん、あの引っ越しをしようということで、うん、明洞町の方に移ったんですけれども、はい、こう移ってしまうと、はい、天満病院ってどこにあるっていうふうに、ね、言われることがあって、うん、で、まあ、数年前に引っ越してきたっていうことになります。
1: 今ね、私もあの少し行かせていただいたことあるんですけど、
0: ありがとうございます。
1: ね、ロビー入ると確かこう、はい、水槽があったように思います、
0: はいはい、
1: 記憶の中では、はい、なんかすごい癒される空間やなと思って、はい、水槽をずっとこう眺めてました。
0: その、ね、熱帯魚が
1: そうですよね、はい、すごくねこう癒されますね、うん、患者さんを、
0: はい、子供さんに大人気の水槽で、
1: もうだって長いので今年で
0: 50年に、
1: はい、50年
0: 今年50周年を迎えることになりました。
1: 記念すべき50周年ですね、はい、すごいですね。じゃあ何代目でになられるんですか。
0: まあ、2代目なんですけど、父から私たちの代に、はいはいはい、なったところ なってまあ30年になるんですけれども、
1: お父様からも代が変わったのが30年前です か。
0: 医者になって30年で、うん、私が37歳の時に理事長を、うん、あの引き継がせてもらったので、うん、
1: 若い、ね、
0: 本当に ね、あの大丈夫かっていう、あの周りの心配もあったかと思うんですけれども、まあ、なぜか私に、うん、あの父が理事長をするようにっていうふうに、まあ、言われて、まあ、その時あの私が先に、うん、兄よりも先に天満病院に帰ってきていたっていうのがあって、うん、まあ、あの父はもう大丈夫だろうと思ってポンと渡したっていう感じなんですけど、
1: だから必ず長男がとかっていうんじゃなくって、うんうんうん、あの先にもう経験積んだあやさんの方にどうぞと、はい、もう継ぎなさいと、
0: はい、多分父は早く辞めたかったっていう、
1: 辞めたかったしもう引退したかったんですね、
0: う
1: ん、
0: もうやれみたいな感じで、あとはもう本当にもう手も、うん、足も口も出さないっていう、
1: すごいですよね。だいたいこう出したいと思いますけど、はい、まだだってお若いですよね、お父様引退された時ね。
0: そうですね、まだ60代だったと思うんですけど、うん、そんなあの未練は全くなかったと思います、ね。
1: その時のお気持ちはどうだったんですか。
0: いや本当になんか困ることもたくさんあったんですけど、本当に何も手伝ってはくれないんだなっていうでもそれがあったからこそ今、うんうん、あの どんなことでもやっていけるっていうような、うん、こう自信がついてきているというか、うんまあ、早い時期に渡してもらえてよかったかなっていうふうに思っています。
1: あ、なるほど、はい、では今はお兄様も
0: そうですね、はい、兄が帰ってきて、うん、で兄はあの別の医療法人の先生に、うんこの病院頼むっていうふうにおっしゃっていただいて、うん、別 の, あの小松島にある、うん今はもう合併して一緒になってるんですけれども、うん、別の法人の理事長に

0: ですか？
1: そうですね、小松島の方に、うん、小松島店天満クリニック、
0: クリニック、
1: クリニックと、うん、小松島明月園、
0: うん、
1: で、さっき言った明洞に明月園があって、
0: うん、
1: で小松島明月園とあと阿南の方に阿南天満病院、うん、
0: あへえ阿南にも、
1: はい、
0: へえ
1: 阿南明月園っていう老人保健施設があります。
0: はい、どこまでのケアができる施設になるんですか、その老人、
1: あ介護老人保健施設ですか、うん、はい、もう本当に入所していただいて、うん、老健って、短期で、リハビリをして帰ることもできるんですけれども、うん、まあ、長くお過ごしいただくこともできる施設にはなってます。なのでまあね、最後の看取りまで、うん、される方もおいれますし、
0: うんうん、
1: はい、
0: じゃあなんか私も詳しくはないんですが、はい、デイケアみたいな
1: そうですね、
0: 何かちょっと少し遊びに、
1: はい、
0: 行って帰る、はい、日帰りじゃないけど帰れるみたいな、はい、そういうコースもコースっていうんですかね、
1: そうですね、
0: なんか、
1: うん、通所だけの、うん、日帰りというかね、うん、午前中来て帰る方もいたら、うん、夕方までもう入浴お風呂と、うん、ご飯も食べて帰るゆっくりして帰るっていう方もいらっしゃるし、
0: お風呂も、
1: はい、入浴もあります。
0: じゃあ入浴がちょっと苦手っていう方は、はい、その誰かが介護
1: して、そうですね、もう本当に介護を、うん、特殊浴槽、うん、って言ってね、もう本当にこう自分で入られない方は、ね、うん、ちゃんとこう自動で
0: というかなんかこうね、うん、
1: はい、車椅子ごと使われるっていうような、う
0: ん、車椅子ごと使う、は
1: い、そういう風な浴室もあったり、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: へえ、
1: 食事の、種類も、うん、普通食からこう、うん、南飯とかあとペースト食とかね、そういうソフト食って今は言うんですけれども、
0: そうい
1: ったお食事もある
0: で、
1: はい、
0: 素晴らしい。まだまだね、私も近い将来、はい、お世話になるかもしれない、
1: ね、まだまだですよね、今健康寿命ね、健康で長生きをされて、その寝たきりにならないように、ね、うん、するようにっていうことでも、うん、本当に予防がね大事っていうふうには言われてますね、
0: うん、そういうのも指導していただけるんですね。
1: はい、
0: ではちょっとね、はい、そろそろリクエスト曲をご紹介させていただくお時間が来ました。
1: はい、
0: はい、今回のリクエスト曲なんですが、ミッシェル・ペトルチアーニ、はい、曲名カンタービレ、はい、この曲はなぜ選ばれたんですか？
1: もうなんていうかな、疲れた時に聴きたくなる曲というか、
0: わかります、わかります、
1: すごくこう気持ちがこう軽やかになる曲なので、
0: うん、
1: であとそのね、ミシェル・ペトリチアーニさんのそのピアノの技術っていうのが本当に素晴らしくって、
0: うん、
1: 大好きなアーティストというか、うん、はい、ミュージシャンですね。
0: 私もちょこっと聴かせていただいたんですけど、はい、すごく、うん、なんかいい心地のいい、はい、なんかこう空間というか、はい、眠りにつけそうな気がするような音楽です、はい、ね、はい、私も好きになりそう、
1: うん、
0: では聴いていただきましょう、はい、ミッシェル・ペトルチアーニ、カンタービレ、どうぞ。

0: 属や貴金属のリサイクル、金の買い取りなら徳島市のプラスグローへ。宅配買い取りで簡単安心、お気軽にお問い合わせください。詳しくはプラスグローで検索。
1: 改めまして、パーソナリティのマッキーです。本日のゲストさんは医療法人エイジュ会理事長福本彩さんにお越しいただいております。改めまして、また後半よろしくお願いいたします。はいはい、
2: よろしくお願いします。
1: 先ほど前半で内科医をされてるっていうことでお聞きしたんですけども、内科医さんって言ってもなんかこう私たち一区切りで内科医さんやって分かってるだけなので、何かこう伝えていただくというか教えていただきたいんですけど。
2: はい、はい、私結構経歴変わってまして、うん、最初にその消化器内科の勉強をし始めて、はい、
1: 消化器、
2: はい、消化器っていうのは胃カメラをしたり、うんうんうん、大腸ファイバーをしたりっていう、はい、まあ、消化器内科の専門医まで取ったんですけれども、うん、実は天満病院に帰ってきてからですね、平成14年の4月に帰ってきたんですけど、その8月にですね、平成14年の8月に、うん、小児リハビリ、
1: うん、小児リハビリ、う
2: んうん、子どものリハビリを専門にする ST さん、言語聴覚士さんが天満病院にやってきたんですね、うん、
1: はいはい、
2: で雇ってくださいと、うんうん、で子どもの発達障害のお子さんの、はいはいはい、リハビリをしてるんですって言われて、うんうん、でまあ、内科しかなかったんですけど、その当時、
1: はい、
2: うん、あ、いいですよって言って、はいはい、受け入れたんですね、はい、そうするとどんどん子どもさんがやってきてですね、
1: はい、
2: で私子どもの診察 で、うん、でしかも発達障害のお子さんをそんなに見たことがなかったんですね、うんうん、
1: はい、
2: でこれは勉強しなきゃいけないと思って、うんうん、で徳島大学の大学院、うん、小児科の大学院に入り直してですね、
1: おお、すごい。
2: で発達障害の勉強をし始めた、はい、っていう経緯があります。
1: それは何年、
2: 平成15年から
1: 年、
2: はい、大学院に入って、小児科の外来にで勉強し始めたのが平成15年で、うん、大学院に入ったのが18年からですかね。
1: すごい、また勉強し直して、はい、
2: 勉強し直しで、
1: はい、
2: 勉強し始めて、うん、でもうそこからもう発達障害のお子さんの、うん、なんというかもう素晴らしさっていうのにハマってですね、うんうん、今私がやってるのは本当にもう発達障害の診断から、うんうん、投薬とかもあるんですけれども、うん、療育ですね、主には療育、リハビリテーションやら子どもさんの療育施設っていうのも、うん、別法人で社会福祉法人未来っていうのがあるんですけれども、うん、そちらで、うん、児童発達支援センターであったり、うん、児童発達支援事業所っていう、うんうん、未就学のお子さんですね、うん、0歳から、6歳までのお子さんが通える施設を、うんうんうん、明洞の方で運営をしております。
1: 0歳から6歳まで、
2: はい、
1: 6歳より上の子たちは、
2: はい、小学校に入るとですね、うん、今度は児童発達支援事業所ではなくて、うん、放課後等デイサービスっていう、
1: デイサービス、
2: またくくりが違う、うん、サービスになるんですけれども、まあ、どちらも障害福祉サービスっていう、うん、まあ国が補助金を、うん、国からの補助金で9割賄っているような事業にはなります。
1: じゃあそちらっていうのは6歳から上になれば、はい、普通にじゃあ昼は学校に、うん、普通の学校に行って、
2: で放課後 に、その放課後等デイサービスに通うっていうような、うん、そういうサービスがあります。で6歳から、18歳までその放課後等デイサービスっていうのがあるんですけれども、普通に考えたら、はい、6歳、ね、小学校のお子さんから高校生まで同じ事業所でやるのって無理だと思いませんか。
1: ちょっと成長にね、うん、開きがありますよね。
2: っていうことに気がついて、はい、まあ、小学生だけの事業所と中高生、はい、うん、が来る事業所の2つに分けて、うん、
1: 分けて、
2: うん、成長してくると、はい、やっぱお兄ちゃんの、うん、お兄ちゃんはこちらに来てねっていうような事業に変わってくるっていうような、うんうんうん、

0: り中身が違うんですよね、はい、その対応する そうですね
1: 、うん、やってる内容もかなり違ってきます。
0: へ、はい、
1: もう中高生になってくるとこう、うん、自立に向けて、うん、自分たちの、うん、特性というか、うん、自分たちはこういう強みがあるとか、でこういう弱みがあるけれども、
0: うん、
1: この弱みを克服するためにどんなことしようかとか、ちょっとしんどくなったら、
0: うん
1: うん、カームダウンするためにじゃあ音楽を聴こうとか、リラックスするためのグッズをなんか揃えようとか、そういう、こう自分で対応できるような、なんかイライラした時にはこのパンチングボールを叩こうとか、そういうふうな、こう自分での自分で対処ができるようにしていくような事業所ですね。自己認知支援っていうんですけど、自分のこう自分をよく理解した上で自分をこうどうしていったらいいかっていうのができるようにしていきたいと。
0: じゃあいいところを伸ばしつつ、そのマイナス面というか、ちょっとそういうところは自分で自分を見直せるように持っていってくれる、っていうことですよね、はい、だから鍛えていくっていうことですよね、メンタルを、
1: そうですね、
0: はい、
1: なので本当に一人一人が自分のこう強みを知って、やるとこう真面目に続けることができたりとか、一つのことにこだわってできるっていう強みがあるので、でコツコツできる、なので自立してやっていけてる子もたくさんいます。
0: へー、はい、すごい。あ、じゃあそれはもしも興味があったり、ご相談したいなと思ったら、福本綾さん理事長のおいでる天満病院の方に、
1: 天満病院の小児科で、
0: 小児科、
1: 今山上先生っていう小児科の、専門の先生がいらっしゃるんですけれども、山上先生が、発達外来っていうので、初診を受付をしてくださっております、
0: じゃあそんなに構えなくても、ちょっと気軽に、カウンセリングしてもらおうかなとか、ちょっとなんかもしかしてって悩む、お母さんとかお父さん方おいでたら、気軽にご相談にちょっと話だけ聞いてもらおうかなっていう感じでいける感じですよね。
1: そうですね、
0: 行ったから絶対そこがこうとかじゃなくてっていうことですよね。
1: そんなすぐ診断とかも先生はあまり言われないし、じゃあこうしたらいいよっていうようなアドバイスだけで終わる場合が多かったりもしますので、
0: なんかね、結構私はちょっとはっきりはわからないんですけど、そういう施設が少ないようなイメージがあるんですよ。 その発達障害の児童の子に対しての、あんまりないですよね、だって県内で、
1: いくつかあるんですけれども、多分ね、町が出たりとかしてる施設もあるかもしれないですね。
0: 少ない数が受け入れられないっていう、そうなんですね、
1: 特にリハビリはね、小さいお子さんが、2歳3歳の言語療法であったり、作業療法って言って、こう体をね、動かす、訓練があるんですけれども、やっぱちょっとバランスが悪かったりとか、手先が不器用だったりする場合があるので、小さいうちに受けておくと、意外にいろんなことが球技とか得意になったりとか、みんなサッカーやったり、バスケットやってますって言って、もう高校生になったらもう全然普通に部活動に励んでいたり、陸上やってたり、スイミングやったりっていう風に皆さん楽しまれてますので。
0: そうなんですね、はい、いやすごい先生。じゃあその先生って言ってしまったけど、はい、あれですよね、今こういうちょっと私の前にあるんですけど本を、
1: はい、この私の20年間の経験を
0: こちら
1: 書籍にさせていただきました、
0: はい、なるほど。いや、これはね、ぜひ本当読んでみたい本ですね。なんか
1: ありがとうございます。ちょっとペンネームで書いているので、
0: はい、
1: 星野歩美っていう名前になっていますけれども、
0: じゃあ他内科なんかはどんな感じで。
1: もともとね、介護施設が家の前にあったりもするので、私はドクターがいない時とかすぐ呼ばれちゃうんですね、
0: ちょっと来てよ、
1: っていう時には走っていくし、
0: 特にこう内科はじゃあ一般の内科的な感じですか、
1: 一般の内科ですね、でお腹が痛いとか、ね、ちょっとなんか咳が止まらないとか、そういった時に受診をしてくださると、 あの 内科のね本当に専門の、うん、うちの天満病院の院長は、うん、あの北添健一先生っていう、うん、あの消化器病の、うん、本当専門医の先生

0: いらっしゃって、うん、本当にカメラも大腸ファイバーも上手な先生がいらっしゃいます。
1: 怖いもんねカメラ痛いんで
0: 本当に痛くなくしてくださいますので、
1: そう、は
0: い、
1: そうなんですか。ぜひほなぜひね、うん、胃カメラある時は、はいはい、楽にしていただけるところの天馬さんに行かなくっちゃ。
0: うちの主人もね、うん、喉のポリープ見つけていただいて、うんうん、はい、で検査取ったらね、うん、ちょっと悪いものだったりして、そういうのも、ね、使っていますので、本当にでも早期発見でね、うん、治っておりますので、はい、ぜひ
1: じゃあ取ってもくれるんですね。
0: 取ってっ検査をしてもくださいますので、
1: そうなんですね、はい、
0: ぜひそのあたりの見極めがねやっぱり大事なので、
1: うん、そうですよね、はい、そこをね
0: 受診ください。
1: そうですよね、そこをもう本当スルーされてしまったら、はい、ね大変なことになってしまいますもん ね、 ね。じゃあそうですね、ちょっと少しも気軽に、はい、福本彩先生の何かを知りたいなっていうことを思うので、はい、何かこう趣味とか、はい、好きな食べ物とか、はい、何かこう休みの日はこんなことしてるんですよっていうことがあれば教えてください。
0: 趣味はね今、はい、孫活をやってまして。
1: あ孫活、うん、
0: はい、あお孫さんが1歳になる孫が、うん、もうめちゃくちゃ可愛くてですね、
1: はい、男の子ですか。
0: で女の子です、女の子、うん、はい、で今横浜に住んでるので、うん、孫に会いに、うん、足しげく通ってます
1: 娘さん側のお孫さん、はいはい、あもう触りやすいね
0: 本当に
1: 横浜ちょっと距離ありますよね、まあ、飛行機でピュッと行けば近いですけど ね、はい、なかなか、はい、寂しいですね。じゃあ日常
0: うんもうライン電話とかでよく、うんうんうん、
1: お話しして、
0: はい、お話しして手を振ってますね。
1: 何歳ぐらいの
0: 今1歳になったばっかりで、
1: ね、可愛いね、はい、今からですね、まだまだ可愛い時期が続く。
0: 一生懸命バーバって言って、
1: うん、
0: 教えてます。
1: そうなんですか。じゃあ好きな食べ物とかは。
0: 好きな食べ物、うん、フルーツが結構好きですね、
1: うん、はい、中では何が、
0: 中ではイチゴが、
1: うん、似合いそう、はい、イチゴ似合いそう。
0: イチゴやらね、梨やらリンゴやら、
1: うんうん、はい、もうなんかもう人柄のまんまですね。お人柄のまんまのフルーツです。
0: 徳島は本当にね、うん、梨も美味しいし、うん、ね、
1: そうですよね、
0: いちごも美味しいし、
1: いちごもね、うん、美味しいですよね。
0: すごくいい地方だなっていうふうに思っています。
1: ちなみにちょっと内科の先生されてるっていうことなんで、はい、ご質問なんですが、はい、フルーツって食べ過ぎたら糖分あるじゃないですか、はいはいはい、いいんですか。体にはどうなんですか。
0: 取りすぎるのはやっぱり良くないっていう、
1: やっぱり適量ってどれぐらいなんでしょう。毎日食べるとしたら、例えば
0: 手のひらぐらい、
1: うん、手のひらぐらいに乗るぐらいのフルーツは食べても大丈夫、うんう
0: ん、はい、大丈夫、
1: それ一列に並べてっていうかほんまり、
0: まあ、でもね例えばスイカでも、ね、うんうん、これぐらいですよ ね、
1: あ、そうですよね。
0: 半分ぐらいです
1: よね。半分の、はい、丸の半分の4分の1の半分ぐらい、半分ぐらい、ね、だって
0: 乗せて食べれるぐらいがいいっていうふうには言われてますけど ね、
1: なんか糖分が多いんでフルーツは食べ過ぎたら糖尿になるよとかっていうのを聞いたことがあって、うんうんうんうん、と思って、
0: 何でもね適量、
1: うん、適量で、
0: はいはい、
1: じゃあそろそろ、はいはい、お別れの時間が来たので、お休みの日は何をしてるのかっていうのをちょっと聞きたかったんですけど、はい、簡単にどうぞ。
0: お休みの日そうですね、はい、結構散歩をしています。
1: あ、散歩、
0: 主人と、はい、
1: いいですね、
0: はいはい、近く の、 西武公園に登ったりとかですね、
1: はい、季節を感じてね、はい、はい、じゃあまたお散歩の途中会えば手振ってくださいね、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: ではではそろそろお別れの時間が、はいはい、やってまいりましたので、リスナーの皆さんに、はいはい、一言、
0: はい、天満病院は本当にこう今年で50年になるんですけれども、はい、内科、小児科、整形外科も今年、常勤の先生がお越しいただきましたので、うん、あと皮膚科でも常勤の先生が来てくださっています。なので本当にもう身近な病院として皆さんにお越しいただければと思っております、はい、よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます、はい。

0: 本日は貴重なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは今夜のマッキーデナイトいかがだったでしょうか。今日の放送をもう一度聞きたい方、そして過去の放送も気になるという方は YouTube チャンネルにアップしております。ぜひそちらもチェックしてみてください。 BFM791 ホームページのマッキーデナイトのバーナーをクリックしてくださいね。チャンネル登録もお願いします。それでは次回のゲストさんもお楽しみに。また元気にお会いしましょう。グッバイ。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
4: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
2: Welcome to Radio Station BFM。
5: My Favorite Songs。 この時間は弾き語りソング特集をお届けします。今回お届けするアーティストたちはライブハウスや路上でのライブで観客の生の反応とともに自身の音楽を磨いてきました。その分歌声に深みを感じられます。最初にお届けするのは小袋の楽曲から、つぼみ。

続いてお届けするのは19あの紙飛行機曇り空割ってさゆり三日月2曲続けてお聴きください。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 徳島大正銀行では、お取引をポイントに換算し、合計ポイントに応じてお得な特典が受けられるレインボーポイントサービスを取り扱いしています。詳しくはお近くの特銀窓口へお気軽にお問い合わせください。
3: もう1週間も折り返し、残りもラジオを聞きながら頑張っていきましょうね。8時をお知らせします。

0: 本 LGBT 協会の清水ひろとです。清水ひろとの広がるラジオ、この番組では自分らしく生きるをテーマに、僕が感じたことやゲストさんをお迎えして楽しくトークをしていきます。一人一人が輝いて生きられる社会を目指して番組をスタートします。今日もお付き合いよろしくお願いします。この番組は DFM791 の電波の届かない場所にいても、インターネット環境さえあればパソコン、スマホで放送を聞くことができます。パソコンの場合は DFM791 ホームページのトップページの左側、サイマルラジオと書いてあるバナーをクリック。スマートフォン、タブレットの場合はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国、四国エリアからDFM791FM ビザンを選択してください。とてもクリアな音質で番組を楽しんでいただけます。ぜひお試しください。それでは本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは共に性的少数者の理解啓発活動をしてくれております平川さんです。こんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: お久しぶりです。3年ぶりぐらい。
1: 3年そうですね、
0: ですかね、はい、よろしくお願いします。改めまして平川さんのね、お話今日伺っていくんですが、初めましてという方も多いかと思うので、簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、かしこまりました。私は県内とかでいろんな企業さんであるとか、そういうところ、就活もそうですし、はい、あとは働く人の支援とか相談員とか心理的な悩みとかですね、そういったことをこう活動というか仕事としてさせてもらっております。
0: はい、ありがとうございます。企業で、いわゆるダイバーシティ多様性を推進したり、ね、はい、働きやすい、職場環境づくりということで長年、関わっていらっしゃるということで、今回いろいろとですね、はい、ニュースでもカスハラとかですね、いろんな声がニュースでもねどんどん出てきていると思うんですが、ちょっと深掘って今日は皆さんにお伝えできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。早速なんですが、今もこうカスハラっていうね、はい、カスタマーハラスメント、今日も私ニュースでね見たところなんですけれども、よくこう性的少数者の、ハラスメント問題なんてところも、ニュースでね話題になることもあるかと思うんですが、改めてハラスメントってどういう、位置づけというか定義されているのか、そのところ伺ってもよろしいですか。
1: はい、わかりました。ハラスメントってこう横文字なんで、なんかね、ちょっと難しい感じがね、
0: そんな風にね感じたり
1: しますよね。学校でいういじめと同じで、された側、言われた側が基本的に嫌な思いをするっていうのが、そのハラスメントの、こう考え方ですね。言い換えたら嫌なことをしない、言わないですね。
0: 嫌なことしない、言わない
1: っていうことがハラスメント防止の、一言ほんとざっくりした感じですね。
0: ざっくり、分かりやすいですね。
1: そうですね、
0: いわゆる、いじめというふうに感じるようなことがあると、ハラスメントというふうに定義されるということなんですね。その中でよく、そぎハラスメントっていう言葉もね、性的マイノリティの人がこうやはり悪気はなくね、言われた言葉とかの中にそういうふうに感じてしまうっていうようなところで、使われることがあると思うんですけど、改めてちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、わ、かりました。ソジハラ、ソギハラ、あれですね、アルファベットで言うと SOGI ですね、ハラスメント。これは性的指向とか性自認ですね、いわゆる自分が好きになる性とか、自分が生きる上でどういう性別として思っているかに関することですよね。
0: そうですね、SO っていうのは、セクシャルオリエンテーション、いわゆる性的指向ですよね。好きになる人のことで、実はこう嫌な思いになってるということが、職場とかでもね起こってるよっていうことと、GI っていうのが、ジェンダーアイデンティティ、性自認に関する、悪気はないんだけれども嫌だなって感じるような場面がまだまだ起こっていたりすることがあるということで、今そういったことの啓発も少しずつですが広がってきてるといいなというようなところですよね。
1: そうですね、
0: 実際、平川さんは、企業の、相談員であったりとか、いわゆるみんなが働きやすい、いい職場作りをということで、取り組みされてると思うんですが、このソジハラスメント含めてハラスメントを防いでいくため、どんなことが大事になってくるんですかね、具体的に。
1: そうですね、 一つはその会社っていうところで言うと学校と同じですよね、はい、ルール、うんうん、まあ規則があるので、
0: はい、
1: そういうところでしっかりトップメッセージを出してあげること。
0: トップメッセージ、
1: そうですね、
0: まあ、いわゆる社長さんとか、
1: そうですね、経営者、うんうんうん、会社っていう建物自体が、はい、うちはこういうことですよって、まあ、身近で言うとね、例えばこの建物禁煙ですよってあると思うんですよね、
0: はいはいはい、
1: タバコ禁止ですよっていう、それをハラスメントと同じでこんなことはしませんよっていうのをちゃんとこう分かるようにしてあげることですね、まあ、
0: 経営者側がメッセージを発信していく。
1: そうですね、
0: なるほどです、まあ、トップメッセージ、
1: トップメッセージと、あともう一つは、はい、個人の中で研修とかですね、うん、
0: はい、
1: あとはその自分でまあ調べる力もそうですし、うんうん、一人一人が意識することですね。
0: なるほど、まあ、一人一人が意識アンテナを立てて、
1: ま
0: あ、学んでいく。
1: そうですね、
0: そうすることによってどんなことが防げたりしていくんですかね。
1: やっぱりその一つトップメッセージっていうところですね、
0: はいはい、
1: 企業のところで言うと、まあ、大きなルールとかになってくるので、うん、あのハラスメントってこう一つ対内じゃなくて対外っていう、いわゆるお客様とかですね、はいはい、そういう方にもハラスメントって起こっちゃうので、
0: うんうんうん、
1: まあ、こっちから案内するとき、例えば、会社に来てくれたお客様、はい、クライアントの方に失礼なこと言わないとか、
0: うんうんうん、
1: そういう社内のこう風潮っていうのを作っていくことで一つ防ぐこともできますし、
0: 対お客さん、ね、まあ、いわゆるサービス利用者の方に対しても、
1: ね、
0: まあ、いいサービス提供するために、
1: ね、
0: まあ、役立つという面もあるということですね、
1: はい、そうですね。あともう一つ中のことで言えば個人感ですね、
0: はい、個人感、
1: やっぱりその働く中の職場環境っていうのって、うんうん、一人一人の、はいはい、まあ、個性であるとか話す内容、
0: 人間と人間、
1: そうですね、そこにあるので、まあ、働きやすい職場作りっていうのはやっぱり個人のところですね、うん、はい、やっぱモチベーションも上がるでしょうし、
0: うんうんうん、
1: そういうことにつながるんじゃないのかなって。
0: なるほど、はい、まあ、会社の中だと、まあ、ルールっていう言葉もね、先ほどは平川さんの口からあったなと思うんですけど、はいはい、まあ、実際私もね、あの研修している立場ではあるんですが、どんなルールとか、まあ、先行事例みたいなってあったりするんでしょうか。
1: そうですね、はい、最近あった例で言いますと、
0: はい、
1: あの配偶者っていう言葉を全部パートナーに変えたとかですね。
0: なるほど、配偶者っていう言葉をなくしてパートナー、
1: は
0: い、
1: そうですね、に変えるとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、よくね、そのご夫婦のことをパートナーとかね、
0: はい、
1: 同士っていう言葉で言い換えることあるんですけども、それをもう社内規定とかそういう言葉で統一をする、
0: は
1: い、まあ、だからもう皆さん同士でパートナーイコールいろんな意味を含んでパートナーだよっていうのを、はいはい、まあ、うんうん、当たり前の言葉にしていくんですね、会社の中で。
0: というのは、まあ、配偶者っていう言

0: あのそれこそね、学校でもある制服のね改革ってあると思うんですけど、
1: なるほど、
0: 同じように制服をもうほんと一年中クールビズみたいなね感じに見直すとかっていう会社さんありますね。これはもうほんと経費削減目的だったんですけど、
1: はいはい、
0: いろんな意味で言うとね自由になるのでっていう事例とかもありましたね。
1: なるほど。最近ではどんどんあのまあ、制服もそうですけれども、この頭髪
0: なんか、そうですね、
1: 昭和に私も生まれてるんですが、はい、やっぱりこう、はい、黒色が当然普通でしょっていうところから、ね、はい、随分最近例えば飲食店に私が、ね、うん、お客さんの立場として食べに行ってもいや非常にカラフルだなと思ってみたり、だからすごいそのあたりのルール作りとかっていうのも変わってきてるのかなって思うんですが、
0: は
1: い、
0: そうですね、頭髪もそうですし髪色もそうですし、あとはネイルとかもそうですね。
1: そうか、ネイル、
0: ね、爪とかですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、要はその例えばパソコン触るならよくあるのがネイル禁止じゃなくて、パソコンを打つのに支障がない程度とか
1: 業務に支障がなければいいんじゃないの、
0: そうですね、そういうニュアンスに変えていく企業さん結構多いですね。
1: なるほどですね、はい、最近私の知り合いの60代70代の男性戸籍の方でも、
0: はい、
1: あのライザップジムに行くとなネイルが無料でこうできるらしくって、はい、あのおじいちゃんなんですけど、はい、まあ、綺麗に爪をピカピカのネイルしてるっていうふうにね、あの言ってたりして、はい、まあ、いわゆる、まあ、いろんな方がね、まあ、爪のケアするっていうのも清潔感あってね、いいかもしれないですよね。
0: 綺麗になる分にはね誰でもいいと思いますしね、
1: でまあ今いろんなこう先行する、まあ、企業のね、まあ、事例が、まあ、多様性をねどんどん、まあ、推進したりっていうことで、まあ、ちょっとねご紹介いただいたんですが、これ世界とかっていうところにこう視座広げてみたら、まあ、このあたりいかがですか？
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、でもやっぱりその福利厚生とかになるんでしょうかね、
1: はいはいはい、
0: 結婚のね休暇であるとか、
1: はいはい、
0: そういうところで見ると日本ってやっぱ日数少ないんですよね。
1: あのそれ ね言いますよね、やっぱりヨーロッパとかイメージですけど、もっと働いている時間が短くて、
0: そうです、ね、
1: はい、なんか休暇もガバッと取れる、
0: そうですそうです、
1: うん、
0: なんかやっぱりそういう意味では自由にはなるんですけど、じゃあ休めるかとか、家庭に時間費やされる時間の増やせるかっていうと、まだそこまでは行ってないのでまだ遅れてるのかなとかですね、はい、
1: なるほどですね、うん、まあ、本当セクシャリティ問わずに、その時間の使い方、
0: そうですね、
1: 働き方、
0: はい、
1: まあ、まだまだ、
0: まだ
1: ね、まあ、日本のいいところもちろんたくさんあると思うんですが、まあ、その辺まだまだギャップとか見習うべきところはまたありそうですよね。
0: そうですね、はい、
1: いや話していくと面白いですよね、うん、なるほどなるほど、そっか、まあ、本当に、まあ、企業のね働きやすさとかいうね、まあ、研修また相談されてるってことなんですけど、まあ、今もいろいろご相談みたいなところで、まあ、平川さん元にやっぱり多岐にわたってあるんですか？
0: ありますね、種類はいろいろ、時々ねセクシュアリティもやっぱりあることにはね、
1: はい、
0: ありますし、はい、まあ、ただでも、まあ、数で言えばやっぱ、まだまだ少ない印象ですね、まあ、
1: 性の悩み自体は少ない、
0: 少ない、はい、
1: だけれどもやっぱりいろんない
0: ろんな、ね、お給料とかね、
1: そうか、ま
0: あ、就活だったらね、うんうん、あのこんなこと聞いちゃいけないとか、そういうもう本当多岐にわたってありますね。
1: あ、就活の悩み相談も受けてる。
0: 就活も、はい、やったりしますね。
1: うん、あ、そっか、本当に悩みって言ってもいろいろですね。いや、子育てのこととかね、なんかそういうこともあるんじゃないかなと思ってみたり。
0: あ、そうですよね。
1: そうなんですね、ありがとうございます。じゃあこのあたりでですね、平川さんからリクエスト曲いただいておりますので、皆さんにねお聴きいただきたいと思います。平川さんからのリクエスト曲は米津玄師さんでレモンです。お聴きください、どうぞ。

0: 米津玄師さんでレモンお聞きいただきました。改めまして本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは LGBT の支援活動をともにしてくださっております平川さんです。後半もよろしくお願いします。まあ、前半にはですね、まあ、多様性を推進していろんな人たちが働きやすい、ね、職場を作っていきましょうということで、まあ、具体的な、まあ、企業さんの事例ですとかちょっと世界に視座を広げてのお話をお聞きしていったんですが、まあ、今ね取り組みを実際に、まあ、相談員としてまた一緒にねこういうふうに支援活動として、ね、してくださっている平川さんの立場から見てやはり、まあ、そういうね活動に、まあ、賛同するよっていう、まあね、企業でやりましょうっていう方々もたくさん関わりあると思うんですが、まあ、その一方で、まあ、苦労されたりすることも、まあ、あるんじゃないかなと思うんですが、まあ、実際ね、歩みを続けておられる中で、まあ、率直に感じておられることなんかいかがでしょうか。
1: はい、ですねやっぱりその、はい、何かを変えるっていう時に、うんうん比較的中でできるものに関しては皆さんそんなに抵抗を抱かないことが多いんですね、
0: はい、中でできることはそんなに抵抗がない、ねうんうん、
1: ただ例えばその、そうですね更衣室があるとか、はいまあ、トイレもそうですけれども建物の構造を変えるとか、そういう仕組みを変えるハード面になってくると皆さんやっぱり費用がとかですね、うんうんうんうん、そういうところでちょっと尻込みをする方が多いので必ずしもセクシュアリティっていうところに抵抗ではなくて、はい、それをすることによる時間と費用ですね、うんうん、
0: なるほど
1: これがあるかないか
0: 時間もかかりますし費用もかかるしっていうところでちょっとねやるのは大事って分かってるんだけれどもというようなところもね感じていらっしゃるということですね。その辺こう打破していくにはこれからどんなことが、ね、逆に必要になるでしょうか。
1: そうですね、うん、やっぱり更衣室を別にね、病院でもそうですし、はい、行政でも、政治人で使って悪いとは思わないんですよね。ただ、その、どちらにしてもトラブルのリスクがあるって、まあ、それは経営者さんの言うこともわからなくない、うんうんうん。ってなると、例えば時間をね、まあ、本当にお互いがいいんであれば、使う時間をずらすとかですよね、うんうん、時間帯ずらすとか今あるその枠組み時間軸壊すことによってできることもあると思うんですよね。早番遅番にするとか
0: 確かにそうですよね。今例えば私が小学校中学校特に公立校に行ってもやっぱりみんなのトイレってなかなかなかったり
1: ですよね、
0: それこそ車椅子で使えるようなところも、はいはいはい、もうボロボロですみたいな学校さんもまだまだあったりしますよね、うん、まさしく、まあ、平川さんのお話と、まあ、

0: 当に、ね、その通りかなと思ったんですけど、うん、じゃあそういう時にじゃあなかなかね教育に、ね、予算当ててほしいってことはあるんですが、まあ、そういった時に例えば研修で聞いたような内容を思い返していや時間ずらしたらいいんじゃないのとか、ね、やっぱり違う場所使ってみたらどうかとか何らかのこう他の、ね、やり方っていうのもね、はい、確かにあるかもしれませんよね。うん、ですからまあそういった時に、まあ、建物建築費っていうんじゃなくてやっぱり私たちがいかに柔軟な、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: この知識であったりとかやっぱり学びを持っているかっていうところが大きくなってくるんでしょうかね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、そしてまあお話の中にまあ仕組みっていう話もあったんですけどやっぱりとはいえ仕組みをやっぱりルール作りとかやっぱり先ほど、ね、前半にもあったようにハラスメントをまあできる限り起こさないようにしていくっていう中でやっぱり組織をちょっとずつでもいいから、まあ、変えていけるような、まあ、体制作りみたいなところは、まあ、大事になってくるのかなっていうふうに思うんですけど、
1: そうですね、
0: うんうん、そのあたりいかがですか。
1: 体制もそうですね本当大事ですし、うん、あとやっぱりその相談で聞くのはやっぱ個人ですね。
0: 個人
1: やっぱりトップがいないところとか、はいはいはい、そういうところでこうポロッと言っちゃうとか、
0: うんうん、
1: その
0: そうか
1: お互いになった時にちょっと、うんうん、やっぱ気になってたんだけどとかそういうこう2人間で起きることとかそこまでこうね、うんうん、監視するわけにいかないので
0: それそうですよね
1: やっぱりそういうところを皆さんやっぱ気にされてますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いやそうですよね。そしてこうアウティングって言って、ね、勝手にこう第三者に言ってしまうことをねアウティングって言うんですけど ねここだけの話ねみたいな感じで言っちゃったらやっぱり元も子もなかったりもねしますから、やっぱりそういった意味でこうなんて言うんでしょう、やっぱり今の若い子たちってアウティングっていう言葉を知ってたり、まあそれこそ結構自然にこの多様性をね触れ合ったりとか出会う機会って多いと思うんですよね。まあそういった中で本当にこう年配の方々とか私も、ね、40代になってきたんですけど40代でもなかなかやっぱり知らなかったりすることも多かったりすると思うので、うんうん、やっぱり知れる場所とか、はい、こういうラジオで聞けるみたいなところもすごいなんか大事なのかなっていうふうに個々がこう知っていく、
1: そうですね、
0: うん、っていう中でなんかこう義務だよって言われるとやっぱりちょっと窮屈に感じてしまう人もいるんじゃないかなとかいう中で、うんうん、どういったことがこうで突破口になってくるっていうか思われます。
1: そうですね、やっぱ身近にいる、うん、他人事じゃないよっていうところですよね。
0: そうですよ ね
1: やっぱりだから自社にね一、うんうん、人いるとか、うんうん、身内にいるとか、うんうん、そうなった途端にこうやっぱ考えていくんですよね。
0: いや本当まさしくやっぱりそれですよね、うん、だからまあ義務義務ってもちろん私たちもこういうふうにやりたいわけでは全くないけれども、国とかまあね法務省とかっていうところもやっぱりハラスメント対策自体もやっぱり企業でやってねっていうところがどんどんどんどんこう努力義務のところから変わってきたりしている中で、いや私たちもその性的マイノリティっていうところでは当事者ではあるんですが、こういやいややってほしいというわけでは全然なくって、うん、こう本当に身近に実はいるっていう平川さん言ってくれたようなところから、義務じゃなくていやいやじゃなくてそばにいるから、
1: うん、
0: うーんちょっと関心持ってほしいなっていうような、うん、いやすごいそれ分かりますね、
1: うん、ですね。
0: いやどうですか平川さん、そのね、このダイバーシティとか今多様性っていう言葉が出てくる中で、どうしても私もなんて言うんでしょう、言葉の一人歩きとは思わないんですけど、やっぱり理解が推進されているかっていうと、法律ができてから、まあ、実は世界調査なんかでは法案ができてからトランスジェンダー差別がひどくなってるというようなところとか、今日お話の中で、まあ、配偶者みたいな言葉のところが出てきたんですけど、逆にこうパートナーっていう言葉を使わないといけないっていうようなところで、うん、話したくても喋りにくいみたいな声がね私の元にもこう聞こえてきたりする場面もあったりして、いや、ね、みんなが当たり前にこう優しく喋り合いたいだけなんだけどなと思いながらも、結構こう私も心の中でモヤモヤってしてしまう今日この頃があるなって、ちょっと悩みとしてもね本当

0: あったりするんですけど、いかがですかそのあたり。
1: そうですね、なかなか多分、うん、まあ、費用かかるとか時間かかるって、これは普通だと思うんですよね、何かを変えるっていうのは、う
0: ん
1: う
0: ん、いや本当そうですよね、今までだって学んでこなかったことですもんね。
1: そうですね、想定もしてなかったですしね、うんうん、ただね、やっぱ県内でもこう、ね、はい、いくつかその訴訟払ってやっぱりこう裁判とかが ね、 出たり
0: してね、ありますよね、出てきてますね。
1: なので県政徳島でも全然他人事ではね、うんうんうん、ないと思いますし、うん、特に就活セクハラみたいなね、今後こう法律がね秋にからできるんですけど、
0: はいはい、ういう詳しくちょっと教えていただいてもいいですか。
1: あ、これね、10月1日から企業さんの義務になるんですけどね、はいはいはい、この就活セクハラって、まあ、ちょうど多分10月ってね、就活始まる、
0: 確かに
1: 最盛期と思いますし、うんうん、やっぱりその就活でこう飲みに行かされるとかね、接待される、うんうんうん、ただそれをしたらこう優遇されるみたいな、なんかよくわからないね、基準があったりして、
0: なるほどです ね、
1: なので、そういうところみたいなところですね、やっぱり、まあ、線引きしなきゃいけないとかしなきゃいけないけれども、うんうんうんうん、ね、やっぱりそこがこうなんて言うんですかね、はあ、
0: なるほど、それがまた2026年の10月1日から、
1: そうですね、
0: はあ、まあ、どんどんどんどん私もこう、ね、労働組合さんとかのハラスメントのいろいろ白身ですが、どんどんカスハラから始まり、そのね、いろんなハラスメントの単語が増えてきてるな、どこまで行くのかなとかね、思いながら見てるんですけど、やっぱりそういう言葉がなかった時代からすると、まあ、ちょっとずつやっぱり今まで気づかなかった嫌だなって思ってる人たちの気持ちにやっぱり気づき始めた人がいて、
1: そうですね、
0: でそこにこう寄り添ってきちっと行ける、またみんなが気持ちよく本来の形になっていくために今社会が進行中っていうことなんですかね。
1: そうですね、
0: いやー、いろんな言葉が出てきて本当に日々私も勉強だなと思うんですけど、うん、今日ねお話の中でもこうまだまだこうタブー視されている、こういう例えば、まあそうだな、まあ私も10年ぐらい前に聞いてたような言葉を今再度まだ聞く機会が増えてきてて、というのもなんかネタこう起こすなみたいな、例えばトランスジェンダーとか LGBT 教育したらやっぱりそういう子が増えちゃうんじゃないかみたいな、やっぱり誤解がまだまだ今でも聞くことが多いなと思って、やっぱりそのタブー視まだまだされてるな、こういったところどうやってまろやかに優しく話していけばいいんだろうみたいなことをね日々考えてる私なんですけど、ちょっと平川さんの立場からいかがですか、そのまだまだタブー視そんな風に感じるんですよね。
1: でもあると思いますね、これはもう本当古いあれなんですけども、
0: はい、
1: すごい年配の役職ついた方ですね、うんうん、そういう LGBT とか、まあ、別に悪いと思わないんだけど、うちに行ったら取り組みしないといけないからやっぱりいない方がいいよねっていうね、それがその全然外にはいていいんだよ、うん、うちにいなかったらってよくね、
0: ね、まあ、いやあるあるでね、校長先生からうちの学校にはいないんですけどってよく言われてきましたけどね。
1: そうですね、
0: いやね、言い切れないですからね、
1: まあ、学校でも私匿名問い合わせを昔やってたことがあって、うんうん、その時に、よかったらそのうちの学校じゃなくて他紹介しますよって、よくわからない校長先生がいたりとかするので、
0: そうか、
1: あるかもです ね、
0: ね、やっぱり身近にいるっていう意識を持って、
1: そうです ね、
0: ねっていうところがやっぱ大事なのかなと思いました。まあ、あっという間にもう平川さんとね、ちょっといろいろな、今日は特にハラスメントを深掘りしてお話しさせていただいたんですが、まあ、最後にリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。まあ、ハラスメントもそうなんですけどね、人と人が生きていく中で、全く同じ価値観ってないと思うので、
0: そうですよね、
1: そうですよね、なので本当に理解するしないはいいので、認めるっていうところでもできれば全然一歩を踏み出してると思いますので、その視点が大事なのかなっていうのを最後に、はい、メッセージの質とします。
0: 素晴らしいですね。賛成とね大きな声で言わなくても理解を少しずつ進めていただけたらね嬉しいな、私も同じくね思いでございます。本日のゲストは LGBT に関する取り組み一緒にしてくださっております平川さんでした。ありがとうございました。この番組は再放送もあります。毎週水曜日の24時から30分間です。
2: 本放送を聞き逃した方はぜひ水曜日の24時からの放送をお聞きください。それでは今日の清水ひろとの広がるラジオはこれでお別れです。

0: また皆さんお会いしましょう。さようなら。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 防災知っとく？
5: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: Welcome to Radio Station BFM。
6: My Favorite Songs。 この時間は卒業ソング特集をお送りします。最初にお届けする曲は生き物がかり、エール。

続いてお届けするのは力強く背中を押してくれる2曲です。ゆず、栄光の架け橋、アンジェラ・アキ、手紙、背景15の君へ。

お届けした曲はラッドウィンプス正解18フェスバージョンでした。マイフェイバリットソングス、この時間は卒業ソング特集をお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: 今何時？
5: お前に興奮。
4: 今何分？
5: お前に興奮。
4: つまり今何時だよ？
5: 9時だよ。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は1日、ラジオの前のあなたは一体どのような1日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバード、全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと、素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと、こちらこそよろしくお願いします。これはこれはありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T アンダーバートラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか。恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものをありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか考えて一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね、

直接聞いたら、あ、びっくり、意外と化粧水がいいというふうに、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました、今この年齢になって。そんな感じでありましたが、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後、皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それではここ最近よく聞く楽曲もかけていきたいと思います。SNS でよく聞くかもしれません、ナムリトルバグ、2022年リリースのナンバーです。Have the pills done too much?

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。 Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the valley at Lenin.Big Master P vibe, no limit. Ballin' hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp、ラジオネームパープルさんからです。私は両親もういません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさんありがとうございます。いや素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いやーやっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですよね、昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親 でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというので、プレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね。ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しております。

ますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さ あそれではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、72年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。で、その72年の時は、ちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで。で、この大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディテイストになったようで、でジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲揃いのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80なんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こっちの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言ってましたか？ルパンルパンって言ってましたか？変わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエゴラッピンの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。いろいろ見ていましたが、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマラブスコールです。あと先ほどルパン三世のあのバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので、確かにということで、ルパン三世80、そしてラブスコールをお聴きいただきました。さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族、そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野裕二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんを偲んで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔であふれていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。
最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

0: SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。Music for all. The time track.さあ、メールそしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一耕助の冒険やらと、あ、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックス、ポップス中心にお届け中です。ミュージックフォーオール。
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリーさん2012年ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ、2023年のスーパーボウルのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年度が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりましたタイラー。

タイラーウォーターを聴きいただいています。さあ、メットガラーというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分まもなく52分というところです。タイムトラックス、9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ミルキーとなっております。さあ、今日は大野裕二さんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、の SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれはそれの世界的なヒットになりますからね。そんな偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。 Baby come to me 放題は甘

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。邦題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんかあの情緒があっていいですよね、そういう恋愛は好きです。さあ9時台まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできれば。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル。
2: BFM 79.1 Radio。
3: 来た、ナルト。
4: どこに行こうか迷っちゃうね。
3: お土産も買いたいな。
5: そんな時はナルト市渦潮観光協会にご相談ください。
6: ナルト物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくはナルト市渦潮観光協会で検索してね。
7: 待ってます。
8: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
9: まもなく B ステップトーキングの時間です。夜食を片手にスタンバイ、十時です。
10: この時間は先週お届けしました B ステップトーキングを再放送いたします。

11時を回りました。皆さんこんにちは。5月6日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日は収録放送でお届けいたします。さあ、ゴールデンウィーク最終日となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組なんですが、各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組です。さあ、今日もですね、スタジオにはとっても素敵なゲストの方にお越しいただいております。それでは早速ご紹介いたしましょう。今日のゲストはこの方たちです。

0: さあ、それでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには3人のゲストにお越しいただいております。まずは徳島市上下水道局経営企画課広報校長係係長でいらっしゃいます末内徹さんです。末内さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そして続きまして四国大学経営情報学部メディア情報学科講師でいらっしゃいます田中由里先生です。田中さん、今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: そしてもう一方、鳴門教育大学附属中学校萩健明先生、萩さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、今日はこのメンバーでねお届けしていきたいと思います。もうね、末内さんは何度も私のであのこの放送出てくれてますので、はいはい、もうトールちゃんみっちゃんの中ですもんね。
1: ありがとうございます何回も出演してるけど緊張しています。
0: 今日も緊張されてますね、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: で、今日の登場曲はなんと末内さんが選んでいただいたということで、はい、バックナンバーの水平線選んでいただきました、はい、どうしてこの曲選んでいただいたんでしょうか。
1: もともとバックナンバーの曲は大好きなんですけど、その中でも水平線っていうのはこう海のイメージあると思うんですけど、
0: はいはい、
1: 海からこう太陽の光に温められて、うん、あの水が蒸発して、うん、まあ、雲になって、その雨がまたこう水道の原料になっているっていう、その水循環の、
0: さすがですね、聞きました。
1: もうテーマになったという。
0: さすがですよ、これですよ、田中先生。
2: もうね、全然関係ないの選んじゃった。
0: いや、すいません。トールちゃんほどになると、そういう関連もね、ちゃんと考えて、は
1: い、すいません。
0: あの、バックナンバー歌ったりするんですか？
1: いや、自分では歌わないです。もう聞いてばっかりです、
0: ね。ああ、聞く専門、はい。カラオケ行ったりするんですか？
1: カラオケは、はい、子供と行きます。
0: ああ、そうなんだ。
1: 大体子供が歌ってるのを聞いているい。
0: バックナンバーを？
1: いや、子供はバックナンバー知らないと思うんで。
0: そうなんだ。はい、なるほどね。はい、とても素敵なね、爽やかな曲を選んでいただきました。さあ、今日はですね、あの水道局のお話、またですね、生徒と一緒に水循環をテーマとした教材動画を作ったということで、その制作秘話について伺っていきたいと思います。本当はね、あのテーマも決めていただかなきゃいけなかったんですけど、バタバタの打ち合わせでもういきなり入ってしまいましたので、今日はね、そのテーマでお届け、まあ、教材動画作りというテーマでお届けしていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、まあ、もうね、末内さんは本当さっきも言いましたけれども、何度もこの番組出てくださってるんですけれども、改めて自己紹介ということで、ご出身であったり、はい、今やってるお仕事とか、どんなことしてるのか教えていただけますか。はい、ご出身どちらでしたっけ。
1: あ、徳島、吉野川市鴨島町になります。
0: あ、そうなんですね。はい、で、今あの徳島市上下水道局でお仕事されているということなんですけれども、はい、名刺がね、新しくなったって言って、はい、今日いただきましたけれども、このロゴがね、前回、はい、あの紹介してくれたじゃないですか。そうですね、学生さんがね作った、はい、あのロゴということで、四国大学の学生さんでしたよね。
1: はい、
0: 田中先生もちろんご存知ですよね。
2: あ、制作したっていうのは知ってるんですけど、うん、あの学科がね、はい、ちょっと違うので、
0: あ、また学科が違うので、はいはい、
2: デザイン系をね専門にする学科、はい、なので、
0: うんうん、はい、まあ、そんな感じで結構ね、学生さんと一緒にコラボしていろいろされてるっていうイメージなんですけど、
1: はい、四国大学の方にはいつもお世話になっております
0: ね。はい、はい、普段は末内さん、あの上下水道局でどんなお仕事されてるんですか。
1: あ、僕はあの広報校長係に所属しているので、
0: はい、
1: まあ、あの市民の皆さんに上下水道のことを分かりやすくお伝えするということと、
0: うんうんうん、
1: まあ、逆に皆さんの声を聞いて、水道事業、下水道事業に生かしていくということになります
0: ね。なんかこう、はい、身近な感じがしますよね。昔そんなに、はい、なんか遠いイメージだったんですけど、上下水道って。
1: あ、そうですか。
0: ね、はい、なんかあの私も何度も来ていただいたので、上下水道の仕組みなんかも伺って、はいはい、詳しくなったような気がしております。
1: ありがとうございます、
0: ね。はい、そして初めましての田中先生、
2: はい、はい、お願いします。
0: 前回引率で、
2: はい、ね、そうなんです。学生がお世話になりまして、ありがとうございました。
0: ね、学生さん素晴らしいですね。
2: そうですね、
0: うん、もう、
2: はい、
0: で、あの田中先生はご出身はどちらなんですか。は
2: い、徳島です。
0: あ、ずっと徳島ですか。
2: はい、あ、そうです。
0: あ、そうなんだ。はい、で、現在は四国大学の、はい、 経営情報学部メディア情報学科の講師をされているということで、はい、
2: そうですね、はい、主に映像制作に関する、うん、まあ、授業を、うんうん、学生に対してしています。
0: もともとご自身も映像を作ったりするのは、はい、お好きだったんですか？
2: そうですね、まあ、結構作ったのを、まあ、いろんな人に見てもらってっていうのが、まあ、評価いただいたりして楽しいなっていうのはあったので、そういった方に
0: ご自身も作ってらっしゃったんですね、は
2: い、そうですね。
0: それはプライベートで？
2: そうですね、まあ、学生の時に、まあ、ちょっと作ったりするっていうのを、うん、まあ、大学の中で、うんうん、そういう機会があったので、はい、ま
0: あ、
2: その中のつながりでっていうので、
0: はい、
2: 作ったりしています。
0: もう四国大学でお勤めされてどれくらいになるんですか？はい、もう長いんですか？
2: 10年ぐらい
0: に。あ、もう10年になるんですね、は
2: い、20年ぐらいかな。
0: すごい。いです。そうなんですね、
2: はい、そうです。
0: ずっとこの学科？
2: そうですね、で今度新しくデジタル創生学部っていうのができて、うん、そっちの所属に変わりまして、次はドローンなんかもちょっとするように、
0: さらに、ね、はい、進化するってことですね。
2: そうですね、なります。
0: これね、4月29日放送なんですけれども、今日はね収録放送でお届けしておりますので、この収録してるのがまだ3月ということなのでメディア情報学科なんですけど、4月からこのデジタル創生学部、デジタル創生学科が新しく、はいはい、学部としてできるっていうことなんですね。
2: そうなんですね、まあ、今までのメディア情報学科の、まあ、ちょっと発展系のコースもあったりするんですけど、うんうん、ちょっと工学的なコースも新しくできたりするので、うん、まあ、AI とか、まあ、そんなのも加えて、
0: はい、すごい、
2: 地域の課題をどうやって解決していくのかみたいなのを身につけてもらってっていう、
0: どんどん進化していきます ね、はい、すね。先生もだからこう学ばなきゃいけないっていうところが、
2: ずっと勉強しないといけなくって、
0: ね、
2: はい、大変ですけど、
0: でも今の学生さんとか

0: ありがとうございます。
1: 一生、はい、懸命、懸命、一生懸命
0: の懸命とはちょっと感じが違うんですけど、
1: 明るいですよね、
0: はい、そうですね、賢い効果からのなんか懸命な判断とかの言い方ね、なんかしたりっていうのは、
1: そっか、名前の通り懸命な判断で、
0: いや、まあ、賢い感じがちょっと
1: 賢そうですよね、でもね、すごく、
0: ありがとうございます。
1: もう先生になられて、普段はどんなお仕事をされてるんですか、この附属中学校で、は
0: い、もちろん授業もなんですけども、うんうん、今年はちょっと初めて担任ではなくて、うんうん、学年のこう配属っていう風になっているので、こう担任の先生のこうフォローに回るような、例えばこう成績表とかを一気に印刷したりとか、はいはい、なんかこう配布物の準備するとか、うんうんうん、まあ、そういったところですかね。こう担任の先生がこう各クラスに、自分のクラス、受け持つクラスの仕事にこう集中できるようにっていうので、
1: う、
0: はい、今年1年はちょっとそういったこうフォローに回ったりで、まあ、自分が担任を去年まではずっと担任経験してたので、ちょっとそれでこうその経験も生かしつつフォローができたらなっていうことで、はい、ちょっと頑張らせていただきました。
1: あ、そうなんですね。担任されるっていうのはまたそれはそれで難しそうなイメージなんですけど、しかも中学生ってなるとね、思春期真っ只中じゃないですか。心のケアとか勉学ももちろんですけれども、どうでした？
0: そうですね、まあ、でも、やっぱりこうすごく伸びしろのある時期というか、やっぱり本当にこう3年経って入学式の時と卒業式、もうついこの間も卒業式があったんですけども、
1: はいはい、
0: もう本当になんかアルバムとかが流れたりする時に、まあ、体はもちろんだし、そのなんかこう精神面だったり、それからその、いろんなことできるようになったなっていうので、やっぱりちょっとすごく大きく、一番多分伸び幅を感じれるのが中学生ではないのかなっていうふうに僕個人的には考えています。
1: そっか、もう目に見えて先生から見ても、あ、成長したなっていう成長が見られるわけですね。
0: そうですね、
1: 体も大きくなりますしね、はい、気持ちもこう、気持ちの面でもぐんと成長するっていう。
0: そうですね、あ、なんかこんなことをこう考えれるようになったんだとか、
1: うんうん、
0: こういうことできるようになったんだっていうのをこうすごくこう端々でこう感じれたり、こう目にすることができたりして、うんうん、やっぱりその時はすごく嬉しいなって思いますし、で、まあ、やっぱりそれを見てると、なんか僕らもそのまんまじゃいけないよなって、僕もなんかそのまんまで、なんか毎日の7人じゃなくて、この子たちも頑張って毎日成長してるんだったら、自分もしていかなきゃいけないなって、なんかこうちょっとやる気にさせてもらえたっていうのは本当に何度もあるかなと思っています。
1: 賢明先生素晴らしいですね
2: 本当に。
1: 田中先生もやっぱり、まあ、はい、大学生ですけれども、はい、その生徒から影響を受けるとかっていうのもありますか？
2: そうですね、まあ、うちの場合はある程度ね、まあ、出来上がってんじゃないですけど、
1: はいはいはいはい、
2: まあ、来てるんですけれども、うんうん、でもやっぱり1年生の時から比べたら、まあ、4年生になった時ってめちゃくちゃ成長したなって言って感じることはまあ多々ありますので、うんうん、この間も卒業式ありましたけど、うんうん、なんだかんだ言いながらしっかり就職もね決めて、ちゃんとね、社会人として頑張れるようになるんかなって思うと、すごい嬉しいなと思います。
1: あ、そっか、うん、卒業してからも、うん、やっぱり先生に会いに来てくれたりとかっていう生徒さんもいらっしゃるんですか？うん、
2: 連絡くれたりはしますね。
0: そうですね、時々、うん、本当に顔を見せに来て、もうこの前も、ちょうど大学生、これから春から大学生ですっていうので、大学決まりましたって、うんうん、当時担任した子たちが、会いに来て、わざわざ報告してくれたりとかっていうのも、うん、はい、もう本当にやっぱで、それこそやっぱ高校に行ったらほとんど姿見かけなくなるので、うんうん、もう本当に男の子だったんですけど、はいはい、なんかもうお兄さんっていうような、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、もうパッと一元するとなんかもう全然違うようになってたりとか、うんうんうん、はい、
1: まあね、子供って本当一気に成長しますからね。末内さんはね、はい、まあ、そんな先生とかではないんですけど、その学生さんと一緒にいろんなことを、まあ、上下水道さんでいろいろやってらっしゃるじゃないですか、
3: はい、
1: どうですか、やっぱりこう学生から刺激受けたりとかっていうことも、そよちゃん自身も感じたりとかありますか？
3: そうですね、うん、僕いつもは小学校4年生を対象に出前講座の方行ったり、
1: うんうん、あ、そっかそっか、先生もね、
3: はい、してるんですけども、
1: うん、
3: はい、まあ いろいろあの質問とかも飛び出して、あこういうふうにあの思ってるんだなとか、うんうん、いろいろ勉強になることもあって、
1: はいはい
3: はい、でこの前はあの萩先生の鳴門教育大学附属中学校で、
1: はい
3: はい、授業もさして

0: していただいて、やっぱり、はい、結構真剣に聞いていただけるのが非常にありがたいなと思っています。
1: またやっぱり聞く姿勢っていうのも違うでしょうね、小学生、中学生、高校生、大学生ってなると関わり方とかも、
0: そうですね。
1: へえ、そっか。え、萩先生はもうずっと中学校の先生？
0: そうですね、はい。
1: 田中先生はもうずっと大学？
2: そうです、はい。
1: あ、そうなんだ、うん、じゃあそれぞれ、まあ、学生さんと向き合って授業したりとかっていう経験がある3人なんですよね。で、その3人のこの接点というか、今回なんでこの3人だったんですか？いろいろ教材動画を作られたのがまあきっかけだったとは思うんですけれども、はい、
0: 今回水循環をテーマにした動画を作ろうというところで、うんうん、
1: はい、
0: 四国大学の皆さんと一緒に、うんうん、まあ、共同で制作したものになるんですけども、
1: はい、
0: で、まあ大学の先生とかに専門的な知見を、まあ、お借りしながら、上下水道局が日々行っている現場の映像と組み合わせるということで、
1: うんうんうんうん、
0: あと、まあ、萩先生にもこう監修いただいて、いろいろ意見いただいて、うん、で動画を作ったっていうところです、
1: うん、はい、四国大学は上下水道局さんと、はいはい、今までもさっきも言いましたけどロゴを一緒に考えたりだとか、
2: はい、
1: 他にもなんか映像というかな、
0: そうですね、
1: CM みたいな、
0: はい、PR 動画を
1: PR 動画作ったりとかされてたので、つな、はい、がりがあったと思うんですけれども、はい、その時は田中先生は、はい、ロゴの時はあんまり携わってなかったっていうことだったんですけど、その PR 動画の時は、
2: はい、メディア情報学科の学生がその、まあ、授業の中でクライアントの方に対して満足いただける映像を作るっていう授業、プロジェクト演習っていうのがあって、うんうん、
1: はい、
2: まあ、その中でクライアントを引き受けいただいて、でそれで、まあ、3年生なんですけども、うんうん、3年生の、まあ、学生たち、映像を主に学んでいる子たちが、まあ、その PR 動画を作るっていうことで2024年度ですかね、うん、に、
0: はい、
2: 何本か、はい、作らせていただいて、はい、まあ、それのまあ継続でっていうような形で今回、はい、
1: で今回、
2: はい、水循環の教材っていうので関わらせていただくことになりました。
1: なるほどね。前回もお話聞いたんですけれども、その水循環のそういった PR 動画とかを制作するにあたって、やっぱりこの上下水道局がどんなことをしているのかっていうのを学ばなきゃ、まずはそこから知るところからっていうので、うん、学生さんおっしゃってたんですけど、
2: はい、
1: 今回もじゃあ上下水道局行ってとかそういう感じですか？
2: そうですね、まあ、その2024年の時に私も担当者なので一緒にこう見せていただいたりだとかしたんですけれども、うんうんうん、今回は北部浄化センターとかも撮影させていただいたりとか、うんうん、まあ、水循環のこう教材を作るにあたって、うんうん、まあ、いろいろとこう分からないこともあるので、
1: はい、
2: 萩先生も含めてご相談しながら、
1: はい、
2: 制作を進めていきました。シナリオなんかもね、作っていかないといけないので、うん、
1: そっか、先生自体も知らないこととかいっぱいありました。
2: そうですね、はい、やっぱり難しいですね。
1: 難しいですよね、うん、私も何度も聞いてるんですけど、ちんぷんかんぷんですもん、そよちさん今だ
0: 覚える気はあるのでしょうか
1: 覚える気あるんですよ、
0: はい、
1: あるんですけど
0: 覚えてください、
1: 上下水道の違いとかね、
0: はい、はい、
1: で萩先生は鳴門教育大学附属中学校は上下水道局とどういった関わり、今まで生徒さんってあったんですか？
3: まあ、もともとこのきっかけになったのが、うんうん、本校の3年生が、うんうん、総合的な学習の時間に、まあ、ちょっと、いろんな、
1: うんうんうん、
3: 上下水道局さんだったり、
1: はい、
3: いろんなちょっとこう地域の徳島県 の、 課題を、まあ、自分たちでどうしたらこう解決していけるかっていうようなことを提案していくっていうような活動をして、うんうん、学習活動をしておりまして、
1: はいはい、
3: で、まあ、その、訪問先の一つに上下水道局さんがあったということで、実は初めに最初にお世話になったのはこちらからなんです。
1: そうなんですか、はい、じゃあ見学させてください
3: って、はい、あとはインタビューとかですかね、
1: うんうん、
3: で、
1: はい、
3: まあ、3年生が最初に夏休みとかを
0: ですね、
3: はい、ちょっと活用して訪問させていただきまして、まあ、でその中でその水道水の循環の教材を制作するってなった時に、うんうんうん、ちょうどその水の循環っていうのを、まあ、一応中学校 ても学習をするんです。でそれが今、はいはいはい、まあ、ちょうどたまたまあの私が今その学習をする2年生の担当をしておりまして、

0: ちょっとその話が提案があって、まあ、それを OK させていただいたっていう
1: 流れです。あ、なるほど、はい、いくつかあった中の一つとしてあったってことですか。
0: そうですね、はい、
1: じゃあ水道とかそういう水とかにの仕組みとかに興味のある子が選んだっていう感じですか。
0: そうですね、3年生が、まあ、毎年行っているのが模擬県議会っていう、うんうんうん、学習なんですけども、はい、まあ、本当にこう県議会のようにこういくつかの委員会に分かれて、まあ、それぞれ の視点から徳島の現状課題とかを分析した上で、うんうん、こんな提案をしてみる、それを解決するためにこんな案を出します、提案しますっていうようなことを、はい、何度かこうメディアにもちょっと取り上げていただいたりとかもしているの で、うん、あでね、もしかしたら、はい、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、なので、まあ、いろいろもうその委員会、例えばその福祉だったり、うん、医療だったりとか運輸だったりっていう、で、まあ、子どもたち生徒たちがそれに興味のあるものをそれぞれ選択した上でこう話し合ったり、うん、で特にこう今年度とかの活動に関してはやっぱりその専門家の方 の自分たちだけで話して提案するんではなくて、専門家の方のご意見とか、うん、僕たちこんな風なことを考えてるんですけどもっていうようなことに対してのフィードバックをいただくであるとか、うん、まあ、ちょっとそういったところで夏休みに上下水道局さんとつながりができたというところもあります、
1: ね、はい、まあ、実際現場に行くと、はい、やっぱり学生さんたちもより分かるというか、そう働いてるとこが見られるわけですよね、うん、本当いい勉強になりますよね。
0: そうですね、
1: うん、もうあれですか、その学生さんをそういうふうに受け入れる体制というか、結構いろいろやってらっしゃるじゃないですか、はい、それって昔からですか、最近、
2: あ、ここ最近特に多くなって、うん、中学生を受け入れたのは今回が初めてになります。
1: そうなんですか、はい、それまでは大学生とか。
2: そうですね、大学生と、うん、あと小学生と、あと一般の方とかになります。あ、
1: そうかそうか、
2: はい、
1: それはなんでそういう学生さんと一緒にコラボしたりとかするような、はい、方向転換。
2: 先ほど言った水道教室っていうのを毎年やってるんですけど、うん、
1: はいはい、
2: それのまあ夏休み特別編とかいうのがあって、うんうんうん、まあ、夏休みの時期に特に水道のことをまあ、勉強してもらうっていう機会があるんです、
1: うんうん、
2: はい、あとまあ6月、毎年6月の日曜日に施設見学会っていうことで、うん、一般の方にこう、浄水場の方を開放したりして、うんうんうん、まあそういうので、まあ、一般の人にも開放しています。
1: ああ、はい、そうなんですね。昔なかったですよね、そんな授業ありました、ちっちゃい時、小学校の時とか。田中先生ありました？
3: 私もでも施設を見学させていただいたとかいうのはなかったように思うんですけど。
1: なかったですよね、本当最近って言ってますもんね、
2: う
1: ん、
2: 今でも小学校の方とかが浄水場の方に見学においでてくれています、
1: うん、ああそうなんだ、はい、私も見学行きたい行きたいって言いながらね、
2: はい、ぜひ
1: 呼んでくれないんです
2: ぜひご希望あれば、
1: はい、本当ですか、
2: はい、
1: 大人でも一般でもできるっていうことです。
2: そうですね、
1: まあでも当たり前のようにね、こう水、うん、安全なお水飲んでるけど、その仕組みっていうのは実際行ってみたらよりね分かるし、
3: そうですね、
1: まあ、ましてやこう動画を作るってなるとそこからですよね。行ったことによって、その水道の仕事に興味を持った学生さんとかもいらっしゃるんですか、中学生の子とか。
0: そうですね、ちょっと3年生学年が違うので、うんうんうん、まあ、行きたこう興味を持っ、どれくらい興味を持ったかっていうのはちょっと僕も、うんうん、存じ上げるとか存じ上げないところはちょっとあるんですけども、うんうん、まあ、でもやっぱりこう提案する内容とかについては例年以上にやはりこう、
1: うんうん、
0: こうまとまったものとかになっていたような、うんうん、印象はありますね、
1: はい、そうなんですね。今後もそれは続いていくんですかね。
0: そうですね、おそらく、まあ、うんうん、また機会が合えばということにはなるかと思うのですが、はい、
1: なるほどね。さあ、そしてですね、そんな学生さんと一緒に教材動画を作ったということで、そのお話をですねこの後伺っていきたいと思うんですけれども、その前に選んでいただいた曲を1曲お届けしていきたいと思います。続いては田中先生がセレクトしてくださいました、はい、ラッドウィンプスのスズメという曲を選んでいただきました、
3: はい、
1: お好きな曲なんですか。
3: 私7歳と10歳の、うん、子供がいまして。
1: え、そうなんだ、うん、で見えないですよね。
2: 見えないです。
3: ありがとうございます。
1: 可愛らしいお母さん。
3: いい、うんうん、それでたまたまね映画を見る機会があって、で面白いねっていう話で、で私はね見るつもりなかったんですけど聞いて

0: て、うん、で十和子さんが歌ってるんですけど、はい、声がすごい素敵でいいなと思ったのでリクエストしました。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあ早速聴いていただきましょう。ラッドウィンプスでスズメ。

0: ーキン。防災知っとく？
1: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
2: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが、精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。

0: 金。さあ、5月6日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日は収録放送でお届けしております。さあ、そしてこの番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週5月13日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストをご紹介したいと思います。スタジオには徳島市上下水道局経営企画課広報校長係係長でいらっしゃいます末内徹さん、お越しいただいております。末内さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: さあ、そしてですね、四国大学経営情報学部メディア情報学科田中由里さんです。田中先生、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: そして鳴門教育大学附属中学校から萩健明先生にもお越しいただいております。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。萩先生のね、私出身すっかり聞くの忘れてたんですけど、ご出身どちら？
1: 神戸市の
0: 方
1: なんです。
0: あら、おしゃれな町じゃないですか。はい、神戸から。
1: はい。だから学生特大なんですけども。
0: あ、大学でじゃあ徳島に。は
1: い、で、一人暮らしで、まあ、こっちに移ってきてからずっとっていう形で、
0: は
1: い、
0: どうですか徳島の印象。
1: なんか、はい、本当に住みよいと言いますか、
0: 住みよいですか、はい、なんか神戸からね来られた交通の便がとか、
1: なんかよくそれはいろんな方になんで神戸からっていうふうには、はい、言われるんですけど、でもすごくこういい具合にこう自然もあって、うんうん、でなんていうんですかね、こうやっぱ三宮とかは時々行ったりするんですけど、うん、やっぱりすごい人が多くて、
0: 確かにね、
1: 僕はちょっとあんまりそのあたりは好きにはなれ
0: ない。自然の中が好きなんですね。
1: とか、まあ、あと程よくこうなんていうんですかね、うんうんうん、そんなにこう閑散としてるってわけでもない。
0: なるほど、はい、あんまり人がギュッといるとね、
1: そうです
0: ね、人酔いしちゃったりしますもんね、うん、でね、今日もかっこいいギターのバッジをされてますけど、はい、音楽の先生ですか？
1: いや、違いますね、
0: みんながそのギターをね、気になってたっていう、
1: タイピン、あ、でもね、はい、ね、バッジですけども、うん、はい、まあ、音楽でもないですし、よく、体格でちょっと体育とかって勘違い、
0: ね、そうね、そう、体格もすごくいいんですよ、うん、
1: はい、勘違いされるんですけど、理科を一応担当しておりまして、
0: 理科の先生なんだ、はい、うん、でも音楽も好き。
1: あ、もう大好きですね、
0: はい、ご存知でした？田中先生。
2: いえ、全然、今さっき聞きました。
0: 今さっき聞きました。末内さん知ってました？
3: いや、僕も今さっき聞きました
0: ねえ、ギターも弾くってね、おっしゃってました
1: ね。そうですね、はい、もう本当に趣味というかぐらいなんですけども、はい、
0: 生徒の前でも弾いたりするんですか？
1: ちょっと文化祭がこう、
0: あ、素敵やね、絶対人気の先生ですよね、はい、そうか、いや、もう体格もね、ほんとすごいよくて、うん、アメフトでした、
1: ね、あ、そうですね、大学時代と、まあ、社会人時代ちょっと2年ぐらいは、うん、はい、うん、7年ぐらいをさせていただいて、
0: あ、そうなんですね、もう年齢も本当に職種もバラバラな3人ですけど、あんまりプライベートでお話とかはしないんですか？
3: はい、すみません。全くします。
0: 今日じゃ知ったことがいろいろあるっていう。はいはい、あ、スーツさん、なんか部活ってやってたんですか？運動。
3: 僕は高校の時は帰宅部でした。
0: あ、帰宅部、はい、ご存知でした？
2: いえ、存じ上げませんでした。
0: 田中先生は？
2: 私、高校は弓道してました。
0: あ、弓道かっこいい、
2: はい、まあね、見た目に憧れて、
0: うん、かっこいいですよね、うん、似合いそう。でも袴というかね、う
2: ん、あれ上手ではなかったんです。だから
0: 難しそう。
2: そうね、
0: まあ、ね、この番組でお互いをより知って絆も深まったんじゃないかなというところでですね、うん、もうだいぶ緊張解けました、末内さん。
3: いや、まだ緊張して
0: る、最後まで緊張してるんですよ、毎回毎回ね、はい、はい、もうお二人はね、リラックスされてると思うんですけれども、はい、はい、今回水循環をテーマとした教材動画を制作されたということで、これどんな教材動画になりますか、末内さん。
3: これは、
0: さっきもね、ちょっとちらっと聞きましたけれども、はい、改めて教えていただけますか？
3: あ、先ほど萩先生の方からあったと思うんですけど、
0: うんうん、
3: 中学校で、学習する、水循環の仕組みについて、まあ、徳島吉野川や、まあ、浄水場なんかもあるんですけど、うんうん、まあ、徳島の具体的な事例と重ね合わせていくことで生徒

0: さんが分かりやすい理解できるような動画になっております。
1: なるほどね、はい、それは大学生と中学生も一緒に考えたって感じなんですか？
0: そうですね、あの四国大学の先生方と、うんうん、あと、萩先生とあと上下水道局で、はい、考えて作りました。
2: 中学生が作ったというよりは、まあ、あの中学校で、まあ、教えている、うんうんあの目線といいますか、うんうんうん、の立場からあのもし自分がもし授業で使うとかっていうので考えたら、ね、なんか ね、こんな映像とかがつけてほしいとか、はい、こんな風にしてほしいかなっていうようなちょっとこう、はい、あの僭越ながらご助言させていただきました。
1: なるほどね、はい、じゃあ中学生が一緒にっていうわけではなくって、はい、
2: そうですね、
1: 先生目線の、はい、まあ、教材としてこういうところを分かりやすく作ってほしいなみたいな、
2: ね、はい、
1: あ、なるほどね。それを受けて田中先生どうでした？それを、まあ、大学生の皆さんと一緒に映像を作ったってことですよね、
3: はい、そうですね、まあ、あの、うん、昨年その授業で撮ってる分もあったりだとか、まあ、加えてその北部浄化センターとか、まあ、いろんなところとか撮りに行ったりしたので、まあ、それを踏まえてなんですけど、うん、まあ、いろいろこう最初構成を考えてシナリオを作っていくっていうので、うん、割とこう その段階っていうところが苦労したかなという、内容を考えるところが、
1: ああそっか、はい、それは萩先生にもその段階で聞いてもらったりとかもあったんですか？
3: そうですね、ご相談をしながらご助言いただきながら、うんうん、まあ、主には水道局の方と、まあ、内容に関しては詰めていってっていうところです。
1: へ、難しい、ちょっと聞いただけでもなんかすごい難しそうですよね、うん、そのシナリオ作りっていうのが、まあ、話ストーリー作るってことですよね。
3: そうですね、まあ、見ていただいた方が、まあ、どうやってしたら分かりやすいのかとか、うん、まあ、どういう流れで進めていくのかっていう、うん、あの盛り上がりも映像なので作らないといけなくて、
1: あ、そうかそうか、うんうん、
3: まあ、そこの部分でただね、考えて作っても、まあ、ん、どうかなっていう部分もあったりすると思うので、そういったところはいろんな人から意見をいただきながらっていうので、
1: いくつか案は出て、はい、その何個か案があったやつを末内さんとか萩先生にも見てもらって、
3: う
1: ん、はい、っていう感じですか？
3: そうですね、途中までの段階で一旦確認いただいて、うん、ここはこうしたらいいんじゃないっていうような意見をいろいろいただいた上で、それを少し反映させて、うん、また見ていただいてっていうような感じです。
1: それはもちろん学生さんが考えるんですよね？
3: え、まあ、あの四国大学の、うんうん、まあ、そうですね、学生も一部あのナレーションなんかでは、うんうん、あの活躍はしてるんですけれども、はい、主には、まあ、教員であるとか、うんうん、まあ、あの四国大学のメンバーでいろいろこう作っていったっていうところです。
1: へえ、そっか、あのまだできていない段階でご覧になって末内さんどんな感じですか？そのシナリオの部分で、はい、やっぱりちょっとここはこうしてほしいみたいなのもあったのはあったんですか？
0: そうですね、あの、うん、上下水道局の中でも、まあ、上司とか他の職員にも見ていただいて、うんうん、で、まあ、あのここはこうした方がいいん違うかなっていう意見はちょっと、まあ、言わせてもらったんですけど、全体的にはすごい素晴らしい、うん、
1: あ、理解してくれてるっていう、
0: はい、映像で、
1: へー、はい、そっか。萩先生はどうですか？こう自分がこう中学生に教える観点からってことですかね？
2: そうですね、こう水の循環ってこうあのそれ単体でというよりは、うん、あの2年生で天気のことを勉強する時があるんで、うんうんうん、まあ、その時にこう雨が降って、
1: はい、
2: で水が蒸発してまた雲になってっていう、その単元の中での学習で取り扱うので、はい、あのそれ単体ではもうそんなに時間かけずに、うん、あのまあ、50分の授業の中のちょっとこう、うん、ワン、
1: はいはいはいはい、
2: 行こうっていうような形になるんですけども、うん、まあ、それでもし使うってなった時に、はい、あのせっかくやっぱこう徳島ってこう水とか水資源もすごく潤沢な、うん、あの土地なので、はい、で、まあ、それ単体の映像だけって言ったら、例えば今だったら YouTube だったりとか、
1: うんうんうん、
2: あとはまあ教材の動画って多分いろいろあると思うんです。だけど、はい、なんかそういう普遍的なものではなくて、うん、あのやっぱり徳島ならではっていう、せっかく徳島 の、
1: うんうん、
2: あの
1: ね、
2: はい、大きな吉野川っていう大きな川もあったり、でも100周年っていう、 こう記念節目をこう記念するような、うんうん、あの動画だったりっていうことで、できるだけやっぱ子どもたちが、こう地元に根ざした教材っていうのも、まあ一つ、うん、大事な 要素になってくるのかなというふうに思いまして、

0: で、まあ、ちょっとそういった部分でちょっとはい、いろいろ
1: お伝えして、
0: お伝えさせていただいたところっていうのはあります。はい、
1: そっか。結構でも注文を受ける側としてはどうでした、いろいろ。
2: そうですね、まあ、ある程度作った段階で、うん、やっぱここ変えてねってなると、うん、まあ、しんどい部分はあるんですけど、うん、やっぱりね、なんていうんですかね、クライアントの方に満足いただけるようにっていうことで、
1: はい、どれくらいかかったんですか、その制作し始めて。どれくらいの期間で出来上がったんですか、動画。
2: 一応今年度っていうことで、
3: はい、1年間、
1: 1年間かけて、はいはい、そっか。じゃあもういろいろ微調整、はい、微調整を重ねながら出来上がったってことですよね。はい、どんな動画になりました。
2: そうですね、まあ、普段当たり前に使っている水がどんな風に届くのかっていうのを、まあ、分かりやすく、まあ、説明できているような動画になってるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ぜひぜひいろんな人見てほしいなって思います。
1: もう私たちも見られるんですよね。
3: はい、見られます。上下水道局のホームページと、あと徳島市公式 YouTube チャンネルでも見えます。
1: あ、そうなんですね。はい、出来上がりを見た時、末内さんの感想はどうでした。
3: いや、映像とか非常に素晴らしくて、うん、あと、音楽とかも良かって、うんうん、あと、徳島の、うんうん、ことがいろいろ載っていて、うん、やっぱりこう地元に、地元のことが載っている、そういうのがいいなと思いました。
1: なんか知ってるね、場所とかが出てくるとちょっと嬉しかったりしますもんね。はい、え、萩先生はどうでした、ご覧になって。
4: そうですね、やっぱり、うん、こう先ほど田中先生もおっしゃられてたように、こう当たり前にもうひねれば絶対すぐ水出てくるっていうわけではなくて、やっぱり普段自分たちが使ってるものが、まあどれだけたくさんの人たちがこう間に入った上で手に入ってるものかっていうのを、こう理解するっていう上でも、まあとてもこう意義のある動画にはなったのかなと思いますし、何よりやっぱ徳島っていう、すごく水とともに発展してきた町にとって、やっぱ水と自分たちの関係、これからの関係だったり今までの関係だったりっていうものを、うんうん、まあ、考える上でも非常に意義のある動画になったのかなっていうふうには思います。で、今回理科でっていう、理科の水の循環っていうふうにあったんですけど、個人的にはその水のその理科だけじゃなくて、うんうん、まあ、最近こうある SDGs とかっていうのも、あそこでまあ水の、まあ、ゴールのが一つありますので、まあ、そういったものの学習にも使えるんじゃないのかなっていうふうには個人的には考えています。
1: すごいじゃないですか、大絶賛。
2: よかったです、
1: ね、中学生も生徒たちも実際見たん、もう見て
4: るんですか。そうですね、はい、先週ですかね。
3: そうですね、
4: はい、
1: どうでした、子どもたちの反応は。
4: そうですね、まあ、こうじーっとこうしっかりこうそれをこう、うんうん、見る、食い入るような感じでじーっと見ていてっていうので、
1: はい、
4: で授業後に、あれ
3: アンケートですね、
4: アンケートもありましたし。
1: ああ、そっかそっか、はい、アンケートどんな声が届きました。
3: まあ、水や環境についてもっと知りたいっていう
1: 意見が、それ嬉しいですよね。
3: はい、入っていてよかったです。
1: よかった、はい、ね、やっぱこうもっと知りたいって思ってくれることって、はい、
3: 非常にありがたいですね。
1: もう見てくださいよ、末内さんが嬉しそうに、ね、
4: でこの2年生が、まあ、この4月から3年生になるので、ちょっとまた3年生が今度はその総合学習で、
1: うん、
4: また多分違った視点とか、うん、考え方とかで、うん、学習取り組むことができるちょっと大きなきっかけにはなったのかなっていうふうには思っております。
1: いや、その生徒たちのね、こう知りたいを引き出せる動画っていうのはすごいですよね。は
2: い、
1: ね、
2: いい機会をいただいたなと思います。
1: ね、作った学生さんたちはどうでした。はい、作り終えてみて、
2: ね、まあ、直接的にっていうのはまああれなんですけれども、うん、まあ、ナレーションなんかでは、まあ、学生たちはやりがいを感じて、うんうん、やっていたかなと思います。
1: 実際に大学生 その制作に携わった子たちは、中学生が見ている反応とかは見てないんですね。
2: まだ最近授業を
1: そうかそうか、は
2: い、
1: まだ
2: 見ていただいたばっかりなので、
1: うんうん、そういう機会ってあるんですか今後。
2: どうなんでしょう。
4: どうですかね、ちょっ
3: と、
1: トールが何とかするんじゃないんですけどもしかしたらそういう機会がある、
4: はい、
1: でもそういう声が届くっていうのは 大学生の子たちにとってもやりがいというか、
2: モチベーションにはつながるのかなと。

0: ます、
1: うん、へえ。中学生には、うんうん、学生が作ったっていう風には多分伝えてないですよね。
2: そうなんですか。
1: 100周年を記念してた動画っていうような説明はあるんですけど、はい、その制作が、四国大学の学生さんっていうのは、うん、多分知らないはずなので、
2: そうですね、伝えてない。そうなんですか、はい、
1: まあ、それこそね、なんかこう、はい、学生さんでこんなすってね、うん、やっぱこうプロのじゃなくて、その学生の方が作った動画でこんだけすごいクオリティのものができるんだって、うん、ってなると多分、はい、また子どもたちのね、進路選択とか、
2: うん、そうですよね、
1: 将来の夢とかっていうのにもまた大きく影響をするものになるんじゃないかな
2: ってい
1: う、
2: そういうの作りたいってなりますもんね、うん、
1: でもやっぱ最近ね、こう動画だったりとかってもう本当、子どもたちスマホだタブレットだで、うん、我々以上に
2: すごいですよ ね最近の子たちはね、はい、やっぱり末内さん、自分たちとは違った目線で作ってくれたりとかっていうところもあって、はい、新たな発見なんかも上下水道局で働いている末内さんでもありました、
3: は
2: い、
3: そうですね、うんうん、はい、で、まあ、制作いただいたのは主に、まあ、先生たち、四国大学の先生たちにはなるんですけども、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: あ、そうかそうか、
3: はい、なので、まあまあ、いろいろうん、そうですね、
2: まあ、先生たちも一緒になって作っていただいて、はい、先生たちも、はい、まあ、いろいろ大変だったと思うんですけど、うん、先生自体ももうやったぞっていう感じですね。
0: まあ、達成感はありますね、
2: はい、うん、じゃあまた来シーズンも来季もそういうのを企画して、
3: そうですね、機会があればぜひお願いしたいです。はい、
2: はい、さあ、それではですね、まだまだお話は続くんですが、ここで一曲お届けしていきたいと思います。続いてはですね、ビーズの愛の爆弾選んでいただきました。これは萩先生、
1: はい、
2: ギターだから、
1: まあ、ビーズ大ファンなんですけども。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、ちょうどだからこれ初めて聞いたのが多分高校生くらいの時ですかね。やっぱその時からずっと好きなので、うん、まあ、子供たちにも今聴いてる曲とかって多分こうどんどん流行り廃りもあると思うんですけど、うん、なんか自分がこう好きになったもの、まあ、今だったら推し活とかあると思うんですけど、大人になってもずっと好きでいてほしいなっていう、う
2: ん、ああ、そうですよね、
1: はい、まあ、で今でもやっぱ車の中とか運転中にしょっちゅう聴いたり、うん、はい、するので、
2: 歌いながら歌ってはいない、
1: 歌うまではちょっとこれ難しいか
2: な、ね、運転しながらすごく歌ってるのかと思った
1: 対向車が多分びっくりする
2: ちょっと歌ってほしいですけどね
1: 移動カラオケボックスになる
2: 特に好きな一曲ですか。
1: そうですね、うん、
2: はい、それでは聴いていただきましょう。ビーズで愛の爆弾。

0: 料金。
1: 防災知っとく？
2: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
3: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
4: ないね。
3: ああ、最近胸が熱くなったことないとか？
4: もう今年になるとね。
3: 今まさに今、ラジオが熱いって知らんとか？
5: そうなんだ。
3: 毎週水曜夕方6時半からザ・春夏秋冬の
5: バレ方ゆるドローが
3: 聞こうだ。
1: 5月6日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティ和渕道夫がお送りしております。さあ、そしてスタジオには3人のゲストにお越しいただいております。徳島市上下水道局経営企画課広報校長係係長末内徹さん、そして四国大学経営情報学部メディア情報学科講師でいらっしゃいます田中由里さん、そしてですね、鳴門教育大学附属中学校萩健明先生、この3人にお越しいただいております。残り少なくなりましたが、最後までよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
1: 私ちょっとね、勘違いをしていたんですけれども、今回の動画っていうのは四国大学の先生がまあ中心になって作った動画で、その中に前回あの学生さんが作った動画も入っているっていう、はい、
7: そうですね。
1: もう全部学生さんが作ったのかと思ったら、はい、先生がまあ中心になって作ったということで、先ほど CM の間に見せていただいたんですけれども、すごい、もう水の良さが全面にこう、見た目も綺麗ですし音もいいですよね、この水のちょろちょろちょろっていうところから始まって、うん、ドローンの撮影もありましたけど、はい、田中先生が操縦して撮られたんですね、
7: はい、そうなんです。サメ浦ダムまで行ってきました。
1: すごい、はい、ドローン難しそう。
7: そうなんですけどね、私あのでもビビりじゃないですけどドキドキするタイプなので、うんうんうん、もうなんかね、毎回飛ばすとき緊張してます。
1: やっぱぶつけたりもあるんですか？
7: いや、そう、今のところはないんですけど今のところはないけれども
1: はいはい、はい、
7: なんかね、そういうのを聞いたりすると緊張するじゃないですか。
1: 特に、はい、あの工夫したところってどんなところですか？撮影の中で、
7: で、
1: ね、
7: でもやっぱりその綺麗に見える角度ってそれぞれあると思いますので、うんうんうん、その辺をどこから撮ろうかなって、まあ事前にある程度は考えてるんですけど、まあ、その中で行ってみて、うん、何カットかこういろんな角度で撮ってみてっていうところで、うんうん、あの光の当たり具合によってもきれ水がきれく見えるとか、そんなのもあるので、
1: そういうのも計算して。
7: そうですね、
1: さっき萩先生もおっしゃってましたけれども、本当に徳島のこう文化的なものも入ってるじゃないですか、阿波踊りだったり、うん、まあ、徳島だからこそっていうのが入ってて、うん、本当素晴らしいですよね。へえ、すごいね。ドローンって動かしたことないですけれども、そしてその新しい学科ができたのが、そのドローンのお勉強もできる四国大学さんで、デジタル創生学部っていうのが4月から新しい学部として誕生したんですね、
7: はい、そうなんです、うんうんうん、それでまたあの5月の13日に、はい、あのデジタル創生学部の開設記念シンポジウムっていうのもあったりするので、あのぜひ基調講演なんかもあったりして、
1: はい、
7: あのお二人講師、講演で来ていただくことになっているので、うん、
1: はい、
7: ぜひあのお越しいただけたらと思いますので、
1: はい、5月13

0: 日水曜日15時スタートとなっております。はい、参加費も無料なんですね。
1: はい、無料です。
0: はい、ただ申し込みが必要ということなので、まあ、どなたでも OK なんですけれども、事前にお申し込みいただけたらと思います。ホームページとかから大丈夫ですか ね、
1: はい、ね、今は載ってなかったんですけど、まあ、近々あのアップされる予定ですので、
0: ね、はい、はい、ぜひ、ぜひ。もう4月29日はアップされてるかな、は
1: い、と思います。
0: はいということなので、ぜひね、興味のある方チェックしていただきたいと思います。ちなみにさっきの教材なんですけれども、あの鳴門教育大学附属中学校だけじゃなくて、他の中学校とかでも使われたりすることってあるんですか？
2: あ、まだその話はちょっとあの、うんうん、予定にないんですけども、できたら今後あの使っていけたらなと思うので、うんうん、またそういう話をしていきたいと思います。
0: はい、まあ、今後のね、夢とか目標とかもそれぞれ教えていただきたいんですけれども、萩先生どうですか今後の。
3: そうですね、うん、今後、まあ、
0: ご自身の
3: 収録自身、うん、あ の, じ の, じた、うん、あの時ではあの、まあ、附属中学校で、まあ、ちょっとこの4月からは移動になって、はい、あの教育委員会の方にちょっと移動することにはなるんですけども、やっぱりちょっと立場も変わったり、まあ、当然あの職務内容も変わってきたりすると思うんですけど、
0: はい、
3: あのまあ、やっぱりいつまでもやっぱ自分がやっぱ成長し続けることって、
0: うん、
3: あの自分の仕事にとっても大事だと思うし、
0: うんうん、
3: あのまあ、何よりこう自分の人生豊かにしていく上でも大事かなと思いますので、
0: はい、
3: あのいろんなこと、あの今回こういった、
0: うんうんうん、
3: あのまあ、僕にとっても初めてだったので、あのどんなあの監修といってもどんなこうことがお伝えできるかなっていうので、ちょっと緊張もしたりとか、
0: うんうんうん、
3: あの、まあ、あったんですけども、あの本当にこういうあのことチャレンジさせていただく場を与えていただいて、本当にありがたく思いましたし、
0: うんうん、
3: あのまあ、そういったことを大事にしながら、あのいろんなことに挑戦していけたらなっていうふうには思っています。
0: はい、ありがとうございます。教育委員会の方にね、行かれるということで、じゃあ続いて田中先生、夢目標あれば。
1: はい、そうですね、まあ、私はそんなに内容としては変更なくなんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ、あの所属がちょっとその新しい学部ができるということで、デジタル創生学部になるので、はい、まあ、あの新しい取り組み、あ、まあ、主にドローンなんかもそうなんですけれども、まあ、授業の中でいろんなことを担当するようになったりするんですけれども、
0: はい、
1: まあ、学生と一緒にあのいろいろ成長していけたらなというふうに思いますので、
0: はい、
1: はい、頑張っていきたいと思います。
0: ありがとうございます。じゃあ最後に末内さん、リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。一言でお願いいたします。
2: あ、一言、
0: はい
2: 来年度あの水道事業100周年を迎えることができます。
0: はい、
2: あのこの徳島で当たり前に水が飲める未来のために、私たちは市民の皆様の日常を支え続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。今日の動画なんですけれども、上下水道局のホームページの方から見られますので、ぜひ皆さんもね、ご覧いただけたらと思います。さあ今日は3人来ていただきました。楽しいお話ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: さあ番組のお相手は和淵道夫がお送りしました。さようなら。
4: BFM 79.1 Radio。
5: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
6: 高速バスで大阪に行きたいけど、荷物も重いし、雨だと濡れるし、駐車場空いてるか不安。
7: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
8: スロープカーで移動楽々、エネ付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、10、10、10、11時です。

0: 内外で活躍をされている占い師の先生方に週替わりで登場していただき、事前に寄せられました皆さんからのお悩みを占い、そのお悩みをズバッと解決、開運へと導く占い番組となっております。さあ、それでは早速今日のパーソナリティの先生ご紹介したいと思います。今日はのりこ先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: なんか生放送がね、本当に久しぶりなんですよ、うん、ずっとほらゴールデンウィーク
1: も
0: ありましたので、うんうん、結構収録が続いておりまして、ね、はい、久しぶりの生放送となっております。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークはどんなふうに過ごされたんですか？
1: ゴールデンウィークはね、うん、ほぼ仕事かな。
0: あらそうだったんですね。
1: 毎度のことやけど、毎度のことやけど、
0: イベントが結構あった感じですか？
1: イベントね、大きいイベントもありましたしね、うんうん、楽しかったかな、でも、
0: あー、そっか、うん、いろんな方に出会えますもんね。そうそうそうそう、イベントとなるとね、
1: うん、楽しかったです、
0: うんうん。まあ、そんな忙しいのりこ先生、またまたいろいろ、はい、イベントとかあると思うんですけど、
1: す
0: まずは告知からいきましょうか。
1: 書き出してきました、ちゃんと。
0: はい、たくさんありますね。6月も、
1: 6月は今3つぐらいかな、うん、5月はね、5月30日土曜日、
0: はい、
1: はい、津田の AG ベースさん、主催がね、ケーズワークスさんっていうところになります。このね、うん、朝からじゃなくて夕方から夜、うんうん、3時から9時っていう間に、うん、イベントが行われます。
0: AG ベースのオーナーさんがね、うんうん、一度私の番組来てくださったことがあって、
1: うん、めっちゃ雰囲気いいとこですよ。
0: ああ、そうなんですね、うん、一度行ってみたいんですよ ね、
1: そうで、私30日しか出ないんですけども、土日ってあるので、皆さんぜひぜひ行ってほしいです。
0: はい、
1: うん、
0: それがまあ5月の予定です ですね、
1: はいはい、であとね、6月2日火曜日、うん、もう恒例になってます、アナンレンタルスペースのラボワールさん、
0: はい、
1: で10時から16時、
0: はい、
1: はい、で6月13日結構ありますね、
0: はい、
1: 6月13日土曜日、これはね、第31回心と体の癒しフェア富士グラン北島の1階で、以前30回の時に初めて出た分ですけども、
0: はい、
1: 今回も出演させていただくので頑張ります、
0: はい、頑張ってください
1: 10時から19時半
0: 長いですね、
1: 結構長いですね、うんうん、長丁場ですね、
0: はい
1: はい、で最後が6月14日日曜日、
0: はい、
1: これは恒例、こっちもね恒例になってます、アナンの 1F コーヒーさん、
0: う
1: ん、はい、で11時から17時、
0: はい、
1: しております。で、はい、実はちょっとほとんど私ね、予約埋まってたんですけども、ちょっとね突然のキャンセルが1個だけ入って、
0: はい、
1: 4時から4時半の分の枠が1個、うんうん、こう突然空きましたので、よければ、
0: あ、その、はい、6月の14日の分ですね、
1: はい、
0: 阿南市の方で行われるイベントの方、はい、空きがあるということなので、
1: はい、1個空きました、ま、
0: はい、いずれにしても、はい、DM 送っていただいたら詳しく ね、
1: はい、
0: 教えてくださると思いますので、あと個人鑑定もされてるんですよね。
1: あ、もちろんです、
0: うんうん、なのでのりこ先生に占ってほしいという方はぜひですね、インスタグラムの DM の方からお問い合わせいただけたらと思います、
1: はいはい、お待ちしております。
0: じゃあもう5月6月も大忙しですね。
1: あ、忙しいと思います ね、 なんか、
0: うんうんうんうん、
1: ゆっくりする間があんまりない気がする、うん、何もない1日欲しいなみたいな、
0: 何かしら予定が入ってるっていうことですよね。本当に、まあ、寒暖差もありますので、体調崩さないように気をつけてください ね、
1: ちょっとね、お肌荒れ気味ですけどね。
0: そうですか、ツルツルですよ。
1: ありがとうありがとうございます。
0: さあ、それではですね、そんなのりこ先生に今日もお悩みを解決していただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ちょっとですね、この方ずいぶん前にお悩み寄せてくれてたんですけれども、うんうん、つい先日ちょっとまた内容が変わったんですけれども、うん、まあもともと来たお悩みから紹介させていただきまして、はい、でまあちょっと流れの中で変わった部分もあるので、うんうん、
1: はい、
0: まあ、やっぱり最初のお悩みからの流れっていうのをね、
1: はい、
0: 知っていただいた方がいいのかなと思いますので、うんうんうん、ご紹介させていただきます、
1: はい、お願いします、
0: はい、ラジオネームメアさんからいただきました、
1: はい
0: はい、この段階ではお相手の方がいるんですけれども、うんうん、ちょっと別れている状態なんだけれども、うん、ずるずると関係を続けてしまっていたんですが、うんうん、もう踏ん切りをつけて終わりにしたいっていう、うんうん、どうすればいいですかっていうのが、うん、まあ、まず最初に届いていたお悩みだったんですけれども、ね、うん、まあ、 踏ん切りがついたかどうか、その間はちょっとわからないんですけれども、うんうん、その間に

0: ですね、やっぱりこの彼の良さを気づいたのか、うん、まあ、彼の元に戻るとしたらどうなりますかっていうお悩み、じゃあ心境が変わったのかな、
1: うん、
0: 変わったんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、この彼のところにやっぱりこう恋人として戻るとなるとどんな感じになりますか、うんうん、もしくは新しい出会いを求めた方がいいのでしょうか、やっぱり違う出会いを求めた方がいいのでしょうかというお悩みはい、になっております。で、まあ、この方メアさんの、まあ、お名前生年月日、あとお相手の方のお名前、はい、生年月日もいただいております、
1: はい、いただいております、
0: はい、まあ、はい、急遽だったんですけど、
1: 急遽っていうかその変わったのの話聞いて多分1時間経ってないですよね
0: 10分ぐらいですね
1: 10分ぐらい来たわと思って
0: もうライブですからね、生放送ですので、もう
1: 生放送のすごいとこですね、
0: うん、どうでしょう、
1: これね、はい、本当にこう相手の方が本来ね、ええ、本来自立するタイプなので、うん、こうじゃあもう付き合う付き合わないっていう話やったら多分ね、本当はね、本当は率先してプツって切るような人なんですよ。
0: ただ相手の方が、
1: うん、相手の方が、ただね、今回なかなかそういうことに至らなかったっていうのは結構双方の、まあ、原因って言ったらあれやけどね、うん、まあ、相性の良さと、うん、あとメアさん自身が結構ね、恋人はやめたけど友達はやめないよっていうスタンスの人やと思うんです。
0: うーん、うん、
1: そういう数字の流れしてますよね。でやっぱり面倒見がいいので、恋人はやめたんだけどお友達の範囲で面倒見るよとか手を差し伸べるよ、助けてあげるよってやってたらそりゃ綺麗わなみたいな。
0: あー、そっか、
1: うん、だから、まあ、相手の方もね、うん、その本当は自立心強いけども、うん、まあまあね、いや結構ねものすごくね一途、
0: うん、ああそうなんだ、うん、
1: だからなかなか切れんかったっていうのもわかる、わかるし、うん、なんかそういう優しくされるといややっぱりってこうまた一途な方にスイッチが入っちゃうようなところがあって、
0: はい、
1: それは考えるきっかけにはなると思うんですよね。
0: うん、
1: 皆さんにしてもなんかやっぱりそういうお相手の方もともとすごい優しい方やと思うので、
0: うんうん、
1: 尽くしてくれるところもあると思うし、うん、気遣いっていうのかな、何かほら女性の方、そうだな、こうお母さんしてる人とかね、
0: うんうん、
1: こう生活の中に気遣い欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ちょっとしたところにありがとうとか、感謝があったり、これしとくね、とかしてくれるとすごい嬉しいじゃないですか、うんうん、でそういうところがすごい目の行く方やと思うんです。
0: あ、お相手の方がね、方
1: うん、だから何かそういう声かけができたり、うん、何かこうサポートをしてくれるところもすごいあったと思うんですよね、
0: うんうん
1: うんうん、で逆にだからこの変更の話を聞くまでは、うん、いやこれは切るったって切るったってなかなか本当に何もかもブロックしてすっぱりせんかったらこれは切れんぞっていう答えを私で出してたんです、
0: もともとはね、
1: もともとはね、
0: はい、
1: だから逆に言うと、うん、こんなに相性がよくって、うん、切れにくい状態、
0: はいはいはい、
1: でただ自分たちの気持ちがどっちに向いていいか分かんないっていうことで、うんうん、うろちょろしてるんだったらもう私この二人で固まっていいと思うんです。
0: なるほどね、うん、まあ、お相手の方は一途な方だし、メア、うんうん、さんのことずっと思ってた状態で、メア、うんうん、さんの方が切った方がいいかなっていう状態だったんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: ね、
0: やっぱりその彼の元々に戻るんだったらどんな感じかなっていうことは、戻って正解みたいな、
1: 戻って正解やと思いますね。でただメアさんの方が多分ねちょっと心情的に言うと依存ちゃんかな、ちょっとね、
0: このお相手に対して、
1: お相手に対しても依存ちゃんやし、多分お相手だけでなくて周りの人、
0: うん、
1: こう何か困った時によし自分でこう解決するぞっていう自己解決能力っていうのが持ってる人なんだけど使ってないみたいな感じ、
0: うんうん、
1: 人がすごい好きやと思うんですよ、
0: なるほ
1: ど
0: ね、ど
1: の人に対してもだからすごい広い範囲でたくさん知り合いとかお友達っている方やと思うんですね、なので余計にそのなんていうのかな、こう知り合いの方が手を差し伸べてくれるようなパターンって多いと思うんです、
0: うん、助けられるっていう、
1: そうそうそう、そうすると、うん、もしかしたら自分がもっと頼れるところとかこうなんて言うんだろうな、頼れるところ A さん地点、頼れるところ B さん地点、 C さん地点みたいなのは持ってるかもしれない、
0: あーなるほどね、
1: うん、これでちょっと本当にこの人でいいんだろうかみたいなことをお考えになったんかもしれないですね、
0: あーなるほどね、うん、 カードが出てきましたね。

0: 人で話し合って着地点を決める、
1: 決めるべきかなと思いますね。
0: 着地点っていうのは、
1: 例えば、ご一緒になられるとか、同棲をするとか、そうそうそう、こうみんな違うじゃないですか。私はなんか結婚しなくてもパートナーがいればいいのみたいな形もあるし、やっぱりこう籍入れないとこう法的にも不安だなみたいな人もいらっしゃるし、何かそこ の着地点だけ決めてしまえば、これは丸くいくんじゃないかなと思うけど。
0: じゃあこの、ね、元の彼に戻るっていうのは、着地点決めることでお二人の居心地のいい関係でいられるっていう感じですね。
1: そうですね、でただ一点だけ言うと、お相手ね、彼はものすごくちょっと不安を感じるような繊細なところというか、敏感なところっていうかな、があるので、その不安を感じさせないような、言うたら宮さん自身がさっき言ったみたいな、A さんに頼るとこ、 B さんに頼るとこってあんまり広く持ってると、ちょっと不安にさせるかもしれへんね。
0: ああ、そっかそっか。まあメアさん自身はそんな、友達と思って接してるところが、ちょっと不安に思っちゃったりとか、
1: お相手からしたらものすごく多分ね、不安材料になっちゃう。
0: そっかそっか、そんなつもりはないにしてもね。
1: そうだね、もう、いやいや私は仲のいい友達って言ってんのって言っても、お相手の心情を考えたら、ちょっとねそこはかなり大きいところ。
0: なるほどね、
1: で結構その不安っていう材料で、相手の気持ちがこう右往左往するみたいな、揺れて揺れてとかするとこがあるので、ちょっとそこはお気をつけにならんとあかんなと思う。
0: なるほどね、逆に新しい出会いみたいなところもちょっと気になってるみたいなんですけれども、
1: 新しい出会いはね、そうだな、時期的に言うと今ではなくて、再来年かな。
0: あ、結構遠いですね。
1: 遠いですよ。
0: 新しい出会いは再来年、
1: いや多分ね、皆さんなかなかちょっと恋愛大切なところがあるかと思うので、なんかこうたくさん恋愛はして全然いいと思うんですよ。経験値が得られて恋愛の腕が上がっていくみたいな出会いはいいと思うんだけど、だから再来年のその出会い、なんか2028年ですね、2028年の出会いに関しては、本当にあなたにとってもいい人は巡ってきやすいですよっていう時期なので、
0: なるほどね。
1: だからこう前から継続している関係の方については、別に今こう取り直してもらっても全然いいです。今年ちょっとね、プチ断捨離みたいな時なので、皆さんが、
0: だから見極める時かな。
1: じゃあ見極める時ですね。もう断捨離の時って言ったらみんな捨てるイメージがすごく強いんだけど、本当にこう話して入ってくるみたいな感じ、環境を変える時とか、人間関係をもう一回清算する時とか、本当にこう昔から手つないでる人だったら、その人が本当はどっちの人なのか、将来自分から離れる人か、それともすごい必要な人かって見極める時なので、そういう時期で考えたらいい時かなと思います。
0: じゃあまあまあちょっとね、関係を最初は切ろうと思ってた彼ですけれども、修復するっていうのはありだし、
1: ありやし、多分簡単やと
0: そうですね、まあその中で終着点を決めてやっていくのはいいのかなって。
1: もうちょっとね、2人でお話をね、ちょっとされて、着地点を、共通のね着地点を決めたらいいかなと思います。
0: はい、ということでした。メア、さん、ズバリ解決しました。
1: はい、頑張ってほしいです
0: ねえ、本当に羨ましい限りでございますね
1: めっちゃ力入りますねすごい力入ってる、
0: は
1: い、
0: 本当にね春なのにね、
1: はい、ね、お別れもありますね、春はね、
0: お別れもありますからね、本当にいろんな春がございますがまあでもメアさん良かったんじゃないでしょうかね。
1: いいと思います、すごく、
0: はい、またどんな感じだったかぜひね、ご意見寄せていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、それではですね、今週の開運曲に移りたいと思います、
1: はい、
0: 今日はですね、のりこ先生こんな曲も聴くんだって思ったんですが、生田リラさんのサイン、
1: そう、これね、実はね、その忙しい連休中にね、行ってきたんですよ、神戸ワールド記念ホール。
0: え、
1: ライブ聴いてきた。
0: ライブ
1: 行ってきたの。
0: あ、ファンだったんですか。
1: いや、ちょっとある人のつてで、なんか2枚あるから行けへんみたいな、
0: あ、
1: 聞いたことないけど遊び好きやから行くとか言って、ほんで行ってきたんですけど、すっごい良かった。何よりびっくりしたのが、うちの娘と同じね

0: 例やんって思ったのがびっくり。
1: あらららら娘さんと同じ、
0: 娘さんと同じ
1: リラさんが
0: で、う
1: ん、
0: その年齢で何かすごい、そのね、この方が本当にこう苦労して頑張って努力してきた結果、うん、ここに立ってるんやみたいな、うん、なんだろう、この年でね生き抜けたならとか歌詞に書けないと思う、
1: うん、
0: すごい人だなと思って、
1: はいはいはいはい、
0: めっちゃ泣いてましたと思います。
1: なんか感動をもらったわけですね。
0: 感動しました、すごい、はい、
1: じゃあそんな生田リラさんのこの1曲お届けしたいと思います、はい、生田リラでサイン。

0: あ、いい曲だったんですけれどもね。
1: そうですね、
0: いろいろプライベートの話が面白すぎて、
1: ね、楽しかったですね。
0: なかなか放送には載せれませんけれどもね。
1: ちょっとね、
0: はい、大人でした。
1: 大人の話ですね、
0: はい、今日なんか打ち合わせらしい打ち合わせ全然してなかった。
1: ほぼないですよ今日
0: ですね。今日も本当にぶっつけ本番って感じで開運術ありますよね。今週
1: あるある、
0: はい、何を教えていただけるんでしょうか。
1: 今日はね、
0: はい、
1: まあ、今年って火の絵馬の年の一泊水星なんですよ、うんうん、
0: はいはい、
1: でなかなかねこう乗り切り方っていうのが難しい一年でもあって、ちょっとそのお話ししたいかなと思います。
0: はい、お願いします、はい、
1: でね、あの火の絵馬っていうと火の絵という年と馬っていう年ね、両方ともあの火の陽の木があるわけですよ。だから今年って結構大火事なんですよね。火の、そうそう、であのそのうおーっていう情熱の炎の中を、うん、そのエネルギーでこうあのすごいこうなんていうのかな、確信のある、うん、確信ってその、あの信じるの方じゃなくって、うん、本当に改革されていく、うんうん、あのような一年の流れなんですよね、うんうん、でその勢いにみんなついていかなきゃいけないからすごい走るわけですよ、うん、でうわーってこう熱と一緒に走るんだけど、ただね九星では一泊水星、うん、なので何が起こってるかって言ったら、みんなすごい不安顔変えたまま、怖いとか大丈夫なのかこのまま行ってって思いながら走ってるわけです、
0: うん、あ、もう走っちゃうわけですね。この
1: そうそう走ってるけどすごい怖いわけね。いいのかこのまま行ってみたいな、
0: 怯えながら全力疾走してるみたいな、
1: そうそうそう、うん、そんな感じです。
0: は
1: で、ここですごい乗り切り方として何が大事になってくるかっていうと、うん、自分の内側の本音っていうところ、内観するって話ですね。自分の内側の本音の何が欲しいのか、欲求とか嫉妬とか手放せない執着とか、うん、なんかもう嫌だこんなんから逃げたいって思ってる現実逃避なのか、うん、何かもうこんなこと嫌なんだよっていう愚痴なのか、うんうんうん、そういう自分の中にあるネガティブな感情と向き合わなければならないっていうような、
0: それが向き合えなかったらちょっと苦しい一年になるっていう、
1: 苦しいと思いますね。なんかそれを吐き出して別にそれを感じたところでいいんだよって、それをネガティブな一言一言をこう例えばね、あのアウトプットしてほしいので、こう多分ね、あの人と喋ってるとね、人の価値観が入ってくるからちょっと難しいと思うので、ノートとか、
0: あ、自分自身でもう誰かに言うんじゃなくって書き出す、
1: うん、自分自身で書いてみて、これを言うたらじゃあポジティブに捉える方法を書き出す、
0: うん、あ、そうそう、物事ってね、うん、やっぱりプラスの面とマイナスの面があるから、うんうん、マイナスの方にばっかり目を向けるんじゃなくって、うんうん、プラスの方に目を向けるっていうことですね、
1: うん、そうそう、欲張り欲張りって自分で思ってるけど、私は本当はあの何々さんからも褒められてたし、この人からも褒められたいのにって思ってるけど、単純に私は本当は愛してほしいって言えばいいんだなとか、うん、そういう解釈の仕方ができてくると今年って本当にこう前に進みやすくなる。
0: へえ、
1: うん、不安が解消されていく。
0: あ、そうなんだ、うんうん、はいはいはい、はい、
1: だからまあもしやけどね、もしやけど、うん、ものすごく話聞いてくれて、うん、そうなんだねって何もかも肯定してくれる人だったら、うんうん、いたとしたらその人にアウトプットしたらいいかなと思うんだけど、うんうん、難しいよね。
0: まあアドバイス、うんという名の、うんうん、ちょっとこうストッパーみたいな、
1: こうしたらいいよみたいなのが返ってくるので、あ、そこが問題じゃないんです。
0: なるほどね、
1: うん、もう自分でそれを知るっていうのがすごい大事、
0: こう、うん、アウトプットすることによって知ることができるのであればいいけど、うんうんうん、そこで価値観が入っちゃって、あ、そうじゃなかったのかなってなっちゃうと困るから、そうそう、
1: なっちゃうとこう本当の自分の本音のところやのにこうまた引き消されちゃうみたいなね、うん、ネガティブにまた入っちゃうみたいな、ぐるぐる回っちゃうとか言うと良くない
0: ね、
1: うんうん、
0: あのノートに書くといいって言いますよね、うん、確かにこう、
1: あ、そうですね、うんうん、あの何かしらやっぱりね、あの自分と向かい合う時っていうのは誰かと話するんでなくって、何かにこう書いてアウトプットするとかいう方がいいかな、うんうんうん、
0: なるほどね、うん、でも私ね、そういう意味ではあの、うん、今回うまく乗れたんじゃないかなって思うんですけど、うん、本当にちょっと前もう もう目まぐるしく嫌なことばっかり起こったんですよ、うん、でその時はもう本当マイナスの面しか私見えなくって、うんうん、まあ、なんでこんな目に遭うのっていうのでね、うん、一人旅行ったんですよ京都に。また
1: あすまたね、
0: またね。でその時になんかいろいろやっぱ一人しかいないから、うん、自分でいろんなこと考えるじゃないですか。
1: そう、あれいい、あの時間いいですよね。
0: そう、うん、何をするのも一人だったから、うん、まあ、神社とかも行ったんですけど、うん、その時にすごく、うん、そうかって なんか気づきじゃないですけど、うんうん、なんかすっきりした気持ちがありまして、なんかそれがあったから良かったのかなって。
1: そういうアウトプットっていうか感じ方もありですよ。あ、一人旅もいいですね。
0: 一人旅、ただもうね、お金が本当になくなりましたので、またバリバリ働きたいと思っております
1: いつ見ても働いとるんやけどね、みちおさんは
0: だからお金使っちゃうんですよ私。いつもこのやり方でパーって散財して、うん、もう働かなきゃいけない状況にして働くっていうね、はい、という感じで
1: スリル満点や、
0: スリル満点の人生を生きておりますはいさあ皆さん、ぜひね、自分とちょっと対面していただけたらと思います。はい、はい、じゃあ3択のコーナー行きましょうか。
1: はい、行きましょう。
0: ポンポンポンと行きましょう、はい、ABC ですか。
1: はい、 ABC ですよ。
0: はい、じゃあ私 B。
1: はい、じゃあ A、
0: はい、
1: 今まで本当にお疲れ様でした。収穫の時です、
0: うん、
1: はい、素敵な対人関係が続けれるように努力しましょう。
0: はい、
1: はい、B です、
0: はい、B、
1: はい、大きな壁を、ね、乗り越える力が発揮されそうです。はい、自信を持ちつつ、まあ、クールにかっこよく決めちゃいましょう、う
0: ん、クールに、わかりました、
1: クールにかっこよく、はい、
0: はい、
1: C です。
0: C、
1: はい、別れがあるから出会いがあるのです。ぐずぐず言わずに未練なく手放してしまいましょう。次の幸せが入ってきます。
0: なるほどね、はい、はい、皆さんどのアルファベット選ばれましたでしょうかはい、ということで今日はのりこ先生と久々に生放送だったんですけれども、はい、
1: 楽しかったです、ね、ありがとうございます。
0: もう驚いたことに本当に打ち合わせなしで入っちゃったっていう
1: ほぼ
0: さすがですね。
1: 変更したということしか聞かされてないっていう何がどうなったんですかみたいな
0: 本当ですねいやもうでも、やっぱり心強いですよ。ドーンと構えてくれてますので。
1: いやもう何にしたってしょうがないです
0: まあでも占い対面でやるってことはライブですもんね。
1: あ、そうだね、
0: うん、その時に初めてお悩み聞いて、うんうん、そこからこう紐解いていくわけでしょ。
1: そうだから、もう道を一歩見つけたらあんまりゴニョゴニョ言えんしね。
0: そうかそうか、うんうん、まあ、そんなねのりこ先生に会いたいという方はぜひ、はい、いろいろイベントにも出展されるみたいなので、はい、のりこ占い師でインスタグラムやっておりますので、はい、そちらをチェックしていただけたらと思います、
1: はい、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: のりこ先生今日はありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: さあ開運ラジオ終わりの時間となりました。再放送は今夜23時からとなっております。そして、まだまだお悩み募集しております。お悩みは FM ビザンホームページのアンケートフォームからご応募ください。さあ開運ラジオ今日はクローズです。皆さんに幸せが届きますように。

0: FM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽家の皆さんよろしく頼みます。
0: BFM 79.1 Radio。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: おい、そこのお前、我々は宇宙人じゃないよ。12時だ。

本 LGBT 協会の清水ひろとです。清水ひろとの広がるラジオ。この番組では自分らしく生きるをテーマに、僕が感じたことやゲストさんをお迎えして楽しくトークをしていきます。一人一人が輝いて生きられる社会を目指して番組をスタートします。今日もお付き合いよろしくお願いします。この番組は DFM791 の電波の届かない場所にいても、インターネット環境さえあればパソコン、スマホで放送を聞くことができます。パソコンの場合は DFM791 ホームページのトップページの左側、サイマルラジオと書いてあるバナーをクリック。

0: スマートフォン、タブレットの場合はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791FM ビザンを選択してください。とてもクリアな音質で番組を楽しんでいただけます。ぜひお試しください。それでは本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは、共に性的少数者の理解啓発活動をしてくれております平川さんです。こんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: お久しぶりです。3年ぶりぐらい。
1: 3年、そうですね、
0: ですかね、はい、よろしくお願いします、はい、
1: お願いします。
0: 改めまして、平川さんのね、お話今日伺っていくんですが、初めましてという方も多いかと思うので、簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、かしこまりました。私は県内とかでいろんな企業さんであるとか、そういうところ、就活もそうですし、はい、あとは、まあ、働く人の支援とか相談員とか心理的な悩みとかですね、そういったことをこう活動というか仕事としてさせてもらっております。
0: はい、ありがとうございます。企業で、まあ、いわゆるダイバーシティ多様性を推進したり、ね、
1: はい、
0: 働きやすい、まあ、職場環境づくりということで長年、まあ、関わっていらっしゃるということで、まあ、今回いろいろとですね、はい、まあ、ニュースでもカスハラとかですね、まあ、いろんな声がニュースでもねどんどん出てきていると思うんですが、ちょっと深掘って今日皆さんにお伝えできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。
1: ま
0: あ、早速なんですが、まあ、今もこうカスハラっていうね、はい、カスタマーハラスメント、まあ、今日も私ニュースでね見たところなんですけれども、よくこう性的少数者の、まあ、ハラスメント問題なんてところも、まあ、ニュースでね話題になることもあるかと思うんですが、まあ、改めてハラスメントってどういう、まあ、位置づけというか定義されているのか、まあ、そのところ伺ってもよろしいですか。
1: はい、わかりました。ハラスメントってこう横文字なんで、なんかね、ちょっと難しい感じがね、
0: そんな風にね感じたり
1: しますよね。まあ、学校でいういじめと同じで、された側、言われた側が基本的に嫌な思いをするっていうのが、まあ、そのハラスメントの、まあ、こう考え方ですね。言い換えたら嫌なことをしない、言わないですね。
0: 嫌なことしない、言わない
1: っていうことがハラスメント防止の、まあ、一言ほんとざっくりした感じですね。
0: ざっくり、まあ、まあ分かりやすいですね。
1: そうですね、
0: まあ、いわゆる、まあ、いじめというふうに感じるようなことがあると、
1: ね、
0: まあ、ハラスメントというふうに定義されるということなんですね。そうですね、はい、まあ、その中でよく、まあ、そぎハラスメントっていう言葉もね、うん、まあ、性的マイノリティの人がこうやはりね、悪気はなくね、まあ、言われた言葉とかの中にそういうふうに感じてしまうっていうようなところで、まあ、使われることがあると思うんですけど、改めてちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、わかりました。ソジハラ、ソギハラ、あれですね、アルファベットで言うと SOGI ですね、はい、ハラスメント、これは性的指向とか性自認ですね、うんうん、いわゆる自分が好きになる性とか、自分が生きる上でどういう性別として思っているかに関することですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、SO っていうのは、まあ、セクシャルオリエンテーション、まあ、いわゆる性的指向ですよね。好きになる人のことで、まあ、実はこう嫌な思いになってるということが、まあ、職場とかでもね起こってるよっていうことと、まあ、GI っていうのが、まあ、ジェンダーアイデンティティ、まあ、性自認に関する、まあ、悪気はないんだけれども嫌だなって感じるような場面がまだまだ、うん、起こっていたりすることがあるということで、まあ、今、まあ、そういったことの、はい、まあ、啓発も少しずつですが広がってきてるといいなというようなところですよね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、実際、まあ、平川さんは、うん、まあ、企業の、まあ、相談員であったりとか、はい、まあ、いわゆるみんなが働きやすい、はい、職場作りをということで、はい、まあ、取り組みされてると思うんですが、この、まあ、ソジハラスメント含めてハラスメントを防いでいくため、いや、どんなことが大事になってくるんですかね、具体的に。
1: そうですね、まあ、一つはその会社っていうところで言うと学校と同じですよね、はい、ルール、うんうん、まあ、規則があるので、
0: はい、
1: そういうところでしっかりトップメッセージを出してあげること。
0: トップメッセージ、
1: そうですね、
0: まあ、いわゆる社長さんとか、
1: そうですね、経営者、会社っていう建物自体が、うんうんうん、うちはこういうことですよって、まあ、身近で言うとね、例えばこの建物禁煙ですよってあると思うんですよね、
0: はいはいはい、
1: タバコ禁止ですよっていう、それをハラスメントと同じでこんなことはしませんよっていうのをちゃんとこう分かるようにしてあげることですね、まあ、
0: 経営者側がメッセージを発信していく。
1: そうですね、
0: なるほどです。まあ、トップメッセージ、
1: トップメッセージと、あともう一つは、はい、個人の中で研修とかですね、
0: はい、
1: あ

0: あとはその自分でまあ調べる力もそうですし、投稿、一人一人が意識することですね。
1: なるほど、まあ、一人一人が意識アンテナを立てて、まあ、学んでいく。
0: そうですね。
1: まあ、そうすることによって、まあ、どんなことがまあ防げたりしていくんですかね。
0: やっぱりその一つトップメッセージっていうところですね、はいはい、企業のところで言うと、まあ、大きなルールとかになってくるので、うん、あのハラスメントってこう一つ対内じゃなくて対外っていう、いわゆるお客様とかですね、はいはい、そういう方にもハラスメントって起こっちゃうので、うんうんうん、まあ、こっちから案内するとき、例えば、会社に来てくれたお客様、はい、クライアントの方に失礼なこと言わないとか、うんうんうん、そういう社内のこう風潮っていうのを作っていくことで一つ防ぐこともできますし、
1: 対お客さん、ね、まあ、いわゆるサービス利用者の方に対しても、ね、まあ、いいサービス提供するために、ね、まあ、役立つという面もあるということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね。あともう一つ中のことで言えば個人感ですね、
1: はい、個人感、
0: やっぱりその働く中の職場環境っていうのって、うんうん、一人一人の、はいはい、まあ、個性であるとか話す内容、
1: 人間と人間、
0: そうですね、そこにあるので、まあ、働きやすい職場作りっていうのはやっぱり個人のところですね、うん、はい、やっぱモチベーションも上がるでしょうし、うんうんうん、そういうことにつながるんじゃないのかなって。
1: なるほど、はい、まあ、会社の中だと、まあ、ルールっていう言葉もね、先ほど平川さんの口からあったなと思うんですけど、はいはい、まあ、実際私もね、あの研修している立場ではあるんですが、どんなルールとか、まあ、先行事例みたいなんてあったりするんでしょうか。
0: そうですね、はい、最近あった例で言いますと、はい、あの配偶者っていう言葉を全部パートナーに変えたとかですね。
1: なるほど、配偶者っていう言葉をなくしてパートナー、
0: は
1: い、
0: そうですね、に変えるとか、うんうんうん、まあ、よくね、そのご夫婦のことをパートナーとかね、はい、同士っていう言葉で言い換えることあるんですけども、それをもう社内規定とかそういう言葉で統一をする、
1: は
0: い、まあ、だからもう皆さん同士でパートナーイコールいろんな意味を含んでパートナーだよっていうのを、まあ、当たり前の言葉にしていくんですね、会社の中で。
1: というのは、まあ、配偶者っていう言葉、結構男女間に縛られてる言葉、
0: あ、そうですね、
1: になるっていうことなんですね。
0: そうですね。
1: はあ、そうなんですね、うん、配偶者で男性男性とか女性女性っていうのは連想あまりされてない。
0: そうですね、やっぱり遺伝のところから来てる言葉なので。
1: そうなのか。
0: そうですね、あとは法律用語ですね。
1: そうなのか、遺伝から来る。
0: そうです、ね、
1: 法律用語なんだ。へえ、私もあまりそこを意識してなかったですね。なるほど、そうなんだ。まあ、他にもなんか先行事例ってあったりしますか。
0: なかなかこう組織払だけっていう事例ではないんですけれども、はい、うんうん、あのそれこそね、学校でもある制服のね改革ってあると思うんですけど、
1: なるほど、
0: 同じように制服をもうほんと一年中クールビズみたいなね、うんうん、感じに見直すとかっていう会社さんありますね。これはもうほんと経費削減目的だったんですけど、
1: はいはい、
0: いろんな意味で言うとね、自由になるので、うん、っていう事例とかもありましたね。
1: なるほど、まあ、最近ではどんどんあの、まあ、制服もそうですけれども、この頭髪、
0: あ、だからそうですね、
1: 昭和に私も生まれてるんですが、はい、やっぱりこう、はい、黒色が当然普通でしょっていうところから、ね、はい、随分最近、例えば飲食店に私が、ね、うん、お客さんの立場として食べに行っても、いや非常にカラフルだなと思ってみたり、だからすごいそのあたりのルール作りとかっていうのも変わってきてるのかなって思うんですが、
0: は
1: い、
0: そうですね、頭髪もそうですし、髪色もそうですし、あとはネイルとかもそうですね、は
1: い、そうか、ネイル、
0: ね、爪とかですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、要はその例えばパソコン触るなら、よくあるのがネイル禁止じゃなくて、パソコンを打つのに支障がない程度とか、
1: 業務に支障がなければいいんじゃないの。
0: そうですね、そういうニュアンスに変えていく企業さん結構多いですね。
1: なるほどですね、はい、最近私の知り合いの60代70代の男性戸籍の方でも、
0: はい、
1: あのライズアップジムに行くとなネイルが無料でこうできるらしくって、はい、あのおじいちゃんなんですけど、はい、まあ、綺麗に爪をピカピカのネイルしてるっていうふうにね、あの言ってたりして、はい、まあ、いわゆる、まあ、いろんな方がね、まあ、爪のケアするっていうのも、はい、清潔感あってね、いいかもしれないですよね。
0: 綺麗になる分にはね、誰でもいいと思いますしね、
1: で、まあ、 ね、今いろんなこう先行する、まあ、企業の、ねまあ、事例が、まあ、多様性を、ね、どんどん推進したりっていうことで、まあ、ちょっと、ね、ご紹介いただいたんですが、これ世

0: なんか休暇もガバッと取れる。
1: そうですそうです、
0: うん、
1: なんかやっぱりそういう意味では自由にはなるんですけど、じゃあ休めるかとか、家庭に時間費やされる時間増やせるかっていうと、まだそこまでは行ってないので、まだ遅れてるのかなとかですね、はい、
0: なるほどですね、うん、まあ、本当セクシャリティ問わずに、その時間の使い方、
1: そうですね、
0: 働き方、
1: はい、
0: まあ、まだまだ、
1: まだ
0: ね、まあ、日本のいいところもちろんたくさんあると思うんですが、まあ、その辺まだまだギャップとか見習うべきところはまたありそうですよね。
1: そうですね、はい、
0: いや話していくと面白いですよね、はい、なるほどなるほど、そっか、まあ、本当に、まあ、企業のね働きやすさとかいうね、まあ、研修また相談されてるってことなんですけど、まあ、今もいろいろご相談みたいなところで、まあ、平川さんの元にやっぱり多岐にわたってあるんですか？
1: ありますね、種類はいろいろ、
0: うんうんうん、
1: まあ、時々ねセクシュアリティもやっぱりあることにはね、
0: はい、
1: ありますし、はい、まあ、ただでも、まあ、数で言えばやっぱ、うんうん、まだまだ少ない印象ですね。
0: 性の悩み自体は少ない、
1: 少ない、はい、
0: だけれどもやっぱりいろんない
1: ろんな、ね、お給料とかね、
0: あ、そうか、まあ、
1: 就活だったらね、うんうん、あのこんなこと聞いちゃいけないとか、ね、そういうもう本当多岐にわたってありますね。
0: あ、就活の悩み相談も受けてる。
1: 就活も、はい、やったりしますね。
0: うん、あ、そっか、本当に悩みって言ってもいろいろですね。いや、子育てのこととかね、なんかそういうこともあるんじゃないかなと思ってみたり。
1: あ、そうですよね。
0: そうなんですね、ありがとうございます。じゃあこのあたりでですね、平川さんからリクエスト曲いただいておりますので、皆さんにねお聴きいただきたいと思います。平川さんからのリクエスト曲は米津玄師さんでレモンです。お聴きください、どうぞ。

0: 企業さんの事例ですとか、ちょっと世界に視座を広げてのお話お聞きしていったんですが、まあ今ね、取り組みを実際に、まあ、相談員として、また一緒にね、こういうふうに支援活動としてね、してくださっている平川さんの立場から見て、やはり、まあ、そういうね、活動に、まあ、賛同するよっていう、まあね、企業でやりましょうっていう方々もたくさん関わりあると思うんですが、まあ、その一方で、まあ、苦労されたりすることもあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、実際ね、歩みを続けておられる中で、まあ、率直に感じておられることなんかいかがでしょうか。
1: はい、ですね、やっぱりその、はい、何かを変えるっていう時に、うんうん、比較的中でできるものに関しては皆さんそんなに抵抗を抱かないことが多いんですね、
0: はい、中でできることはそんなに抵抗がない、ね、うんうん、
1: ただ例えばその、そうですね、更衣室があるとか、はい、まあ、トイレもそうですけれども、建物の構造を変えるとか、そういう仕組みを変えるハード面になってくると、皆さんやっぱり費用がとかですね、うんうんうんうん、そういうところでちょっと尻込みをする方が多いので、必ずしもセクシュアリティっていうところに抵抗ではなくて、はい、それをすることによる時間と費用ですね、うんうん、
0: なるほど、
1: これがあるかないか、
0: 時間もかかりますし費用もかかるしっていうところで、ちょっとね、やるのは大事って分かってるんだけれども、というようなところもね、感じていらっしゃるということですね。その辺こう打破していくには、これからどんなことが、ね、逆に必要になるでしょうか。
1: そうですね、やっぱり更衣室を別にね、病院でもそうですし、はい、行政でも、政治人で使って悪いとは思わないんですよね。ただ、どちらにしてもトラブルのリスクがあるって、まあ、それは経営者さんの言うこともわからなくない、うんうんうん。ってなると、例えば時間をね、まあ、本当にお互いがいいんであれば、使う時間をずらすとかですよね、うんうん、時間帯ずらすとか、今あるその枠組み時間軸壊すことによってできることもあると思うんですよね。早番遅番にするとか。
0: 確かにそうですよね。今例えば私が小学校中学校、特に公立校に行っても、やっぱりみんなのトイレってなかなかなかったり、
1: そうですよね、
0: それこそ車椅子で使えるようなところも、はいはいはい、もうボロッボロですみたいな学校さんもまだまだあったりしますよね、うん、まさしく、まあ、平川さんのお話と、まあ本当に、ね、うん、その通りかなと思ったんですけど、うん、じゃあそういう時に、じゃあなかなかね、教育に、ね、予算当ててほしいってことはあるんですが、まあ、そういった時に例えば研修で聞いたような内容を思い返して、いや時間ずらしたらいいんじゃないのとか、ね、やっぱり違う場所使ってみたらどうかとか、何らかのこう他の、ね、やり方っていうのもね、はい、確かにあるかもしれませんよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ですから、まあそういった時に、まあ、建物建築費っていうんじゃなくて、やっぱり私たちがいかに柔軟な、
1: うん、そうですね、
0: この知識であったりとか、やっぱり学びを持っているかっていうところが大きくなってくるんでしょうかね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、そして、まあお話の中に、まあ仕組みっていう話もあったんですけど、やっぱりとはいえ仕組みをやっぱりルール作りとか、やっぱり先ほど、ね、前半にもあったようにハラスメントを、まあ、できる限り起こさないようにしていくっていう中で、やっぱり組織をちょっとずつでもいいから、まあ、変えていけるような、まあ、体制作りみたいなところは、まあ、大事になってくるのかなというふうに思うんですけど。
1: そうですね、
0: うんうん、そのあたりいかがですか。
1: 体制もそうですね、本当大事ですし、うん、あとやっぱりその相談で聞くのはやっぱ個人ですね。
0: 個人
1: やっぱりトップがいないところとか、はいはいはい、そういうところでこうポロッと言っちゃうとか、
0: うんうん、
1: でその
0: そかそか、
1: お互いになった時にちょっと、うんうん、やっぱ気になってたんだけどとか、そういうこう2人間で起きることとか、そこまでこうね、うんうん、監視するわけにいかないので、
0: それそうですよね
1: やっぱりそういうところを皆さんやっぱ気にされてますね、
0: う
1: ん
0: うん、いやそうですよね。そしてこうアウティングって言って、
1: ね、
0: 勝手にこう第三者に言ってしまうことをね、アウティングって言うんですけど、 ねここだけの話ねみたいな感じで、ね、言っちゃったらやっぱり元も子もなかったりもね、しますから、やっぱりそういった意味でこうなんて言うんでしょう、やっぱり今の若い子たちってアウティングっていう言葉を知ってたり、まあ、それこそ結構自然にこの多様性を、ね、触れ合ったりとか出会う機会って多いと思うんですよね、まあ、そういった中で本当にこう年配の方々とか、私も、ね、40代になってきたんですけど、40代でもなかなかやっぱり知らなかったりすることも 多かったりすると思うので、うんうん、やっぱり知れる場所とか、はい、こういうラジオで聞けるみたいな

米津玄師さんでレモンお聞きいただきました。改めまして本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは LGBT の支援活動を共にしてくださっております平川さんです。後半もよろしくお願いします。まあ、前半にはですね、まあ、多様性を推進していろんな人たちが働きやすい、ね、職場を作っていきましょうということで、まあ、具体的な、まあ

0: みたいなところもすごいなんか大事なのかなっていうふうに個々がこう知っていく、
1: そうですね、
0: うん、っていう中でなんかこう義務だよって言われるとやっぱりちょっと窮屈に感じてしまう人もいるんじゃないかなとかいう中で、うん、どういったことがこう、ね、突破口になってくるっていうか思われます？
1: そうですね、やっぱ身近にいる、うん、あの他人事じゃないよっていうところですよね。
0: そうですよね、
1: やっぱりだから自社にね一、うんうん、人いるとか、うんうん、身内にいるとか、うんうん、そうなった途端にこうやっぱ考えていくんですよね。
0: いや本当まさしくやっぱりそれですよね、うん、だからまあ義務義務ってもちろん私たちもこういうふうにやりたいわけでは全くないけれども、国とかまあね法務省とかっていうところもやっぱりハラスメント対策自体もやっぱり企業でやってねっていうところはどんどんどんどんこう努力義務のところから変わってきたりしている中で、いや私たちもその性的マイノリティっていうところでは当事者ではあるんですが、こういやいややってほしいというわけでは全然なくって、うん、こう本当に身近に実はいるっていう平川さん言ってくれたようなところから、義務じゃなくていやいやじゃなくてそばにいるから、うん、ちょっと関心持ってほしいなっていうような、うん、いやすごいそれわかりますね、
1: うん、ですね。
0: いやどうですか平川さん、そのね、こうこのダイバーシティとか今多様性っていう言葉が出てくる中で、どうしても私もなんて言うんでしょう、言葉の一人歩きとは思わないんですけど、やっぱり理解が推進されているかっていうと、法律ができてから、まあ、実は世界調査なんかでは法案ができてからトランスジェンダー差別がひどくなってるというようなところとか、今日お話の中で、まあ、配偶者みたいな言葉のところが出てきたんですけど、逆にこうパートナーっていう言葉を使わないといけないっていうようなところで、うん、話したくても喋りにくいみたいな声がね、私の元にもこう聞こえてきたりする場面もあったりして、いや、ね、みんなが当たり前にこう優しく喋り合いたいだけなんだけどなと思いながらも、結構こう私も心の中でモヤモヤってしてしまう今日この頃があるなって、ちょっと悩みとしてもね本当あったりするんですけどいかがですかそのあたり。
1: そうですね、なかなか多分、うん、あのまあ、費用かかるとか時間かかるって、これは、普通だと思うんですよね、何かを変えるっていうのは、
0: うんうん、いや本当そうですよね、今までだって学んでこなかったことですもんね。
1: そうですね、想定もしてなかったですしね、うんうん、ただねやっぱ県内でもこう、ね、はい、いくつかそのソジハラってやっぱりこう裁判とかが ね、 出たり
0: してね、ありますよね、出てきてますね。
1: なので県市徳島でも全然他人事ではね、うんうんうん、ないと思いますし、うんうん、特に就活セクハラみたいなね、今後こう法律がね秋にからできるんですけど、
0: はいはい、詳しくちょっと教えていただいてもいいですか。
1: これね、10月1日から企業さんの義務になるんですけどね、はいはいはい、この就活セクハラって、まあ、ちょうど多分10月ってね就活始まる、
0: 確かに、
1: ね、最盛期と思いますし、うんうん、やっぱりその就活でこう飲みに行かされるとかね、うんうん、接待される、ただそれをしたらこう優遇されるみたいな、なんかよくわからないね、うん、基準があったりして、
0: なるほどです ね、
1: なのでそういうところみたいなところですね、やっぱりまあ、線引きしなきゃいけないとかしなきゃいけないけれども、うんうんうんうん、ね、やっぱりそこがこうなんて言うんですかね、はあ、
0: なるほど、それがまた2026年の10月1日から、
1: そうですね、
0: はあ、まあ、どんどんどんどん私もこう、ね、労働組合さんとかのハラスメントのいろいろ白身でさ、どんどんカスハラから始まり、そのね、いろんなハラスメントの単語が増えてきてるな、どこまで行くのかなとかね思いながら見てるんですけど、やっぱりそういう言葉がなかった時代からすると、まあ、ちょっとずつやっぱり今まで気づかなかった嫌だなって思ってる人たちの気持ちにやっぱり気づき始めた人がいて、
1: そうですね、
0: でそこにこう寄り添ってきちっと行ける、またみんなが気持ちよく本来の形になっていくために今社会が進行中っていうことなんですかね。
1: そうですね、
0: うーん、いやー、いろんな言葉が出てきて本当に日々私も勉強だなと思うんですけど、うん、あの今日ねお話の中でもこうまだまだこうタブー視されている、こういう例えばまあそうだな、まあ私も10年ぐらい前に聞いてたような言葉を今再度まだ聞く機会が増えてきてて、というのも 寝た子を起こすなみたいな、例えばトランスジェンダーとか

0: LGBT 教育したらやっぱりそういう子が増えちゃうんじゃないかみたいな、やっぱり誤解がまだまだ今でも聞くことが多いなと思って、やっぱりそのタブー視まだまだされてるな、こういったところどうやってまろやかに優しく話していけばいいんだろうみたいなことをね日々考えてる私なんですけど、ちょっと平川さんの立場からいかがですか、そのまだまだタブー視そんな風に感じるんですよね。
1: でもあると思いますね、これはもう本当古いあれなんですけども、はい、すごい年配の役職ついた方ですよね、うんうん、そういう LGBT とか、まあ別に悪いと思わないんだけど、うちにいたら取り組みしないといけないから、やっぱりいない方がいいよねっていうね。それがその、全然外にはいていいんだよ、うちにいなかったらって、よくね。
0: ね、はい、まあ、いや、あるあるでね、校長先生から、うちの学校にはいないんですけどってよく言われてきましたけどね。
1: そうですね。
0: いやね、言い切れないですか。
1: まあ、学校でもね、匿名問い合わせを昔やってたことがあって、うんうん、その時に、よかったら、うちの学校じゃなくて、他紹介しますよって、よくわからない校長先生がいたりとかするので、
0: そうか。
1: あるかもですね。
0: やっぱり身近にいるっていう意識を持って、
1: そうですね。
0: っていうところがやっぱ大事なのかなと思いました。まあ、あっという間にもう平川さんとね、ちょっといろいろな、今日は特にハラスメントを深掘りしてお話しさせていただいたんですが、まあ、最後にリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました、まあ、ハラスメントもそうなんですけどね、人と人が生きていく中で、全く同じ価値観ってないと思うので、
0: そうですよね、
1: そうですよね、なので本当に理解するしないはいいので、認めるっていうところでもできれば全然一歩を踏み出してると思いますので、その視点が大事なのかなっていうのを最後に、はい、メッセージの嫉妬します。
0: 素晴らしいですね。賛成とね、大きな声で言わなくても理解を少しずつ進めていただけたらね、嬉しいな、私も同じくね思いでございます。本日のゲストは LGBT に関する取り組み一緒にしてくださっております平川さんでした。ありがとうございました。この番組は再放送もあります。毎週水曜日の24時から30分間です。本放送を聞き逃した方はぜひ水曜日の24時からの放送をお聞きください。それでは今日の清水ひろとの広がるラジオはこれでお別れです。また皆さんお会いしましょう。さようなら。
2: BFM 79.1 Radio。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
6: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
5: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
2: BFM 79.1 Radio。
7: マイフェイバリットソングス、この時間は今も色褪せないアニメソング特集をお届けします。最初にお届けする曲は、原作漫画が1997年から続いている大人気アニメワンピースから、北谷博士 We Are。

届けした曲はマジックナイトレイヤースより田村直美譲れない願い、美少女戦士セーラームーンよりダリムーンライト伝説でした。続いてお届けするのは世界中で人気のアニメドラゴンボールより高橋弘樹摩訶不思議アドベンチャー、るろうに剣心明治剣客ロマンタンよりジュディ&マリーでそばかす。

聴きいただいたのはアニメデジモンアドベンチャー主題歌和田浩二バタフライでした。マイフェイバリットソングス、この時間は今も色褪せないアニメソング特集をお届けしました。

0: BFM 79.1 Radio
1: B Step Talking。 月曜水曜は和渕美千代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
6: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7ウルトラ多分全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けします。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7、ウルトラ多分全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けしています。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7ウルトラ多分全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けしています。

イフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバムライブ弾き語りばったりボリューム7ウルトラ多分全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けしました。

0: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: JOZZ9ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: クールチョイス。お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio
1: クールチョイス。徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリサン R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。サン R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 自動車運転中に緊急地震速報を聞いた場合、慌ててブレーキをかけずハザードランプを点灯し、揺れを感じたらゆっくりと停止してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: ママイメラジオ、
2: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報をりょうこ、
3: りえ、ゆき、
4: なつか
2: の4人のママがお送りします。聞いてね。
5: 防災知っとく？
6: いざという時のこんな工夫。地震直後は電気が止まるかもしれません。日頃から懐中電灯と携帯ラジオを準備してください。乾電池の準備も忘れないようにしましょう。徳島県電気商業組合徳島支部からのお知らせでした。
7: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた洪水のお話です。非常事態宣言。昭和51年、1976年、高知市内を襲った台風17号が起こした水害を経験した方のお話です。私が住んでいる地区は海抜0メートル地帯でした。台風の接近に備えて家具などの大切なものを2階へ上げるかどうか考えながら玄関先に出ました。すると家の前にあった深さ2メートル近くある側溝の水がみるみるうちに玄関の高さにまで上がってきているではありませんか。これはいかんと家に戻り、階段を上って畳を外し終わったところで床の板が浮き始めました。2階にいれば大丈夫と落ち着きを取り戻していた矢先、テレビから高知市長の非常事態宣言が流れました。鏡川の堤防が決壊した、2階も危ない、避難せよ、そう報じられたのです。その言葉を聞いた時、見捨てられたような気持ちになり大きなショックを受けました。それでも生き抜くためには自分で自分を守らなければならない、そう覚悟を決めました。その時すでに玄関前の水位は腰のあたりまで来ていました。暗闇の中、私たちは腰まで水に浸かりながら避難場所へ向かいました。濁った水があふれ、どこに道があるのか全く分かりません。記憶だけを頼りに進みました。家の周りにあるはずの深い溝もどこにあるのか分からず、落ちたら最後という恐怖の中での避難でした。避難場所まで時間にして20分から30分の時間でしたが、恐怖と緊張の中で

0: とてつもなく長い時間に感じられました。
1: 防災ワンポイント、
0: 今回の話は市長の非常事態宣言によって避難の判断を迫られた洪水のお話でした。洪水が起きた時、2階に上がれば大丈夫というわけではありません。堤防の決壊や水位の急上昇で避難のタイミングを見失ったり、その判断が難しくなることもあります。皆さんはお住まいの市町村が発表する避難情報を受け取る準備をしていますか？市町村から避難情報が発令された場合には、テレビやラジオ、インターネットなどのほか、防災行政無線や広報車などで伝達されます。最近は市町村の公式 SNS での情報発信も行われています。日頃から災害情報や避難情報を受け取るための準備をしておくことが、非常事態の中で自分を守る力になります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: 高速バスで大阪に行きたいけど荷物も重いし雨だと濡れるし駐車場空いてるか不安。
3: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
4: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。
5: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
6: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
7: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
8: クールチョイス、ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
9: 防災知っとく？
10: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
11: おはそらエリリです。今日も一日ラジオを聞きながら唐揚げを食べようと思っております。やっぱ唐揚げといったら
12: BFM791 からゆりりが6時をお知らせします。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビ

ビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるというそういうものですね、うん、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、ね、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでねお願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですがお題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野裕二さん亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのはお沖に船で出て釣りお大きなうねりで船酔いのノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目デュランデュランの新曲デュランデュラン&ナイル・ロジャース Free to Love。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結びの高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴栄峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー、 J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後、同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス。今朝はひょう。動物のひょうではありません。空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってかつ重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが氷が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。氷の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに氷が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また氷の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ、こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版映画音楽のねメディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われてるそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。ね、非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですか、ね、本当に多くの、ね、楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0800-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を撒いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で、ハトやカラス対策にも使えそうですね。

0: そうなんです、この人手の力を使って、ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣忌避人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: は木曜日モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。さあ毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はねよく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: なるほど、なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
1: 本当にね、本当にいいんですカラッとして
0: 気持ちいいな、なんかさてそんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップいよいよね、あの日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということで、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回はあの北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークもあの会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。あの11日にあのメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい、
0: なるほどね、そうか。ニューヨークでは谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: そうか、はい、日本は、はい、あのそこでやる可能性あるんですか今のところ。
1: あのグループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれは分かる気がするんですけど、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あらそれはあの千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: はい、そうなんです。ただやっぱりあの、うん、FIFA あの主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりねアメリカ開催で決勝ニューヨーク、うん、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、うん、
1: 名前に、うんうん、はい、ということで、つけたいので、うん、なぜか、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回。
0: そうなんだ。
1: はい。ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだと、うん、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いんで、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンからニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
1: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州、ね、はい、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、 アメリカ車

0: 社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
0: う
1: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、はい、問題になっておりまして、
0: どうして、
1: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、うん、はい、通常 12.9 ドルのところを当初の発表で150ドルにすると、
0: え、
1: ワールドカップ期間は150ドルにしますと、
0: 10倍以上
1: 観戦に来る方の料金は、はい、そうなんです。
0: どういうこと？
1: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうこと、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、まあね、警備に大きな負担がかかるんですと、で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、はい、自動的に購入しなければならないと。い
0: や、普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？
1: はい、そうですね、ただシャットダウンしてしまうので、はい、当時試合当日の前後5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
0: ないですよ。びっくりですよ、はい、だって私
1: は警備のコストがかかるのは
0: 時々電車乗りますけ ど、はい、はい、300円ぐらいなんですね、だいたい私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ。
1: おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、なアホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースではさらに値下げになって、今98ドルまで下がってます。
0: はあ、まあそれにしてもね。
1: はい、通常 12.9 ドルです、
0: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間で的には。
1: あ、大体30分から40分かかんないくらいですね。
0: はあ。高っ。
1: そうですね、でだから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、うんうんうん、これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになるって感じ
0: で。ちょっとその、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
1: 一応ですね、シャトルバスが出まして、はいはいはい、でこれも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです、最初。
0: 高いね。
1: はい、はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると、はい、ただ今日これもニュース入ってきたらこれはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
0: それくらいならまだね、まだなんかちょっと
1: それくらいなら行けます、3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ、
0: まあ、まだちょっと分かる気がする、うん、
1: はい、
0: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブタクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
1: あー、もうタクシー、ウーバー、あー、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、うん、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
0: それはそう、
1: ね、それから近くのショッピングモールの駐車場に止めてそこから歩こうなんていう、ね、うん、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる。

0: 3万2万5000か3万円ぐらいな感じですよ、
1: ね、3万円近くなっちゃいますね。
0: ものすごいなんかね、なんかあだからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
1: えぐいことをしますね
0: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
1: あもう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
0: まあね、まあまあね、はい、そもそもはね、谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はいはい、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
0: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、
1: はい、そうですね、自転車も禁じられてまして、ストプラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの警察からのお達しがあるんで、
0: ひどいな、
1: はい、もう選択肢はないんですよ。
0: すごいですね、
1: えぐいです、本当に、
0: へえ、笑っちゃうぐらいですけどね、まあ、それでもね、行く人は行くでしょうからね、なるほどね、
1: はい、はい、
0: わかりました。今朝もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
0: はい、よろしくお願いします、続報待ってます、はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。

川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオくんのドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう。普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来るときファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ。ねえ、暑くなってきましたからね。なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね。値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、袋入りのパンよく新製品チェックしてます。先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら何のこっちゃない照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を昌平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

0: まあ、届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでした、ということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。FM 島田、ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃう時あるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いています、ということで、列車どっか旅してんのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、のんびりしたいとか悩みどころでしたね。沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM ななみ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷、夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。あ、ね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時に使います。コンビニ行きます。そうね、面白い使い方だよね。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は 徳島県で起きた水害のお話です。戻ったおやくさん。明治25年1892年7月25日、台風による暴風雨で那賀町にある高磯山は大きく崩れ、その影響で那賀川の水はせき止められ、上流の地域を辺り一面水没させました。平谷村、現在の那賀町平谷付近にある妙法寺も水の底に沈んでしまい、お寺の住職は大切な大切なご本尊の観音様や薬師如来様の像を抱えて命からがら避難。しかし建物まで持って逃げるわけにはいきません。本堂やお堂など古くからあった立派な建物はほとんど流されてしまいました。そんな中、薬師堂だけはぷかぷかと水に浮き、逆流する水の流れに乗り、山の奥、現在の平谷八幡神社のあたりに流れ着いたそうです。せき止められていた水は次第に増え、現在の長安口ダムのおよそ 1.5 倍もの水の量になりました。それまで水をせき止めていた土砂もいよいよその重さに耐えられなくなり、午後2時ごろ土砂を乗り越えた水が一気に下流へと流れ始めました。上流の平谷にあった大量の水も引き始めます。そして不思議なことが起こったのです。八幡神社まで流されていた妙法寺の薬師堂が水が引くのに合わせ、ぷかぷかと元の場所へ戻り始めたのです。水が引くのに合わせ、どんと元あった場所に座った薬師堂、住職が避難させていたお薬師様も無事に再びこのお堂へ戻ってくることができたのです。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は那賀町で起きた水害の中で流されたお堂が水の流れとともに戻ってきたというお話でした。とても不思議でありがたい出来事のように感じられますが、この話は水害の怖さも同時に伝えてくれています。崩れた土砂によって水の流れがせき止められることを専門的には天然ダムと言います。人が作ったダムではなく、自然の力でできてしまうダムです。これまでも全国で天然ダムによる災害が起きてきました。天然ダムは台風の豪雨の他にも地震や火山の噴火などによって作られる可能性があります。そのきっかけや発生時間、場所などを予測することはとても難しく、気づいた時には手遅れとなっている可能性が高い災害でもあります。原因となる豪雨や地震などが起きた場合にはまだ大丈夫と思わず、早め早めに川沿いや谷筋、斜面の近くなど危険なところから離れることが大切です。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。

0: フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Five by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬の料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: ルノーイーテック、
4: イーテック。

0: 今。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
4: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱7時です。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: まずはじめに水路の一斉清掃についてご説明いたします。徳島市では市民の皆様のご協力をいただきながら、徳島市の管理する水路や道路側溝の適切な機能維持を図るために、毎年梅雨前の5月に町内会等の団体による一斉清掃を行っております。実施日は行政地区により5月10日と5月24日の日曜日に振り分けておりますので、それぞれ該当する行政地区で実施日をご確認いただければと思います。なお、団体の都合により指定された実施日での一斉清掃が困難な場合は、5月1日から5月31日までの別の日に清掃活動を実施していただいても差し支えはございません。一斉清掃にご参加いただいた皆様には、一斉清掃の実施後、団体ごとに参加者名簿と申請書類を作成し提出していただければ、1人につき200円を団体の代表者にまとめて交付しております。また指定された実施日に一斉清掃を行う場合、申し込み期限までにお申し込みをしていただければ、スコップや側溝の蓋上げ機など清掃道具の貸し出しを行っております。なお、道具の貸し出し数には限度がございますので、お申し込み後に調整させていただく場合がございます。詳しい手続きは徳島市ホームページ、または広報徳島にてご確認ください。より多くの皆様のご参加をどうぞよろしくお願いいたします。次に、徳島市職員採用試験の申し込み受付開始についてご説明いたします。近年、全国的に公務員試験の受験者数の減少や人手不足が続く中、徳島市においても採用試験の受験者数が減少するなどしておりまして、より多様で優秀な人材の確保に向けた対策が急務となっております。こうしたことから、令和8年度の徳島市職員採用試験について、昨年度に引き続き大幅な見直しを図ることといたしました。主な変更点でございますが、まず一つ目として、試験の実施時期について、これまではすべての試験区分を8月に募集を行ってまいりましたが、他都市や民間企業などの状況を踏まえ、より早期に優秀な人材を確保するため、試験日程を従来より4ヶ月前倒しし、前期募集として先日4月6日から募集を開始しております。またこれまでは年1回であった職務経験者枠の上級行政事務職の採用試験を前期と後期の年2回実施することとし、公務員志望者にかかわらず就職活動中の方がより受験しやすくなるよう受験機会の拡充を図ってまいります。また2つ目として、全国的に人材確保が課題となっている技術職と DX 職について、これまでの二次試験制から一次試験制に変更するとともに、試験日程を4ヶ月前倒しするなど、通年で最大年3回募集を実施し、受験者の拡大などを図ってまいります。3つ目として、大学3年生などを対象に令和10年4月採用予定の採用試験となりますが、早期チャレンジ枠を新設いたします。卒業前年度の大学3年生や大学院1年生などを対象として、本年8月に募集する早期チャレンジ枠を新設することで、就職活動による学生の負担軽減などを図ってまいります。現在募集しております前期募集と第1回の通年募集の採用試験の実施概要ですが、募集する試験区分採用予定人数は市長部局の上級行政事務10人程度、

0: 職務経験者枠の上級行政事務3人程度のほか、表に記載してあります通りで、一番下の消防局の上級消防理員2人程度までの合わせて19人程度の募集としております。申し込み受付期間については、前期募集は4月28日火曜日まで、通年募集は5月22日金曜日までとなっており、徳島市ホームページからオンラインでお申し込みいただけます。また早期チャレンジ枠や初級行政事務などを対象とした後期募集分の採用試験については、8月上旬に試験要項を公表予定でございます。徳島市ではやる気と可能性に満ち溢れた新しい力を必要としております。徳島市への熱い思いを持った方、ぜひ徳島市職員採用試験にご応募いただきますよう心よりお待ちをしております。私からの説明は以上です。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、鳴門公園にでも行ってみようか。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒル鳴
2: 門。はい、チーズ。
1: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
0: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒル鳴門。
1: また連れてきてね。
3: どうも、たまたま金曜日、西区年明けでございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット。ルノー徳島の市宮さやかと
6: ルーテシア4オーナー寺内が
5: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
7: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
8: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中、動物たちの王国にさあみんな集まれ。
9: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

時刻は7時30分になりました。 B-HOP モーニング、5月14日木曜日の朝です。おはようございます。

丸山隆重です。さあ今朝の徳島県空模様からお伝えしていきます。今朝の徳島県は晴れていますね。今、スタジオから外見てみますと青空が広がっております。まあね、気持ちのいい朝を迎えておりますけれども、ここ最近すごくね天気がいいですよね。徳島県、天気、気象庁によりますと、今朝の徳島県ですね、14日は昼前から夜遅くまで急な強い雨や落雷、そして14日までの空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには注意ということで、まあ乾燥の注意喚起出ておりますけれどもね。外境はですね、今日は高気圧に覆われて晴れるということで、日中高気圧に覆われておおむね晴れるんですが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼前からは雨や雷雨となるところがあるということですので、少しね、お昼から雨が降るところもあるということなんですが、降水確率見てみますと北部では1日を通して 10%、 南部でもね、午前中が 10%、 午後は 20%、 夜も 10% ということで、まあ本当に場所によってというところで限定的な雨となりそうですね。まあ、ただ雨の予報が出ているところもありますので、天気にはね、お気をつけいただきたいなと思います。全般的には晴れるという見込みですね。今朝も、まあ、気持ちのいい朝を迎えております。もうね朝晩、まあ、ちょっと先週ぐらいまではねまだ寒いかなと思っておりましたが、今日はね朝もそんなに寒くなくてですね、まあ一番今過ごしやすいのかなと感じながら、またこれから今度はね暑い夜になってくるんでしょうね。寝苦しい夜に今なってくるんでしょうけども、この短いね気持ちのいい、この気候を、まあ、一日一日ね噛み締めながら過ごしていきたいですよね。で天気予報またこの後詳しくお伝えいたします。それでは今朝もスポーツの話題からお伝えしていきます。今日はですねサッカーの話題、男子サッカーですね、 J リーグ2部サッカー、今はね特別リーグを戦っております徳島ヴォルティスですけれどもね、5月の10日日曜日です。今週この先日の日曜日ですね、10日に開催されましたホームです。ホームでのゲームでした。奈良クラブと対戦ということで、5月8日、そうですね、これちょっとニュースになりましたけども、先にこちらお伝えしておきましょう。徳島ヴォルティスは5月の8日ですね、成績不振で休養中のゲルト・エンゲルス監督を解任しまして、後任に育成組織の運営責任者、大谷武文氏が就任すると発表しました。でエンゲルス監督はですね2025年の1年間ヴォルティスへのヘッドコーチを務めまして、今シーズンから監督に就任しました。で、特別リーグ、このね今回今シーズンの特別リーグでは前半の9試合を終えたところで7勝2敗と首位を折り返、首位でねヴォルティス折り返したんですけれども、5月の2日に行われました愛媛との四国ダービーで、まあ、0対6とね、チームとしては歴史的大敗を喫するなど今シーズン初の3連敗と失速、まあ、休養を経て解任となったということなんですね。さあこの後任には2021年からヴォルティスで育成組織の運営責任者を務めております大谷武文さん、大竹武文氏が

特別リーグ終了までの期限付きで就任という形になるということなんですよね。まあ、今シーズン途中のね監督交代ということになりましたけれども、ちょっとね、まあ、ここに来て負けが込んでいる、そしてこういった監督の交代劇というね、なかなか落ち着かないヴォルティスなんですけれども、さ この8日に監督交代の発表がされた後の10日の試合どうなったんでしょうかね。4連敗中でこれ以上負けられないヴォルティスなんですが、この試合から大谷武文監督ですね、先ほどお伝えした大谷監督が指揮を取りまして、開幕戦で快勝した J3 の、ね、奈良クラブとの対戦となりました。まあ、開幕戦でね勝利してますんでね、ここは落としたくないところですが、5月8日あごめんなさい、試合の内容ですね、どうなったかと言いますと、1点ビハインドで迎えました後半の8分です。児玉選手からクロスを、混戦から抜け出した鹿沼選手がですね気合で押し込みまして、1対1の同点に追いつきます。さあしかし後半の27分、フリーキックからのシュートを一度はベテランゴールキーパーの長谷川選手が弾いたものの、こぼれたところを決められて、これ勝ち越しを許してしまうんですね。でこの後積極的に攻めるんですが、ヴォルティスは追いつくことができませんでした。で結局1対2で奈良クラブに敗れてしまいまして、5連敗となってしまいましたね。さあ順位も4位となってしまいました。ヴォルティスね、前節の2位から2つ順位を落として4位、これでねちょっと優勝争いから脱落してしまいましたね。リーグ戦も残り2試合となりました。次節17節ですけども、5月の17日今週末ですね、17日の日曜日、アウェーでカターレ富山と対戦ということで、いやーちょっとね苦しい、なんとも苦しいちょっと展開になってきましたね。うん、ま、ただね、まあ、残り試合も全部ね勝ってほしいです。監督も変わって、まあ、ちょっとね監督か変わっての最初の試合落としてしまいましたが、なんとか次のねシーズンにつながるような、試合をね残り試合で、見たいなと思いますけれどもね。まあ、残り少ないですが応援していきたいと思います。今日はサッカーの話題、J リーグ2部を戦います徳島ヴォルティス、今はね特別リーグを戦います徳島ヴォルティスの試合の内容結果お伝えいたしました。さあそれでは今朝最初のナンバーをお届けいたしましょう。2023年にリリースされましたこちらの曲、 STU48 9作目のシングルで息をする心、お聴きください。

時刻は7時45分を回っています。この時間天気予報をお伝えします。今朝の徳島県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今朝の徳島県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日はですね、高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼前からは雨や雷雨となるところがあるでしょう。徳島県、今日は北部の天気、北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。徳島県南部の今日の天気、西の風、日中東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨、

雷を伴うでしょう。降水確率は北部は1日を通して 10%、 南部は午前中12時正午までは 10%、 正午から午後6時までが 20%、 午後6時から深夜0時までが 10% となっております。日中の予想最高気温、徳島で27度、池田28度、日和で28度ということでね、今日はすごいですね、もう30度に迫るような気温となってきますね。日中はかなり、まあ、もう暖かいというかね、暑くなりそうですので、このね、もうちょっと熱中症対策などもね必要になってきますよね。気温上がってきますので、ご注意ください。海上波の高さ、北部では1メートル、南部では1メートル50センチとなるでしょう。さあ現在ですね、徳島県に気象に関する警報注意報は発表されておりません。今はですね、そうですね、発表が雷注意報ですね、徳島県全域雷注意報、そして乾燥注意報も発表されております。夜遅くまで急な強い雨や落雷、そして、今日はですね、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。以上、天気予報をお伝えいたしました。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: いらっしゃいませ。ここの店ようけそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
3: そうでしょそうでしょ。
2: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
3: ゆっくり見立ってください。
2: ほなお参り行ってこうか。お客さん、
4: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
0: Everyone good morning. B-Hop

時刻は7時49分を回っています。この時間はですね、県内で行われるイベント情報をお知らせいたします。6月の14日日曜日午後2時から鳴門市ドイツ館1階の大ホールで和と洋の融合3響き合う今昔の調べが行われます。和楽器の代表格琴、そして西洋の琴、低金の呼び名を持ちますバイオリン、2つの音色に今と昔の歌を乗せてお届けするコンサートです。鳴門教育大学大学院出身のトリオに新メンバーを加えた4人のアンサンブルが出演します。で、料金は大人500円、小中学生は150円です。これは鳴門市ドイツ館と、香川豊彦記念館の共通入館料になりますので、当日に限り展示室も観覧することができます。なお5月12日からですね、鳴門市ドイツ館にてチケットの店頭販売と電話予約の受付が始まっています。詳しくは鳴門市ドイツ館のホームページをご覧ください。鳴門市ドイツ館1

階大ホールで行われる和と洋の融合3、響き合う今昔の調べは6月14日日曜日午後2時からとなっております。徳島県内で行われるイベント情報のお知らせでした。さあ、そしてお便りいただいております。ラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さんです。丸山さん、おはようございます。おはようございます。今日はね、 FM ビザンのプロ野球解説者として登場していただきますが、今日はですね、セリーグの現状編ということでいただきましたね。プロ野球 NPB のセリーグの現状、現在のセリーグですが、順位としては投打が噛み合っている順番で見ていく方がいいと思いますということで、1位は東京ヤクルトスワローズ、こちら盗塁と救援陣防御率トップ。2位が阪神タイガース、得点がリーグトップ、先発投手陣の防御率1位。3位が横浜 DeNA ベイスターズで打率がリーグトップ、救援陣防御率2位と。そして4位読売ジャイアンツ、防御率とホームランがチームトップ。さらに、5位が広島東洋カープ、失策数がリーグ最小。さあ、そして6位中日ドラゴンズですが、ハテナと書いてありますね、ハテナ。はい、ヤクルトに関してはいい意味での逆走、中日は悪い意味での逆走とも、まあ、野球評論家での間では言われているということで、順位予想とは逆を言っているという表現が合っているのかなと思いますということで、ドラゴンズといえば先発投手陣を中心に中継ぎ抑えがしっかりしているイメージですが、日曜日の試合からですがメヒア投手が打たれているのが気がかりで、横浜スタジアムでの2連戦も先発投手陣が突如乱れるという、ね、試合でした。今日の試合しっかり勝って週末の試合に備えてもらいたいです。鍵は中継ぎ投手陣の出来ということで、はあ、もうね、ため息しか出ないんですよね、私はね、もうね。いや、でもね、私諦めてませんから、はい、ちょっとね、今いいところが全く見えない阪神タイガース大好き芸人さんもハテナというね、まあ、評価いただいておりますけども、頑張ります。はい、ありがとうございます。分かりやすい解説でしたね、ありがとうございました。さあ、リクエストがいただいておりますね。スーパーフライのスターティングオーバーということで、歌詞が素晴らしいのと、中日ドラゴンズへのエール曲としてリクエストと、ありがとうございます。お届けいたしましょう、スーパーフライでスターティングオーバー。

0: 徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回はハシカの流行についてです。ハシカは伝染力の強いウイルス感染症です。昔は誰でもかかる病気であり、多くの子どもたちがハシカにかかって苦しみ、中には命を落とす子どももいました。また一度ハシカにかかると修正免疫ができて一生ハシカにかからないと言われていました。しかしハシカワクチンの普及によってハシカにかかる機会が減少すると様相が変わってきました。ワクチンでつけた免疫は時間の経過とともに減少し、ワクチンを接種していてもハシカにかかる人が出てきたのです。ハシカにかかると高熱、咳や鼻水、目やになどのカタル症状、皮膚や発疹、免疫力の低下などが見られます。1週間も続く高熱で体力の低下や脱水症、二次的な細菌感染症による肺炎や中耳炎も多く見られます。稀にハシカ脳炎が発生することもあります。ハシカウイルスに対する特別有効な治療薬はありません。ハシカにかからないようにすること、予防が最も有効なのです。最近ハシカワクチンの接種率が低下しています。新型コロナの流行以来、全体的にワクチンの接種率が低下しています。一部にワクチン忌避の風潮もあります。ワクチンを受けていてもかかることはありますが、自然にかかるよりもはるかに症状が軽く済みます。ワクチンで予防できる病気は接種機会を逃さないようにしましょう。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。
1: 徳島大正銀行では特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン、学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: 防災知っとく？
3: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
4: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作るまちづくりの会社です。
5: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
4: 長年培ってきた土木建築工事の技術で100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
6: 株式会社亀井組。
5: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

時報は8時をお知らせしました。 B-HOP モーニング5月14日木曜日の朝です。おはようございます。丸山隆重がお届けしております。さあ今日5月14日の空模様お伝えしていきます。今日はですね、高気圧に覆われておおむね晴れますが、

上空の寒気や湿った空気の影響で昼前からは雨や雷雨となるところがあるでしょう。今日徳島県ですね、日中はですね降水確率、北部が 10%、南部はお昼が 20% ということですが、朝夕 10% ということで、ほとんどの地域雨の心配はなさそうなんですが、一部地域によってね、急な強い雨や落雷、今日の昼前から夜遅くにかけてですね、急な強い雨や落雷、また空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。現在乾燥注意報ね出ております。乾燥注意報とそれから雷注意報もね発表されています。徳島県全域に発表されていますのでお気をつけください。さあではこの時間は5月14日の今日の記念日をご紹介していきます。まずはけん玉の日というのがありますね。一般社団法人グローバルけん玉ネットワークが制定したということで、こちらの日付は現代のけん玉の原型となります日月ボールというものがあるんですけどもね、この日月ボールを広島県呉市の江草浜地さんが考案して実用新新案登録されたのが1919年、大正8年のことだそうですね。この5月14日であることからということで、けん玉で世界をつなぐを合言葉にけん玉を国際的に普及させることが目的なんだそうですね。けん玉の名前は、十字状の剣ね、剣、この剣の剣ですね。ちょっと表現しにくいです。剣の剣ですね。剣と穴の開いた玉でできたこのおもちゃに由来するということで、剣玉、本当にこの剣ですよね。剣、剣とそれから玉ですよね。丸球の玉です。で、漢字で書くと剣玉と言いますね。もしくは拳の玉と書くこともある。それから剣の玉。野球の球ですね、球の方の玉など、いろんな書き方があるんだそうですけども、現在ではねアルファベットでけん玉としてね世界的にも認知されるようになったそうです。はい、けん玉の日。それからこんな記念日ありますね。首都記念日という記念日、こちらは1796年のこの日、イギリスの医学者エドワード・ジェンナーさんがですね、世界で初めて首都、天然痘のワクチンのことですけども、この首都の接種を行いました。で、当時天然痘は最も恐ろしい病気の一つで、ヨーロッパだけで、毎年60万人もの命が奪われていたということなんですね。で、ある時ジェンナーさんは乳搾りの女性から牛痘にかかると天然痘にはかからないことを聞いて研究を開始するんですね。そして1796年5月の14日牛痘にかかった乳搾りの女性、サラ・ネルムズさんの手の水泡から取った膿を近所に住んでいた8歳の男の子フィリップス君の腕に摂取するんですね。10日後発症したんですが、すぐに治癒しまして、その後天然痘を摂取しても感染せず、実験の成功を裏付けたということで、この実験は1798年論文として発表されたんですが、反論者が多く学会では認められませんでした。しかしジェンナーさん、貧しい人たちに無料でこの首都の接種を行いまして、次第に認められるようになったそうですね。その後天然痘による死亡者は劇的に減少しまして、1979年、昭和54年に世界保健機構 WHO によって根絶が確認されまして、翌1980年天然痘、根絶宣言が行われたんだそうです。天然痘は人類が根絶した人間に感染する感染症の唯一の例なんだそうですね。この天然痘の予防において、それまで行われていた人痘接種より安全性の高い牛痘接種の

手刀法を開発しましたジェンナーさん、近代免疫学の父とも呼ばれているそうです。手刀記念日ということですね。さあもう一ついきましょう。マーマレードの日ということですね。マーマレード、愛媛県、八幡浜市に事務局を置きますダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会実行委員が制定したということで、イギリスで2006年から開催されております。世界最大級の マーマレードの祭典、第1回日本大会が2019年令和元年5月の12日に開幕したことを記念して、オレンジデーの4月14日の1ヶ月後の5月14日こちらを記念日としたということなんですね。柑橘の皮を使用しているのがマーマレードと呼ばれているということから、日本最大の柑橘類の産地である愛媛県からマーマレードの美味しさそして魅力を発信することが目的なんだそうです。マーマレードの日ということですね。さあ今日は3つ記念日ご紹介させていただきました。それではこちらの曲を聴きください。1994年リリース、テレビアニメ、こちらねママレードボーイの主題歌となりました、浜田理恵さんで笑顔に会いたい、お聴きください。

時刻は8時12分を回っています。この時間は今日の移動採決者巡回予定お知らせいたします。今日5月14日木曜日、1号車はですね、小松島町の徳島赤十字病院、徳島赤十字病院にて午前10時から11時30分午前10時から11時30分受付予定です。午後は13時から17時午後1時から5時まで受け付けております。このほか移動採決者以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いします。以上、今日の移動採決者巡回予定のお知らせでした。

いて天気予報です。今日の徳島県、高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼前から雨や雷雨となるところがあるでしょう。徳島県北部の今日の天気は、北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。南部は西の風、日中東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨、雷を伴うところがあるでしょう。日中の予想最高気温は徳島27度、池田28度、日和で28度の見込みです。降水確率、北部では1日を通して 10%、 南部は午前中 10%、 お昼から午後 20%、 夜は 10% となっております。以上、天気予報をお伝えいたしました。

徳島市からのお知らせをお伝えします。はじめに資源物の集団回収についてお知らせします。徳島市ではリサイクルできる資源物の集団回収を推進するため奨励金を交付しています。古紙類、缶類、古着、廃食用油などは町内会や PTA、婦人会などの団体が行っている集団回収を積極的にご利用いただき、資源の有効活用にご協力ください。また新たな回収団体の登録も随時受け付けておりますので、ご希望の場合は環境政策課までご連絡ください。詳しくは徳島市環境政策課電話 621

生活習慣病予防教室を開催します。対象者は20歳以上の徳島市民で、定員は20人で先着順です。なお、この教室では調理実習は行いませんのでご注意ください。また当日は筆記用具をお持ちください。申し込み方法は電子申請、電話または直接徳島市役所南館2階健康長寿課へお願いします。詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市健康長寿課電話621-5521へお問い合わせください。次のお知らせは学童保育の支援員の募集についてです。川内北学童保育クラブの支援員を募集します。なお、資格経験は問いません。募集人数は正規支援員が1人と補助員が2人で、給与は正規支援員が月給17万6000円から、補助員が時給1100円からです。詳細は川内北学童保育クラブ電話665-2656へお問い合わせください。最後のお知らせは在宅養援後高齢者調査についてです。70歳以上の在宅高齢者の世帯のうち、一人暮らし世帯、高齢者のみの世帯、寝たきり者のいる世帯の状況を把握するため、民生委員に対し訪問などによる調査を行っています。今年度は5月から6月の期間中を予定していますので、ご協力をお願いします。詳しくは徳島市高齢介護課電話621-5176へお問い合わせください。以上、徳島市からのお知らせでした。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は、新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼みます。

時刻は8時21分を回っています。5月14日木曜日のビーホップモーニング、丸山隆重がお届けしております。さあ、この時間は毎週私が気になることをちょこっと調べまして、広く浅く皆さんにお伝えしているコーナーですが、今日5月の14日ですね、今日5月の14日は先ほどのね記念日のところで、お伝えできなかったんですが、今日もう一つ記念日ありましてね、温度計の日というね記念日なんだそうです。温度計ね、もう温度計といえば下ね、もう馴染み深いというかね、日常に、もう自然とあるものでございます。私もねこの毎週朝のお天気の時間などにね、今日の最高気温なんかねお伝えしておりますけども、まあ、そんな気温を測ったりね、あと体温を測ったりするね温度計ですけれども、こちら1724年です。ドイツの物理学者ガブリエル・ファーレンハイトさん、ガブリエル・ファーレンハイトさんが初めて水銀温度計を作りまして、後の科学界に大きな影響を与えました。この可視温度の単位、度 F って言うんですけどもね、には彼の名前の頭文字 F が残されているんですね。このファーレンハイトさんの誕生日が1686年5月の14日、ユリウス暦の5月14日であることから、この日が温度計の日となったということなんですね。で、今でこそ、まあね、体温を測るのはこうピピッとね知らせてくれるデジタル体温計などがね一般的なんですけれども、まあ、一昔前はですね水銀の体温計だったんですよね。ご存知の方、まあ、私なんかはね水銀の、体温計、知ってますけれどもね、使ってた時代ですけれども、昭和の時代の子供たちは、まあ大体昭和生まれの方はね、ご存知の方多いと思いますが、こういうのありませんでしたかね、この水銀の体温計、まあ学校とかね習い事をずる休みしたくてね、こう体温計をこすって熱が上がるように見せかけたりね、この水銀体温計というとね、そんな思い出がある人もいるんじゃないんでしょうかね。私もこう体温計少しねこう体温を上げるのを偽装するためにね、子供の頃なんかこう温めたり、この体温計をこう摩擦でね熱を持たせようとねやった記憶ありますよね。はい、ということで私たちが普段使っていますこの温度なんですけれども、馴染みがあるのはねこの C って書いている温度計ですよね。摂氏、いわゆる摂氏と言われるやつです。度 C、 何度 C というね、36度 C みたいな、ね、言い方をしておりますけども、 C がついてますよね。これ氷点が0度そして沸点が100度ということで、十進法に慣れている私たちにとっては直感的に分かりやすい数字なんですよね。摂氏ですね、単位の中のこの C というのは、世界で初めて実用的な温度計を提唱しましたスウェーデンの天文学者セルシウスさん、の頭文字 C を取って付けられたということなんですね。さあ、一方で先ほどからねご紹介しておりますファーレンハイトさんが考え出した可視温度、まあ、花と書いて花、と読みますけども、草がんまりのこの何て言うんですかね、家族とか、草がんまりの同じ草がんまりですけども、この華やかの花、花という字に宇治 C と書いて可視温度と読みますけども、この、度 F ですね、 F は当時得られた最低温度を、この0度 F をマイナス、摂氏で言いますとマイナス約 -17.8 度とするのが

この0度 C、0度 F なんですね。で、ですね、氷点が32度 F ということで、これが0度、32度 F が0度、これが氷点ですね。で、人間の平熱が96度 F ということで、こちらは摂氏でいうと 35.5 度 C、まあ、ちょっと低いですよね。さらに沸点は212度 F ということで、こちらが100度 C となります。まあ、このように、ちょっと度 F と度 C で、違います。十進法とね、度 C の方が十進法です。まあ、つまりですね、この氷点32度 F から沸点212度 F までを180等分することができるんだそうで、氷点が32というのは、まあ、とてもね、すごい私たちからすると半端な数字に思うんですけれども、当時はですね、今のような十進法よりももっとざっくりと2分の1とかね、3分の1と分けた方が、まあ、測りやすかったということで、この32という数字は当時としてはとても合理的な数字だったんだそうです。で、32というのが2の5乗2の5乗なんですよね。 2×2、×2 ×2 ×2 ですね。はい、で32になりますよね。この32は2の5乗ということで、0から32の目盛りを作るときに半分にする作業を5回繰り返すと32等分することができると。まあそうですよね、こっちの方がまあ見た目分かりやすいですよね。さらに氷点32度 F に32の2倍である64を足すと人間の肺、平熱96度 F になるということで、二進法、まあ、つまりね、2倍と、またはね、半分とするね、メモリをこう作ることができる。分かりやすいですよね。2つずつ進んでいきますから。当時の32というのはとても作りやすい数字だったんです。作りやすい数字ですよね。華氏温度というのは現在でもアメリカやイギリス、カナダなどで使われているということなんですね。まあ、ところでどうしてこの華氏またはね摂氏と呼ぶのかというところですよね。確かになんで華氏摂氏というんでしょうかね。それはですね、中国で、ファーレンハイトさんを、これちょっと私読み方は中国語で分かんないんですけども、この華という字が始まって、まあ4文字で中国語でファーレンハイトと書くんですよ。その一番頭文字がこの、華やかな花、華という字なんですね。一方でセルシウスさんのお名前も、中国語で書くと一文字目がこの摂氏、何度の摂ですよね。この字が最初に来るんですね、4文字の漢字で。まあ、中国語で名前をそれぞれそのように書いて、その頭文字を取って華氏または摂氏と表記するところから始まってるんだそうですね。全然知りませんでしたね、そんなことね。まあ、普段使ってますけど。で、また32度 F は英語では32ディグリーズファーレンハイト、まあ、略して32ディグ F と、表されるということで、表されるということで、32 DEGF 32 DEGF というふうに、英語では表記されるそうですね。まあ、あまりね、このド F っていうのはね、あんまり私馴染みがないので本当に分かりづらいんですけれども、世の中にはこういう温度を表す2つの、まあ、単位があるということで、ガラス管の中に入っている液体にはですね、赤や青に着色されたアルコールやそれから灯油ですね、また水銀が使われるということで、これ、温度計ですけれども、これらの液体は温度によって体積が増えたり減ったりするという、ね、特性がありまして、しかもその変化が一定なので温度を計測するときに、まあ、向いているということで、細いガラス管の中にこれらの液体を入れまして、摂氏温度の場合は0度の時に、その位置とですね、100度の時の位置、それぞれ位置をね100等分すると0から100度まで測ることができる、まあ、そういった温度計になるんですね。

これが摂氏の温度。そして室内の温度を測る場合は、日本だとだいたいねマイナス50度から50度の目盛りが必要となりますよね。まあ、気温がだいたい氷点下、北海道とかで、ね、20何度30度マイナス30度ぐらいまでいきますからね。で、一方で、暑いところはね、日本の今最高気温が42度なんぼですから、まあ、そういった感じでマイナス50度から50度の目盛りが必要になってきますよね。間100幅あります。まあ、このように一般向けで使われる場合はガラスの缶の中の液体はアルコールなどが用いられまして、気温を測ったり料理用で使われたりするということで、一方で医療品などですね、医療用などの専門的な分野または公的な分野で使われる場合は水銀が使われることがあるということで、まあ、身近なところではね、体温計や血液、血圧計などがおなじみということですけども、新しい計量法に基づいて作られている精密なガラス管の標準温度計というのがマイナス50度から360度、それを50度ごとに8本の温度計に分けられていまして、その中にはですね8本セットでなんとこれねすごい高いそうなんですけど、160万円以上もするものがあるということなんですね。体温や室温のような場合と違いまして、研究や開発それからね基準の設定など正確な温度が求められる場合はガラス管の精密な標準温度計が使われることがあるということで、まあ、数字が表示されるので、パッと見て分かりやすいデジタル式の温度計というのもありますよね。これは大きく表示されるものがありまして、まあ、老眼の方にも見やすくなっておりますけども、このデジタル式温度計の内部はサーミスタと呼ばれます電子部品が入ってます。このサーミスタというのは温度が変わると抵抗値が変わって電気が流れやすくなったり、まあ、流れにくくなったりとするそうです。この値を計算して温度を算出して、温度を出すと。最近ではね100円ショップで簡単に手に入ったりしますけどもね、このパッと見て分かりやすいデジタル式の温度計というのもありますよね。針で気温などが示される温度計というのはバイメタル式と呼ばれてまして、こちらは丸い文字盤の中にぐるぐると渦巻きが隠されていると。渦巻きの正体は金属なんですね。温度によって伸び縮みの割合が違う2種類の金属、それぞれ細長く加工して渦巻き状に貼り合わせているんだそうで、この渦巻きの中心に温度を示す針が設置されておりまして、温度が高くなると金属が伸びて、温度が低くなると今度は金属が縮むということで、それによって針が動くんですよね。まあ、この仕組みは1750年頃に開発されたんだそうで、まあ古いですよね。気象庁が気温を測るのに使っているのは、ね、温度計3種類あるんだそうで、温度によって液体とかね、あと金属が膨張したり縮小したりするのを利用したガラス製温度計っていうのと、それからさっき言ったね、バイメタル式温度計の2種類、そしてね発菌抵抗温度計といってね、この安定度が高い発菌というのは、まあ元素記号で PT というね、ものですけども、この発菌が温度によって電気抵抗の値を変えることを利用した温度計ということで、この3種類が使われているんだそうですね。気象庁が気温を測るのに使っている温度計です。で、現在の私たちのね、暮らしになくてはならないこの温度計なんですけれどもね、身近に使われている温度計から、まあ、研究開発、先ほどね、紹介しました研究開発や計測に使われるこの精密な温度計というところまで様々な種類があるんですけども、その基本となるのが1720年代に開発された水銀温度計ということで、まあ、今からねおよそ300年前ということで、日本の江戸時代にはねもうほぼ正確に温度を測ることができたということなんですよね。とはいえですね、水銀の毒性についてですね問題となっておりまして、 WHO 世界保健機関はですね2020年までに水銀を使った医療用の体温計や血圧計などの製造ですね、あと輸出入をやめまして水銀を使用しない医療を目指すとしているそうなんだそうです、しているそうなんです。ということで、今日はねもうちょっとざっとねこの温度計の変遷とかね、あとどういうものがあるかというお話をさせていただきました。まあ、普段ね使っている温度計ですけどもね、300年前からもうこうやって

ね、科学者の方によって、まあ、作られてきたということで、あとはね、種類がね、まあ、この単位ですよね、単位の種類が我々がよくね目にするド C というものと C ですよね、そして F、ド F というね、2つの、まあ、大まかに、分けると2つのね単位のある温度ということでございました。さあ、それでは今日はこちらのナンバーをお届けいたしましょう。2020年にリリースされました夜遊び5作目の配信限定シングルで群青、お聴きください。

0: モーニング
1: 来たナルト。
2: どこに行こうか迷っちゃうね。
1: お土産も買いたいな。
3: そんな時はナルト市渦潮観光協会にご

0: 相談ください。
1: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
2: 待ってます。
3: 防災知っとく？
4: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
5: Everyone, good morning! D-Hop, morning!

時刻は8時42分を回っています。この時間はラジオからおめでとうのコーナーですが、今週はお休みでございます。 FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージ募集しております。あなたも BFM の電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがきの場合は住所不要の郵便番号770-8585、郵便番号770-8585、 BFM791 まで。ファックスの場合は088-656-0791、 088-656-0791 までお送りください。皆さんからのご応募お待ちしております。さあ、それではこちらの曲をお届けいたしましょう。2016年リリース、家入りレオで僕たちの未来。

時刻は8時47分を回っています。この時間は天気予報をお伝えいたします。今日の徳島県、高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼前からは雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日15日は引き続き高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。徳島県北部の今日の天気、北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。南部は西の風、日中東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。日中の予想最高気温、北部は一日を通して 10%、 南部は午前中は 10%、 正午から夕方6時までが 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% となっております。日中の予想最高気温、徳島で27度、池田28度、日和佐で28度の見込みです。海上波の高さ、北部は1メートル、南部は1メートル50センチとなるでしょう。現在徳島県、乾燥注意報、そして雷注意報が発表されております。今日昼前から夜遅くまで急な強い雨や落雷、そして、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにもご注意ください。以上、天気予報でした。

そして、今朝ですね、今朝の朝刊ですね、徳島新聞から、記事をね一つご紹介しましょう。こんな記事ですね。世界を救うそのための献血というね見出し、カラフルな見出しで、出ておりますけれども、徳島市の中心部で16日、今週末ですね、16日土曜日、そして17日の日曜日、両日に開かれますアニメイベント町遊びに合わせまして、県と県赤十字血液センターはですね、期間中に献血に協力してくれた方に先着順で、こちら事前予約も可能となっておりますけども、先着順でアニメキャラクターのポスターをプレゼントするということで、テレビアニメ魔法少女リリカルなのはエクシーズガンブレイズベンゲンス、エクシーズガンブレイズベンゲンス、のですねポスター A3 版でですね、400ml の献血をしてくれた方に1枚ずつプレゼントするということなんですね。で、500枚の配布を予定しておりまして、なくなり次第終了するとのことです。献血は相葉浜公園に設置される献血バスと、それから徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで受け付けるということで、混雑緩和のために電話かウェブで事前予約ができるそうで、ポスターが残っていれば18日以降も献血ルームアミコで配布する予定だということで、予約受付は前日の午後5時までで、献血ルームアミコのフリーダイヤル0120-688-950、またはですね、県赤十字献血センターのフリーダイヤル 0120-688-950

0120-688-994 まで、お問い合わせ、ご予約ください。こちらね、徳島市中心部で、週末に開催されるアニメイベント町遊びに合わせて、県そして県赤十字血液センターのポスターのプレゼントの記事が掲載されておりました。以上、徳島新聞よりご紹介しました。

エンディングの時間となりました。今流れています曲、今月5月の B ホップモーニング木曜日のエンディングナンバー、スノーマンでスターズ。2026年1月にドームツアーを成功させ、4月29日に発売されました13枚目の初トリプル A 面シングル、Burn Save Your Heart、そして踊ろうぜが発売初週に90万枚を超えた、記録を達成しました。グループ個人ともに多方面で精力的に活動中のスノーマン、こちらのスターズは夢に向かって歩き続ける全ての人へ送る勇気と希望の応援歌となっております。さあ今日この後の生放送11時からビーステップトーキング、パーソナリティは木曜担当林一子さん、そして午後2時からは BB カフェ、今日のパーソナリティ音楽ユニットゆりりでございます。お楽しみにしてください。今朝も90分間お付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティ丸山隆重でした。それでは皆さん良い一日を。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、このところ全国的に火山の活動が活発になっているように思えるんですが、どうなんでしょうか。
2: そうですね、科学的にはまだ解明できていないところも多いんですが、2011年の東北地方太平洋沖地震のような非常に規模の大きな地震が発生すると地殻が不安定になり、その結果火山活動も活発化するという見解を出している研究者もいますね。
1: なんだか不安ですね。
2: 歴史的に見ると、火山は私たち日本人がここに住み着く前から活動していまして、そういう意味では火山は人間よりもずっと長い時間の流れの中で時に活発になったり、静穏になったりを繰り返してるんですね。
1: はい、
2: 例えば富士山ですけれども、これも有史以前にたくさんの活動歴があって今の形になってるんですね。
1: 今の形ではなかった時期もあるということなんですか。
2: そうなんですよ、火山は長い時間をかけて形ができていくものなんですね。静かな時もある。自然から見れば人間の活動なんてごく短いものですから、ちょっと火山が静かな時に我々が街を作ったりしてるようなもんなんですね。
1: そう考えると面白いですね。もっとずっと規模の大きな噴火もあったってことですよね。
2: 阿蘇山とか桜島などがある九州南部で大規模な火山活動があった時期には、

0: 列島全体に及ぶような大規模な噴火が起きていたことも分かってるんですね。
1: その時期だったら私たち住めませんね。
0: そうですね、まあ、今世界には活発な活動をしている火山がいくつかあります、
1: はい、
0: その周りは生活圏が限られているところも少なくないですね。日本は近代的な大都市が100以上もある火山のすぐそばにあるので、
1: はい、
0: まあ、ある意味とても危険な状態とも言えるんですね。
1: いきなり大爆発ってこともあるんですか。
0: 火山の専門家はそういう兆候が少しでも早く見つけられるようにということで懸命に観測しています。
1: はい、
0: まあ、今の科学ではまだ正確な火山噴火予測ができるとは言い難いですけれども、それでも火山ごとに起きる災害現象にはその火山固有の癖のようなものがあるようですので、
1: はい、
0: まあ、それを利用して異常があれば早期に見つけられるよう頑張ってるわけですね。
1: それぞれの火山に特有の災害の形があるというわけですね。
0: そうですね、雲仙普賢岳で知られるようになった火砕流とか、伊豆大島や三宅島の噴火で見られた溶岩流、そして阿蘇や御嶽山の噴火で起きた水蒸気爆発など、火山によって起きる災害現象には固有のものがあります。その兆候をいち早く捉えて市民に知らせることが大事ですよね。
1: そういえば観光地で火山のハザードマップ見たことがあります。
0: はい、全国の活火山でハザードマップの整備が進められています。
1: はい、
0: 各火山の固有の災害に応じてその予想被害範囲などが描かれていますね。火山が近い観光地では噴石などから身を守るためのシェルターなどの場所も表示されてますから、まあ、ぜひ関心を持っていただきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: everyone. Good morning. B-Hop morning.
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
4: 阿波銀行、乃木坂46の一ノ瀬美久です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
5: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
0: Everyone, good morning. B-Hop morning.
6: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、クジです。
3: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
7: 今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。いにしえよりの継承、新潮期。徳島県の南端、海陽町宍喰の鯛家には、庄屋だった鯛久左衛門義達が残したこの土地の過去の地震や津波の様子を記した新潮期という記録が残されています。その一部をご紹介しましょう。嘉永7年、